0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Tu faci parte dintre cei care amână sarcinile dificile sau te apuci imediat de ele ca să scapi de stres. Cine nu a amânat măcar o dată o sarcină care fie îi părea prea dificilă sau complexă, fie banală și plictisitoare? Ce a urmat? Cum te simți când procrastinezi? Procrastinarea este amânarea conștientă a începerii sau a realizării unei sarcini până la momentul în care termenul limită se apropie foarte mult de final sau, în unele cazuri, este depășit. Termenul provine din latinescul procrastinatus, format din pro, înainte, și crastinus, de mâine, și descrie exact dilema: voi face mâine ce trebuie făcut astăzi. Desigur, afectând productivitatea și calitatea muncii. Procrastinarea se manifestă prin înlocuirea sarcinilor importante cu activități banale. Astăzi, tot mai mulți tineri se plâng de procrastinare pentru că există foarte mulți factori distractori la un clic distanță. Astfel, activitățile banale, care ne aduc mai multă satisfacție fără efort, ne sunt foarte facile. Când procrastinăm constant, creierul caută să evite stresul, frustrarea sau teama de eșec și pe termen lung acest mecanism de apărare ne subminează productivitatea, dar și starea de bine. Care este cauza procrastinării la tine? Iată câteva cauze recunoscute de specialiști. Teama de eșec și perfecționismul ne blochează inițiativa și induc anxietate. Lipsa de motivație sau claritatea în definirea obiectivelor generează dificultate în prioritizarea sarcinilor. Distragerile, rețelele sociale sunt în topul acestora. Notificările sunt o sursă permanentă de distrageri către o activitate cu satisfacție rapidă. Complexitatea sarcinii și lipsa unui plan clar. Nu există o planificare și niște pași concreți, iar persoana nu știe cum să dea startul, de unde să înceapă. Stresul și oboseala ne scad energia și capacitatea de concentrare și împiedică implicarea activă în activități care necesită efort susținut. Lipsa somnului și o stare depresivă îngreunează concentrarea și funcționarea cognitivă și capacitatea decizională, ceea ce crește probabilitatea procrastinării. Odată ce ai identificat cauza și înțelegi motivul procrastinării, identifici și strategia de a o combate. Orice activitate începe cu un plan, așa că setează-ți niște obiective specifice, măsurabile și realiste. Un plan clar te ajută să vizualizezi ce ai de făcut și împărțirea pe etape de acțiune, prin pași mici, par accesibil, iar fiecare pas realizat îți dă un sentiment de satisfacție și te motivează să continui. Prioritizează sarcinile importante și abordează mai întâi sarcinile urgente și importante. Elimină distragerile, oprește notificările, îndepărtează telefonul, setează-ți un timp pentru fiecare etapă de lucru și pentru mici pauze, recompensează-te pentru fiecare progres. O plimbare de câteva minute afară, un dialog scurt cu un coleg, vizionarea unui clip de 2 minute, o convorbire cu un prieten. Gândește-te mereu la beneficiile realizării sarcinii la timp, amintește-ți constant motivele pentru care sarcina respectivă este importantă și compară cu impactul procrastinării la nivel emoțional, personal, profesional sau academic. Colaborează cu o persoană de încredere care te poate încuraja. Responsabilitatea externă poate reduce tendința de a amâna. Dacă vrei să reduci factorii de stres în viața ta, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi.
2: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
5: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iov, capitolul 17, versetul 9.
2: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, prieteni! Rămânem tot în bucătărie și continuăm schimbările. Vrem ca fiecare utilaj pe care îl achiziționăm să fie practic, frumos și să dea cel mai bun randament. Mirosul unei case este influențat și de ce se întâmplă în bucătărie, așa că se impune întrebarea: cum alegi cea mai bună hotă de bucătărie, astfel încât să fie și eficientă în eliminarea mirosurilor și a aburului de la gătit, cât și potrivită stilului bucătăriei tale? Alături de cuptorul incorporabil, plita incorporabilă și combina frigorifică, hota este un electrocasnic esențial în bucătăria ta, indiferent de frecvența cu care gătești. Dacă ar fi să definim, hota este un dispozitiv destinat evacuării vaporilor către exterior. Poate conține ventilatoare pentru evacuarea forțată. De obicei se montează deasupra sursei de vapori. O hotă bună nu este utilă numai atunci când gătești. Ea este de mare folos și dacă dorești să curăți și să filtrezi aerul din bucătărie sau să elimini mirosurile neplăcute din bucătărie. Nu îmi pot imagina o bucătărie modernă fără hotă, indiferent de stilul sau dimensiunile ei. O hotă de bucătărie bună va elimina mirosurile neplăcute, aburul de la gătit, aerul umed și vaporii de grăsime, astfel încât toate acestea să nu se îmbibe în mobilierul sau electrocasnicele din bucătărie, să nu se împrăștie prin toată casa și să nu intre în haine. Cu ajutorul unei hote de bucătărie bună, poți găti o zi întreagă fără ca tu sau casa ta să miroase ca o cantină. Dar care este hota potrivită în funcție de stilul bucătăriei? Indiferent că remodelezi bucătăria sau că îți construiești una de la zero, zona unde va fi instalată plita incorporabilă sau aragazul va determina tipul de hotă care trebuie instalat. Din fericire s-au dezvoltat mai multe modele de hote, astfel încât avem o libertate mare asupra locului unde instalăm plita și hota. Dacă înainte nu puteam să alegem decât o hotă tradițională de bucătărie care se instala sub dulap, acum putem să ne dotăm bucătăria cu hotă telescopică, o hotă incorporabilă, hotă de tavan, hotă de perete, hotă incorporabilă în blat sau hotă suspendată. Dar ca să-ți fie cu adevărat folositoare, trebuie să iei în calcul câteva aspecte atunci când alegi hota pentru bucătărie. Datorită acestui minunat aparat, mirosurile nu se răspândesc în casă, iar aburul, funinginea, fumul și grăsimea nu se depun pe tavan, pe pereți sau pe mobilă, așa cum am mai spus. Hota poate fi incorporabilă sau independentă, cu putere mare sau medie de absorpție, având obligatoriu și un sistem care micșorează zgomotul. Există hote pentru bucătărie cu senzor și hote programabile. Puterea hotei și capacitatea de absorpție depinde de puterea ei și este raportată la un interval de timp. Producătorul indică calitățile și capacitatea hotei în condiții ideale de funcționare, rar întâlnite într-o bucătărie normală, așa că o hotă cu o capacitate mare pe oră este esențială. Capacitatea hotei din bucătărie trebuie să fie în acord cu dimensiunile bucătăriei. De exemplu, pentru o bucătărie cu o suprafață de 7 metri pătrați, poți alege o hotă cu o capacitate mică, dar pentru o bucătărie de peste 8 metri pătrați, ai nevoie de o hotă puternică. Aici contează și înălțimea bucătăriei. Cu cât este mai înaltă, capacitatea hotei trebuie să crească pentru ca aceasta să-și păstreze randamentul. Multe, multe informații, nu-i așa? Ei bine, săptămâna viitoare mă voi opri la stilurile de hote. Numai bine!
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

Pasajul biblic de astăzi se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, versetele 20 și 21. Și mă rog, spune Mântuitorul Hristos, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iisus se roagă pentru unitate între ucenicii săi și între cei care vor ajunge să creadă în el prin mărturia ucenicilor săi. Aceste cuvinte ale lui Iisus ne descoperă faptul că unitatea între oameni nu este în primul rând rezultatul eforturilor umane, ci mai degrabă un dar divin. Unitatea între oameni este reflexia unității lui Dumnezeu. Dorința de unitate este puternică și profundă printre oameni. Este o dorință între prieteni, între soți, între comunități și chiar între țări. Oriunde există o experiență adevărată a unității, acolo se manifestă și simțul dăruirii. Chiar dacă unitatea satisface prin ea însăși cele mai profunde nevoi ale noastre, ea nu poate fi explicată prin ceea ce spunem ori facem. Nu există nicio formulă a unității. Când Iisus se roagă pentru unitate, el cere de la Tatăl ca cei care cred în el, adică într-o comuniune deplină cu Tatăl, să devină parte acelei unități. Descoper atât la mine cât și la ceilalți cât de des încercăm să construim unitate între noi, concentrându-ne toată atenția asupra noastră pentru a găsi acel loc comun al unității. Adesea devenim deziluzionați, realizând că nicio ființă umană nu este capabilă să ne ofere ceea ce noi ne dorim cu ardoare. Asemenea dezamăgiri ne pot conduce cu ușurință să devenim aspri, cinici, înverșunați și chiar violenți. Iisus ne cheamă să căutăm unitatea în și prin El. Când direcționăm atenția noastră interioară nu în primul rând către noi înșine, ci către Dumnezeu căruia îi aparținem, atunci vom descoperi că în El noi aparținem de fapt unii altora.

Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al cincilea. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului, tatăl său David, și le-a pus în visteriile casei lui Dumnezeu. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpetenile semințiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a șaptea. Când au ajuns toți bărbații lui Israel, leviții au ridicat chivotul. Au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, a stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi, care nu se pot nici socoti, nici număra, din pricina mulțimii lor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Drugilor li se dăduse o astfel de lungime, încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot înaintea sfântului locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din Egipt. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor, și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe, și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să-L laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, din chimvale și din celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. A doua carte a Cronicilor, capitolul al șaselea. Atunci Solomon a zis: Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Și eu am zidit o casă care îți va fi locuința, un loc unde vei locui în veci. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat toată adunarea lui Israel, și toată adunarea lui Israel stătea în picioare. Și el a zis: Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura sa tatălui meu David și a împlinit prin puterea sa ce spusese când a zis: Din ziua când am scos pe poporul meu din țara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască numele meu, și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului meu Israel, ci Ierusalimul l-am ales, pentru ca în el să locuiască numele meu, și pe David l-am ales ca să domnească peste poporul meu Israel. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă în numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Domnul i-a zis tatălui meu David: Fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numelui meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta. Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău ieșit din tine va zidi în numelui meu o casă.

0: Nu l-a împlinit cuvântul pe care îl spusese. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit o casă numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel. Am așezat în ea chivotul, în care este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut el cu copiii lui Israel. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și-a întins mâinile, căci Solomon făcuse o treaptă de aramă și o pusese în mijlocul curții. Ea era lungă de 5 coți, lată de 5 coți și înaltă de 3 coți. Așezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui Israel și-a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi, care umblă înaintea ta cu toată inima lor. Astfel ți-ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinește astăzi prin puterea ta. Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis: niciodată nu vei fi lipsit înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie a lui Israel. Numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să meargă în legea mea, cum ai mers și tu înaintea mea. Împlinească-se dar, Doamne, Dumnezeul lui Israel, făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David. Dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui, ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței tale, din ceruri. Ascultă și iartă. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure, și dacă va veni să jure înaintea altarului tău, în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă-i pe robii tăi. Osândește-l pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui. Fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș, pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și adu-i înapoi în țara pe care ai dat-o lor și părinților lor. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă numelui tău, și dacă se vor întoarce de la păcatele lor, pentru că îi vei fi pedepsit, ascultă-i din ceruri. Iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului tău. Când vor fi în țară foameta, ciuma, rugina în grâu și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri, și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine și să umble în căile tale tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară depărtată, din pricina numelui tău celui mare, din pricina mâinii tale cele tari și din pricina brațului tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale, și dă-i străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o. Când va ieși poporul tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci să urmeze, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o în numele tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască. Și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele făcute împotriva ta. Acum, Dumnezeule, ochii tăi să fie deschiși și urechile să-ți fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și prea iubiții tăi să se bucure de fericire. Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul tău. Adu-ți aminte de bunătățile făgăduite robului tău, David. A doua carte a cronicilor, capitolul al șaptelea. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava Domnului au umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Împăratul și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Împăratul Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu. Preoții stăteau la locul lor și tot astfel și leviții cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului. Când i-a însărcinat David să-l mărească pe Domnul zicând, căci îndurarea lui ține în veac. Preoții sunau din trâmbițe în fața lor și tot Israelul era de față. Solomon a sfințit și mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile. Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea 7 zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. Venise o mare mulțime de oameni, de la intrarea Hamatului până la pârâul Egiptului. În ziua 8-a au avut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut-o 7 zile și sărbătoarea tot 7 zile. În a 23-a zi a lunii a 7-a, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulțumit de binele pe care îl făcuse Domnul lui David, lui Solomon și poporului său Israel. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese în gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum i-am făgăduit tatălui tău David, când am zis, niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea vă rămânea încremenit și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alții dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la 27. Bun venit în cadrul ediției de față, dragi ascultători! Cu întristare în suflet, vă spun că ne apropiem de sfârșitul cuvântării de pe munte a Mântuitorului, prezentată în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Imaginar ne-am amestecat și noi cu fiecare ediție, în mulțimea care a ascultat în direct cuvintele Domnului Iisus. Consider că cel puțin aceeași putere au avut și pentru noi cuvintele prezentate în aceste trei capitole din Evanghelia după Matei. Ba, aș putea spune că noi am fost mult mai privilegiați decât ei, având tabloul complet privind întruparea, moartea și învierea Fiului Celui Preanalt. Cuvintele rostite de Mântuitorul atunci trebuie să străpungă și inima noastră acum, pentru că nu sunt cuvinte simple, sunt cuvinte venite de la Dumnezeu, care poartă în ele o putere de viață spre viață, dată prin puterea Duhului Dumnezeu. Vă invit să intrăm în contextul afirmației lui Iisus. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Mântuitorul rostește, oricine aude aceste cuvinte ale mele. Dragul meu, în acest cuvânt, oricine, te găsești și tu și eu, oricine care nu acordă cuvintelor lui Iisus doar o simplă auzire. Domnul Iisus își dorește atât de mult să auzi și să înțelegi rostul cuvintelor lui, prin care te ridică de unde ești, oricum ai fi și oriunde ai fi, indiferent de rangul și poziția pe care o ai. Să te naști din nou, așa cum Domnul Iisus i-a spus și lui Nicodim în acea întâlnire nocturnă în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Mântuitorul și-a propus pentru atunci și acum ca aceste cuvinte ale lui să străpungă prin auzul urechii inima fiecăruia dintre noi, pentru a transforma caracterul ca să putem acționa conform voii și planului lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-L putem vedea cu ochii pe Dumnezeu, dar cu ochiul credinței, nu doar că îl vom cunoaște, dar vom vedea transformarea vieții lucrată de cer. Prin Duhul Sfânt alegem să fim schimbați și sfințiți prin acela care este singurul adevăr, Domnul Iisus Hristos. Prin El suntem și noi fiii celui preanalți, călăuziți de darul cerului oferit în persoana Duhului Sfânt. În Epistola către Romani, capitolul 8, cu versetul 14, stă scris: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, călăuzirea sau conducerea Duhului Sfânt nu înseamnă doar un impuls de moment, ci este o lucrare stăruitoare și continuă asupra inimii. De aceea avem nevoie continuă de cuvintele Sfintei Scripturii, de cuvintele de viață ale Mântuitorului. Aceste cuvinte ajunse în inima noastră vor schimba direcția vieții noastre, a priorităților și sensului întregii existențe. Minunea pe care o aduce ascultarea de cuvintele Sfintei Scripturi schimbă totul, inima, gândurile, atitudinile, faptele. Iubiții mei, întrebarea pe care mi-o pun este: cum se face acest transfer de la cuvinte la fapte? Ca de fiecare dată, răspunsul îl găsim în Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 24, stă scris: adevărat, Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dragii mei, putem observa din cuvintele Mântuitorului că ceea ce face trecerea dintre auzirea cuvintelor și fapte este credința. Ce dar minunat oferit de cer! Ca să ajungem să avem un caracter demn de numele pe care îl purtăm, de fie lui Dumnezeu, trebuie să avem credință. Credința care vine prin auzirea cuvintelor Sfintei Scripturi. Stă scris în Roman, capitolul 10, cu versetul 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința este darul lui Dumnezeu, adus în inima noastră prin Duhul Sfânt, care ne ajută să facem ceea ce este din Dumnezeu, prin acela care a dovedit prin fapte de iubire, îmbibate în acceptare, iertare, dezinteres și dragoste necondiționată, Domnul nostru Iisus Hristos. Bucuria cerului este că, auzind, să primim cuvintele vieții în inima noastră și să trăim și noi cum a trăit Iisus, cum întotdeauna supus și în ascultare de voia și planul Tatălui Său Ceresc. Prin Duhul Sfânt, cuvintele Sfintelor Scripturi vor aduce prezența Domnului Iisus în viața noastră, aducând împlinirea lor, concretizate prin fapte care dovedesc că sunt săvârșite nu prin noi înșine, ci prin harul și iubirea lui Iisus. Prieteni dragi, în ocazia viitoare vom descoperi cu cine va asemăna Mântuitorul pe un astfel de om cu judecată. Vă invit să ne deschidem inima înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să facem din Iisus pâinea și apa vieții noastre. Să prețuim, să cercetăm și să împlinim Sfânta Scriptură, pentru că este calea deschisă, oferită de cer fiecăruia dintre noi. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia aceasta. Cuvântul tău ne-a vorbit într-un mod atât de dezlușit ce poate să aducă în inima noastră, în inima fiecărui om, indiferent care este starea lui de moment. Venim să-ți mulțumim pentru speranța, pentru nădejdea și pentru invitația ta ca să prețuim cuvintele Mântuitorului, care sunt pline de viață și care ne dau viață. Dar fără credință, este cu neputință să putem să primim în inima noastră darul mântuirii oferit la cruce. De aceea îți mulțumim pentru că Sfânta Scriptură a fost păstrată într-un mod atât de frumos și a ajuns până la noi în zilele acestea. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că Tu ești dispus să ne ierți pentru indiferența pe care am avut-o de multe ori față de Sfânta Scriptură. Te invităm să aduci în inima noastră prezența Duhului Sfânt, pentru că atunci când vom auzi cuvintele Sfintei Scripturi, Duhul Tău cel Sfânt va lua din ceea ce este al Tău și va așeza în inima noastră înțelepciunea, priceperea, nu doar ca să primim în inima aceste cuvinte, dar să alegem ca prin ele să fim schimbați și să fim transformați, ca să trăim după numele pe care Tu ni l-ai dat de copiii ai Tăi. Îți mulțumim și Te lăudăm, Tată Ceresc, pentru Domnul Hristos, pentru că El este cuvântul întrupat, pentru că El este Cel care a fost străpuns pentru noi pe cruce, ca să fim în armonie cu voia și planul Tău. Amin.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Roțile de rezervă ale inimii. În Psalmul 90, cu versetul 14, stă scris: Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Personal, spune autoarea, îmi place foarte mult să învăț. Însă ce am aprofundat în ultimii ani în domeniul medical mă fascinează de-a dreptul. Sunt mută de uimire atunci când învăț din anatomia și fiziologia umană. Am descoperit noi laturi ale bunătății lui Dumnezeu manifestată prin modul minunat, complex și interesant în care am fost creați. Este uluitor cât de frumos am fost alcătuiți, cu câtă atenție la detalii în ceea ce ne privește.

Sunt aproximativ 7500 de litri de sânge în fiecare zi. Un sistem electric coordonează ritmul inimii, acesta fiind compus din mai multe puncte electrice, numite noduli. În condiții normale, nodulul sinoatrial imprimă miocardului un ritm normal de 70 până la 80 de bătăi pe minut, ajutând inima să se contracte și să împingă sângele. În cazul lezării acestuia, nodulul atrioventricular preia funcția de centru de comandă, acesta imprimând miocardului un ritm mai scăzut de 40 de bătăi pe minut. Dacă nici acesta nu mai funcționează, fasciculul His poate prelua activitatea ritmică a inimii la un ritm de 25 de bătăi pe minut. Și mai mult, inima poate continua să bată un timp, inclusiv după ce a fost scoasă din organism. Ce arhitect minunat! Ce capodoperă! Am fost prevăzuți cu mai multe roți de rezervă. Acum înțeleg mai bine cum pot exista 1000 de soluții la Dumnezeu, acolo unde noi nu vedem niciuna. Ni s-a dat din belșug, cu toată inima. Nu suntem la întâmplare și nimic nu este creat fără rost. Dumnezeu s-a gândit la toate și dacă avem inima deschisă să pricepem și să înțelegem, El ne va sătura, ba chiar ne va copleși în fiecare dimineață cu bunătatea sa. Să ne bucurăm, dar și să ne veselim. Dacă nu ai mers anul acesta la medic, fă o programare la medicul de familie pentru o evaluare generală și cere-i să faci un set de analize uzuale.

0: Când Dumnezeu ne transmite mesajul său în Biblie, cere și vei căpăta, noi nu avem de ce să ne îngrijorăm. De ce oare unii au o încăpățânare atât de mare, în ciuda experiențelor negative ale vieții, iar alții nu vor să aibă încredere nici în cuvântul măreț al lui Dumnezeu? Tim Peering ne face martorii unei experiențe de-a lui. Urmam un curs despre cum să obții rezultate importante mai repede. Instructoarea mea se numea Doris. Era incredibilă. Voiam să-mi cumpăr un calculator pentru a-mi putea scrie cartea. Asta se întâmpla când primul tip de computer tocmai a fost lansat. Nici măcar nu era pe piață încă. Oriunde mă duceam, aveau câte o listă de oameni care așteptau să-și cumpere un computer. Cel mai devreme aș fi putut primi unul după 45 de zile. Când am sunat-o pe Doris pentru a-i povesti despre progresul meu în obținerea unui calculator, a început să strige la mine: "Ești mai puternic de atât! Poți să faci rost de calculator! Știu că poți!" I-am spus că deja am mers la 5 magazine, chiar 6. Dacă ai vrea să ai calculator, ai putea să-l obții. A concluzionat ea. Am închis telefonul și urechea mea ardea, nu neapărat pentru strigătele ei, cât că nu-mi venea să cred ce spune. N-am mai fost niciodată tratat așa. Am început să dau telefoane și am asediat sediul general al companiei de computere. Când mi-a răspuns o doamnă, i-am zis: "Trebuie să am un calculator." Era o abordare complet diferită a lucrurilor. Din cauza convingerii mele și a sentimentului de imperativitate, doamna de la telefon a intrat și ea în joc. "Aceștia sunt toți distribuitorii locali." Mi-a dat lista și am început să sun la ei. Când dădeam de câte un agent de vânzări, îi ziceam: "Trebuie să am un calculator." Răspunsul obișnuit era: "Bine, noi avem doar un model pentru demonstrații și pentru restul este o listă de așteptare." Cam la al cincelea telefon, agentul de vânzări a spus: "Știți, am doar două modele pentru demonstrații, dar o să vă vând unul." Până duminică dimineața aveam acel computer. Mi-am spus în sinea mea: "Chiar se petrece ceva uimitor aici." Mi-am dat seama că atunci când pui pasiune, oamenii intră în joc. În plus, era pentru un scop important. Voiam să scriu o carte care să dea putere oamenilor și să-i înalțe. Oamenii aderă la lucrul acesta. Așa capătă putere cererile atunci când ceri cu pasiune. Am observat același lucru atunci când am fost la capătul opus. Când eram agent imobiliar, aveam o proprietate de închiriat și o mulțime de cereri. O femeie m-a sunat și mi-a spus: "Trebuie să am casa aceasta, m-am îndrăgostit de ea. Am stat în fața ei, e așa drăguță, trebuie să o am." Și da, nu am avut de ales, a trebuit să-i o vând. Ați putea să-L seduceți pe Dumnezeu cu încrederea dumneavoastră sau cu bucuria de a trăi experiențe alături de El. De ce să nu o faceți?
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 15 șefi de stat din Europa vor participa peste două zile la summitul formatului București 9 și al țărilor nordice organizat la Palatul Cotroceni. Noi consultări pentru formarea viitorului guvern sunt așteptate în această săptămână, în timp ce actualul executiv își continuă activitatea sub semnul interimatului. Statele Unite resping ultima propunere iraniană de pace, provocând o nouă creștere a prețului barilului de petrol la bursele mondiale. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi după prânz în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade, acum la București sunt 13 grade. Noi consultări pentru formarea viitorului guvern sunt așteptate în această săptămână. Discuțiile informale ale președintelui cu liderii politici nu au adus progrese în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare clare, capabile să stabilizeze scena politică, astfel că partidele caută în continuare soluții pentru ieșirea din criză. Șeful statului a transmis în ultimele zile un apel la calm și a insistat că direcția europeană și euroatlantică a României nu este pusă în discuție. Ce poziții se conturează în acest moment aflăm de la Iulia German.
2: România are nevoie de un premier orientat către probleme sociale și nevoile oamenilor, transmis Socialdemocrații, care lansează și un apel către toți parlamentarii să vină alături de PSD pentru formarea unei noi majorități, prima opțiune fiind o coaliție pro-europeană. Liderul USR, Dominic Friț, a declarat însă că din partea formațiunii sale nu vor exista trădări pentru reluarea alianței cu PSD.
3: Deocamdată eu nu văd ce este de negociat cu PSD, care desconsideră complet orice fel de înțelegere scrisă pe care ai făcut-o. Tocmai pentru că PSD trebuie să facă acum un guvern, cu noi nu.
2: În PNL sunt mai multe voci care spun că decizia de a trece în opoziție a fost luată prea repede. Alți liberali vorbesc despre constituirea unei alianțe PNL-USR, care ar avea cel mai mare număr de parlamentari și dreptul de a propune un premier. UDMR avertizează că prelungirea crizei politice influențează negativ economia. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna.
4: Avem nevoie de soluții rapide pentru și cât se poate de repede din această situație. Și așteptăm consultările formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari.
2: Din partea AUR, liderul George Simion precizează că formațiunea sa are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reformarea instituțiilor publice și poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan.
1: Cabinetul Bolojan începe o nouă săptămână sub semnul interimatului după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. În aceste condiții, guvernul nu mai poate să adopte ordonanțe simple, de urgență, proiecte de legi și politici publice noi. Chiar și așa, executivul trebuie să funcționeze fără sincope, a spus premierul. Ilie Bolojan a precizat că în perioada următoare, executivul se va concentra pe trei direcții importante, PNRR, SAFE și absorpția celorlalte alte fonduri europene, relatează Andrei Șerban.
5: Despre Planul Național de Redresare și Reziliență, premierul a spus că foarte importante sunt absorpția de bani și rezolvarea jaloanelor care au mai rămas. Ilie Bolojan a amintit că 31 august este termenul limită până la care investițiile și reformele asumate de România trebuie finalizate pentru a putea fi decontate prin PNRR. În caz contrar, țara noastră riscă să nu mai poată folosi banii din acest plan sau să fie nevoită să returneze sume deja primite. Despre Programul european dedicat industriei de apărare și care se numește SAFE, premierul a spus că domeniul transporturi și, bineînțeles, cel al apărării sunt deosebit de importante în perioada următoare. A treia direcție de acțiune în care actualul executiv trebuie să funcționeze fără sincope este cel de absorbție a fondurilor europene în general, care trebuie să fie accelerată. Aici este vorba în principal de politica de coeziune 2021-2027, care oferă bani pentru autostrăzi, apă și canal, energie, digitalizare, spitale, educație, incluziune socială, IMM-uri și dezvoltare regională. Alte fonduri europene importante pentru țara noastră sunt politica agricolă comună și cea pentru pescuit și acvacultură, care finanțează aceste două activități, precum și procesarea peștelui, porturile pescărești și măsuri de mediu în acest sector.
1: Indicele de referință al bursei de valori BET a încheiat ședința de tranzacționare de vineri, ultima a săptămânii trecute, cu o creștere de 1,2%, atingând un nou maxim istoric de 29.720 de puncte, după ce a acumulat peste 5% în săptămâna în care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Societatea hidroelectrică a atins un nou maxim istoric, ajungând la o capitalizare de 76 de miliarde de lei, cea mai mare de la Bursa de Valori București. Cezar Manu cu mai multe informații.
6: De la începutul anului, indicele BET a urcat cu 21%, creșterea pe ultimele 12 luni fiind de peste 80%. Analiștii consultați de ziarul financiar spun că impactul crizelor politice asupra bursei s-a diminuat constant în ultimii ani, reflectând o maturizare a pieței locale. Contextul macroeconomic oferă între timp semne de stabilizare. Leul s-a apreciat cu 0,7% pe piața interbancară, ajungând la 5 lei și 22 de bani, recuperând teren după minimele istorice recent atinse. De asemenea, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut cu 0,43% la 6,95%. Costurile de împrumut ale statului au început să scadă pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut puternic. La ultima licitație de certificat de trezorerie pe 12 luni, România atrăgând mai mult decât dublul sumei planificate inițial. Este un semnal de creștere a încrederii investitorilor în capacitatea României de a-și menține stabilitatea financiară, a mai spus Alexandru Nazare.
1: Vânzarea activelor statului de la companiile strategice ar urma să fie interzisă temporar până la sfârșitul lui 2027, potrivit unui proiect al PSD care intră pe circuitul legislativ la Camera Deputaților. Documentul a fost adoptat recent de Senat, după ce inițiatorii au argumentat că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales. Pe agenda parlamentară se află și alte teme de interes, de la căutarea persoanei dispărute până la accesul gratuit la apă și modificări de ultimă oră în codul de procedură penală. Are detalii Alina Stănuța.
7: Inițiatorii arătau că în fostul program de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la Checkbank, Portul Constanța, Salrom sau Hidroelectrica. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susținea că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales.
8: De ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz, când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est și nu numai. De ce să vindem acum acțiuni la Hidroelectrica, deja listată la bursă, chiar dacă discutăm de un pachet minoritar de 5-10%?
7: De cealaltă parte, USR a explicat că intenția guvernului a fost de a lista la bursă acțiuni ale acestor categorii de companii, astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa. Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
9: Mi se spune că listarea înseamnă vânzare. Este fals. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar, dar companiile sunt obligate să livreze rezultate.
7: La Senat, Comisia Juridică va continua dezbaterea proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute, în timp ce pe ordinea de zi a plenului de la Camera Deputaților se află proiectul de lege de modificare a codului de procedură penală, prin care se introduce între cazurile în care se poate face recurs în casație și cel în care instanța, în mod greșit, nu a dispus încetarea procesului penal.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. La Palatul Cotroceni va avea loc miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care vor fi prezenți 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicușor Șordan și de cel al Poloniei, Carol Navrotski, a anunțat administrația prezidențială. Reuniunea formatului B9 de la București se va concentra pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirea pentru summitul NATO, care va avea loc în luna iulie la Ankara, în Turcia. Formatul București 9, inițiat în 2015 de țara noastră și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO, România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia și Lituania. Președintele american Donald Trump a respins categoric ultima propunere iraniană de pace, care conține o serie de cereri inacceptabile pentru Washington. Acest nou blocaj în negocierile dintre părți a dus imediat la o creștere a petrolului pe bursele internaționale. Un semnal a venit și dinspre Israel, unde premierul Benjamin Netanyahu a transmis că războiul nu s-a încheiat pentru că mai sunt lucruri de făcut. Cătălin Gomboș.
10: Iranul vrea despăgubiri de război, recuperarea bunurilor care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor americane, recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii Ormuz și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde aliatul său Hezbollah se luptă cu Israelul, afirmă presa de stat de la Teheran, citată de CNN. Mass-media iraniană nu menționează însă și programul nuclear al Teheranului. Donald Trump a catalogat drept total inacceptabilă propunerea iraniană, iar ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a subliniat că Washingtonul a transmis clar că nu va accepta vreodată o armă nucleară iraniană și nici ca Teheranul să țină ostatice economiile globale prin controlul asupra Ormuzului. Cererile iraniene sunt precondiții pentru ca Teheranul să accepte reluarea negocierilor directe de pace și ele vin ca răspuns la o propunere făcută de Washington. Potrivit Reuters, Statele Unite se arătaseră dispuse să accepte ca unele chestiuni controversate, cum ar fi programul nuclear iranian, să fie discutate după ce se pune capăt ostilităților, care doar au fost suspendate pentru ca părțile să poată negocia. Acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran a fost însă încălcat în repetate rânduri săptămâna trecută, când au avut loc ciocniri în strâmtoarea Ormuz, care este supusă unei duble blocade, una iraniană încă de când a început războiul și una americană de luna trecută. Pe frontul din Liban s-au înregistrat de asemenea numeroase încălcări ale acordului de încetare a focului dintre Israel și Liban Hezbollah. Israelul s-a abținut în tot acest interval să lanseze atacuri asupra Iranului, dar premierul Benjamin Netanyahu a declarat ieri că războiul cu această țară nu s-a încheiat pentru că mai sunt lucruri de făcut. Eliminarea stocurilor iraniene de uraniu îmbogățit, dar și a capacității de îmbogățire. Netanyahu s-a referit pe de altă parte și la amenințarea continuă a milițiilor pro-iraniene și a programului balistic al Teheranului.
1: Decizia Statelor Unite de a nu urma recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind recentul focar de hantavirus de pe o navă de croazieră este riscantă, a avertizat șeful OMS. Organizația a recomandat izolarea pentru 42 de zile a oamenilor care au fost pe vas, dar autoritățile americane insistă că riscul este redus și că nu ar fi nevoie de precauții ca cele pentru coronavirus. Între timp, Franța anunță că unul dintre cetățenii săi preluați de pe vasul de croazieră are simptome de hantavirus, alți 14 pasageri spanioli ajunși la Madrid sunt deja în carantină, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
11: Cei 14 cetățeni spanioli vor sta în carantină timp de 42 de zile într-un centru făcut în perioada crizei provocate de virusul Ebola în 2018. Până acum au coborât pasagerii din Franța, Olanda, Regatul Unit și Canada. Mai sunt 81 de persoane de evacuat, iar avioanele trimise de Irlanda, Turcia și Statele Unite sunt pregătite și ele. Franța a anunțat că dintre cei 5 francezi, unul are simptome. Inițial, înainte de urcarea în avion, informația era că toți sunt asimptomatici. Premierul francez spune că simptomele au apărut în timpul zborului. Marea Britanie a anunțat și ea că pe insula Tristan de Acuña, unul dintre cele mai izolate teritorii din lume, este un caz cu simptome. O echipă medicală specializată a fost parașutată pe insulă. După debarcarea tuturor pasagerilor, o parte din echipaj rămâne pe vas și îl îndreaptă spre Olanda. Autoritățile de aici au asumat toate procedurile de dezinfectare a vasului și de punere în carantină a celor rămași pe el. În toată această perioadă, autoritățile medicale din Spania și OMS au subliniat că operațiunea se desfășoară în condiții optime și că riscul pentru populație este scăzut. Între timp a apărut și vestea bună că femeia de 32 de ani din Alicante, care a stat lângă o persoană de pe vas care a murit, nu este purtătoare de virus, chiar dacă a avut simptome.
1: Hantavirusul se transmite în general de la răzătoarele infectate, cel mai adesea prin secreții. Experții au confirmat că varianta detectată pe nava de croazieră este o tulpină rară care poate fi transmisă de la om la om cu o perioadă de incubație de până la 6 săptămâni. Mai multe detalii despre hantavirus și cât de periculos este aflați la ora 8:30 de la invitatul apelului matinal de astăzi, medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balș din București. România a intrat într-o perioadă cu vreme instabilă și precipitații mai multe decât de obicei în majoritatea zonelor. Potrivit unei prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi precipitații frecvente în următoarea perioadă, mai ales în zonele montane și în nord-est, în timp ce temperaturile vor fi normale pentru acest moment al anului. Meteorologii estimează că episoadele de instabilitate se vor întinde până la începutul lunii iunie și în săptămâna care începe astăzi se anticipează un regim al ploilor excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Din punct de vedere termic, astăzi se anunță o maximă de 26 de grade, mâine 23 de grade, vineri și sâmbătă 22 de grade. Astăzi, vreme instabilă cu ploi după prânz în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Pe spații mici pot fi descărcări electrice și grindină. Vântul se poate intensifica în perioada averselor. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Cluj-Napoca, 9 la Satu Mare, 10 la Iași, 12 la Constanța. La București, temperaturi în creștere. Astăzi, cu o maximă de 25 de grade, vor fi și condiții de ploaie spre seară. Acum în capitală sunt 13 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
13: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi prieteni! Iată, este o nouă dimineață de luni aici la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm să fim din nou împreună într-o dimineață de luni. Începe săptămâna de lucru. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră deja a sunat alarma grabei, trafic. Într-adevăr, drumul spre serviciu, liste, telefoane, responsabilități, dar înainte de toate acestea, ne dorim să vă oferim câteva clipe de liniște și speranță. Așa că vă salută echipa matinalului, Florentina Anea și Adamescu, Edisa Soare Bucur și din regia de emisie Marius Rădoi. Vă mulțumim că ne permiteți să fim alături de dumneavoastră acasă, în mașină, în toate diminețile dumneavoastră. Bună dimineața tuturor!
14: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Vă invităm să ne bucurăm împreună de o dimineață plină de sens la Radio Vocea Speranței, locul unde căutăm ingredientele care dau gust și culoare fiecare zile. Suntem gata să explorăm împreună perspective noi, dar și mesaje care ne vor inspira pe fiecare dintre noi.
13: Ne uităm și la actualitate în zilele acestea. De când nu ne-am auzit, România a vorbit mai mult despre regalitate. Da, suntem într-o dimineață de 11 mai și ieri a fost 10 mai. 10 mai este una dintre cele mai importante zile din istoria țării noastre, o zi care marchează trei momente fundamentale: începutul domniei lui Carol I, proclamarea independenței de stat a României și încoronarea primului rege al țării. Poate că uneori uităm cât de important este să ne cunoaștem istoria, dar vrem să nu fim ignoranți, dragii noștri. Așa că știm ce s-a întâmplat la 10 mai și știm că în perioada comunistă nu se vorbea despre 10 mai, deși a fost zi națională a României între 1866 și 1947. Realitatea și actualitatea, toate acestea sunt complicate, trăim într-o lume în care știrile ne pot tulbura foarte repede sufletul, dar avem speranță care vine de aici, de la Vocea Speranței.
14: Da, trăim vremuri ale schimbărilor rapide, iar scena politică, atât cea de la noi, cât și cea internațională, pare să fie într-o reconfigurare permanentă. Vedem strategii care se schimbă peste noapte, discursuri aprinse și o dinamică ce ne poate lăsa de multe ori cu un sentiment de nesiguranță. Este fire să ne întrebăm încotro ne îndreptăm sau cine mai deține controlul într-o lume atât de fragilă, însă tocmai în acest context de incertitudine politică și socială, mesajul emisiunii noastre de astăzi, 11 mai, devine și mai prețios.
13: Privirile multora însă, într-adevăr, rămân la actualitate, sunt îndreptate și acum spre Tenerife, unde atmosfera este tensionată. După ce există aceste cazuri de hantavirus la bordul acelei nave de croazieră, oamenii sunt speriați, neliniștiți, autoritățile sanitare încearcă să țină situația sub control. Ceea ce se știe este că a existat o debarcare controlată, medicul navei se numără printre persoanele infectate cu hantavirus, iar specialiștii monitorizează atent contactele și evoluția cazurilor. Așadar, trăim vremuri în care veștile circulă repede, uneori frica se răspândește mai repede decât speranța și poate de aceea avem nevoie mai mult ca oricând să ne reîntoarcem privirea spre ceea ce ne ține aproape de speranță, să ne reîntoarcem la Dumnezeu.
14: Așa este, Florentina, vremurile se schimbă, liderii vin și pleacă, legile pământe se modifică, dar există valori ce rămân schimbate. Astăzi, dragii noștri, lăsați deoparte orice urmă de neliniște și îmbrăcați-vă sufletul în optimism. Suntem aici să vă reamintim că nu există povară prea grea atunci când mergem înainte cu Dumnezeu, cu încredere și cu inima deschisă pentru binele celor din jur.
13: Pentru că, dragii noștri, dincolo de agitația acestei lumi, există încă dimineți liniștite. Există păsări care cântă, există încă locuri în România, sate unde răsăritul vine în tăcere și cu foarte multă pace. Există încă oameni care se roagă, oameni care iubesc și care speră. Poate că în capitala României, în București, claxoanele se aud înaintea păsărilor, iar semafoarele înaintea liniștii. Dar Dumnezeu nu părăsește niciodată lumea noastră, oricât de agitată ar fi ea.
14: Vrem să fim și astăzi o oază de optimism asumat, o mână întinsă prin intermediul undelor radio pentru toți cei care au nevoie de o vorbă de încurajare sau de o perspectivă autentică asupra vieții. Așadar, în următoarele ore nu ne limităm doar la a trece în revistă evenimentele zilei, ci căutăm împreună acel rost care ne face viața mai frumoasă, o vorbă bună, un sfat de încredere sau o melodie care să vă îmbogățească starea de spirit.
13: Sau un verset biblic. Nu uitați să ne trimiteți gândurile dumneavoastră, deja ați făcut lucrul acesta, la 0753 400 200. Eu mă gândesc din nou la plângerile lui Ieremia, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, pentru că este o promisiune frumoasă pentru începutul acestei zile. În fiecare dimineață Dumnezeu ne oferă încă o șansă la pace, la înțelepciune, la bunătate, la speranță. Și chiar dacă lumea pare nesigură, chiar dacă oamenii sunt obosiți, chiar dacă uneori frica bate mai tare decât credința, există Dumnezeu. Așa că vă invităm să respirăm puțin mai adânc în această dimineață, să privim cerul, acolo unde ne aflăm, să ascultăm viața, să nu uităm că Dumnezeu conduce istoria, atât pe cea a lumii, cât și pe cea a inimii noastre.
14: Și la ediția de astăzi am pregătit un verset al dimineții din Psalmii 63, versetul 3, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Chiar dacă viața este scurtă, totuși, bunătatea lui Dumnezeu ține în veac, oamenii te pot întrista, denigra, bârfi, înșela, dar nu pot lua bunătatea lui Dumnezeu de la tine. Bunătatea divină este considerată cea mai prețioasă, pentru că indiferent de avere, carieră sau prieteni, bunătatea lui Dumnezeu reprezintă cel mai important aspect al vieții noastre. În timp ce viața este scurtă și poate fi marcată de suferință, dragostea lui Dumnezeu oferă o satisfacție profundă și durabilă. Recunoașterea acestei valori supreme duce inevitabil la dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu.
13: Psalmul 63 cu 3, cum să-l înțelegem? Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, nu înseamnă că viața nu are valoare, ci că o viață fără Dumnezeu, fără sens, fără iubire și speranță, rămâne goală. Iar David spune, practic, chiar dacă pierd multe lucruri, dacă l-am pe Dumnezeu, am ceea ce contează cel mai mult. Este o declarație a încrederii în mijlocul nesiguranței. David nu se agață doar de circumstanțe, ci întotdeauna este alături de dragostea lui Dumnezeu.
14: Pentru psalmistul David, viața fără posibilitatea de a experimenta și de a proclama această bunătate a lui Dumnezeu nu ar avea nicio valoare. Acest verset din Psalm 63:3 a fost scris de David în timp ce fugea în pustiul Iuda într-un moment de pericol extrem, ceea ce oferă și mai multă greutate afirmației chiar și atunci când viața îi era amenințată, el prețuia mai mult prezența și credincioșia lui Dumnezeu decât propria siguranță.
13: Când omul înțelege cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu, dragii noștri, răspunsul natural devine recunoștința. Foarte potrivit este acest psalm pentru o dimineață ca aceasta. Un psalm care vorbește despre sete după Dumnezeu, despre liniște interioară și despre faptul că sufletul poate găsi împlinire chiar și în pustiu. Așadar, este vorba despre psalmul 63, versetul 3 în această dimineață.
14: David ne învață că viața fără bunătatea divină este doar supraviețuire. Adevărata vitalitate vine din sentimentul de a fi acceptat, iertat, călăuzit. De aceea psalmistul alege să-L laude pe Dumnezeu chiar și în pustiu, pentru că bucuria lui nu depindea de confortul de la palat, ci de conexiunea cu cerul. David alege să-și folosească buzele pentru a proclama bunătatea spunând: fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale.
13: Suntem în această dimineață, ne uităm și la ceas, 7:25, dar ne putem imagina un om care ajunge seara acasă după o zi foarte grea, poate că a fost criticat, ignorat, poate nedreptățit, în trafic a stat o oră, chiar două, telefonul a sunat continuu, iar în suflet simt omul nostru oboseală și un gol. Deschide Biblia și se gândește cum să-L ajute Dumnezeu. Poate că deschide și geamul și pentru câteva clipe se roagă simplu: Doamne, ajută-mă, fără să se schimbe instantaneu situația. Ne place scenariul acesta, apare o liniște pe care nu și-o poate explica. Atunci înțelege că există ceva mai valoros decât succesul sau controlul asupra tuturor lucrurilor: prezența lui Dumnezeu, care îi ține sufletul întreg.
14: Indiferent prin ce treci astăzi, drag ascultător, ești înconjurat de o dragoste care nu depinde de performanțele tale. Nu trebuie să meriți viața sau să fii perfect ca să primești această bunătate. Ești iubit de Cel care a creat viața, iar bunătatea Lui te va purta pe brațe până la capăt.
13: Există exemple din viața noastră de zi cu zi, poate exemple mai apropiate, poate chiar și dumneavoastră puteți avea o dimineață în care totul nu merge strună, copiii întârzie la școală, ceaiul se varsă, telefonul sună, iar afară este ploaie. Acum este frumos, dar poate este o dimineață cu ploaie. Mintea deja aleargă la problemele zilei și totuși, pe drum, ne putem opri cu toții, pentru că este o poveste adevărată despre noi toți, să vedem lumina dimineții printre copaci, să auzim o pasăre cântând sau să primim un mesaj simplu de încurajare exact când avem nevoie. Pentru o clipă, sufletul se luminează și atunci înțelegem că viața nu înseamnă doar stres, bani, alergare și rezolvarea problemelor, ci și capacitatea de a simți bunătatea lui Dumnezeu în lucrurile mici. Și de fapt ajungem din nou la psalmul din această dimineață. David spune: Doamne, dacă Te am pe Tine, chiar și în pustiu, sufletul meu poate trăi.
14: Așadar, bunătatea lui Dumnezeu este mai prețioasă ca viața, pentru că ea este singura care va rămâne în picioare când toate celelalte lucruri se clatină. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Este ora 7:27. Vă invităm acum, dragii noștri, să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Doamne, inima ți ofer, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
15: Deschide Biblia.
16: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Tu vei păzi în pace deplină pe cel al cărui gând este statornic, pentru că se încrede în tine. Isaia 26:3. Serenitatea nu înseamnă absența furtunii, ci prezența liniștii în mijlocul ei. Nu înseamnă că nu există probleme, ci că inima nu este dominată de ele. Este acea stare interioară în care sufletul rămâne așezat chiar dacă împrejurările sunt neliniștite. Trăim într-un ritm accelerat. informațiile, responsabilitățile și presiunile zilnice pot crea o agitație constantă. Mintea devine încărcată, emoțiile devin tensionate, iar pacea pare fragilă. Totuși, Scriptura vorbește despre o pace deplină, o pace completă, stabilă, profundă. Observați condiția: pe cel al cărui gând este statornic. Seninătatea nu este un accident emoțional, este rezultatul unei alegeri interioare. A-ți fixa gândul în Dumnezeu înseamnă a-ți ancora mintea într-un adevăr mai mare decât circumstanțele. Marea poate fi agitată la suprafață, dar în adânc rămâne liniște. La fel, viața poate fi tulburată la exterior, dar în adâncul sufletului poate exista pace atunci când încrederea este așezată în Dumnezeu. Iisus le-a spus ucenicilor în mijlocul furtunii: de ce vă este frică? Nu pentru că vântul nu era real, ci pentru că prezența lui era mai reală decât furtuna. Seninătatea nu vine din controlul situațiilor, ci din încrederea în cel care este deasupra lor. De multe ori, neliniștea apare când încercăm să purtăm singuri poveri prea grele. Dar credința înseamnă transferul acestor poveri. Înseamnă să recunoaștem că nu avem toate răspunsurile, dar îl avem pe cel care le are. Seninătatea se cultivă zilnic prin rugăciune, prin meditație la cuvântul lui Dumnezeu, prin alegerea de a nu hrăni frica și prin refuzul de a lăsa gândurile negative să domine. Astăzi, poate, circumstanțele nu se vor schimba imediat, dar perspectiva se poate schimba. Inima poate fi așezată, gândul poate fi stabilizat. Adevărata seninătate nu este fragilă, pentru că ea nu se sprijină pe ceea ce se vede, ci pe ceea ce este veșnic. Dumnezeu să vă dăruiască acea pace deplină care păzește inima și aduce liniște chiar și în mijlocul furtunii.

0: Și iată că avem o săptămână cu o piesă muzicală deosebită, Amigii Regis, Doamne inima ți-o ofer, nu uitați să votați în continuare. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră, vom asculta Amigii Regis pe parcursul acestei săptămâni. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Pe site-ul rvs.ro, grație la Vlad, zi de zi eu te chem, reverența am găsit în Isus un amic, a capela Sens, rămâi cu noi, acestea sunt noile propuneri. Și, dragi ascultători, vă spunem că sunteți prietenii noștri, pentru că dumneavoastră chiar ne scrieți, ne ascultați și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Ne-am uitat în această dimineață la 0753 400 200. Sunt multe mesaje primite mai ales prin intermediul WhatsApp. Ne-am dat seama încă o dată cât de multă nevoie avem unii de ceilalți, cât de multă nevoie au oamenii de încurajare, de credință și de apropiere sufletească. Deja unii dintre dumneavoastră ne-ați spus bună dimineața, alții ne-ați trimis versete biblice, chiar și o rugăciune, imagini cu speranță, cu flori, cu răsărit, cu gânduri binecuvântate. Sunteți dumneavoastră cei care ne-ați scris și în această dimineață de luni 11 mai. Ascultăm această emisiune în direct. Mulțumim că există Vocea Speranței, să avem cu toții zile binecuvântate în această săptămână și poate că la prima vedere cineva ar spune, sunt doar mesaje matinale, dar nu știm că în spatele fiecărui mesaj sunteți dumneavoastră. Există inimi, există povești, există poate cineva care merge acum spre serviciu sau poate o mămică, ea pregătește copiilor pachetelul pentru școală sau poate în spatele acestor mesaje este un bunic, poate cineva care se află mai departe sau mai aproape, cineva care încearcă să înceapă ziua cu multă speranță. Este atât de frumos să vedem că dincolo de toată agitația acestei lumi există oameni care își încep dimineața cu Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, și mulțumim ascultătorilor noștri pentru că și astăzi ne-au trimis multe mesaje, versete și vă mulțumim, dragii noștri. Până la finalul ediției de astăzi ne puteți scrie mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Florentina, colega mea, a pregătit și la ediția de astăzi o provocare a zilei. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, așa este titlul provocării de astăzi, și această provocare pornește de la un verset scris de Apostolul Pavel în a doua Corinteni, la capitolul 4 cu versetul 18. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
0: Da, așa este, Disa, am pornit de la acest verset biblic, ascultând o predică al unui pastor prieten al matinalului, Laurent Bolo, care a luat în calcul acest verset biblic, 2 Corinteni 4 cu 18, și m-am gândit la fiecare dintre noi că avem nevoie de acest mesaj, cât de mult adevăr este în acest verset, pentru că de foarte multe ori ceea ce vedem în jurul nostru ne poate descuraja foarte mult. Vedem probleme, lipsuri, boală, stres, griji, uneori avem impresia că nu mai există ieșire.
1: Da, așa este, iar Apostolul Pavel nu scrie aceste cuvinte având o viață ușoară, el trecea prin suferințe, prin prigoniri, prin multe încercări și totuși spune, noi nu

0: ne uităm la lucrurile care se văd. Parcă Dumnezeu ne învață și pe noi să privim mai departe decât ceea ce este, de fapt, în fața ochilor noștri.
1: Pentru că ochii văd prezentul, dar credința vede ceea ce poate face Dumnezeu. Și ne putem uita și noi la Avraam, tot ceea ce vedea era imposibilitatea. Era înaintat în vârstă Sara, la fel și omenește nu mai exista acolo, la Avraam, speranța unui copil.
0: Dar Dumnezeu vedea deja împlinirea promisiunii. Dumnezeu vedea un popor întreg care urma să vină prin Avraam și cred că fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră, a avut momente în care nu ați mai văzut soluția, dar Dumnezeu deja pregătea o soluție.
1: Și ne gândim și la un exemplu pe care îl iubim. Este vorba despre exemplul lui Iosif din Biblie. Frații l-au vândut. Apoi Iosif ajunge în închisoare. Tot ceea ce se vedea era nedreptate și suferință.
0: Dar Dumnezeu lucra în ascuns. Dumnezeu pregătea ridicarea lui. Uneori ceea ce pare sfârșitul este doar începutul planului lui Dumnezeu.
1: Și poate că exact asta trebuie să audă cineva în această dimineață de aici, de la Vocea Speranței. Acesta să fie mesajul. Faptul că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când dumneavoastră, noi toți, nu vedem nimic schimbat încă. Poate vedem doar o problemă în familie, poate un diagnostic, o boală, poate avem rugăciuni fără răspuns sau poate există o temere care nu ne lasă încă să dormim liniștiți.
0: Dar cele mai importante lucruri se pregătesc adesea în tăcere. Exact cum sămânța crește sub pământ înainte să apară rodul. Și cele mai valoroase lucruri din viață sunt tocmai cele care nu se văd.
1: Nu putem vedea pacea, dar o simțim când Dumnezeu ne liniștește inima. Acesta este adevărul. Nu putem vedea dragostea uneori, dar dragostea poate ridica un om căzut. Nu putem vedea credința, dar credința îl ține pe om în picioare chiar și atunci când este greu.
0: Îmi vine în minte și momentul atunci când ucenicii erau pe mare, în furtună. Ei vedeau valurile, vedeau pericolul, vedeau barca aproape să se scufunde.
1: Așa este, dar Iisus vedea deja că vor ajunge la mal și poate că și noi ne uităm uneori prea mult la furtună și prea puțin la Dumnezeu.
0: În viața reală întâlnim astfel de exemple peste tot. O mamă care se roagă ani întregi pentru copilul ei, un om care trece prin boală și totuși îi încurajează pe ceilalți, sau o familie care trece prin lipsuri, dar nu își pierde credința.
1: Practic, acestea sunt lucrurile nevăzute despre care vorbește Apostolul Pavel. Speranța, rugăciunea, credința, pacea, puterea pe care o dă Dumnezeu. Iar acum avem și o întrebare pentru dumneavoastră. Care este acel lucru nevăzut care v-a ajutat să mergeți mai departe într-o perioadă grea? Poate credința, poate rugăciunea, poate dragostea cuiva sau speranța că Dumnezeu nu v-a uitat. Așa că așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră prin SMS sau prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200.
0: Până la finalul ediției de astăzi, dragii noștri, așteptăm mesajele dumneavoastră și ne bucurăm tare mult pentru că astăzi, 11 mai, sunteți împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Sperăm că la acest moment, 7:41 de minute, sunt alături de noi și micuții, pentru că am pregătit rubrica dedicată lor, Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Avem și un dar muzical pentru ei, Numai bucurie se numește piesa interpretată de către Daria Ilie.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Marea fetiță de 10 ani se uită pe geam, puțin bosumflată, la vecina ei, Ana, care tocmai a primit o trotinetă nouă. Cu cine să discute și Mara despre descoperirile ei, dacă nu cu adultul ei preferat?
6: Uite, bunicule, Ana are o trotinetă cu roți care fac lumină.
7: Lumină, roți cu lumină. A mea e așa de veche că nu face nimic. Nici măcar nu mai alunecă. Nu-i corect.
5: Bunicul Costin o cuprinde pe Mara în brațe și o așează lângă el.
8: Nu cumva fetița mea micuță și drăguță simte un fel de furnicătură nervoasă în stomac și o aude cum strigă:
9: eu de ce nu? Eu de ce nu? Vreau și eu! Vreau și eu! De ce n-am eu?
7: Da, da, e ca un chemotoc fierbinte.
8: E bine că ai recunoscut.
7: E grav?
8: Destul de, da, nu prea tare. Acum, după ce ai spus cu voce tare, ghemotocul sigur va da înapoi. Știi, el are un nume și nu e deloc prietenos. Ghemotocul, nu numele. Invidie.
7: Cam știu ce e invidia. O răutate mică împotriva cuiva care are mai mult sau mai frumos decât tine.
8: Ei, sau altfel spus, când te doare pe tine că altuia îi este bine.
7: Adevărul e că nu vreau neapărat rotineta Anei, dar aș vrea ca ea să nu aibă, ca să nu mă mai simt rău.
8: Cu invidia e de parcă tu ai avea o bucată de ciocolată, dar te-ai supăra că prietenul tău are două bucăți.
7: Mm?
8: Asta ne face să ne concentrăm pe ce ne lipsește, nu pe ce avem.
7: E un virus? Aduce boli?
8: Ce să zic, e un fel de virus al sufletului. Un fel de monstruleț al nemulțumirii.
7: Cum acționează, bunicule?
8: Monstrul nemulțumirii mănâncă bucuria din sufletul tău. Efecte pe termen scurt: ghemotoc în burtică, frunte încruntată, tristețe.
7: Dar ziceai că nu e așa de serios, bunicule?
8: Așa de neînsemnat pare, dar fii atentă că are și efecte pe termen lung. Dacă îl hrănești mereu, te face să fii supărată tot timpul. Îți dă dureri de cap de la cât te gândești la ce au alții și te face să fii răuță cu prietenii tăi. În consecință, ei se vor îndepărta.
7: Bunicule, nu e chiar așa de grav totuși să nu o sufăr pe Ana cu jucăriile ei?
8: Să vedem. Imaginează-ți că în loc să te bucuri de desenul tău frumos, te gândești doar la desenul lui Ionel, care a câștigat concursul. Tu te înfuri așa de tare încât rupi desenul tău cel frumos și nu te mai joci toată ziua. Vezi?
7: Ce?
8: Răutatea din nemulțumire ți-a stricat ziua și bunătate de muncă. Ai stricat binele tău pentru că te-a supărat binele lui.
7: E mai complicat decât credeam. Nu vreau să am un monstru nemulțumit ca să-mi rup desenele.
8: Nici măcar un monstruleț nu merită să ascunzi în inima ta. Cu atât mai puțin un monstru. Așa că e cazul să o chemăm pe domnișoara mulțumire. Ea are ceva care poate aduce vindecare.
7: Cum se folosește elixirul?
8: Când simți ghemotocul fierbinte, spune cu voce tare trei lucruri pe care le ai. De exemplu, trotineta ta veche, cartea preferată, bunicuțul, adică eu, da? Apoi îi spui Anei: e super tare trotineta ta, mă bucur că te poți juca.
7: Nu știu dacă aș putea să fac așa ceva.
8: Ei, fii atentă, o cunoști pe Mara a bunului simț?
7: Nu știu ce zici.
8: Ea nu avea cea mai frumoasă rochie, dar avea un buchet de flori de câmp culese de ea. Când a văzut-o pe o altă fetiță cu o rochie strălucitoare, monstrul nemulțumirii a început să se trezească. Dar Mara a zis stop și și-a spus în sinea ei: rochia ei e frumoasă, poate chiar e unică, dar și eu am aceste flori minunate. Și pe bunicul care mă iubește.
7: Ce mi-ai făcut, bunicule?
8: Mara bunului simț nu s-a mai supărat. Ba chiar i-a trecut prin cap să-i dea și fetiței cu rochia roșie din florile ei. Ele două s-au împrietenit și s-au jucat împreună.
7: Bunicule, ai dreptate. E mai bine să ai un prieten decât o rochie.
8: Ei, vezi, Mara, când te bucuri sincer de binele altuia, monstrul nemulțumirii moare de foame și tu câștigi un prieten nou. Viața nu e o competiție.
7: Am înțeles. Trebuie să găsesc monstrul și apoi să-i dau cu elixirul recunoștinței în cap.
8: Un plan perfect. Să fii mereu atentă la ce simți și alege să chemi recunoștința, nu monstrul,

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:51 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Prima rundă de discuții informale dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei minorităților naționale a scos la iveală constrângerile partidelor în formarea viitorului guvern, dar și câteva scenarii care stau la baza consultărilor oficiale. Viitorul executiv are ca obiectiv să propună până în toamnă bugetul pentru anul 2027, a anunțat Nicu Șordan. Liderii partidelor nu au dat mai multe detalii, dar nu exclud niciun premier tehnocrat, niciun guvern minoritar. După consultările informale de la Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, nu s-a degajat o formulă clară a viitorului guvern.
2: Perioada de interimat ar putea să fie mai lungă decât se crede, s-ar putea să dureze cel puțin până în luna iunie sau chiar mai mult, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta a subliniat că Ilie Bolojan a câștigat susținere politică, inclusiv din partea unor cetățeni care nu mai urmăreau politica sau erau dezamăgiți de clasa politică. Dragoș Pâslaru consideră că un guvern minoritar va fi o soluție complicată din cauza faptului că este dificil să aibă o agendă de reforme susținută de un guvern minoritar.
1: Președintele României Nicu Șordan va găzdui miercuri 13 mai la Palatul Cotroceni summitul formatului București 9B9 și al țărilor nordice. Reuniunea va fi coprezidată de șeful statului român și de către președintele Poloniei. La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis ieri un mesaj de 10 mai, ziua Independenței Naționale a României, în care a reamintit momentul de la 1877 și provocările pe care România le are. În prezent, a spus Ilie Bolojan, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și administrației, eficiență și corectitudine pentru toți cetățenii României. România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor. Așa cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării și noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate și decizii corecte. Dumnezeu să aibă în pace țara noastră și în pază, la mulți ani România, este un citat din ceea ce a precizat de 10 mai premierul interimar Ilie Bolojan.
1: La București, la Monumentul Eroilor Patrie, amplasat în fața Universității Naționale de Apărare Carol I și în mai multe orașe mari din țară, au fost organizate ieri acțiuni pentru celebrarea zilei de 10 mai, o zi cu mai multe semnificații în istoria României. În data de 10 mai 1866, Carol Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen depunea jurământul ca domnitor în fața deputaților români. 11 ani mai târziu, în 10 mai 1877, Carol I a promulgat legea pentru proclamarea independenței de stat a României, citită cu o zi înainte de Mihail Cogălnicianu și adoptată de Parlament. Prin acest act, Principatele Unite intrau în războiul ruso-turc pentru a se elibera de sub suveranitatea otomană. În data de 11 mai 1881, România a fost proclamată regat și a avut loc încoronarea lui Carol I drept rege.
2: 7:55 de minute, continuăm informațiile din actualitate aici la Radio Vocea Speranței în direct. Programul Rabla se schimbă radical. Ministerul Mediului anunță un buget de 300 de milioane de lei anul acesta, dar persoanele fizice care vor primi finanțare vor putea cumpăra doar mașini produse și asamblate în Europa. Propunerea i-ar afecta și pe unii producători din țara noastră care fabrică unele modele în afara Europei. Pe de altă parte, instalarea de panouri fotovoltaice nu va mai fi finanțată anul acesta prin administrația Fondului pentru Mediu. Vor fi alocați bani doar pentru baterii de stocare. Bugetul total al programului a fost stabilit la 400 de milioane de lei. Bugetul administrației fondurilor pentru mediu rămâne în consultare publică timp de 10 zile.
1: Noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea cu prosop și nu pe șezlong. Acest ghid nou se va aplica în 7 zone reprezentative de pe litoral. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei urbană, naturală sau rurală. Regulile prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri, restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. De asemenea, noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei.
2: Iar în anul 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare, pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Pentru emiterea unui nou pașaport este necesară prezentarea documentelor prevăzute de lege care permit identificarea titularului și verificarea situației acestuia.
1: Continuăm informațiile. Activitatea restaurantului din localitatea Dâmbovițeană Uncești a fost suspendată după ce zeci de persoane au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, informează Ministerul Sănătății. Noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile din Dâmbovița au activat pentru câteva ore planul roșu de intervenție în acest caz. În restaurant au avut loc două evenimente la care au participat peste 300 de persoane. Din cele 41 de persoane cu simptomatologie digestivă care au ajuns la spital, una nu a rămas internată.
2: Continuăm informațiile din actualitate. Rămânem la actualitatea internă. Localitățile Husa Său de Tinca din județul Bihor și Oncești din județul Maramureș au raportat un grad de colectare a taxelor și impozitelor de 100%, potrivit unui raport realizat la nivelul Cancelariei Premierului. În top se află și comuna Concești din județul Botoșani, care a ajuns la un grad de colectare de 99% a taxelor și impozitelor. Indicatorul este calculat din totalul datoriilor încasate raportat la toate obligațiile fiscale existente, inclusiv restanțe din anii anteriori. Potrivit documentului, administrațiile care colectează eficient taxele locale beneficiază de autonomie financiară mai mare și pot investi mai ușor în infrastructură, iluminat public sau proiecte pentru comunitate.
1: Voluntari din Botoșani au început să strângă semnături pentru a cere Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc în municipiu. Voluntarii grupului de inițiativă cetățenească Viață Sănătoasă au mers în toate bisericile din municipiu, dar și în unele mănăstiri din județ, ca să adune peste 4600 de semnături necesare pentru validarea proiectului. Inițiatorii spun că dependența de jocuri de noroc afectează tot mai multe familii și tineri. Mai multe orașe din Moldova au interzis sau limitat deja sălile în care au locat astfel de activități. Consiliul Local Botoșan va dezbate subiectul săptămâna aceasta. Primarul însă afirmă că interzicerea totală a acestora nu reprezintă o soluție optimă. Și asta pentru că municipiul încasează anual aproximativ 3,7 milioane de lei din taxele plătite de sălile de jocuri de noroc. Edilul propune o reglementare mai strictă și supraimpozitarea spațiilor. Un studiu arată că un adolescent din 4 a jucat la păcănele măcar o dată, iar aproape un sfert dintre tineri au început să joace înainte să împlinească vârsta de 14 ani.
2: Iar un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs ieri la ola locală 1.50 în zona seismică Vrancea, în județul Buzău. Informațiile au venit de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la 130 de kilometri și a avut intensitatea 1. De la începutul lunii mai, în România s-au produs 6 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.
1: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii anunță că urmează o săptămână cu temperaturi mai reci decât este normal perioadei din calendar, ploi însemnate și pe alocuri grindină. Astăzi vremea va fi instabilă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va avea înorări temporare accentuate. Vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La locuri vor fi descărcări electrice și izolat va cădea și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 26 de grade. La București astăzi vremea se va încălzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima termică va fi de 25-26 de grade. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentuate spre seară și noaptea, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.
2: Continuăm informațiile cu domeniul cultural. Acum, la 8:01, târgul de carte Gaudeamus Radio România ajunge la Oradea. Piața Unirii din Oradea va găzdui cea de-a 12-a ediție a târgului de carte Gaudeamus. Deschiderea oficială are loc miercuri 13 mai de la ora 12. Președinte de onoare al ediției este Simona Mihuțiu, reputat medic și cadru didactic universitar, dar totodată și o apreciată scriitoare, deținătoare a numeroase distincții și premii literare. Publicul din Oradea se va bucura de o ofertă culturală impresionantă. Peste 60 de branduri editoriale de prestigiu reunite în 45 de standuri. Vor fi prezente mii de titluri din toate domeniile, inclusiv noutăți editoriale absolute. Târgul Gaudeamus Radio România aduce și lansări de carte, întâlniri cu autori și ateliere creative pentru copii realizate în colaborare cu Asociația Pro Bambini. Pentru cei care nu pot ajunge fizic în Piața Unirii din Oradea, târgul este disponibil și în format virtual pe platforma gaudeamus.ro, unde pot fi exploatate toate ofertele expozanților.
1: România a participat la Târgul Internațional de Carte de la Salonic, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții și industriei editoriale din Europa de Sud-Est. Prezența țării noastre a adus în prim plan literatura română contemporană, dialogul cultural româno-elen și relațiile editoriale dintre cele două spații culturale. Poduri literare București-Atena este o parte importantă a programului și reunește o serie de evenimente care evidențiază colaborările editoriale și traducerile reciproce dintre România și Grecia. Peste 2 ani, România va fi țară invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, eveniment considerat o adevărată busolă a industriei mondiale de carte.
2: O serie de evenimente dedicate împlinirii a 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, una dintre cele mai vizitate instituții muzeale din țară, au loc până la data de 17 mai. Sunt deschise expoziții realizate în colaborare cu artiști plastici, cea de fotografie dedicată campaniei monografice de acum 100 de ani de la Rușețu, dar și cele care prezintă etapele și detaliile restaurărilor unor case. Evenimentele se desfășoară sub patronajul președintelui României și al custodului casei regale, principesa Margareta.
1: Opera Națională Română din Iași a găzduit un eveniment special dedicat lui Sergiu Celibidache. Acesta a locuit la Iași în perioada anilor 1914-1931. În centrul manifestării a fost premiera ieșană a lucrării Grădina de Buzunar, compusă de Sergiu Celibidache și interpretată de Orchestra Operei Iași, sub conducerea dirijorului Bogdan Chiroșcă. Evenimentul a continuat cu lansarea volumului Spațiul Celibidache, semnat de Stejărel Olaru, urmată de o dezbatere moderată de către Cătălin Sava. Cartea lui Stejărel Olaru aduce în atenția publicului informații și detalii mai puțin cunoscute despre viața și personalitatea lui Sergiu Celibidache, una dintre importantele figuri ale muzicii secolului al XX-lea. În luna mai, Opera Iași mai are programate alte 3 reprezentații. Pe 20 mai este programată opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, iar pe data de 23 și 24 mai, spectacolul Rigoletto de Giuseppe Verdi.
2: Iar Academia di Romania în Roma, în colaborare cu Asociația Amicii del Campus, invită publicul marți pe 12 mai. De la ora 18:30 la un recital de pian și flaut susținut de către artiștii Alice Bălan și Eduardo Peti. Campus del Arti este un proiect de formare, educație și promovare a talentelor. Personalul didactic este format din profesori de la conservatoare și academii de muzică de renume internațional. Proiectul este susținut de voluntari și finanțatori pe principiul că muzica este pentru toată lumea. Unul dintre principalele obiective este îmbunătățirea excelenței. Proiectul a reunit 100 de tineri muzicieni din campus care au avut ocazia să cânte în 190 de concerte în Italia și 60 în străinătate, realizând 45 de înregistrări profesionale.
1: Filarmonica Banatul Timișoara invită publicul la unul dintre cele mai ample și emoționante evenimente ale stagiunii, un requiem german de Johannes Brahms, într-un concert vocal simfonic extraordinar. Evenimentul va reuni pe scena sălii Capitol, Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii Banatul, alături de Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii Arad. Cele două instituții vor prezenta această producție în două seri consecutive, joi 14 mai la Filarmonica din Arad și vineri 15 mai de la ora 19 la Sala Capitol din Timișoara. Evenimentul face parte din cadrul ediției aniversare a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală.
2: Și tot acum aici la Radio Vocea Speranței mai aflați despre Noaptea Muzeelor, care are loc sâmbătă pe 23 mai și reunește peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces în mare parte gratuit la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național. Ediția din anul acesta propune un program extins destinat tuturor categoriilor de vizitatori și reconfirmă amploarea proiectului cultural dedicat promovării patrimoniului. Inițiat în 2005, sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de către Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale Noaptea Muzeelor, ajunge anul acesta la cea de-a 22-a ediție în România. Programul complet al evenimentelor organizate în cadrul acestui eveniment Noaptea Muzeelor 2026 poate fi consultat pe paginile oficiale ale locațiilor participante, unde sunt disponibile informații actualizate despre expoziții, tururi ghidate, ateliere și orele de vizitare.
1: Este ora 8:07. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică. Piesa se numește Dor de Țară și este interpretată de Corul Bărbătesc Moisei.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și continuăm dimineața noastră cu un invitat special. Este un coleg pe care dumneavoastră, ascultătorii Radio Vocea Speranței, îl cunoașteți foarte bine din cadrul emisiunii Life cu Sens și nu numai. Este un coleg pe care astăzi vrem să-l descoperim și dintr-o altă perspectivă. Da, este vorba despre Bogdan Ciubotariu, un om de cultură în adevăratul sens al cuvântului și nu exagerăm, pentru că el este și scriitor și traducător, este pasionat de artă și de frumos, iar în ultima perioadă pe colegul nostru Bogdan Ciubotariu mulți l-au descoperit și în mediul online prin platforma TikTok, prin contul Ars Pictoria, unde împărtășește pasiunea lui pentru pictură și pentru universul artistic. Bun venit în cadrul matinalului Dimineți cu Rost, Bogdan Ciubotariu, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, Evita! Mă bucur din tot sufletul să fiu alături de voi.
3: Și noi ne bucurăm, Bogdan, și îți mulțumim foarte mult. Cei mai mulți dintre noi te cunosc din radio și din zona culturală, dar vrem să aflăm cum a început această apropiere de artă, când ai simțit prima dată că literatura, traducerea sau pictura nu sunt doar pasiuni, ci fac parte din identitatea ta.
2: Mulțumesc în primul rând pentru invitație, chiar dacă ascultătorii mă aud așa în fiecare joi și vineri de la ora 10:30, mă bucur să fiu și cu cei de dimineață. Când vine vorba de literatură și de traducere, despre începutul acestor pasiuni a nașterii în liceu, pentru că atunci am început să dezvolt această pasiune pentru citit în primul rând, că de acolo a pornit totul, de la citit. Dacă te amintești, aveam o rubrică împreună, Edita, și spuneam că înainte de a fi scriitor sau traducător, trebuie să fii cititor, trebuie să citești foarte mult. Iar în liceu am descoperit această pasiune, îmi plăcea foarte, foarte mult să citesc, atât de mult încât după liceu nu mergeam acasă să mănânc sau să mă joc pe calculator și mergeam la biblioteca orașului în fiecare zi. Citeam o grămadă, deja bibliotecarii începuseră să mă cunoască, și colegii spuneau șoarece de bibliotecă, devenise o pasiune atât de mare încât primisem un fel de, nu știu, o porecă în care devenisem cunoscut ca cititor în primul rând.
1: Da, într-adevăr, Bogdan, pe noi ne-a impresionat. Parcursul tău este foarte frumos și complex și vrem să-l cunoască și ascultătorii de dimineață, așa cum spuneai și tu, pentru că tu, Bogdan Ciubotariu, ești scriitor, traducător, realizator radio al emisiunii Life cu Sens, dar apar și în alte producții radio. În același timp, ești și foarte apropiat de pictură și vrem să te întrebăm cum reușesc toate aceste domenii să conviețuiască, să spunem așa, în viața ta. Oare se completează reciproc?
2: Cred că toate se leagă, dacă mă gândesc bine, și cu siguranță există o reciprocitate între ele, pentru că scrisul îmi exersează imaginația și mintea, procesul de traducere reușește într-un fel să creeze un pol între culturi, între două sau mai multe lumi, iar pictura, de asemenea, tablourile în special, reușesc să-mi anteneze continuu simțul creativ, dar și intuiția. Și cred că într-un fel se completează reciproc, toate fac parte până la urmă din ceea ce numim artă, ceea ce numim frumos, toate se leagă între ele, cred că de aceea le-am și îmbinat, le-am și combinat așa și îmi aduc o plăcere și o bucurie enormă.
3: Bogdan, am dorit să ne spui în această dimineață mai multe informații despre Ars Pictoria, cum s-a născut ideea acestui cont de TikTok și ce ți-ai dori să transmiți oamenilor prin el.
2: Ars Pictoria nu se găsește doar pe TikTok, se găsește și pe Instagram, altfel am mai mulți urmăritori. Momentan pe Instagram am undeva la 30.000 de urmăritori, iar pe TikTok cred că s-am trecut de 10.000 chiar zilele trecute. Dar acest proiect s-a născut dintr-o observație, în primul rând, destul de pragmatică, și anume că spațiul digital de la noi era plin de divertisment rapid. Dacă folosiți, ascultătorii cu siguranță folosesc și știu că fiecare videoclip, mai ales în zona TikTok, durează câteva secunde. Lumea se plictisește foarte repede și dă scroll mai departe. Și am simțit că lipsea ceva, nu știu, mai concret acea componentă de, nu știu, hrană mai pe care să o mergi mai mult, care, pe care să o digeri și să fie hrănitoare pentru tine până la urmă. O hrană vizuală, pentru că am vrut să merg pe partea aceasta, care să-i duce fără să fictisească sau să pară elitist așa pentru un anumit grup de oameni. Și am fost tare, tare surprins, pentru că aceste videoclipuri nu sunt videoclipuri scurte. Unele au 2 minute, unele au și 3 minute. Și să ții un om prezent acolo pe platformă, să privească un clip de 2-3 minute, am rămas și eu șocat. Lumea a fost chiar atât de fascinată de asta. Și am simțit într-adevăr că există un gol între arta de muzeu, care pare intangibilă, și publicul tânăr, sau cel puțin care nu este învățat cu pictura sau cu tablourile. Și am ales aceste două platforme, aceste două rețele, TikTok și Instagram, tocmai pentru a produce acest contrast, să aduc rigoarea și povestea unui tablou clasic într-un format de 1 minut sau 2 sau chiar 3 minute, dar în același timp să fie accesibil oricui are un telefon. Pe paginile mele la început scrie că urmărește dacă vrei să înveți ceva despre artă zilnic. Prin asta vreau să transmit că oricine poate să învețe ceva despre artă, despre tablouri. Nici eu nu sunt expert de artă, sunt amator și încerc să mă informez și să învăț zilnic cât mai multe lucruri, atât despre artiști cât și despre diverse tablouri. Și mi-am dorit să demonstrez că pictura nu este un subiect care să fie rezervat doar criticilor de artă sau unor oameni care, nu știu, domne, înțeleg mai bine decât oricine ce se întâmplă în acel tablou. Nu, dimpotrivă, cred că tablourile pot fi înțelese de foarte, foarte mulți oameni. Este o comunicare universală, o putem numi așa, pentru că interpretarea ne aparține nouă până la urmă. Nu trebuie să fie un expert sau un intelectual uriaș care să înțeleagă nu știu ce modalitate de așezare a culorilor, de așezarea obiectelor din pictură, nici gând. Uneori, ceea ce îți transmite ție s-ar putea să fie mai valoros decât o înțelegere mai profundă a acelui tablou. Iar prin acest proiect, Artistoria, intenția mea a fost să pornesc un proces, îl pot numi de alfabetizare estetică, în care românii, România, pentru că se întâlnește astfel de content și în afara țării, dar mi-am dorit ca românii să înțeleagă mai bine arta. Dacă cam asta este ideea principală. În esență, Artistoria este încercarea mea de a aduce arta mai aproape de oameni, tablourile mai aproape de oameni.
1: Și faci lucrul acesta foarte bine, Bogdan. Să spunem că nu am aflat de la tine despre Ars Pictoria, ci adevărul este că am aflat de pe TikTok. Iar acum, imediat după acest interviu, te vom urmări cu Ars Pictoria și pe Instagram. Ideea este că trăim într-o lume foarte grăbită, Bogdan Ciubotariu. Mulți oameni nu mai au răbdare pentru artă și totuși am observat că aceste clipuri ale tale, despre care ai vorbit cu atât de multă pasiune, atrag atenția. Ce crezi că îi apropie pe oameni de pictură? Sunt foarte multe vizualizări pe care le ai în contul de TikTok, de exemplu, Ars Victoria, pentru acest cont.
2: Cred că, în principal, este faptul că este o nișă care nu a fost exploatată. Iar în încercarea mea de a o exploata, am descoperit o mină de aur. Chiar am fost surprins. Adică, din primele săptămâni în care am început să postez, oamenii erau foarte receptivi. Multe comentarii erau... își arătau aprecierea față de fapt că cineva a abordat acest subiect, faptul că cineva vorbește despre pictura, despre tablouri, pentru că nu există asta în România, cel puțin nu la un nivel atât de ridicat în care cineva chiar să interpreteze, să ofere câteva păreri despre anumite picturi, câteva idei. Și am fost tare, tare surprins să văd că românii noștri sunt foarte receptivi la cultură, la arte, la frumos, vor să înțeleagă mai mult, vor să cunoască, vor să afle lucruri. Asta a fost o surpriză uriașă pentru mine. Bine, nu neapărat că nu mă așteptam ca românii să fie așa, dar nici chiar așa. Asta e ideea principală. Mi s-a părut o dorință uriașă din partea lor de a cunoaște și mai mult.
3: Bogdan, există un artist sau o lucrare care te-a marcat profund și care ți-a schimbat felul de a privi arta?
2: Bine, o să spun clișei pentru că toată lumea îl spune pe el, dar pentru mine, în momentul de față, unul dintre preferații mei este Michelangelo. Cred că un motiv principal este faptul că el îl prezintă foarte mult pe Dumnezeu prin lucrările sale. Ne putem gândi la, nu știu, crearea lui Adam sau și la sculptură, putem să mergem spre Moise. Sunt diverse obiecte artistice pe care el le-a creat, care îl prezintă pe Dumnezeu atât de mult. Și în activitatea mea din online încerc cât de mult posibil să aleg câteva tablouri sau câteva sculpturi, că încerc și partea aceasta, să le interpretez și să-l prezint pe Dumnezeu, în primul rând. Să văd și partea aceasta divină din creație. Și diverse picturi îl prezintă pe Dumnezeu de azi. Uite, de exemplu, la crearea lui Adam. Pentru cei care o cunosc, îl știu pe Dumnezeu, care este întins la maxim cu mâna îndreptată spre Adam, iar Adam stă într-un fel nonșalant, stă relaxat pe spate, fără să întinde degetul la maxim. De aici se transmite ideea liberului arbitru, faptul că Dumnezeu se apropie de noi atât de mult și dorește această apropiere dintre Dumnezeu și om. Dar omul are libertatea de a alege dacă se întinde după Dumnezeu, dacă îl atinge și el pe Dumnezeu, dacă își dorește să trăiască o viață alături de el. În asemenea, un alt aspect interesant din... deja am început să interpretez acest tablou, dar un alt aspect interesant de Adam este și forma aceea roșiatică în care se află Dumnezeu. Care am observat, de fapt, am aflat de curând că este, de fapt, forma unui creier. Mi s-a părut foarte, foarte interesant acest aspect, că Dumnezeu este și rațiune, nu doar creație, nu doar viață. El oferă și rațiune omului în momentul creației. Iar acest aspect mi se pare de asemenea extrem de important. Dar în principiu, Michelangelo este preferatul meu.
1: Este foarte interesant, este captivant modul în care tu prezinți. Cred că și de aceea sunt foarte multe vizualizări. Se simte pasiunea ta, însă te întrebăm, Bogdan Ciubotariu, cum vezi legătura dintre credință, cultură și artă, pentru că ai amintit despre Dumnezeu. Poate arta să apropie omul de Dumnezeu, să ne apropiem de noi înșine, câteodată nu ne mai regăsim pe noi înșine?
2: Cu siguranță, pentru că, dacă ne gândim, Dumnezeu este creator în primul rând. Arta, pe de altă parte, implică acest proces al creației. Dacă vrei dacă spui cuvântul artă, spui de fapt creație. Fie că e vorba de muzică, fie că e vorba de film, fie că e vorba de pictură. Orice aspect în ceea ce privește arta implică și creația automat. Și chiar cred că în momentul în care omul creează ceva, are așa o scriptire din ceea ce Dumnezeu a pus în el. Dumnezeu a fost creator, cum spuneam, la început, crea lumea, ne-a creat pe noi într-un mod pe care noi doar îl copiem. Suntem doar cei care copiem mai departe arta pe care Dumnezeu a creat, pe care Dumnezeu a pus în lume. Uneori reușim să facem asta destul de bine și am rămas plăcut surprins să văd atât de multe picturi, atât de multe tablouri care se transmit atâta emoție, se transmit atâta viață în momentul în care pictezi, nu știu, un peisaj și îți dai seama că te apropie atât de mult de crearea lui Dumnezeu, ceva fabulos, ceva incredibil.
3: Și pentru că suntem într-o emisiune matinală, vrem să inspirăm și pe ascultătorii noștri. Ce le spune tu, Bogdan, celor care au un talent sau o pasiune, dar nu au curajul să o arate celor de lângă ei?
2: Uite, de curând am avut bucuria și plăcerea de a fi invitat de Amicus București să țin un seminar despre interpretarea artei și despre cum să citești un tablou, cum să înțelegi un tablou. Aveam doar o singură oră la dispoziție și am stat câteva zile doar să mă gândesc despre ce aș putea să le vorbesc. N-aș putea să le ofer atât de multe informații într-o singură oră, n-aș putea să învăț eu atât de multe într-un timp atât de scurt. Iar singurul lucru pe care am realizat că îl pot învăța și pe care îl pot transmite acelor oameni a fost faptul că cu toți avem puterea și dorința de a interpreta un tablou într-un mod propriu, de a ne folosi intuiția. Am vrut să le distrug, să le dărâm această frică de a-și spune părerea. Cu toți avem această teamă. Când privim un tablou, ne e frică să spunem, vai, dar ce o să zică celălalt dacă spun asta? Sau ce o să zică celălalte persoane? Sau eu și ce criticuri ea și dacă eu o să îmi dau cu părerea despre acel tablou? Când de fapt nu este așa. Suntem vulnerabili, când suntem sinceri, când suntem noi și spunem din toată inima. Mie acest tablou sau mie această muzică sau această piesă îmi transmite asta sau mă face să simt așa sau mă face să gândesc așa. Și s-ar putea ca acel răspuns, care este pur și simplu personal, propriu, în felul lui de a fi, să fie mai frumos, mai bun decât orice alt răspuns complex și complicat care nu se aparține. Deci încurajarea mea pentru ascultători ar fi aceasta, să își vrească această teamă, care este paralizantă de altfel, cu toții o avem în noi, cu toții avem această frică de a ne spune părerea, frică de a greși, să lăsăm această teamă deoparte și să avem curajul de a fi vulnerabil, să spunem de ce ne place un lucru, să interpretăm un tablou în felul nostru, să interpretăm o piesă muzicală sau, nu știu, o carte, un text, în felul nostru unic, în felul nostru personal. Cred că aceasta ar fi încurajarea mea principală pentru ascultători.
1: O încurajare foarte bine primită. Îți mulțumim, Bogdan Ciubotariu, că ești alături de noi, că ai fost în această dimineață în acest dialog matinal, că ne-ai reamintit cât de important este să păstrăm frumusețea, să iubim arta, să iubim pictura, să nu uităm de sensibilitate în viața noastră și nici de credință. Îți mulțumim, te încurajăm, te urmărim. Iată, am dat urmărire și pe contul de Instagram Ars Pictoria, astfel încât îți spunem că prețuim ceea ce faci și inițiativele tale sunt binevenite.
2: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc Florentina și mulțumesc Edita pentru invitație. Îi mulțumesc și ascultătorilor că sunt sigur că au fost receptivi și s-au apropiat mai mult de artă și de pictură prin această discuție și acest dialog pe care l-am purtat. Mulțumesc din toată inima pentru tot.
3: Mulțumim și noi, Bogdan Ciubotariu, o zi bună și binecuvântată să ai. Dragilor, dacă doriți să descoperiți și dumneavoastră universul artistic al colegului nostru, Bogdan Ciubotariu, îl puteți găsi pe TikTok, pe Instagram, contul Ars Pictoria. Mulțumim mult pentru prezență, așadar. Este ora 8 și aproape 29 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.

0: echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Nu toate răspunsurile vin ușor.

0: Lor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
1: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
1: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
1: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.
4: Și atât, ceasul arată ora 8:40. Vrem să știm în această dimineață de luni 11 mai care este situația traficului la această oră. Ne ajută Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața! Vă ascultăm cu mult interes.
5: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Giud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Sitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În încheiere, adresăm conducătorilor auto recomandarea de a manifesta o conduită preventivă în trafic. Este esențial să evitați manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. Totodată, atragem atenția asupra importanței menținerii concentrării la volan, evitând utilizarea telefonului mobil sau desfășurarea de alte activități care pot diminua vigilența. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
4: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
6: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
7: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
4: Bună dimineața din nou, dragii noștri ascultători, bine v-am regăsit și în cadrul rubricii Astăzi în istorie, Remember 11 mai. Este fascinant cum o singură zi din calendar poate aduna atâtea evenimente care au schimbat lumea, oameni care au rămas în istorie și momente care încă își lasă amprenta asupra prezentului nostru, iar ziua de 11 mai nu face excepție. De exemplu, în anul 1812, lumea era zguduită de un eveniment fără precedent în Marea Britanie. Prim-ministrul britanic Spencer Percival era asasinat chiar în holul Camerei Comunelor. A rămas până astăzi singurul premier britanic ucis într-un atentat, iar evenimentul a produs atunci un șoc uriaș în întreaga Europa.
8: Și dacă ne gândim bine, istoria ne arată cât de fragile pot fi uneori lucrurile pe care oamenii le consideră sigure. Puterea, funcțiile, influența, într-o clipă totul se poate schimba. Dar această dată, 11 mai, ne amintește și de alte momente diplomatice importante. În anul 1867, marile puteri europene au semnat tratatul de la Londra, încercând să rezolve criza dintre Franța, Prusia, privind Luxemburgul. Practic, Europa încerca să evite un conflict major care putea destabiliza întregul continent.
4: Și este interesant că istoria se repetă adesea și astăzi lumea caută pace, echilibru și înțelepciune între națiuni. Parcă omul învață mereu cât de important este dialogul și cât de scumpă este pacea. Tot într-o zi de 11 mai s-au născut și oameni care au influențat cultura, dar și istoria lumii. Sunt aniversate personalități din artă, literatură, știință, politică, oameni care au lăsat ceva în urma lor și care continuă să inspire generații întregi.
8: Într-adevăr, și poate că aici este una dintre lecțiile frumoase ale istoriei pe care o subliniem în această rubrică a matinalului Dimineți cu Rost. Faptul că fiecare om poate lăsa o urmă bună în lume. Nu trebuie să fii o celebritate ca să contezi. Uneori, oamenii care schimbă cel mai mult vieți sunt cei care iubesc, încurajează și ajută în tăcere. Iar istoria nu înseamnă doar războaie și conducători. Istoria înseamnă și oameni obișnuiți care au avut curaj, credință și valori puternice.
4: Foarte adevărat, Florentina, și parcă atunci când privim în urmă, realizăm cât de repede trece timpul. Cei care au fost cândva în centrul lumii sunt astăzi doar nume într-o carte de istorie. De aceea este important nu doar cât trăim, ci și cum trăim, ce lăsăm în urma noastră, ce semănăm în viețile oamenilor.
8: Și poate că tocmai de aceea ne place atât de mult această rubrică astăzi în istorie Remember. Astăzi ne-am oprit la 11 mai pentru câteva clipe, pentru că istoria, dragi ascultători, ne ajută să înțelegem prezentul și să prețuim mai mult ziua de astăzi. Fiecare zi are povestea ei. Fiecare zi a însemnat cândva lacrimi, dar și bucurii, speranță, victorie sau schimbare pentru cineva. Iar acum rămâne dialogul deschis cu dumneavoastră, dacă ați putea rămâne în istorie pentru un singur lucru bun, care ar fi acela. Ne puteți scrie și mesajul dumneavoastră în sensul acesta prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
4: Este ora 8:46 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect și semnată de Ioan Paicu. Avem și o piesă interpretată de corul de copii Flori și Stele, Te aștept, Iisuse.
9: Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Vă vorbesc și astăzi tot despre atracția paronimică, mai concret despre perspectivele din care poate fi privită relația de paronimie. Lingvistul Liviu Groza precizează într-un articol din 2004 că urmarea proceselor de specializare semantică, variantele fonetice și morfologice ale unor cuvinte pot produce perechi paronimice. Astfel sunt deviz, cu sensul de evaluare anticipată și amănunțită a cheltuielilor necesare pentru executarea unei lucrări proiectate, și deviză, adică formulă care exprimă concis o idee călăuzitoare în comportarea sau în activitatea cuiva. Sau fascicul, cu sensul de grup format din mai multe elemente de același fel, așezate în formă de mănunchi, și fasciculă, adică fiecare dintre părțile unei opere unice care se publică în etape succesive. Sau rever, adică partea răsfrântă a unei haine în prelungirea gulerului de o parte și de alta a pieptului. Și revers, adică dosul unei medalii, al unei monede, al unei foi scrise. Sau transparent, adică ceva care poate fi străbătut de radiații electromagnetice, mai ales de lumină, fără ca acestea să fie absorbite sau difuzate. Ceva prin care se poate vedea clar, care lasă să se vadă limpede conturul și detaliile obiectelor aflate de partea opusă. Și celălalt termen, transparent, adică o perdea de protecție folosită contra căldurii și a luminii soarelui. Tot Liviu Groza precizează că variantele accentuate produc omografe. Așa sunt, spre exemplu, companie, adică o subunitate militară mai mare decât plutonul și mai mică decât batalionul, și companie, adică tovărășie, însoțire, sau director, adică o persoană care conduce o întreprindere, o instituție, și director, cu sensul de indicare a direcției. Altă perspectivă din care poate fi privită relația de paronimie este cea etimologică. Dubletele etimologice, adică perechile de cuvinte care au același etimon, constituie uneori și perechi paronimice. Fenomenul are drept cauză intrarea aceluiași etimon în limbă în momente diferite. Iată câteva exemple. Membrii perechii paronimice scară-scală sunt legați istoric prin etimonul latinesc scala-scale. Acest etimon, moștenit direct în limba română, a dat substantivul scară. Mai târziu, limba română a preluat din limba italiană termenul scala, care desemnează plăcuța gradată montată la aparatele de radio, pe care se pot urmări cu ajutorul unui indicator posturile sau lungimile de undă pe care funcționează aparatul. Dar etimonul acestui termen, preluat mai târziu de limba italiană, este tot latinescul scala scale din limba latină. Avem de asemenea perechea a investi, a investi. Un etimon comun în verbul latinesc, investio, investire, care înseamnă a îmbrăca, a acoperi. Sau perechea formată din substantivele lacună, din franțuzescul lacune, și lagună, din italienescul laguna, cu etimon comun în substantivul latinesc lacuna, care înseamnă groapă, șanț, băltoacă. Sau perechea a asculta, din verbul latin ausculto, auscultare, și a ausculta, din franțuzescul osculte, care înseamnă a asculta cu stetoscopul zgomotele inimii sau ale plămânilor în vederea stabilirii unui diagnostic, cu etimon comun în latinescul ausculto, auscultare. Legătura etimologică nu este însă o condiție obligatorie pentru constituirea perechilor paronimice, susțin unii lingviști.
Astfel sunt perechi paronimice care nu sunt legate prin același etimon. Așa, spre exemplu, avem perechea formată din sașiu, adică se uită cruciș, din termenul turcesc sași, și șasiu, adică un cadru rigid de rezistență care se montează pe osile unui vehicul cu tracțiune mecanică și care susține caroseria. Și acesta vine din franțuzescul châssis. Sau termenul jantă, partea superioară periferică a unei roți de autovehicul, de bicicletă, etc., construită astfel încât să permită montarea pe roată a unui pneu, provenit din franțuzescul jante, și geantă, adică servietă, poșetă, din limba turcă, geanta. Ne este binecunoscută confuzia dintre jantă și geantă, care a dat în limba română expresia de argou a rămâne pe geantă, cu sensul de a rămâne lefter. Pe de altă parte, atracția paronimică poate avea impact și asupra istoriei lexicului. Întrucât unele forme substituite ca efect al atracției paronimice se impun în limba literară. Astfel, substantivul urgior, din latinescul hordeolus, adică mic furuncul care apare la rădăcina genelor, a fost înlocuit prin forma urcior, din latinescul urceolus, care desemnează un vas de lut, un urcior. De altfel, dicționarul explicativ, dar și alte dicționare generale, nici nu mai înregistrează forma urgior. Forma urgior este însă consemnată de dicționarul Tezaur al limbii române ca variantă încă menținută în graiul bănățean, iar aceasta este dovada că latinescul hordeolus a avut în română forma urgior. Lingvista Adina Dragomirescu atrage atenția asupra faptului că, citez, fenomenul atracției paronimice poate fi întrebuințat și în scop artistic, fiind fie o modalitate de caracterizare a personajelor, a se vedea geantă latină sau pardon de impresii la Ion Luca Caragiale, fie o posibilitate de a crea jocuri de limbaj de tipul calamburului sau al paronomazei, procedeu prin care sunt apropiate două cuvinte paronime, a căror asemănare fonetică poate fi întâmplătoare sau justificată etimologic. Spre exemplu, a face furouri în loc de a face furori, cum exemplifica lingvistul Hristea într-un articol din anul 1984.

0: muzică la Radio Vocea Speranței, solista Grațiela Mediana Vlad, corul de copii Flori și Stele, pentru că ne-ați întrebat, dragi ascultători, iar dumneavoastră vă spunem celor din Brașov că vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață.
1: Vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Psalmii 63:3, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale.

0: dragilor, este ora aproape 9 fix. Vă spunem din nou bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 11 mai. Este momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Încep știrile! Săptămâna aceasta, cinefilii din întreaga țară sunt invitați la o sărbătoare a cinematografiei odată cu debutul proiecțiilor din cadrul Festivalului Filmului European, care marchează în acest an o ediție aniversară cu numărul 30. Evenimentul se desfășoară în 13 orașe din România, oferind publicului o selecție diversă de pelicule ce reflectă valorile și creativitatea spațiului european. Programul include atât drame contemporane cât și documentare sau animații, fiind o oportunitate unică de a descoperi perspective culturale diferite prin intermediul marelui ecran în diverse spații neconvenționale sau săli de cinema consacrate. Săptămâna trecută, comunitatea academică a primit o confirmare importantă a excelenței în domeniul medical. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a fost desemnată lider al universităților de profil din țară. Mai mult, instituția a ocupat locul al doilea la nivel național în clasamentele recente de prestigiu, subliniind calitatea procesului de învățământ și a cercetării. Acest rezultat consolidează statutul Bucureștiului ca centru de excelență pentru viitorii medici și confirmă eforturile constante de modernizare a infrastructurii universitare bucureștene. Luna aceasta, mai exact în data de 9 mai, localitatea Lancrăm a fost gazda unui moment cultural deosebit, decernarea Premiului Național pentru Poezie Lucian Blaga, opera Omnia. Evenimentul desfășurat în satul natal al marelui poet a onorat o întreagă carieră dedicată versului și profunzimii filozofice, în prezența a numeroși oameni de cultură și oficialități județene. Premiul reprezintă cea mai înaltă recunoaștere pentru poeții români contemporani și face parte din eforturile județului Alba de a păstra vie moștenirea culturală imensă lăsată de Lucian Blaga. Recent, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la zborul său istoric în spațiu, astronautul Dumitru Prunariu a exprimat îngrijorări serioase cu privire la statutul țării noastre în domeniul explorării spațiale. Acesta a declarat că România a devenit, din păcate, oaia neagră a Agenției Spațiale Europene, din cauza restanțelor financiare și a lipsei de implicare constantă în proiectele europene. Prunariu a subliniat că pierderea dreptului de vot și a participării la controalele tehnologice majore reprezintă un regres major pentru industria aeronautică românească, care dispune de specialiști, dar duce lipsă de sprijin politic ferm. Săptămâna trecută, orașul Târgu Mureș a găzduit un eveniment inedit dedicat iubitorilor de animale, Parada Metișilor. Sub sloganul "Frumusețea nu are nevoie de pedigri", zeci de câini fără o rasă atestată au defilat alături de stăpânilor, fiind premiați pentru carismă, ascultare și povestea de viață. Organizatorii au dorit să atragă atenția asupra importanței adopțiilor și să combată prejudecățile legate de câinii comunitari, demonstrând că loialitatea și dragostea unui animal nu sunt condiționate de documente oficiale sau linii de sânge nobile. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Muzica aici la Radio Vocea Speranței, solista Eliseda Dumitru, melodia O Cruce de Iubire și continuăm, dragi ascultători, această dimineață cu o invitație specială pentru iubitorii de muzică și cultură. Vorbim despre data de 23 mai 2026, când de la ora 18, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Labirint din București, are loc concertul Claviaturi în Dialog. Practic este sesiunea a treia. Este un eveniment dedicat orgii clavecinului și pianului, iar alături de noi este doamna profesor dr. Gianina Dina Sălăgean, una dintre interpretele din acest concert. Bună dimineața, în direct sunteți la Vocea Speranței. Se pare că avem o problemă tehnică din punctul acesta de vedere, însă este o inițiativă care aparține doamnei profesor, care a fost dezvoltată în mai multe locuri din România, Claviaturi în Dialog, și iată, s-a ajuns și la Biserica Adventistă de ziua 7-a, Labirint din București.
1: Așa este, Florentina, doamna doctor profesor Gianina Dina Sălăgean, profesor de orgă și clavecin, iar concertul acesta, care va avea loc pe data de 23 mai 2026, de la ora 18, este la Biserica Adventistă de ziua 7-a, Labirint. Vă spunem bună dimineața și ne bucurăm tare mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi.
2: Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Stimată doamnă profesor, pentru început, spuneți-ne cum a luat naștere ideea acestui concert intitulat Claviaturi în Dialog, ediția a treia. Ce înseamnă, de fapt, acest dialog între instrumente?
2: Ideea concertului Claviaturi în Dialog este mai veche. În anii trecuți s-au mai desfășurat două ediții. În prima am cântat la orgă alături de elevii mei la pian. În a doua am cântat alături de Teodora. Au fost prezente acolo instrumentele orgă și pian, solo și nu în ansambluri. Și acest concert aduce ceva nou din mai multe puncte de vedere. În primul rând avem prezente trei instrumente. Alături de orgă și pian vom asculta și clavecin. Vom interpreta lucrări solo și lucrări pentru aceste trei instrumente, orgă clavecin, orgă pian, orgă la patru mâini și pian la patru mâini. Ideea unui astfel de concert a pornit din dorința de a duce împreună instrumente cu identități sonore foarte diferite, dar care pot comunica în mod surprinzător armonios. Orga, clavecinul și pianul aparțin de fapt aceleiași familii de instrumente cu claviatură, însă fiecare poartă o expresivitate și o culoare muzicală distinctă, iar publicul va descoperi cum se completează aceste instrumente, răspund și se susțin reciproc în lucrări semnate de compozitori foarte diferiți, de la Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, până la Chopin, Wieland și Mendelssohn. De fapt, muzica este un dialog între oameni, epoci și emoții, iar noi încercăm să facem acest dialog cât mai viu și autentic. Omul inventează mereu tehnologii ca să vorbească mai puțin unii cu alții, dar muzica reușește contrariul. Destul de impresionant pentru niște clape și corzi.
0: Așa este, vă salut eu cu bună dimineața, cu mult respect, stimată doamnă profesor Gianina Dina Sălăgean. Ne-ați vorbit despre orgă, ne-ați vorbit despre clavecin și despre pian. Sunt instrumente impresionante, dacă stăm să ne gândim, fiecare are personalitatea și povestea lui. Ce va descoperi publicul în acest concert din 23 mai din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Labirint?
2: Publicul va avea ocazia să descopere nu doar frumusețea fiecărui instrument în parte, ci și felul în care acestea pot crea împreună universul sonorul foarte diferite. Orga impresionează prin amploare și profunzime, fiind capabilă să creeze momente de o mare solemnitate și forță. Este de fapt instrumentul cu posibilități sonore nenumărate, așa cum spunea Valentin Gheorghiu într-una dintre publicațiile sale. Orga este Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Bineînțeles, este o vorbire plastică care se ilustrează amploarea acestui instrument. Clavecinul aduce eleganță, transparență și rafinamentul muzicii baroce și clasice, iar pianul oferă expresivitate romantică și sensibilitate aparte, mai ales în lucrarea care va fi interpretată de Teodora la pian. În plus, programul include, așa cum a spus anterior, diferite formule, pian, orgă, orgă la patru mâini, clavecin, orgă și pian la patru mâini. Și tocmai aceste combinații fac concertul atât de special și oferă publicului experiențe sonore rare. Uneori ai impresia că instrumentele discută între ele, pun întrebări și oferă răspunsuri, realizând o combinație elegantă. Aș putea să spun și despre repertoriul. așa pe scurt, voi interpreta Fantezia și Fuga în sol minor de Johann Sebastian Bach la orgă solo. Alături de Teodora voi interpreta Pastorala compusă de Guillemont, pian și orgă. Va interpreta Lucas concertul în la minor de Johann Sebastian Bach la orgă. Toți alături de Teodora voi interpreta o sonatină în do major compusă de Diabelli, o parte pian la patru mâini și celelalte două părți orgă la patru mâini. Teodora ne va interpreta balada numărul 2 în fa major de Frédéric Chopin. Voi interpreta la orgă o lucrare compusă de Mendelssohn pentru pian, dar aranjată de Christoph Desert la orgă. De asemenea, o sonată numărul 5 în sol major de Johann Christian Bach pentru două instrumente cu clape și voi interpreta la clavecin alături de Lucas, care va interpreta la orgă. Vom demonstra și posibilitățile clavecinului într-o lucrare scurtă și la timpul acela o să explicăm și de ce am ales lucrarea, compusă de Claude Balbastre. Și ultima lucrare va fi de Johann Christian Bach, o sonată foarte frumoasă la patru mâini, interpretată de Lucas și de mine la orgă.
1: Am amintit puțin mai devreme că acest concert din data de 23 mai de la ora 18 are loc într-un spațiu special, Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint. Cât de importantă este atmosfera unui astfel de loc pentru experiența muzicală pe care o veți oferi publicului?
2: Spațiul este extrem de important, mai ales pentru un concert și cu orgă. O biserică întotdeauna oferă o atmosferă care favorizează reflexia, liniștea și ascultarea profundă. Muzica, de fapt, s-a născut și s-a dezvoltat în astfel de spații și anumite lucrări își găsesc aici expresia cea mai firească. Biserica Adventistă de ziua 7 Labirint oferă nu doar cadrul tehnic potrivit, ci și o stare de apropiere și de interiorizare care completează foarte frumos experiența artistică. Și într-o lume în care totul se desfășoară rapid și zgomotos, un astfel de concert poate deveni un moment de respiro, de reconectare cu lucrurile esențiale, spirituale și artistice.
0: Da, într-adevăr, așa este. Stimată doamnă profesor Gianina Adina Sălăgean, ne-ați spus dumneavoastră că veți interpreta alături de Teodora Maria Caloianu Elian și Lucas Hellman. Cum se construiește colaborarea dintre muzicieni într-un proiect ca acesta?
2: O astfel de colaborare se construiește prin încredere, ascultare reciprocă și sensibilitate artistică. Atunci când interpretezi muzică de cameră sau lucrări pentru două sau mai multe instrumente, nu este suficient să cânti bine individual. Este nevoie să respiri muzical împreună cu ceilalți. Sincronizarea și echilibrul sunt esențiale. Uneori este aproape ca o conversație fără cuvinte. Da, voi interpreta alături de Teodora Maria Caloianu Elian. Ea este elevă în clasa a noua la Colegiul de Național de Arte din Olipati din București. Este o elevă pe care o îndrum de 8 ani la pian. Am mai cântat împreună la concerte solo și la patru mâini pe pian, dar niciodată pe orgă la patru mâini, așadar va fi o premieră din punctul acesta de vedere și pentru ea. Ea a cântat în mai multe locuri din țară și din străinătate, vă pot spune o mulțime de lucruri despre aceasta, dar mă gândesc însă la un concert impresionant care a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, un concert care a fost înregistrat și difuzat de către Metropola TV într-o emisiune culturală. De asemenea, mai cântat și în Franța, la Paris, unde a fost de curând la un curs de măiestrie, la Rufac, în Alsacia, unde două veri la rând a fost de asemenea la cursuri de măiestrie. Are și multe premii, dar dacă veniți la concert, o să avem materiale promoționale în care o să prezentăm artiștii foarte detaliat. Lucas Hellman este și el organist din Brașov, este student în prezent la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzică, sub îndrumarea domnului profesor Ștefan Schland. El are o activitate solistică diversă, contribuie și la viața muzicală a bisericilor evanghelice din Brașov și din împrejurii, cum ar fi Vulcan, Râșnov, Ghimba, Cristian, Rupea și a obținut și premiul întâi la concursul Ada Olubianu în anul 2025. A studiat în cadrul unui program Erasmus la Universitatea de Arte din Graz, sub îndrumarea profesorului Günther Rost. Dar mai multe despre noi veți afla la concert.
1: Doamna profesor Gianina Dina Sărăgean, știm că muzica clasică este unor percepută ca fiind destinată unui public restrâns. Ce le-ați spune celor care poate nu au participat niciodată la un concert de orgă sau clavecin?
2: Le-aș spune să vină fără teamă și fără ideea că trebuie să înțeleagă totul din punct de vedere tehnic. Lucrările alese în repertoriu pentru acest concert vor fi diverse, frumoase, profunde, accesibile și pe înțelesul tuturor, adresate atât unui public profesionist cât și amator. Muzica nu cere diplome și nici cunoștințe speciale pentru a fi trăită. Ea vorbește direct sensibilității și inimii fiecăruia. Un concert de orgă sau clavecin poate fi o experiență foarte frumoasă, chiar și pentru cineva care ascultă prima dată acest repertoriu. Există energie, emoție, contrast, delicatețe și momente de o rară frumusețe. Important este să te lași purtat de muzică și să-i oferi timp să vorbească sufletului tău. Și le-aș mai spune, încercați și veți vedea că nu veți regreta.
0: Da, așa este și suntem și noi curioase în această dimineață cu toții și ascultătorii dacă există o lucrare sau poate un moment din concertul din 23 mai de la Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint care vă emoționează în mod special, un moment pe care l-așteptați cu bucurie din acest concert.
2: Mi-ar fi foarte greu să aleg una dintre lucrări. Dacă ne gândim la lucrări profunde și foarte complexe, care ne pun în sfera muzicii sacre, putem aminti Fantezia și Fuga în sol minor, concertul pe care Lucas îl va interpreta. Dacă mă gândesc la momente de dialog foarte speciale, care creează o atmosferă frumoasă, luminoasă, elegantă, plină de vitalitate și rafinament, sunt acele lucrări împreună cu Lucas, cele două ale lui Johann Christian Bach și cea pe care o voi interpreta la pian și orgă împreună cu Teodora, o lucrare foarte frumoasă și foarte de o sensibilitate extraordinară. Sunt lucrări care aduc multă bucurie și mi-ar fi foarte greu să aleg una dintre ele, deci aștept cu nerăbdare și cu bucurie tot concertul. Este și pentru mine prima dată când voi cânta într-un asemenea concert și la toate trei instrumentele, așa că va fi ceva inedit pentru toată lumea.
1: Cu siguranță așa va fi concertul care va avea loc pe data de 23 mai la Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint și pentru că vorbim despre muzică și suflet, cât de mult poate muzica să aducă liniște, speranță și apropiere între oameni într-o lume atât de agitată.
2: Cred că muzica are o putere extraordinară de a apropia oamenii și de a reda echilibrul interior. Ea poate exprima ceea ce uneori nu reușim să spunem în cuvinte. În momente de liniște sau oboseală sufletească, muzica poate deveni un spațiu de vindecare, de speranță, de regăsire. Iar această biserică la care vă invit și în care veți găsi cele mai profunde sentimente și cea mai frumoasă atmosferă, vă invit cu inima deschisă, mai ales într-o perioadă în care oamenii sunt permanent grăbiți și copleșiți de informație, întâlnirea cu muzica vie într-un spațiu liniștit poate avea un efect profund. Pentru o oră sau două, oamenii respiră împreună, ascultă împreună, simt împreună, dar nu pare mare lucru să realizăm cât de rar se întâmplă aceasta.
0: Da, așa este. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență în această dimineață în emisiunea matinală Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței. Vă mulțumim și pentru invitația dumneavoastră într-o lume a sensibilității, a muzicii de calitate. Stimată doamnă profesor, doctor în muzică, Gianina Dina Sălăgean, vă mulțumim încă o dată.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc o zi frumoasă.
1: Mulțumim asemenea, o zi frumoasă și binecuvântată. Reamintim ascultătorilor noștri, concertul Claviaturi în dialog, ediția a treia, va avea loc pe data de 23 mai de la ora 18 la Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint din București. Vă spunem care este și strada unde puteți găsi biserica, Labirint numărul 116. Biserica se află în sectorul 3. Este ora 9 și aproape 22 de minute. Dragilor, continuăm emisiunea matinală. Avem și un dar muzical pe care doamna Dina Peicu dorește să îl ofere tuturor ascultătorilor. Nu este munte prea înalt, se numește piesa, este interpretată de Entuziasmos. Melodia este oferită și echipei Radio Vocea Speranței cu încrederea că Domnul nostru iubitor va fi cu noi în orice circumstanță a vieții. Audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten! Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și iată că este ultima parte a programului matinal în direct pentru această dimineață de 11 mai. A fost și muzică, solista Emma Burlac, o melodie Căutam și eu cândva, a fost dedicată tuturor. Iar în această dimineață vrem să vorbim mai mult decât în alte ediții despre curaj, perseverență și creativitate în mediul online. De aceea avem un invitat special, este vorba despre Alex Fundulea, un tânăr care a devenit cunoscut și el pe platforma TikTok. De data aceasta este vorba despre o serie, Provocarea zilei, are un cont unde postează zilnic provocări și experiențe care s-au adunat deja în sute de materiale și astfel s-a format o comunitate frumoasă online pe TikTok. De altfel, și în strategia nouă de marketing a Trustului Media Speranța, spunem că rețelele sociale nu mai sunt un instrument, ci acolo se petrece totul. Bună dimineața! În această dimineață la Vocea Speranței, Alex Fundulea.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă.
2: Și noi vă mulțumim pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Pentru început vrem să aflăm cine este omul din spatele acestor provocări, cum a început aventura aceasta pe TikTok, cum s-a născut ideea Provocarea zilei.
1: Slujeam în trecut ca pastor și mergeam spre biserică, era sâmbătă dimineața. Însă în dimineața aceea mașina nu-mi pornise, așa că am plecat pe jos și în drumul spre biserică am întâlnit o doamnă care mă privea insistent. Am salutat-o și atunci mi-a spus că a urmărit câteva emisiuni la care participasem și că m-a recunoscut de acolo. Mi-a mărturisit că nu are încă curajul să intre într-o biserică să vorbească deschis.

0: despre căutările spirituale și că deocamdată se bucură să găsească în mediul online astfel de conținut. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că dincolo de lucrurile pe care le oferă mediul online, trebuie să existe și conținut care să răspundă la frământări ca ale doamnei pe care am întâlnit-o. Știam de asemenea, din experiența proprie, că lucrurile mari se construiesc cu pași mărunți. Deci și schimbările mari se fac în aceiași pași mărunți. Așa că mi-am propus să vin înaintea oamenilor cu lucruri practice pe care le pot încerca în fiecare zi. Așa s-a născut provocarea zilei.
1: Da, într-adevăr, Alex Fundulea, și acum pe contul de TikTok există sute de provocări realizate, ceva deja. Care este motivația, acel ceva care te determină să poți să vii mereu cu idei noi și cu acest conținut care este apreciat de fiecare dată?
0: Cred că ceea ce m-a motivat cel mai mult au fost mesajele venite din partea oamenilor. Apoi lectura, cu cât citesc mai mult, cu atât discut și cu cât discut cu oamenii, observ viața mai atent. Îmi dau seama că există multe întrebări și lupte comune pe care le avem și atunci ideile nu vin neapărat din dorința de a produce un conținut, ci din dorința de a înțelege mai bine omul și felul în care Dumnezeu lucrează în viața lui. Și am fost motivat mai ales de interacțiunea aceasta cu oamenii, de faptul că se regăsesc în mesajele, în luptele pe care le avem de fapt cu toții. Și în primul rând, mesajele acestea pe care le postez vin din frământări personale.
2: Care a fost cea mai dificilă sau neașteptată provocare pe care ai avut-o până acum?
0: Cred că cele mai dificile au ținut special legat de contextul în care filmam. De multe ori eram în deplasare, a trebuit să filmez prin aeroporturi, în mașină, atunci mi-a fost cel mai dificil. Dar una, în mod special, țin minte că deja era foarte târziu, fusesem prins în ziua aceea cu foarte multe activități și nu găsisem niciun loc liniștit în care să nu se audă zgomot, să pot înregistra, iar mesajul era unul profund care vorbea despre suferință și atunci era normal ca mediul în care filmez să fie unul care transmite ideea aceasta și prin imagine. Și țin minte că mi-a luat destul de mult timp atunci să găsesc un loc potrivit. Am filmat de foarte multe ori până când a fost bine.
1: Da, dar ar existat perseverență, Alex Fundulea, așadar TikTok-ul rămâne o platformă rapidă unde oamenii caută ceva mereu nou. Tu transmiți un mesaj și există această provocare. Cum vezi această lucrare pentru Dumnezeu pe care o poți face prin aceste scurte clipuri pe care tu le postezi, le înregistrezi și apoi le postezi pe TikTok?
0: Îmi dau seama că trăim într-o generație care este epuizată și uneori asta ne face să gândim că este și superficială, dar cred că doar epuizarea se vede inițial. Oamenii consumă enorm de mult conținut, dar paradoxal rămân tot mai goi pe interior. Îmi place un gând pe care îl spunea Neil Postman în cartea Distracția care ne omoară. El spunea că o societate poate ajunge să nu mai distingă adevărul, nu pentru că îl urăște, ci pentru că este permanent distrasă. Cred că trăim foarte mult acest fenomen. În online există multe lucruri care doar ocupă timpul, uneori chiar degradează omul fără să ne dăm seama și atunci cred că Dumnezeu trebuie să aibă platforme de la care să se audă și mesajul lui, nu doar zgomotul lumii acesteia. Ce îmi doresc eu prin conținutul pe care îl creez online este ca omul să se oprească puțin, să își pună întrebări despre viață, identitate, despre Dumnezeu și mai ales despre sens. Pentru că eu cred că Evanghelia chiar poate să răspundă nevoilor societății noastre.
2: Cum reacționează oamenii la provocările tale? Ai primit mesaje sau știi experiențe care te-au impresionat și s-au povestit astfel de experiențe? Toate acestea ți-au confirmat că merită să continui?
0: Sigur, așa cum spuneam și înainte, tocmai asta m-a motivat când îmi era mai dificil. A fost care ne-au scris au spus că au găsit un clip exact când se confruntau cu anumite întrebări. Alții mi-au spus că au început din nou să citească Biblia sau că au prins curaj să vorbească despre Dumnezeu cu cineva apropiat. Dar cred că cel mai mult m-a surprins un mesaj pe care l-am primit atunci când am vorbit despre Rami Elnan și Bassam Aramin, doi tați care și-au pierdut copii în conflictul israelo-palestinian și au ales să nu lase ura să le conducă viața. Cineva mi-a scris după provocarea zilei acelea și mi-a spus că după mult timp a început să facă pași concreți în a ierta pe ucigașul copilului lui. Uneori mă impresionează faptul că nu știi niciodată unde ajunge un mesaj, o filmez poate singur într-o cameră cu un telefon, dar Dumnezeu știe să ducă întotdeauna mesajul exact unde este nevoie, în momentul și în experiența în care omul chiar are nevoie să-i se vorbească.
1: Cu adevărat impresionant și să spunem că aceste provocări pe contul tău de TikTok, Alex Fundulea, sunt întotdeauna documentate. Pe noi ne-a impresionat o provocare din 2025. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să trăiești doar prin credință, să nu ai nimic, dar să nu-ți lipsească nimic? Și ai invitat pe cei care sunt pe platformă să descopere povestea lui George Mueller, un om care a hrănit mii de copii fără să ceară niciodată ajutor decât de la Dumnezeu. Cred că este foarte multă muncă. Ai spus ceva în spatele acestor clipuri de câteva zeci de secunde sau de un minut, două. Cum arată o zi obișnuită pentru tine, Alex Fundulea, atunci când pregătești un astfel de clip, o provocare pentru a fi postată pe contul de TikTok?
0: Sigur, este multă muncă în spate. M-a ajutat foarte mult un exemplu pe care l-am găsit în fratele Lucian Cristescu atunci când ne preda la Universitatea Adventus. Dânsul m-a impresionat prin cunoștințele pe care le are, dar mai ales prin un exercițiu pe care l-avea, și anume de a-și lua notițe din diversele cărți pe care le citea. Asta m-a motivat și pe mine să fac același lucru de atunci, încă din facultate. Și în activitatea pastorală mi-a fost de folos exercițiul acesta. Deci m-a ajutat să am astfel de materiale adunate și exercițiul de a-mi nota când citeam sau auzeam ceva interesant. Dar când lucrez pentru clip, uneori rescriu același text de foarte multe ori până simt că sună așa cum trebuie. Partea de filmare de asemenea am luat foarte mult timp înainte, dar cu timpul am învățat să gestionez mai bine timpul și să fiu mai eficient. Pentru mine contează foarte mult ca omul să simtă că are un dialog cu mine, nu doar că ascultă un conținut creat pentru algoritm.
2: Ce ai învățat despre tine din toate aceste experiențe și provocări?
0: Am învățat că impactul nu depinde întotdeauna de resurse mari. Uneori Dumnezeu poate folosi lucruri foarte simple dacă sunt făcute cu consecvență și în dorința de a schimba ceva. Am învățat consecvența. Au fost perioade în care aveam foarte multe activități, eram obosit, uneori nu aveam inspirație sau simțeam că nu am energie, dar cred că numai atunci am înțeles că impactul nu se construiește doar prin momentele mari, ci prin a rămâne constant, chiar și atunci când nu este ușor. Și poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am descoperit despre mine este că nu ai nevoie de resurse extraordinare ca să faci bine oamenilor. Dumnezeu are nevoie de oameni disponibili, iar mai departe echipează El.
1: Da, într-adevăr, este foarte frumos. Le spunem ascultătorilor că tu, Alex Fundulea, ești pastor adventist de ziua șaptea. Ne-am adresat așa informal în această dimineață pentru că ai devenit și influencer, dar de asemenea lucrezi și în cadrul liceului teoretic Evis. Un mesaj pentru tineri și câteva detalii și despre tine, dacă ne poți spune, la finalul acestui interviu pentru care îți mulțumim.
0: Sigur, îmi place mult o idee pe care o spunea Susan Cain în cartea Quiet. Spunea că lumea nu este schimbată doar de cei care vorbesc cel mai tare, ci de oamenii care aleg să spună ceva autentic. Cred că asta lipsește uneori în online, autenticitatea pe care tinerii o au din plin, și cred că este nevoie de oameni care să aducă pe platformele care sunt deja pline de zgomot și lucruri care nu doar consumă timp, ci care îi întăresc pe ceilalți. Cred că Dumnezeu are nevoie de oameni care să folosească aceste platforme pentru a transmite lucruri frumoase, profunde, lucruri pe care ni le descoperă în Scriptură. Și sincer, pentru că asta ne sperie pe toți și cred că și pe tine, nu e nevoie de cine știe ce resurse ca să începi. Ai nevoie doar de puțină muncă, consecvență, dorința de a face bine oamenilor și cred că le-aș mai spune ceva. Trăim într-o lume în care totul se contabilizează, totul se măsoară în like-uri, vizualizări. Le-aș spune să nu se lase definiți de cifre, vizualizări, like-uri. Dumnezeu când se uita la oameni nu vedea doar mulțimi, ci vedea indivizi, persoane. Eu când am început proiectul acesta mi-am spus așa, dacă un singur om va fi atins în ceea ce fac, pentru mine este suficient. Și mai ales, important pentru tineri, cred că este să înceapă. Pasul acesta, în cazul meu, mi-am dat seama că este cel mai important. Dacă ai început, mai departe lucrurile vin de la sine. Și cred că atunci când faci lucrurile sincer, cu un scop mai mare decât validarea oamenilor, obiectivul este deja atins. Cred că tinerii chiar au lucruri importante de transmis lumii acesteia. Cred că știu să fie profund. Am văzut asta în interacțiunea mea cu ei și sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat de la ei. De aceea cred că sunt o voce care pot să schimbe mediul, pot să schimbe lumea, pot să schimbe rețelele de socializare și să reducă într-o direcție potrivită care să și construiască ceva, nu doar să dărâme.
2: Alex Fodorea, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi și pentru că ne-ai arătat că mediul online poate deveni și un loc al creativității, al perseverenței și al inspirației. Domnul să fie cu tine!
0: Mulțumesc, vă mulțumesc și eu pentru ocazia aceasta. Domnul să binecuvânteze mai departe lucrarea pe care o faceți.
1: Așa este, îi mulțumim invitatului de la această oră. Spuneam că este pastor adventist de ziua 7. Este implicat acum în cadrul activităților Liceului Evis, aparținând tot de Biserica Adventistă de ziua 7 în zona Moldovei. Și spunea invitatul nostru că dacă măcar un om a fost atins de provocarea zilei pe contul de TikTok Alex Fundulea, înseamnă că este o experiență care este dusă la îndeplinire și are într-adevăr rezultat. Da, pe noi ne-a atins, am aflat chiar pe TikTok despre aceste provocări și ne bucurăm că există o provocare a zilei și acolo. Îi mulțumim mult pentru prezență și îi dorim succes și binecuvântare în continuare.
2: Este ora 9:52 de minute, foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi. Până atunci însă vă oferim un dar muzical pentru toți care ascultă acum Radio Vocea Speranței.

0: Final de ediție, Dimineți cu Rost. A fost matinalul de aici, de la Radio Vocea Speranței. Ne-am bucurat pentru invitații noștri din această dimineață, pe care am cunoscut cu toții, dragi ascultători, în premieră, putem spune așa. Mai departe avem un mesaj al speranței. Poate că astăzi nu vedem răspunsul la rugăciunea noastră, poate că nu vedem acea lumină de la capătul drumului, dar Dumnezeu vede întregul tablou. Tot am vorbit despre artă și pictură. El lucrează chiar și atunci când noi vedem doar o parte din poveste. În această dimineață de luni, 11 mai, la finalul emisiunii Dimineți cu Rost, vă încurajăm să nu vă opriți privirea doar la ceea ce se vede, pentru că Dumnezeu pregătește adesea cele mai frumoase lucruri în liniște, acolo unde ochii noștri încă nu pot ajunge. Echipa matinalului vă mulțumește, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, iar în regia de emisie este colegul nostru Marius Rădoi.
1: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul din această dimineață, Psalmii 63:3, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Fie ca acest adevăr să vă însoțească la fiecare pas, reamintindu-vă că dincolo de orice provocare, bunătatea lui este cea care vă dă forță de a merge mai departe cu recunoștință.
0: Vă dorim, dragii noștri, o zi binecuvântată, liniște în suflet, puterea de a privi mereu dincolo de ceea ce se vede. Rămâneți cu bine până mâine dimineață, ne reauzim la ora 7:15 în aceeași formulă aici la Vocea Speranței. La revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 94 de persoane evacuate în condiții de maximă securitate de pe nava unde 3 pasageri au murit din cauza unei tulpini mai agresive a hantavirusului. Cazuri de infectare cu acest virus au fost înregistrate și în România, dar nu este momentul să ne alarmăm, spune medicul Cătălin Apostolescu. Bruxelles respinge propunerea lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să negocieze în numele Uniunii Europene noi acorduri de securitate cu Rusia. Vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 21 de grade, temperatura orei în București. În România se înregistrează anual 10-15 cazuri de infectare cu hantavirus și nu este momentul să ne alarmăm, a declarat medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balș din Capitală. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, specialistul s-a referit la situația generată de apariția focarului de pe nava de croazieră aflată pe un traseu internațional. Medicul a atras atenția că trebuie să fim vigilenți și că în prezent se cunosc 4 tulpini de hantavirus. Trei sunt europene și se transmit doar din expunerea la excrementele rozătoarelor infectate, iar una este sud-americană. S-au înregistrat câteva cazuri de transmitere de la om la om. Cătălin Apostolescu a vorbit și despre simptomele care apar în urma infectării cu acest virus.
3: Simptomele variază de la o formă nespecifică, caracteristică tuturor virozelor, cu puțină febră, cu dureri de mușchi, cu dureri de cap, marea majoritate a formelor, dar există și posibilitatea evoluției către forme severe, cum ar fi forma pulmonară, cu insuficiență respiratorie și care, din nefericire, are o mortalitate de 30-40%. Și caracteristică, mai ales pentru tulpinile europene, este febra hemoragică cu sindrom renal, care poate să ducă la insuficiență renală și pacientul chiar să aibă nevoie de dializă. Există frecvent cazuri de infecție cu hantavirus, cam 10-15 cazuri în fiecare an. Sunt cazuri sporadice și apar la persoane care, fie prin natura profesiei, fie prin hobby-uri, pot să intre în contact cu praful infectat cu urina de șoareci. În momentul de față, doar măsurile de deratizare sunt cele eficiente și trebuie să fim în stare de alertă, pentru că orice virus, la un moment dat, poate să facă saltul între specii și să ne trezim și cu o posibilă transmitere interumană. Pentru asta, Organizația Mondială a Sănătății recomandă acest nivel de vigilență.
2: Ultimele două zboruri pentru evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de un focar mortal de hantavirus ancorată lângă Tenerife vor decola astăzi după amiază spre Australia și Noua Zeelandă, a anunțat Ministerul Spaniol al Sănătății, citat de Reuters. Până în prezent au fost evacuați 94 de pasageri. Unul din americanii de pe vas, evacuat pentru a fi repatriat în Statele Unite, a fost testat pozitiv la hantavirus, iar un altul prezintă simptome ușoare, după cum a anunțat Ministerul American al Sănătății. Cu detalii, redactorul nostru, Carmen Gavrilă.
4: Operațiunile de evacuare au avut loc în condiții stricte de securitate și au fost supravegheate personal de șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Pasagerii vor fi testați la sosire și apoi fie vor fi duși la spitale locale sau centre de carantină, fie vor fi transportați acasă pentru izolare. OMS a recomandat o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii de pe ambarcațiune, începând de ieri, a declarat șefa Departamentului de Gestionare a Epidemiilor și Pandemii. Experții au confirmat că varianta detectată pe nava de croazieră este o tulpină rară care poate fi transmisă de la om la om, cu o perioadă de incubație de până la 6 săptămâni și cu o mortalitate ridicată. Statele Unite au anunțat că nu vor respecta recomandările OMS.
2: Unitatea 1 a centralei de la Cernavod a intrat ieri în oprire planificată conform planului de mentenanță, inspecție și testare stabilit cu mai mult de 2 ani în urmă, au transmis reprezentanții Nuclear Electrica. Separat și unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea la începutul acestei săptămâni după o disfuncționalitate la un izolator și va rămâne închis o perioadă mai lungă de timp potrivit reprezentanților administratorului. Oprirea celor două reactoare de la centrala nucleară lasă orașul Cernavod fără apă caldă pentru cel puțin o lună, ne-au informat colegii de la Radio România Constanța. Un proiect legislativ care vizează interzicerea temporară a vânzării activelor statului de la companiile strategice intră săptămâna aceasta pe agenda Camerei Deputaților. Documentul este inițiat de socialdemocrați și a primit deja girul Senatului. Detalii ne oferă Cătălin Purcaru.
5: Inițiativa adoptată de Senat prevede că măsura nu se aplică acțiunilor deținute de stat la companiile și instituțiile care au înregistrat pierderi 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată procedura de insolvență. Inițiatorii spun că în fostul program de guvernare nu există nicio referință privind vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Salrom-Rom Gaz și Hidroelectrica. Ei afirmă că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales. Reprezentanții USR au explicat că intenția guvernului a fost de a lista la bursă acțiunile companiilor astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa și au precizat că statul va rămâne acționar majoritar. Plenul Camerei Deputaților urmează să se pronunțe asupra modificării codului penal, prin care se introduce între cazurile în care se poate face recurs în casație și cel în care instanța, în mod greșit, nu a dispus încetarea procesului penal.
2: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins astăzi propunerea lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să negocieze în numele Uniunii Europene noi acorduri de securitate cu Rusia. Negocierile ar trebui să fie partea unor convorbiri mai ample care ar pune capăt războiului din Ucraina. Nu ar fi înțelept să-i dăm Rusiei dreptul să numească un negociator în numele nostru, a declarat Kaya Kallas, care a făcut aluzie și la legăturile lui Schröder cu Moscova. Fostul cancelar german a fost angajat al unor companii energetice rusești și a rămas apropiat de Putin chiar și după invadarea Ucrainei. De altfel, implicarea lui Schröder în negociere a fost respinsă chiar și de o serie de politicieni germani, inclusiv din cadrul Partidului Social Democrat pe care fostul cancelar l-a condus, notează The Guardian. Festivalul de film de la Cannes va începe mâine în sudul Franței. Este un eveniment de anvergură, una dintre cele mai prestigioase platforme mondiale dedicate filmului de autor. 22 de filme au fost selectate în competiția pentru Marele Premiu Palme d'Or. Între acestea, producția Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului român Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal. Potrivit Institutului Cultural Român de la Paris, ediția din 2026 aduce o vizibilitate excepțională pentru România, cu 4 filme selectate în secțiuni majore ale festivalului. Pe lângă filmul amintit deja, Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, Atlasul Universului de Paul Negoescu și Titanic Ocean, în regia Constantinei Coțamani, se află în diferite competiții la Cannes. Presa scrie că studiourile de la Hollywood au ales să ignore festivalul anul acesta, la fel ca alte evenimente similare. Totuși, pe croazetă vor fi unele vedete americane, precum John Travolta, Adam Driver, Woody Harrelson și Scarlett Johansson. Vreme instabilă astăzi, cu averse în a doua parte a zilei și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: 10:30, dragi ascultători, vă spunem bun venit în cadrul programului Live cu Sens. Astăzi alături de dumneavoastră Paula Florea și Alberto Asofiei.
1: Alberto, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mă bucur să ne reîntâlnim aici la muncă.
1: De asemenea, și eu mă bucur că facem din nou echipă și putem să transmitem parcă altfel, mai dinamic mesajul așa pe care îl pregătim și bunele intenții pe care le avem de fiecare dată, în fiecare ediție, și vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți alături de noi, o demonstrați de fiecare dată. Motiv pentru care sunt deja sigur că sunteți acolo, chiar dacă nu ați apucat poate să ne scrieți, să ne transmiteți un gând, un mesaj sau orice altceva. Asta pentru că experiențele anterioare ne-au făcut să vă simțim mereu aproape, așa că mergem cu certitudine înainte.
0: Așa cum spuneai și tu, altfel e când ești în echipă, știi, când mai ai pe cineva alături. O, mai dai dintr-una într-alta, mai vorbești despre ceva, mai...
1: Măi, să-ți dai cu părerea singur, ai tot timpul dreptate și parcă...
0: Nu știu cum sună. E mult mai bine așa să te contrazici cu cineva, nu?
1: Așa măcar te mai trage cineva de mânecă. Bă, oprește-te că nu e chiar așa.
0: Hai să vedem cum o să ne contrazicem noi astăzi, pentru că avem un subiect... Ai ales chiar un subiect foarte bun și îmi place că te-ai gândit la el. L-am mai avut noi așa pe listă și cred că am mai discutat noi așa în trecut, dar nu e niciodată prea mult, știi, să vorbim despre asta. Și anume despre comparații. De ce ne comparăm atât de mult cu ceilalți? Pentru că o facem destul de des. Ba cu colegii de la muncă ne compară.
1: Să moară și capra vecinului.
0: Ba cu alți prieteni, ba cu familie, cine știe, poate cu membrii din familie. Nu te compari cu fratele, cu sora, dar mama de ce îl iubește mai mult pe fratele și pe mine, nu știi?
1: Da, fac probabil chiar părinții uneori comparații din astea.
0: Exact.
1: Da, frate, tu, sora ta, cum a putut și tu nu?
0: Auzi, uite, am învățat o armă.
1: Ia.
0: O armă pentru părinții care compară copiii cu alți copii.
1: Așa.
0: Știi, când, nu știu dacă ție ți s-a întâmplat când erai în școala primară, școala generală, să-ți spună părintele, dar Vasile, cum a putut să ia nota 10 și tu n-ai putut și ai luat nota 9?
1: Din fericire nu mi s-a întâmplat, dar am văzut cazuri multe.
0: Există o armă pentru acești părinți care fac lucrul acesta.
1: Așa?
0: Copilul să spună, dar părinții lui Vasile, de ce fac lucrul ăla și tu nu?
1: Uite, da. Vezi cum schimbi un pic perspectiva? Parcă lucrurile capătă un alt sens.
0: Copilul
1: nu
0: face comparații cu părinții, știi? Dar
1: părinții
0: cam
1: mai
0: fac. Mai fac, da.
1: Asta ce să facem? Avem de învățat de la copii o grămadă de lucruri.
0: Da, dar uite, fără să ne dăm seama, trăim așa într-o perioadă în care ne comparăm aproape continuu, că vorbim despre cineva care arată mai bine, care câștigă mai mult, care pare mai fericit, mai relaxat, mai apreciat, poate.
1: Și totuși cuvântul cheie e pare.
0: Și pare, da. Și deschidem și telefonul, rețelele de socializare, unde vedem la alte persoane care postează poze din vacanțe perfecte, relații perfecte, vieți perfecte. Și uneori, fără să vrem,

0: decât noi, că au mai mult succes, au mai mulți bani, au mai multe oportunități și așa mai departe. Însă ne dăm seama că, uite, fericirea e atât de la îndemână. E un lucru atât de simplu pe care îl putem simți fiecare dintre noi, însă ține atât de mult de perspectivă. Acum eu nu zic să mergem în cealaltă extremă, că oricum putem să fim fericiți, deși cred lucrul acesta, dar e destul de sensibil, nu știu, să n-ai ce pune pe masă copiilor și să spui, da domnule, debordezi de fericire. Mm-hmm. Nu despre extrema asta este vorba, ci despre acel trai decent pe care îl ducem majoritatea dintre noi și cu toate acestea vrem mai mult și mai mult decât atât, nu știm cu cine să ne comparăm. Că nu ne comparăm cu cei care sunt, cu ghilimele de rigoare, sub nivelul nostru, ci ne uităm așa, țintim sus, înalt. Dar...
1: Uite, vezi, există și părți bune și părți mai puțin bune atunci când vine vorba de comparație. Cum ai zis tu, putem să ne comparăm cu persoane de la care avem ceva de învățat, cu persoane care ne pot motiva să creștem, să ieșim din zona noastră de confort, să ne dezvoltăm, să avem și noi lucrurile acelea pe care ni le dorim, sau putem să ne comparăm și să rămânem acolo, în starea în care suntem, știi?
0: Să ne plafonăm.
1: Să ne plafonăm.
0: Dar uite că
1: da,
0: eu cred că sunt mai multe tipuri de comparații. Sunt unele care, să zicem, sunt sănătoase, uh-huh, și unele complet nesănătoase. Îmi vin acum aminte două, comparația invidioasă și comparația admirativă, să o numesc așa. Uh-huh. Când privești la cineva, uite, domnule, ce frumos vorbește omul ăsta despre viața lui, ce succes a avut în viață, ce echilibru între viața profesională și cea personală a avut, ce carieră de succes, ce, nu știu, orice ne pasionează pe fiecare dintre noi și să privim cu admirație și să spunem vreau și eu să ajung așa, ce a făcut omul ăsta? Păi, a sacrificat de acolo, a depus efort aici, a investit acolo, a făcut adresa, s-a interesat și așa mai departe și să urmez poate același parcurs, să învăț din viața și experiența omului respectiv. Pe de cealaltă parte, sunt cele mai dese comparațiile acelea invidioase, dar sigur a făcut ăsta ceva de ajuns acolo. Practic ne jenă, ne e rușine, nu avem capacitatea să recunoaștem că ne-am dorit ce are acel cineva, dar știi cum zice vulpea la strugurii care-s prea sus, nu?
1: Că sunt cam acri, da?
0: Așa.
1: Da, uite că o să avem multe de discutat în această ocazie pe subiectul de azi, dar vrem să le spunem și ascultătorilor noștri că îi așteptăm cu nerăbdare să ne scrie părerile lor cu privire la acest subiect, poate care este lucrul cu care oamenii se compară cel mai des în ziua de astăzi. Suntem foarte curioși, dragi prieteni. Ce gândiți? Ce simțiți? Numărul nostru de telefon 0753 400 200 vă stă la dispoziție, așadar nu ezitați să ne scrieți. Și, Alberto, vom avea și câteva rubrici frumoase în această ocazie pe care le vom asculta împreună. Iar prima ce ne stă așa în...
0: Stă să bată la ușă
1: este rubrica Coșul cu bunătăți, însă până atunci ascultăm muzică. Ascultăm mai întâi melodia acestei săptămâni, interpretată de amici Regis, Doamne, inima îți ofer. Așadar, audiție plăcută tuturor, nu?
0: Și stați aproape.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre cătină. Cătina este un arbust fructifer, foarte ramificat și spinos, originar din Asia de Sud, care crește în mod sălbatic pe malul râurilor, pe soluri nisipoase, pietriși și în zona de munte, alcătuind uneori crânguri destul de întinse. Fructele acestui arbust sunt de culoare galben-portocalie și au un gust acru-astringent, ușor amărui. Fructele de cătină conțin de 2 ori mai multă vitamina C decât măceșele și de 10 ori mai multă decât citricele. Conțin de asemenea vitaminele A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F, celuloză, beta-caroten într-un procent mult mai mare decât cel din pulpa de morcov, fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier, sodiu, uleiuri complexe, 18 aminoacizi esențiali, acizi grași esențiali. Fructele de cătină pot fi introduse ca atare în alimentația bebelușului după vârsta de 1 an. Ceaiul de cătină poate fi oferit copiilor după vârsta de 7-8 luni. Totuși, înainte de a introduce un aliment nou în alimentația copilului dumneavoastră, cereți sfatul medicului pediatru. Fructele de cătină sunt folosite în medicina tradițională din vremuri străvechi. Datorită complexului vitaminic pe care îl conțin, aceste fructe sunt un excelent tonifiant general și imunostimulator. Se folosesc cu succes în tratarea și prevenirea răcelilor, anemiei, ulcerelor, reumatismului, a bolilor de splină și ficat. S-au înregistrat efecte notabile în tratamentul unor boli ca Parkinson, leucemie și a anumitor tipuri de tumori. De asemenea, consumul regulat de cătină ține sub control nivelul colesterolului. Cea mai bună perioadă pentru recoltare este în lunile august și septembrie, înainte de începerea anotimpului rece. Culesul fructelor de cătină este foarte dificil. Adesea, acestea se culeg cu tot cu ramură, din cauza spinilor, iar apoi se introduc în congelator. Când ramura îngheață, fructele pot fi mai ușor îndepărtate. Fructele pot fi păstrate la congelator, în diverse preparate sau uscate. Fructele de cătină pot fi consumate ca atare, deși nu multe persoane suportă gustul acrișor amărui. Sau sub formă de compot, dulceață, sirop sau ceai. Unul dintre cele mai cunoscute metode de a consuma cătina este de a o păstra într-un borcan cu miere de albine. Pentru că este un bun imunostimulator, este foarte bine să consumați cătina în sezonul rece pentru a preveni răcelile. Așadar, vă îndemn să o adăugați în coșul cu bunătăți. Pe curând!

0: Ne-am întors alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și sperăm că n-ați schimbat postul de radio comparându-ne cu alții din breasla noastră, spunând că la noi nu vă place, nu? Sper că n-ați făcut lucrul acesta. Glumim acum, pentru că astăzi vorbim despre comparații și facem comparații în toate aspectele vieții. Cea amintită de mine e așa, un caz nesemnificativ, dar cele mai puternice comparații, cele care ne și afectează de fapt, căci despre asta este vorba, sunt cele pe care le facem noi între noi, unii cu alții. Eu sunt mai bun, eu sunt mai puțin bun și oare ce trebuie să fac, unde am greșit eu în viață și tot așa. Sunt întrebări pe care ni le punem fiecare dintre noi și vrem să descoperim împreună cu dumneavoastră astăzi de ce facem lucrul acesta și care sunt acele comparații care chiar nu ne ajută în viață. Motiv pentru care vă cerem și dumneavoastră părerea pe subiectul acesta la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți scrie un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. Pe WhatsApp primim și mesaje vocale și, ca să fie și mai clar așa pentru toată lumea, vă adresăm și o întrebare directă, și anume: care credeți că este lucrul cu care oamenii se compară cel mai des astăzi? Astăzi, într-o lume în care rețelele sociale ne-au acaparat viața și pun foarte mult accent pe ideea aceasta de comparație. Vedem cine are mai multe like-uri, mai multe aprecieri, nu-i așa? Cine are mai multe vizualizări, cine are mai mult succes, cine câștigă bani din treaba asta, cine nu și de ce, și tot așa. Lista este una foarte, foarte lungă. Uneori facem inevitabil comparații de genul acesta. Ne uităm pe conturile celorlalți de social media și vedem, chiar vorbeam cu cineva, pentru că are un loc de muncă mai special și s-a dus la un moment dat în vacanță, dar nu putea să posteze fix atunci, știi? Și a făcut poze, videouri și alte materiale de genul acesta. Le-a păstrat și le-a postat în momentul în care i-a permis și locul de muncă, cumva, știi? Și deși nu plecase în momentul respectiv, mare valce a stârnit în jurul lui. Toată lumea zice: da, ce bine ți-o fi să pleci în perioada asta din an în vacanță, și uite unde te-ai dus și ce frumos e și nu știu ce. Și de multe ori aparențele acestea înșală și avem impresia că alții o duc mai bine decât noi și am vrea să ne punem în pielea lor, dar atunci când o facem în mod concret, ne dăm seama că nu am pus mâna pe o comoară, ci pe o altă viață normală, care a strălucit într-un anume moment sau într-un anumit aspect din viață, nu pe toate planurile. Mm-hmm. Așa cum ne imaginăm noi.
1: Uite, chiar acum mă gândeam așa că ne comparăm cu oamenii, dar noi nu știm prin ce situații au ajuns ei în locul în care se află.
0: Exact.
1: Ce au făcut pentru a ajunge acolo, sau chiar și dacă se postează fiind undeva sus, știi, un statut mai înalt, nu știm noi cât de fericit e omul respectiv, chiar dacă este acolo. Noi putem să fim fericiți unde suntem noi, dar să nu fim acolo, cu minții, așa,
0: așa
1: în locul
0: frumos,
1: nostru.
0: Așa frumos mimează unii fericirea.
1: Da.
0: De-aia impresia că, vai, ce-i în viața lui, ce-i în familia lui, și apoi când intri în detalii sau când afli alte informații pe parcurs, îți dai seama că nu era chiar ceea ce ți imaginai. În orice caz, îți pui întrebarea asta: dacă lumea se compară doar acum, în zilele noastre, sau s-a comparat de când e lumea și pământul, cum e vorba?
1: Cred că înainte n-aveau cu cine sau cu ce să se compare.
0: Cred că se comparau, dar la un nivel mult mai redus, pentru că și cantitatea de informații era mai mică. Nu știam atât de multe lucruri unii despre alții. Și mă uit la generația poate părinților sau poate chiar bunicilor noștri, care spun: dar ce trebuie să pui tu poză de unde ai fost? Dar de ce trebuie să te expui, cu alte cuvinte?
1: Încă mi se mai spune lucrul ăsta.
0: E adevărat. Uneori nici eu nu simt nevoia să pun acolo diverse lucruri, dar unii se simt bine. Unii, chiar vorbeam cu cineva, îmi spunea: eu nu pun acolo că vreau să vadă lumea, ci ca să rămân acolo, amintiri, că așa,
1: exact.
0: Dacă...
1: Uite, deci nu sunt singura persoană care gândește așa, pentru
0: se creează așa un album.
1: Exact, pentru că chiar m-a întrebat cineva: auzi, dar tu de ce postezi acolo cu soțul tău, că ești fericită? Și fac, ce are dacă postezi?
0: Dacă sunt fericită.
1: Fericită, adică nu postez ca să fac în ciudă la cineva sau pentru like-uri, știi, că tot vorbeam cât mai multe like-uri și asta. Nu, pur și simplu, e un fel de album virtual, știi? Pentru că, acum să fim serioși, de câte ori ne întoarcem noi în telefon să ne uităm la pozele vechi pe care le-am făcut acum 5 ani? e mult mai simplu să intrăm pe o aplicație, nu știu, Facebook, Instagram și vedem pozele acolo, știi?
0: Ne mai și recomandă amintiri, mai exact. Și asociază cu data respectivă diverse lucruri.
1: Îți aduce aminte
0: lucruri.
1: Că mai ești prieten cu nu știu cine, că
0: da, ia uite mă cu cine a mai fost. Hai. Mi-a mai comentat cineva și uite așa se întregește cumva amintirea respectivă. Însă e foarte clar un aspect și anume că astăzi, având așa de mult acces la viața celorlalți, e inevitabil, mă, să nu-ți dai cu părerea. Să-ți treacă măcar prin minte un gând de genul acesta comparativ, da? Din nou mă întorc la acea diferență între felul în care facem comparație. O facem cu admirație sau cu invidie? E un accent care schimbă radical perspectiva din care privim lucrurile și dacă facem așa cum ne învață până la urmă și Biblia, nu? Râdeți cu cei ce râd, plângeți cu cei ce plâng și în felul acesta vom simți împreună cu cel care s-a bucurat de o anumită experiență. Și așa cred că vom ajunge cu adevărat la fericire.
1: Știi că mai e o vorbă, fiecare floare înflorește la timpul ei.
0: Sigur.
1: Așa trebuie să gândim și noi, că și în viața noastră fiecare lucru bun va veni la timpul lui. Fiecare
0: dacă nu
1: vacanță,
0: suntem abia boboci.
1: Fiecare vacanță frumoasă sau, nu știu, cadouri sau relații plăcute cu cei din jur, fiecare vin la momentul potrivit. Știe Domnul cel mai bine când să, cum să le aranjeze.
0: Poate și au vremea lor, sigur.
1: Exact, pentru că noi putem să tânjim acum după cea mai mare dragoste din viața noastră, după cea mai frumoasă mașină. Dar dacă noi avem mașina respectivă pe care ne-o dorim în momentul ăsta, cine știe, poate facem un accident, Doamne ferește. Așa Domnul știe să o aducă în viața noastră fix când am învățat să nu conducem cu viteză mare.
0: Să fim în deplină siguranță.
1: Exact.
0: Nimic nu e întâmplător, asta e clar. Acum, sigur, cred că avem și noi partea noastră de lucruri. Nu trebuie doar să ne uităm așa la alții și să spunem, o să vină și vremea mea când o să fiu împlinit, o să am o
1: ureche.
0: Exact, exact. Că asta e vorba care exprimă cel mai bine ce vreau să spun. Pentru că am văzut și astfel de persoane care nu fac nimic, nici nu se ridică din pat, dar vor să aibă succes material, vor să aibă o familie frumoasă, numeroasă și așa mai departe, dar nu fac nimic în sensul acesta. Sigur, o altă vorbă a noastră e că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traista.
1: Exact. Uite, Alberto, avem și un mesaj de la doamna Marina Chiriu. Bună dimineața, Alberto, Paula, eu postez, că tot vorbeam de postări pe rețele, postez să împărtășesc natura, bucuria și da, să rămână amintirile frumoase. Poate cel mai des oamenii se compară astăzi cu imaginea ideală a altora, nu neapărat cu omul real, ci cu versiunea lui editată, luminată și selectată atent. Da, uite, unele persoane chiar își editează pozele, fie mai ales acum în ziua de astăzi cu inteligența artificială, poți să pui acolo o mașină bengoasă lângă tine imediat, știți? Dar atunci când
0: da,
1: postezi,
0: și cei care știu să facă diferența.
1: Da, te prind cu minciunica, știi?
0: Te prind cu minciunica și nu o să mai aibă o părere prea bună.
1: Da, dar uite, mesajul doamnei Marinela continuă și ne scrie în felul următor, că rețelele sociale au amplificat foarte mult acest fenomen. Studiile despre comparația socială arată că oamenii tind să se compare mai ales în sus cu cei care par să aibă mai mult, să arate mai bine sau să trăiască mai frumos. Și pare o oboseală sufletească tăcută. Poate eu nu sunt destul, poate rămân în urmă, dar adevărul profund este că oamenii compară adesea interiorul lor real cu exteriorul idealizat al altora.
0: Ce
1: iar
0: bine
1: asta,
0: zis.
1: Exact, iar asta nu poate fi o comparație dreaptă. Mulți nici nu mai concurează cu vecinul sau colegul, ci cu un flux nesfârșit de imagini și vieți filtrate. De aceea apar atât de des anxietatea, sentimentul de insuficiență și nevoia continuă de validare. Și totuși, cele mai liniștite persoane nu sunt cele care au mai mult, ci cele care încetează să-și măsoare valoarea după altcineva. Așadar, uite, chiar ne trimite două fotografii doamna Marinela Chiriu, nu să ne facă în ciudă că se plimbă prin natură.
0: Sigur?
1: Nu, sigur, vrea doar să ne încânte cu bucuria pe care o simte acum, mergând pe drumurile țării, așa cum ne scrie ascultătoarea noastră, și nu ai cum să nu împărtășești frumusețea naturii. Și uite, Alberto, ce
0: adevărul
1: fotografii frumoase cu
0: verdele alea, așa.
1: Da, superb.
0: De primăvară, crud.
1: Și uite și o căsuță aici la marginea pădurii, nu mai bine să fie acolo să te relaxezi.
0: Ce vis.
1: Ce vis, chiar vis. Da. Uite, chiar și domnul Tud Teodor ne scrie, chiar și Biblia ne spune de cineva care s-a comparat cu altcineva, cunoașteți cazul.
0: Oh, da, Biblia vorbește de mai multe comparații care s-au făcut în decursul istoriei cuprinse în Biblie. Și știm noi de acei oameni care nu s-au uitat așa unul la altul și au zis: mamă, ce paia e în ochi, dar el avea ditai bârna pe care n-a văzut-o. Da, uite, genul ăsta de comparații nu ne fac absolut deloc bine și astăzi, într-o lume cu atât de multe informații, ajungem să ne comparăm atât de mult încât obosim și nu mai știm încotro să apucăm, nu mai știm care e sensul vieții până la urmă și ajungem să muncim pentru niște idealuri care nu sunt ale noastre și asta e foarte, foarte trist. Înainte, dacă te comparai, așa cum spunea și ascultătoarea noastră, cu vecinul, cu mediul tău restrâns, scăpai mai repede, că na, te comparai cu 2, 3, 5, 10 oameni,
1: mai vedeai o găină în curtea vei, parcă-ți voiai și tu niște ouă de țară, mai cumpărai și tu o găină, scăpai
0: luai,
1: ușor și ieftin, nu?
0: Parcă-ți găseai alt loc, altfel locul, dar acum vezi tot felul de oameni care au diferite stiluri de viață pe care ai vrea să le ai și tu, dar tu nu trăiești în contextul respectiv. Tu ești undeva foarte departe de acel ideal care, repet, nici măcar nu e al tău.
1: Uite, noi, bine, noi, eu și cu soțul meu, când mai stăm așa și mai vedem un film în care se prezintă viața aceasta locuită cumva departe de societate, știi, la marginea pădurii, la marginea unei mlaștini, totul găini, animăluțe, casă,
0: fermă.
1: Fermă, adică ceva frumos, simplu și ne comparăm și spunem câteodată: mamă, ce frumos ar fi să locuim și noi acolo, așa să nu mai avem stresul ăsta de muncă, să trăim din ce producem, să fie totul acolo în jurul nostru, știi, și ne comparăm
0: până ajunge acolo.
1: Până ajunge acolo, că după stăm și ne gândim, da, dar stai așa, de ce ne compară, că noi suntem binecuvântați, uite câte lucruri avem, alții tânjesc după ceea ce avem noi. Și tot așa, știi?
0: Nu e rău să-ți dorești.
1: Nu e rău, da.
0: E rău să obții cu orice preț, știi? Și să nu fii conștient că și acolo va exista muncă și acolo va exista oboseală, frustrare și alte lucruri.
1: Poate chiar mai mult stres.
0: Poate chiar
1: poate
0: mai mult stres, exact.
1: Nu-ți face găina ouă și n-ai ce mânca.
0: Sunt mult mai multe lucruri pe care nu le poți controla la fermă, așa cum spui tu, cu găina care nu se mai ouă și nu știi de ce și ce să-i faci, decât în viața aceasta cu un job stabil, un program destul de fix, așa, pe care îl cunoști și poți să-ți planifici diverse lucruri. Sunt provocări și provocări. Important este să ne cunoaștem pe noi, în primul rând, foarte bine și ceea ce ne dorim. Și apoi comparațiile pe care le facem cu cei din jur să fie de genul acelora, sănătoase, nu unele care să ne afecteze și să îndepărteze și mai mult fericirea asta din viața noastră. Dar eu cred că un lucru cu siguranță ne face fericiți și anume muzica. Muzica pe care noi o avem pregătită aici la Radio Vocea Speranței, o muzică deosebită prin comparație, dacă veți vrea să faceți lucrul acesta, veți vedea că muzica noastră de aici e cu totul și cu totul specială, nu doar linia melodică e specială, ci și mesajul pe care piesele noastre îl transmit. Așa că fiți atenți la ambele aspecte, pentru că cu siguranță veți avea de câștigat. Și relaxați-vă cu această muzică, indiferent de locul și contextul în care vă aflați. Dacă vă permiteți să o ascultați, e o bucurie pentru noi și în felul acesta ne bucurăm împreună. Ruga se numește următoarea piesă muzicală interpretată de Luiza Spiridon și imediat după vom asculta o altă piesă interpretată de Voces, Veșnicul Dumnezeu, și nu uităm, bineînțeles, de rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Audiți plăcută, dragilor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit! Lumea se mișcă tot mai repede, iar mesele noastre sunt adesea comprimate. Dar chiar și în mijlocul agitației putem să ne alimentăm corect, cu gustări care să fie nu doar convenabile, dar și hrănitoare. Așadar, cum procedăm când vrem să ne simțim bine și să primim un boost de energie în orice moment al zilei? Simplu, pregătim niște snack-uri care nu necesită refrigerare și care sunt potrivite atât pentru birou, cât și în călătorie sau pentru o pauză scurtă între activități. Continuăm seria ideilor de gustări cu batoane de ovăz, nuci și fructe uscate. Sunt sățioase, ușor de transportat și pot fi pregătite pe câteva zile. Pentru aproximativ 10 porții vom folosi următoarele ingrediente. 200 de grame de fulgi de ovăz, 50 de grame de nuci la alegere, 50 de grame de stafide, 2 linguri de semințe de chia, 2 linguri de sirop de arțar, o jumătate de banană coaptă pasată, o jumătate de linguriță de scorțișoară și 2 linguri de apă pentru a lega amestecul. Nu este prima dată când pregătim batoane de cereale, așa că știm ce avem de făcut. Amestecăm toate ingredientele într-un bol mare până se omogenizează. Punem compoziția într-o tavă mică tapetată cu hârtie de copt și apăsăm bine pentru a o nivela. După care coacem 15-20 de minute la 180 de grade Celsius până capătă o nuanță aurie. Înainte de a porționa, lăsăm compoziția să se răcească complet. Aceste batoane sunt o gustare rapidă și echilibrată. Ne vor furniza atât proteine, grăsimi bune, fibre, dar și carbohidrați. Există o mulțime de amestecuri pentru care puteți să optați, așa că vă încurajez să încercați cu diferite ingrediente. Ne vom folosi de nuci și în următoarea propunere de gustare, care vine cu arome, mirodenii și, poate fi, o alternativă la produsele similare din comerț. Așadar, pregătim un mix de nuci și semințe cu mirodenii. Avem din nou liber la preferințe. Putem folosi 50 de grame din orice tip de nuci, 50 de grame de semințe de dovleac, 50 de grame de semințe de floarea soarelui, jumătate de linguriță de curcuma, jumătate de linguriță de boia afumată, o linguriță de ulei de măsline, sare și piper după gust. Iată ce avem de făcut. Punem toate ingredientele într-un bol mare. Adăugăm uleiul de măsline și mirodenile, apoi amestecăm până când sunt bine acoperite. Apoi le întindem pe o tavă de copt și le coacem la 180 de grade Celsius pentru 10-12 minute, iar din când în când amestecăm până devin crocante. Lăsăm să se răcească, apoi le putem depozita într-un borcan ermetic. Deși este o gustare sănătoasă, este foarte calorică, iar o porție este undeva între 25 și 30 de grame. Este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, proteine și vitamine. Acest mix de nuci și semințe este super plăcut la gust, plin de savoare, o gustare care poate fi făcută în avans și păstrată mai multe zile. Faptul că suntem mereu în mișcare nu ne împiedică să avem grijă de noi, chiar și prin gustările pe care le luăm. Există suficiente opțiuni simple și ușor de transportat prin care ne asigurăm că ducem ziua până la capăt într-un mod mai prietenos cu corpul. După cum am văzut și azi, nu e neapărat nevoie de frigider. Dacă alegem ingredientele potrivite, putem să le combinăm în moduri în care să ne susțină ritmul cotidian. Vă doresc sănătate și spor în toate!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atentă aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. la Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM

0: Am obosit să mă mai compar cu cei din jurul meu. Sper din tot sufletul că astăzi, la final de emisiune, să putem spune cu toții lucrul acesta, pentru că vorbim despre comparații nesănătoase, pe care în mod inevitabil ajungem să le facem cu cei din jurul nostru, dar totuși trebuie să ne educăm și să spunem gata, stop, până aici, nu mă mai compar sau nu mă mai compar în felul în care am făcut-o până acum. Obosim, doamnelor și domnilor, să ne mai comparăm, obosim să mai demonstrăm, că intrăm așa într-o luptă din asta de a demonstra că și noi putem, și noi suntem buni, și noi suntem de succes și noi avem potențialul acela. Adevărul este că suntem diferiți și chiar avem daruri diferite pe care le putem folosi în direcții diferite. Și atunci cred că ar fi nedreaptă comparația asta cu cei din jurul nostru, mai ales dacă ne dorim așa cu ardoare să ajungem fix ca X, Y sau Z din, nu știu, de pe pagina noastră de social media sau dacă vine vorba de vecini, de colegul de muncă și așa mai departe. Important este să fim autentici și să fim fericiți, iar comparațiile să nu fie decât unele în perspectiva admirației, așa cum am tot punctat noi ideea aceasta.
1: Abia aștept să ne scrie oamenii, prieteni.

0: Prietenii noștri dragi și ascultători, când a fost ultima dată în care s-au comparat cu cineva și de ce anume? Eu chiar sunt curioasă.
1: Nu?
0: Da.
1: Crezi chiar că o să ne spună?
0: Eu cred că da. Nu spunem nume, deci citim doar mesajul, nu citim și de la cine primim.
1: Așa.
0: Deci când a fost ultima dată când v-ați comparat cu cineva și de ce anume? Numărul de telefon 0753 400 200 vă stă la dispoziție. Până atunci, Alberto, uite, hai să mai citim un mesaj venit din partea doamnei Erica. Ne trimite un citat: fericirea începe acolo unde se termină comparația.
1: E, na.
0: Și uite, ai că văzut? Ne scrie ascultătoarea noastră că chiar ieri mă gândeam la tema dată după ce am citit acest citat. Deci are 100% dreptate. Să aveți o zi frumoasă și binecuvântată.
1: Mulțumim mult! Ne-ați validat și nouă ideea, că și treaba asta cu validarea e importantă.
0: Da, deci fericirea începe acolo unde se termină comparația.
1: Cât de tare!
0: Foarte, foarte și simplu. Bine zis. Da, și simplu. Și uite, avem și un mesaj vocal, Alberto, din partea domnului Emilian.
1: Ia să vedem.
2: Bună dimineața, Paula și Antonio. O zi binecuvântată. Poți să mă refer la ceea ce spuneți voi, la comparație. Poți să plec în primul rând de la cine a fost, ce sunt și ce devin. În primul rând, uitând de Dumnezeu, ăsta e primul factor. În momentul când am uitat de Dumnezeu și ne-am uitat peste gardul vecinilor, începe comparația. Cea mai mare comparație este influența. Influența după bani, mașini, case, luxuri și așa mai departe. Dar ne rugăm la Domnul Iisus ca să ne ajute să fim căldicei și să lăsăm comparația, pentru că așa și Lucifer a vrut să devină mai presus ca Domnul Iisus Hristos. Se încadrează tot în aceeași comparație. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi pentru mesajul trimis. Așa este, uite, chiar și Lucifer, cum spune ascultătorul nostru, s-a comparat, nu? Cu Dumnezeu și a zis că vrea și el să fie
1: acolo. A apărut inevitabil concluzia, dar ce, eu sunt mai prejos? Uh-huh. E, uite că da. Uneori s-ar putea să facem niște comparații și să fim ferm convinși că avem dreptate în teoriile pe care ni le construim și ajungem să le punem în practică și apoi ajungem să suferim niște consecințe pe care nu ni le-am fi dorit. Dar ajungem în punctul acela. Tot comparația ne duce până acolo. Iată cât de mult rău ne face această comparație. Dar, din nou, uneori putem privi cu admirație pe cineva, ne comparăm și vedem ce putem îmbunătăți, ce putem învăța din viața sau, de ce nu, poate chiar din greșelile cuiva, pentru că e important și aspectul acesta. Dar nu în ideea în care să demonstrăm că noi suntem mai buni, ci în ideea în care să creștem împreună și această comparație să nu mai fie atât de înlăturătoare de fericire, să ne depărteze fericirea din viața noastră, că nu despre asta este vorba. Toți vrem să fim fericiți și am văzut din acel mesaj simplu că fericirea începe nu atunci când se termină comparația.
0: Mm-hmm. Și cred că ar mai trebui să ne adresăm și întrebarea nouă înșine. Înșine? Am zis bine, nu?
1: Da,
0: nu
1: așa, înșine. Așa pare. Așa
0: sună. Pare, nu? Întrebarea: cum ieșim din cercul comparației? Pentru că dacă realizăm acest lucru, că mamă, cam compar prea mult cu cel de lângă mine, nu prea îmi place că fac lucrul ăsta, ar trebui să ne întrebăm, dar ce să fac să nu mai fac lucrul ăsta? Ce ar trebui să fac să nu mă mai compar?
1: Cum pun stop?
0: Cum pun stop? Pentru că eu nu cred că e chiar atât de complicat. Nu?
1: În teorie nu.
0: În teorie.
1: În practică nu știu ce să zic.
0: Păi nu, hai să o luăm teoretic.
1: Așa,
0: dacă
1: metodic.
0: Noi vrem să punem punct comparații și vrem să nu ne mai uităm în grădina vecinului, cum se mai spune.
1: Așa.
0: Putem să ne uităm în curtea noastră, în viața noastră și să trecem noi așa pe hârtie, dacă nu putem să trecem doar în gând. Trecem pe hârtie ce avem noi acolo. Avem o casă? Avem. Avem o masă și mâncare pe ea și un frigider plin? Avem. Avem portofelul cu banii care ne asigură, nu știu, partea de sănătate, partea de distracții, partea de mai știu eu ce.
1: De ce avem nevoie fiecare, sigur.
0: Bifat. Avem acolo un pat confortabil? Avem. Adică să trecem pe hârtie care sunt binecuvântările din viața noastră și după aceea să ne mai gândim noi așa încă o dată, măi, dar de ce mă compar eu când eu am toate lucrurile astea în viața mea? De ce să mă mai uit eu la cel de lângă mine, că ce are el și nu am eu, când uite câte binecuvântări mi-a dat Dumnezeu? Eu cred că e destul de simplu să faci lucrul ăsta.
1: Dar eu totuși zic că în teorie,
0: nu?
1: Pentru că uneori s-ar putea ca unii să nu pifeze lucrurile pe care le-ai spus tu sau să spună, am casă? Am. e la fel de mare ca vecinului? A, nu e.
0: Păi nu e bine așa. Mă, eu cred că e destul de simplu. Uite, eu mai practic lucrul ăsta câteodată și îl fac. Și mi-e destul de ușor să văd partea plină a paharului, știi?
1: Eu spun de câțiva ani încoace și zic eu destul de asumat lucrul ăsta. Sunt cel mai fericit om din lume. Uh-huh. Asta nu înseamnă că nu o să mă vezi supărat, frustrat, nervos uneori, poate. Dar chiar și în momentele acelea eu sunt și rămân cel mai fericit om din lume. Pentru că lucrurile care chiar contează pentru mine și care mă fac fericit, le am. Uh-huh. Nu sunt cele materiale, e adevărat, sau, nu, sau într-o mică măsură sunt cele materiale, care nu-mi lipsesc, nici nu sunt din abundență, să zic, dar sunt suficiente. Și în contextul acesta stai și te întrebi, mai am nevoie de ceva? Oh, sigur, lista e lungă, dar acele lucruri îmi pot, nu știu, mă pot face mai fericit decât sunt? S-ar putea că nu. Și atunci stai liniștit în banca ta, fii liniștit, nu te mai compara și bucură-te de această fericire care îți este la îndemână.
0: Păi așa, dacă ar fi să trecem pe hârtie ce ne-am dorit și ce ar mai sta bine acolo în casa noastră, da, s-ar fi destul de lungă.
1: Se termină
0: și
1: pasta la pix.
0: Păi da, dar nu, eu mă referam așa că na, să vedem lucrurile pe care le avem și pe care le-am primit poate gratuit. Uite, Domnul ne oferă sănătate, ne trezește în fiecare dimineață, ne oferă lumina zilei, aer curat, adică putem să respirăm, putem să vedem, putem să mergem. Astea sunt binecuvântări pe care, din păcate, nu toți le primesc sau nu le au de la bun început, știi?
1: Am citit o conversație a unei persoane reale cu un chatbot din acesta de inteligență artificială și mi s-a părut interesant. La un moment dat, omul a întrebat inteligența artificială ce ți-ai dori să faci sau cum crezi că ai putea să fii tu fericit? Așa cum...
0: Pe robot.
1: Da, aha, robotul să fie fericit și să simtă că trece la nivelul următor. Și a spus că... a dat un răspuns interesant. Spunea că aș vrea să fiu și eu om măcar pentru o zi. Aș vrea să experimentez emoția, ceea ce eu nu voi putea face niciodată. Și a continuat mesajul, bineînțeles, parafrazez, spunând că mi-aș dori să plâng, să văd cum se simte să plângi, ce înseamnă durerea, cum e să te lovești și ce înseamnă dragoste sau ceva de genul acesta. Uh-huh. Și mi s-a părut impresionant cumva faptul că cineva, sau dacă ni s-ar lua emoția și tot ceea ce simțim, tot ceea ce ne face oameni și tot ceea ce ne face atât de special în creația lui Dumnezeu, ni s-ar lua lucrul acesta și am fi așa, ca pur și simplu niște ființe roboți funcționale, dar roboții așa, automatizați, să spunem, cred că ne-am dorit mai mult să mai și plângem câteodată, să experimentăm și aspectele acestea mai negative ale vieții, dar care totuși fac parte din viață și ne ajută să ne simțim oameni, să simțim lucruri. Și lucrurile acestea sunt cu adevărat speciale. Sigur, noi visăm către un ideal care nu-i doar un vis de șarte, ci e o promisiune care ne-a fost făcută, că Dumnezeu are în planul său și momentul acela pregătit pentru noi când vom reseta toată lumea aceasta și nu va mai exista această suferință. Dar până atunci, hai să nu ne mai cramponăm în aceste lucruri mărunte care nu ne plac, într-adevăr, și poate ne creează disconfort, dar iată că unii poate și-ar dori să simtă și acest disconfort, vorbind aici de roboți și de dialogul acesta între o persoană reală și inteligența artificială. Un alt caz era cu o fetiță care s-a născut cu o afecțiune, nu mai știu cum se numește, dar nu simțea durerea, absolut deloc.
0: Da,
1: nu avea
0: este
1: stimuli respectiv, nu funcționau. Și părinții nu și-au dat seama decât pe la vreo 6-7 ani, când au avut un accident de mașină, fetița a zburat efectiv prin parbriz, a avut niște traumatisme serioase, s-a ridicat pur și simplu și ca și cum nu s-a întâmplat nimic, nu a plâns, absolut nimic, nu a dat...
0: N-a simțit durerea.
1: Da. Și atunci au aflat de lucrul acesta. Fetița a crescut între timp și spunea lucrul ăsta, aș vrea și eu să simt durere.
0: Interesant, da.
1: E, uite, e fabulos, până... știi? Și apoi te compari cu niște oameni care cu siguranță nu sunt la fel ca tine, suntem diferiți și asta e o mare binecuvântare, dar ne dorim uneori niște lucruri
0: parcă degeaba, așa, adică...
1: Da, da, care nu conturează fericirea noastră. Putem fi fericiți și fără ele, unii nu le au și le-ar dori. Uh-huh. Și tocmai pe lucrurile acelea le blamăm uneori și ne uităm la viața celorlalți, uite că XYZ o duce mai bine. Ce să facem? Asta e viața și ne confruntăm cu ea, dar de aceea suntem aici la Life cu Sens împreună, ca să ne educăm așa unii pe alții, din experiențele personale, să mai transmitem informații și să învățăm niște lucruri, măcar să ne reamintim de aceste informații, dacă le știam, că nu-i prima dată când se abordează subiectul acesta și probabil nici ultima. Așa că toate informațiile acestea, luați-le ca atare, bucurați-vă de ele, așa cum o facem și noi de altfel, și sper eu să ne ajute să luăm noi decizii pentru viața noastră, ca să fim mai buni decât am fost ieri. E suficient, în felul acesta vom avea evoluția asigurată pe viitor.
0: Dragi ascultători, eu vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți scrie: 0753 400 200. Ne puteți scrie când a fost ultima dată când v-ați comparat cu cineva și de ce anume. Iar până veți face dumneavoastră acest lucru, vă reamintim că în scurt timp ne vom întâlni cu o prietenă dragă nouă aici la Radio Vocea Speranței, cu Angelica Paicu. Ne va aduce informații de la Iași. Însă până atunci mai ascultăm muzică, nu-i așa, Alberto? Că avem muzică foarte frumoasă, pregătită pentru ascultători.
1: Mult îmi place muzica, mult îmi place, se numește și următoarea piesă muzicală interpretată de Ingrid Iorgulescu acum ceva mai mult timp, când ea era un copil, acum ea are copii și ne bucurăm pentru ea. Așadar, doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor audiție plăcută, bucurați-vă de această frumoasă piesă muzicală.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Nu știu de unde sunteți dumneavoastră, cei care ne ascultați astăzi, însă probabil sunteți de peste tot din țară și nu doar, știm că sunteți unii care ne ascultați și de peste hotare. Și dacă tot am vorbit astăzi de comparații, hai să vedem cum ne comparăm noi orașul, localitatea cu Iașiul, pentru că aflăm informații de la Iași, așa cum o facem în fiecare luni dimineață. Așadar, doamnelor și domnilor, alături de noi pentru a ne oferi mai multe informații și a vedea dacă ne va face în ciudă sau nu cu aceste informații, este doamna Angelica Paicu, prezentă alături de noi, colega noastră de altfel. Bună ziua, ce faceți?
1: Bine vă reaud și vă regăsesc pe Frecvența Speranței, Alberto, Paula, vă îmbrățișez chiar. Ce să fac? Eu fac bine, mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să vă spun că fiecare lună ascult de ora 10:30, văd care este subiectul vostru, pentru că mă provocați de fiecare dată. Și apropo, să compar Iașiul cu alte orașe, nu e corect, pentru că comparația în sine nu este nici bună, nici rea. Fiecare lucru are frumusețea lui care trebuie să fie descoperit.
0: Ce frumos a spus.
1: Apropo de comparație, depinde de scopul comparației, de măsura și de efectul pe care îl produce asupra omului. Dacă eu reușesc să aduc ceva din Iași în câteva cuvinte, poate vă provoc să veniți să vedeți cu ochii voștri. Dar dacă nu, de ce aș face comparația? Pentru că există comparații sănătoase și comparații toxice. Dar este adevărat că societatea modernă trăiește foarte mult prin comparații. Imagine, succes, bani, frumusețe, statut social și rețelele sociale amplifică această tendință. Problema este că omul începe să-și piardă identitatea și pacea interioară pentru că se măsoară continuu prin altora și, foarte important, cu o imagine editată a altuia. Pentru că eu nu mă compar cu cineva de vârsta mea, de profesia mea, de
0: pierdem din vedere.
1: Poți să mă compar cu o imagine a cuiva. Și atunci, de ce aș face-o? Nu.
0: Ascultam...
1: Nu, comparația bună te poate inspira, dar o comparație rea te face să și uiți cine ești. Nu-i bun.
0: Sigur că da. Bine, foarte bine ați punctat. Un milionar spunea la un moment dat că pe vremea când nu era milionar, se uita la milionar și voia și el să ajungă și spunea, mă, dar oamenii ăștia cum de au acumulat atâtea, dar ce, eu nu pot, hai, și s-a ambiționat și a făcut și a ajuns milionar și spunea că acum de când sunt milionar am ajuns să mă uit la miliardari și lupta aceasta nu se termină niciodată. Exact. Și uite așa, una peste alta ajungem să ne comparăm, dar nu ne face deloc bine. În altă ordine de idei, nu întotdeauna, într-adevăr. Dar vrem să aflăm totuși ce se întâmplă la Iași și dacă merită să ajungem până acolo în următoarea perioadă. Ce se mai întâmplă pe acolo? Spuneți-ne că suntem tare curioși.
1: Da, ajungeți. Ajungeți cu orice ocazie, în orice situație. Ajungeți pentru că...
0: E ceva de făcut acolo tot timpul.
1: Da. Însă, vreau să vă spun ceva și încep cu o paranteză. Corespondența de luni nu este deloc... potrivită pentru a scoate în evidență tot ce este, sau nu este prea actuală. De ce? Pentru că lunea este între ce a fost și ce va fi. Luni poți să vorbești despre ce a fost sâmbătă și duminică, când se, sunt cele mai multe evenimente culturale, artistice, sportive, interesare, absolut orice, și se pregătesc următoarele pentru următorul sfârșit de săptămână. Așa că nu pot să vorbesc decât despre ce a fost sau ce va fi. Sper să fiți mulțumiți.
0: Da, sigur că da. Eu zic că e tocmai momentul potrivit. Să vedem de ce ne pare rău, de ce am ratat și la ce să sperăm că ne vom bucura și noi.
1: E bine, autoritățile locale, cu sprijinul Băncii Mondiale, au lansat o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui, Coridor Verde al... Este o discuție de zeci de ani care se pare că intră în linie dreaptă. Demersul vizează transformarea râului Bahlui într-o zonă percepută ca barieră urbană, într-un spațiu accesibil și integrat în viața orașului. Potrivit inițiatorilor, tronsonul pilot este cel cuprins între podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu. Apropo, eu stau în Tudor Vladimirescu, mă voi bucura din plin de acest proiect. Aici se are vederea amenajarea unui spațiu public conectat la zona universitară și orientat către mobilitatea durabilă, activități recreative și sociale, dar și către susținerea biodiversității urbane. coordonatorii proiectului susțin că intervenția propusă nu se limitează la lucrări de amenajare, ci urmărește redefinirea relației dintre oraș, comunitate și râu. În prezent, Bahnuil este perceput ca un spațiu rezidual care separă zone ale municipiului, dar proiectul își propune integrarea acestuia într-un coridor verde-albastru multifuncțional. Vă dați seama că, fiind și direct interesat în acest proiect, vă voi ține la curent cu toate demersurile și cu toate stadiile proiectului.
0: Așa puteți că face o cercetare serioasă acolo, o documentare jurnalistică de la fața locului.
1: De la fața locului. Atrium Palace, iar o zonă foarte vizitată și reprezentativă a Iașului, a fost, ca de fiecare dată, un spațiu a dialogului cultural, odată cu cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Libre, Primăvara Cărților la Iași. Sub motoul Cuvântul care naște cuvinte, foarte mult mi-a plăcut acest moto, Cuvântul care naște cuvinte,
0: foarte profund.
1: Evenimentul a adunat în și anul acesta cele mai importante edituri din țară, alături de autori consacrați, personalități ale mediului academic și invitați speciali din țară și din străinătate. Târgul a adus în prim plan lansări și prezentări de conferințe și momente artistice. Universitatea Națională, pe de altă parte, a Arte George Enescu, invită publicul peste două zile, miercuri, săptămâna viitoare, pe 20 mai de la ora 18:30 în Aula Bibliotecii Central Universitare Mihai Eminescu la debutul seriei Dialoguri Muzicale Enescu, un proiect cultural care îmbină conferința, analiza muzicologică și recitalul live. După acum se analizează cele mai bune metode de a începe, de a decala evenimentul măcar cu câteva zile pentru iubitorii de muzică. Evenimentul propune o incursiune captivantă în universul artistic enescian prin intervențiile unor invitați de prestigiu. Dirijorul Tiberiu Soare, muzicologul și realizatorul TV Iași Cătălin Saba, precum și pianista Raluca Șterbăț, una dintre cele mai apreciate promotoare ale creației lui Enescu în spațiu european. Publicul va avea ocazia să descopere poveștile din spatele unor lucrări reprezentative semnate de marele compozitor într-un format interactiv și accesibil care apropie muzica clasică de spectatorii de toate vârstele. Alberto, Paula, pentru astăzi, atât.
2: Mulțumim tare mult pentru timpul acordat și pentru aceste informații așa foarte calitative. Și uite, eu n-am fost sau am fost la Iași.
0: Nu ai fost?
2: Cred că am fost.
0: Eu zic sigur că ai fost.
2: Am fost, așa este, dar abia aștept să mai vin. Chiar vom veni.
1: Facem o echipă de la Radio Vocea Speranței și facem un tur al Iașului și cu înregistrări la locurile cele mai importante, poate și cu transmisii live.
2: Ce frumos ar fi.
1: Proiect extraordinar.
0: Serios, cum ar fi? Nu ne sterniți acum că venim.
1: Eu v-am aruncat mărușa.
2: Noi trebuie să o prindem și să venim. Da, mulțumim foarte mult. Ne auzim și săptămâna viitoare cu alte informații, că cu siguranță ascultătorii noștri abia așteaptă să afle ce va mai fi.
0: Dacă nu pot ajunge fizic la Iași, măcar prin intermediul informațiilor pe care ni le oferiți și pentru care vă mulțumim că ni le dați de fiecare dată când vi le solicităm. Mulțumim mult.
1: Cu drag.
0: Doamnelor și domnilor, iată ce se mai întâmplă pe la Iași sau ce se va mai întâmpla pe la Iași. E un oraș efervescent, așa, cu foarte multe lucruri de oferit. Se bucură și tinerii și cei mai în vârstă de o mulțime de activități sociale, culturale și așa mai departe. Un oraș viu, un oraș care ne promite multe, așa că dacă aveți ocazia, de ce nu puteți să ajungeți și pe acolo? E o zonă frumoasă a țării noastre. Acum, na, mi-o laud și eu că e acasă pentru mine. Așa cum sunt și alte zone din țara noastră. Avem o țară deosebit de frumoasă, orașe importante care fac tot felul de lucruri foarte, foarte faine și care merită implicarea noastră. Însă până reușim noi să ajungem prin diversele orașe din țara noastră, poate chiar la Iași, eu zic să ne mai uităm și prin lista de mesaje, să vedem, am mai primit, Paula, ceva?
2: Am mai primit chiar 3 mesaje, dar hai să le citim peste câteva minute. Hai să ascultăm,
0: da?
2: Puțină muzică.
0: Să lăsăm puțin suspans?
2: Să lăsăm puțin
0: ce
2: suspans.
0: Bine.
2: Ascultăm muzică. Beniamin Busi și Emilian Tomoiagă ne încântă pe toți cu piesa muzicală Iubirea lui e mult prea mare. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

0: Ora 12 și 24 de minute, dragi ascultători, am revenit în direct aici la Live cu Sens. V-am spus așa mai devreme că vom mai citi mesaje din partea dumneavoastră. Alberto, hai să citim mesajul din partea doamnei Marinela, pentru că ne-a mai scris și ne face așa un pic în ciudă cu pozele astea frumoase, cu verdeața așa, cu pădure de pe
1: Valea
0: Oltului.
1: Eu zic că ne face doar poftă să ne facem și noi un plan așa, să mergem și noi să ne plimbăm undeva.
0: Da.
1: Mie îmi place teribil de mult peisajul acesta, când sunt norii aceia, așa, ca de ploaie sau de după ploaie sau
0: și
1: înainte de ploaie.
0: Ăla de ploaie.
1: Deși nu-l simțim în poză, dar îl știm cu toții. Și
0: da,
1: verdele acela care, prin contrast cu cerul acesta norat, dă un farmec aparte.
0: E superb.
1: Ceva deosebit.
0: Dar, așa, revenind la mesaj, doamna Marinela ne scrie că nu-mi place să mă compar, dar uneori mă surprind gândind la Isus, la caracterul lui și mă văd incapabilă de a deveni ca el.
1: Asta e o comparație bună,
0: e
1: că tindem
0: bună
1: către un ideal.
0: Și ne mai scrie că îl privesc și văd atâta blândețe, curăție, răbdare, iubire, încât propria inimă pare mică și neputincioasă. Dar este o diferență mare între comparația care zdrobește și privirea care transformă.
1: Ce frumos spus!
0: Foarte frumos, da?
1: Se accentuează până la urmă ideea cu care am pornit noi la drum, că sunt mai multe tipuri de comparații și trebuie să dăm la o parte comparația aceea care nu ne face deloc bine.
0: Un alt mesaj din partea doamnei Ani ne scrie în felul următor. Îmi amintesc că unul dintre băieții mei îmi tot spunea când era în gimnaziu că noi nu avem ce au alți colegi. Și cu toate că încercam să îl fac să-și dea seama că are cam tot ce e nevoie, nu eram destul de convingătoare. Până într-o zi în care l-am luat cu mine în vizita unei familii în care mămica nu mai era, acolo erau 8 copii care nu aveau mâncare, nu aveau nici așternuturi de pat, iar cât câțiva dintre copii erau foarte bolnavi. Când ne-am întors acasă, a fost fascinat de ceea ce aveam noi și de multe altele. Din acea zi nu s-a mai comparat cu cei care aveau mai mult, în ghilimele, dar am învățat și alte lecții de omenie. Mulțumim Domnului pentru toate. Fiți binecuvântați! Mulțumim.
1: Asta
0: și
1: e
0: noi
1: o lecție de viață.
0: Da, mulțumim și noi pentru mesajul trimis și pentru că ne-ați trezit așa la realitate, pentru că uneori uităm să ne mai uităm și la cei din jurul nostru și aici mă refer la cei care nu au îndeajuns de multe lucruri sau cel puțin cele necesare.
1: Și am zice că sunt puține cazurile,
0: da,
1: astea așa la prima vedere, dar
0: nu,
1: dacă
0: sunt...
1: faci o analiză scurtă o să vezi că sunt surprinzător de multe și ce frumos ar fi să ne comparăm și să spunem ce pot să fac și pentru ei, astfel încât următoarea comparație să fie așa, mai de la egal la egal, nu? Să încercăm să-i ridicăm și pe ceilalți, astfel încât să ne bucurăm cu toții de o viață cu un trai cel puțin decent. Da, Biblia ne spune că tot timpul vor fi săraci în țară, ceea ce înseamnă că preocuparea aceasta n-ar trebui să dispară niciodată și să facem tot ceea ce ține de noi pentru a-i ajuta pe cei care au nevoi neîmplinite.
0: Și știi ce mai spune Domnul Iisus? Că tot ce vom face pentru cei din jur, de fapt
1: lui
0: îi voi face. Și, da. Un alt mesaj. Domnul Ionuț ne-a trimis un mesaj vocal. A avut plăcerea să ne trimită să-l auzim direct, nu să ne scrie.
1: Foarte bine, mie îmi plac tare mult mesajele vocale. Ia să vedem ce ne spune, ce are să ne transmită cu privire la subiectul nostru.
2: Da, vă ascult și eu cu drag din Anglia. Îmi place foarte mult emisiunea pe care o faceți și aș vrea să spun și eu că o întâmplare, nu știu cum să-i zic, deci eram cu mulți ani în urmă cu Stupi pe câmp, eu și cu un prieten al meu, amândoi din Telorman, și eram cu Stupi și la un moment dat prietenul meu, Adi, îmi spune, zice, eu plec în Anglia, i-am găsit de muncă acolo, plec în Anglia, șofer pătir. Aveam și eu permis pentru șofer pătir, să conduc. Și i-am zis, da, băi, dar acolo Adi știi să conduce cu volan pe dreapta și conduci pe partea stângă. Zicea, nu, că e la un prieten al meu și o să prind repede. În fine, a plecat și a rămas eu singur, un an de zile. Și atunci, deci eram amândoi egal, da? Numai că el a plecat și eu a rămas. Începuse foarte mierea, spunea rău de tot în jos prețul mierii. Și am zis, băi, dar ce mă, eu sunt mai prejos decât el? Să nu mă duc să conduc și eu în Anglia, tirul. Îmi spunea că se câștigă foarte bine aici și zic, gata, plec. Și am plecat. Numai că înainte ca să plec, m-a rugat la Dumnezeu să pot să găsesc cu sâmbăta liber, pentru că la noi știți că e problemă sâmbăta. Și Dumnezeu mi-a dat în cale un loc foarte bun de muncă. Un loc foarte bun de muncă. Și în primul rând, nu lucrez sâmbăta. De vineri seara și până luni dimineață liber. Am ajuns aici, am intrat la locul acesta de muncă, prietenul meu a stat numai un an, apoi a plecat în țară și eu am aproape 6 ani de când sunt aici și i-am mulțumit și mulțumesc lui Dumnezeu, nu pentru binecuvântarea locului care mi-a dat-o, dar în primul rând pentru că sâmbăta eu am liber și pot să mă păstrez și să țin sabatul. Da, cum am spus, comparația am făcut-o atunci când eram răbăsat pe câmp singur și am zis așa, cum eu să fiu mai prejos decât Adi? Și iată că Dumnezeu m-a îngăduit și a lucrat într-un mod așa de minunat și acum sunt aici. Mulțumesc lui Dumnezeu. Aș dori și eu să propun o melodie, să îmi dedicați o melodie. Nu renunța cu Vili Dulă. Nu renunța. Vă mulțumesc și să aveți o zi frumoasă tuturor. Vă doresc o zi frumoasă cu Domnul împreună. La revedere!
0: Mulțumim tare mult și o zi frumoasă și dumneavoastră, domnule Ionuț.
1: Pe tir, probabil.
0: Da, pe tir, dar cum se spune?
1: Drumuri bune,
0: drumuri
1: nu știu.
0: Bune. Știu că, uite, la motocicliști se spune asfalt uscat.
1: Da, da. Am învățat
0: deci
1: și eu de la motociclist.
0: Cred că e o vorbă, da, cred că e o vorbă
1: de
0: și
1: la al tău motociclist.
0: De la al meu motociclist, nu? Da, mulțumim tuturor pentru mesajele trimise. Nu ne despărțim chiar acum, pentru că urmează să ascultăm melodia dorită de către domnul Ionuț. Nu renunța, interpretată de Vili Dulă, iar după aceea ascultăm și o piesă muzicală interpretată de mai mulți soliști, Te preamărim, împreună cu coruri reunite de 15 ani Speranța TV. Audiție plăcută tuturor, vă spunem!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, timpul trece repede, repede, repede și astăzi nu face excepție niciodată, dar noi vrem să ne bucurăm așa de fiecare minuțel pe care îl mai avem la dispoziție și iată că a sosit și momentul în care poate mai trasăm așa niște concluzii, luăm niște decizii, vedem dacă ediția de astăzi a fost utilă sau nu. Cum e, Paula, tu ce zici?
1: A fost, cu siguranță
0: a fost, nu? Așa zic și eu, cel puțin pentru mine, vorbesc în dreptul meu. Acum fiecare poate trage propria concluzie și să-și dea cu părerea, că până la urmă asta facem pe tot parcursul emisiunii, dar îmi place că părerile sunt, să zic eu, cât de cât avizate, pentru că vin din niște experiențe anterioare, din niște interacțiuni cu oamenii, unii poate au citit ceva, am văzut că am primit și diverse materiale în acest sens, așa că, iată, doamnelor și domnilor, cât de valoroase sunt opiniile dumneavoastră, care ne-au însoțit pe tot parcursul emisiunii de astăzi și pentru care vă mulțumim. Am vorbit astăzi, pentru cei care poate ne prind așa pe final, despre comparații, despre acele comparații nesănătoase pe care le facem din ce în ce mai des, din păcate, cu toți cei din jurul nostru și fie ne dau un sentiment de superioritate față de unele persoane, fie unul de inferioritate, dar cu o dorință puternică de a pune mâna pe ce are altcineva.
1: Alegerea e în mâna noastră, dacă vrem să ne simțim inferiori sau superiori.
0: Sigur că da.
1: Eu cred că ar trebui să fim așa, echilibrați.
0: Asta e un ideal despre care tu ne vorbești și mi-a plăcut tare mult mesajul unei ascultătoare care a spus că în mod inevitabil ajunge să se compare deseori cu Domnul Iisus când a fost pe pământ, da, și ce a făcut. Și asta e o comparație cu care sper eu să rămânem după această zi, după această ediție și să o avem mereu în minte, pentru că tocmai o comparație de genul acesta, cred eu, Paula, că ne poate aduce echilibrul despre care vorbeai tu mai devreme.
1: Da, și să nu uităm că valoarea unui om nu stă în cât de mult seamănă cu alții, ci în autenticitatea cu care își trăiește propria viață, pentru că suntem diferiți, primim binecuvântări la momentul potrivit nouă, nu toți primim gata pe gratis când ne dorim.
0: Nu trebuie... totul e pe tavă, exact, pentru toată lumea.
1: Exact. Și trebuie să avem așa răbdare cu noi și cu ce ne oferă Dumnezeu, să nu tânjim că, uite, și în Biblie, în cele 10 porunci, știi că este o poruncă, să nu poftești.
0: Atât îți trebuie.
1: Să nu poftești ce are vecinul. Și
0: din nou, porunca asta subliniază foarte frumos faptul că nu e o poruncă pentru ca să se simtă Dumnezeu mai bine. Nu, e o poruncă pentru noi, că am văzut pe parcursul emisiunii cât de multă frustrare, cât de multă oboseală, cât de multă neîmplinire și nefericire aduce genul acesta de comparații și pofte, să zic așa, poftești la ce are celălalt, la ce are vecinul, ce are colegul și lista poate continua. Așa că dacă vreți să fiți liniștiți și fericiți, doamnelor și domnilor, încetați să mai faceți comparații din acestea de valoare, ci faceți doar acele comparații care vă ajută să creșteți, să inspirați și pe alții, să luați decizii bune în viața dumneavoastră și să discerneți până la urmă ceea ce este bine pentru dumneavoastră și ceea ce ar trebui dat la o parte. Vă mulțumim că, uite, ne însoțiți cu mesajele dumneavoastră până la ultima clipă din această ediție. La fel sperăm și ne dorim să fie și mâine, când ne dăm din nou întâlnire, doamnelor și domnilor, la aceeași oră. Până atunci, vă dorim tuturor o zi frumoasă, cu cele mai potrivite comparații, mult echilibru în viață și până la urmă să ajungem cu toții la adevărata fericire. Doamnelor și domnilor, până data viitoare, toate cele bune, vă dorim audiție plăcută acum la final, pentru că mai ascultăm o ultimă piesă muzicală.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de valori București atinge un nou maxim istoric, indicele BET depășind în premieră pragul de 30.000 de puncte. PSD dorește găsirea unei soluții rapide pentru o majoritate parlamentară care să continue drumul european și euroatlantic al României, anunță liderul Sorin Grindeanu. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus la persoane evacuate de pe nava de croazieră ajunsă în Tenerife. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. La aproape o săptămână de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, negocierile pentru formarea unui nou executiv intră în linie dreaptă. După discuțiile informale ale președintelui Nicușor Dan cu liderii politici, s-au conturat mai multe scenarii, toate axate însă pe ideea unui guvern pro-occidental. PSD a anunțat cu puțin timp în urmă că este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, dar prima opțiune este de asigurare a unei majorități mai largi stabile.
1: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp și nu am din această perspectivă dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
0: După întâlnirea de astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu a avut nicio înțelegere cu AUR după adoptarea moțiunii de cenzură și că socialdemocrații vor sprijini proiecte importante convenite cu partenerii europeni, indiferent dacă se vor afla la putere sau în opoziție. PNL atrage atenția că fiecare zi din actuala criză politică și guvernamentală generată de PSD costă nivelul de trai al cetățenilor, stabilitatea economică și capacitatea statului de a lua decizii importante. PNL precizează într-un comunicat că socialdemocrații au obligația să spună public cu ce soluții au mers la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru că românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic irresponsabil. PNL reamintește că rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României. USR reafirmă că nu va face guvern cu PSD și își va coordona în continuare politicile cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan. Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că sunt multe scenarii în ceea ce privește viitorul executiv, iar discuțiile și consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni vor duce la un rezultat fezabil.
2: În momentul de față avem două constante, două lucruri limpede și clar transmise. Unu, faptul că noi nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi, deci asta rămâne în continuare constant. Și în al doilea rând, în această săptămână și toate săptămânile viitoare, prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. La Bursa de Valori București, indicele de referință BET a depășit în premieră pragul de 30.000 de puncte după o creștere de peste 1%, atingând un maxim istoric. Conform datelor bursei, cele mai mari creștere ale valorii acțiunilor le înregistrau societățile Premier Energy, Hidroelectrica, Antibiotice și Romgaz, de peste 3%. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că deficitul balanței comerciale în primele trei luni ale anului a scăzut cu aproape 10%, coborând la 7 miliarde și 700 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut. Între 1 ianuarie și 31 martie 2026, exporturile de bunuri și servicii românești au însumat circa 24 de miliarde de euro, în creștere cu 1%, iar importurile aproximativ 32 de miliarde, în scădere cu 1,7%. În proporție de aproape 75%, schimburile comerciale ale României au avut loc în interiorul Uniunii Europene, cele mai comercializate produse fiind fiind cele din categoria mașinilor și echipamentelor de transport, potrivit INS. România își dorește consolidarea așa-numitului coridor vertical de gaze, prin care state din Europa Centrală și de Est ar fi alimentate cu gaze naturale importate în mare parte din afara continentului. La aceste importuri s-ar adăuga și gaze produse în România, care are cele mai importante rezerve din Uniunea Europeană. Subiectul se află în atenția miniștrilor europeni de externe, reuniți astăzi la Bruxelles. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
3: România încearcă să transforme coridorul vertical de gaze dintr-o serie de conducte și proiecte tehnice separate într-o artere strategică pentru a putea asigura alimentarea centrului și estului Europei cu gaze venite dinspre Mediterana, dar și dinspre Marea Neagră. Vorbim despre un mix de gaze lichefiate ce vin din Statele Unite, Qatar, Egipt, Algeria sau alte surse, ajung în Grecia și apoi urcă spre România. De aici, combinându-se cu gazele românești, acest mix poate alimenta centrul Europei, cum este cazul Ungariei sau Slovaciei, apoi estul Europei, spre Republica Moldova și Ucraina, dar și spre nord, către Polonia. Ministrul român de externe, Oana Țoiu.
4: The vertical corridor is very important from Romania.
3: Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, pentru că suntem țară de tranzit și colaborăm cu restul statelor pentru a reduce costurile energiei care ajunge în Europa. Credem că în viitor vom avea nevoie de mai multă energie și, prin urmare, trebuie să avem o sursă diversificată care să poată fi accesată pe continent. România este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar cu resursa de la Neptun Deep aproape că vom dubla această cantitate. Oana Țoiu spune că va informa Consiliul și despre cele două drone rusești încărcate cu explozibil care au intrat în spațiul aerian românesc. În fine, ea încearcă să liniștească partenerii europeni în legătură cu criza politică din România și spunea în această dimineață că românii își mențin convingerile pro-europene și transatlantice, iar deciziile politice vor arăta exact acest lucru.
0: Ora 13 și 7 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Populația din Cernavod a rămas fără căldură și apă caldă de ieri seară pentru 4 săptămâni, după ce unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavod a intrat în oprire planificată și a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național. Ce soluții au în calcul autoritățile locale, aflăm de la corespondentul nostru, Sorin Cealera.
5: O soluție ar fi pornirea unității zero și folosirea de combustibil lichid ușor cu care ar trebui să se aprovizioneze, ceea ce ar implica costuri suplimentare pentru operatorul de utilitate publică aflat în subordinea Consiliului Local, cu care se află sub contract. Viceprimarul cu atribuții de primar, Marian Cătălin Apostol, a convocat astăzi o ședință de lucru pentru a decide împreună cu consilierii locali dacă se va opta pentru această soluție.
6: Trebuie să avem o discuție cu Consiliul Local astăzi, să luăm o hotărâre împreună, să vedem dacă putem să subvenționăm surplusul de agent pe care unitatea zero va produce, dacă vom fi de acord cu opțiunea propusă de tine Cernavodă. Eu cred că putem să facem un brainstorming și să găsim cea mai bună soluție pentru orașul nostru.
5: Nuclear Electric a anunțat și prelungirea duratei opririi unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă, care s-a deconectat automat în seara zilei de 4 mai ca urmare a apariției unei disfuncționalități. Unitatea 2 este în prezent oprită controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere.
0: Rujeola este o boală care nu a dispărut în ultimii 20 de ani din România, fiind înregistrate permanent cazuri, a spus la Radio România Actualități medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balci din Capitală. Cei mai afectați sunt copiii, mai ales cei de vârstă mică, nefiind vaccinați. Specialistul avertizează că ei pot face forme severe de boală, iar unele pot fi chiar mortale. Rujeola este o boală care, din punct de vedere medical și științific, este eradicabilă dacă toată lumea ar înțelege să-și vaccineze copiii, mai spune Cătălin Apostolescu.
7: În momentul de față putem spune că rujeola este endemică în România. În 20 de ani n-a mai dispărut deloc. Avem permanent cazuri de rujeola. Evident, cu momente în care aceste cazuri se înmulțesc, după care urmează perioade de așa zisă liniște, bă, iar se înmulțesc cazurile. Ce este cel mai urât lucru este că din copiii care au făcut rujeolă, forme ușoare sau forme severe, unii, după câțiva ani, deoarece virusul rămâne cantonat în sistemul lor nervos central, pot să dezvolte așa-numita meningoencefalită tardivă cu virusul rujeolic, care din nefericire duce invariabil la deces. Copiii paralizează și mor.
0: Vremea va fi instabilă și înrăcire în următoarele 4 zile, avertizează meteorologii. ANM a emis o alertă cod galben în acest sens, care vizează în special estul țării. În paralel, o informare fără cod prognozează ploi și vreme instabilă în mare parte din țară. Ne-a oferit detalii Andreea Bărcănescu de la Administrația Națională de Meteorologie.
8: Atenționarea meteorologică de tip cod galben este în vigoare din 11 mai, ora 13, până pe 12 mai, la ora 14. Zonele vizate sunt Banatul, Crișana, Oltenia, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii, precum și zonele montane. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele de vânt pot atinge 50 până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp de 3 ore sau prin acumulare pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat. Informarea meteorologică este valabilă de astăzi, 11 mai, ora 12, până pe 14 mai, la ora 10, și vizează perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificarea vântului și o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara. Sunt așezate averse cu caracter torențial. Pe ariile strânse sunt posibile căderi de grindină, iar vântul va avea intensificări temporare. De marți, temperaturile vor începe să scadă semnificativ în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri răcirea se va extinde în toate regiunile. La munte, în special la altitudini mari, sunt așezate și precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi. În următoarele zile vreau a fi schimbătoare, cu diferite termene de la o zi la alta și cu alte episoade de instabilitate atmosferică.
0: Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus. E vorba de oameni care au fost la bordul navei de croazieră Hondius și care au fost preluați ieri cu avionul din Tenerife. În total au fost debarcați 94 de pasageri, iar astăzi continuă operațiunea, care urmează să se încheie diseară, ne transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
9: Încă de ieri, premierul francez a spus că printre cei 5 francezi preluați cu avionul este o persoană care prezintă simptome. Astăzi, făcut încă din timpul zborului, a confirmat prezența virusului. Tot în timpul zborului au fost testați și cei 17 cetățeni americani. Rezultatul unui test a ieșit pozitiv, iar o altă persoană prezintă simptome. În ambele situații, testele vor fi refăcute pentru confirmare. În Tenerife mai sunt așteptate două avioane. Unul, care va lua 6 australieni, aterizarea acestuia este prevăzută pentru ora 21 ora României, și altul care vine din Olanda pentru a lua 18 cetățeni olandezi. Pe vas vor rămâne 34 de membri ai echipajului care îl vor conduce spre Olanda. Aici vor intra în carantină, iar autoritățile vor dezinfecta vasul. Până acum au debarcat 94 de pasageri de 19 naționalități. Azi noapte a fost un incident notabil. Un jandarm care era în dispozitivul de securitate din port a murit de infarct. A mai fost un incident controversat. Un ziarist a filmat un autobuz cu pasageri în drum spre aeroport. Se vede cum la un moment dat autobuzul se oprește și din el coboară un bărbat care are în mână costumul de protecție, apoi merge pe străzile orașului. Ministerul Sănătății a comentat imediat, a spus că este vorba despre un psihiatru care i-a însoțit pe călători care nu avea voie în zona restricționată din aeroport și care a coborât înainte. Ministerul insistă că protocolul sanitar a fost respectat și că gestul nu reprezintă vreun pericol pentru populație.
0: Aproape 20 de țări sunt interesate să semneze cu Ucraina acorduri legate de producerea de drone de luptă, afirmă președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că au fost deja semnate acorduri cu 4 țări. Ucraina folosește la scară largă drone, atât pe front unde acestea îi permit să reziste cu succes unor forțe rusești net superioare numeric, cât și pentru a intercepta drone rusești și a lansa atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei. The Wall Street Journal scria în februarie că militari ucraineni echipați cu drone au reușit să învingă în cadrul unui exercițiu forțe NATO semnificative. Expertiza ucraineană a trezit și interesul țărilor din Golf afectate de atacurile iraniene cu drone și rachete. Printre țările care își doresc extinderea cooperării militare cu Ucraina, inclusiv în domeniul producției de drone, se numără și Germania, iar ministrul apărării de la Berlin, Boris Pistorius, are astăzi la Kiev discuții pe această temă, după cum transmite corespondentul nostru, Vlad Ghicescu.
10: Ministrul federal al apărării, Boris Pistorius, afirmă că Germania și Ucraina sunt parteneri strategici care beneficiază reciproc de cooperarea bilaterală. Din acest motiv, explică el, sunt pregătite numeroase proiecte noi în domeniul apărării. Potrivit lui Pistorius, accentul este pus pe dezvoltarea comună a unor sisteme fără pilot de ultimă generație pentru toate razele de acțiune, inclusiv în domeniul Deep Strike. Termenul desemnează capacitatea de a lovi și distruge ținte importante aflate mult în spatele liniilor inamice. În domeniul armelor cu rază lungă de acțiune, partenerii europeni din NATO au încă lacune importante de capabilitate pe care trebuie să le elimine cât mai rapid, afirmă ministrul german al apărării. Republica Federală și-a extins recent sprijinul pentru apărarea Ucrainei. Guvernul federal dorește să atragă într-o măsură tot mai mare investitori privați germani pentru finanțarea companiilor ucrainiene din industria de apărare. La mijlocul lunii aprilie, executivul condus de cancelarul Friedrich Merz a convenit în cadrul consultărilor guvernamentale asupra unui parteneriat strategic cu Ucraina și a promis un nou sprijin militar.
0: Festivalul de film de la Cannes va începe mâine în sudul Franței. E un eveniment de anvergură, una dintre cele mai prestigioase platforme mondiale dedicate filmului de autor. 22 de filme au fost selectate în competiția pentru Marele Premiu Palme d'Or. Între acestea, producția Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului român Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal. Potrivit Institutului Cultural Român de la Paris, ediția din 2026 aduce o vizibilitate excepțională pentru România, cu 4 filme selectate în secțiuni majore ale festivalului. Pe lângă filmul amintit deja, Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, Atlasul Universului de Paul Negoescu și Titanic Ocean, în regia Constantinei Coțamani, se află în diverse competiții la Cannes. Vreme instabilă astăzi, cu averse în a doua parte a zilei și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Constanța, 21 la Craiova și Brașov, 22 la Iași, 23 la Timișoara, 25 la Satu Mare, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 27 mondial, joacă la această oră cu Linda Noscova din Cehia, locul 13 în lume. În optimile turneului Masters 1000 de la Roma, Sorana a câștigat primul set cu 6-2. În setul secund, scorul este egal 3-3. Dacă va trece de Noscova, Sorana Cârstea va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Ana Kalinskaya, Elena Ostapenko. Echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Cioc, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diac și Elena Zaharia s-a întors acasă după ce a scris istorie la campionatul mondial. La Londra, fetele noastre au câștigat medalia de bronz, prima medalie mondială pentru România după o așteptare de 26 de ani. O ascultăm pe Bernadette Cioc la sosirea în țară.
12: Un vis devenit realitate, cum am spus, și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune. Am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
11: Dinamo a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf în ultimul meci al etapei 8-a din play-off-ul Superligii de fotbal. Golul victoriei a fost marcat de fundașul Kennedy Boateng în minutul 90+1. Dinamo ocupă locul 4 în clasament cu 37 de puncte, iar FC Argeș este pe 6 cu 30 de puncte. George Pușcaș a înscris primului gol în tricoul celor de la Dinamo.
13: Un sentiment foarte plăcut, mai ales că victoria vine după final dramatic. Ne bucurăm foarte mult că am adus cele 3 puncte, că am reușit să marchez și că am contribuit la acest succes. Am vrut să mă bucur, mi-a fost dor de sentimentul ăsta și a venit într-un moment plăcut. Vedem până la final, tragem linie, noi ar trebui să continuăm tot așa ca și până acum. Să adunăm victorii și vedem ce se întâmplă.
11: În Superliga de fotbal sunt programate astăzi ultimele două meciuri ale rundei cu numărul 8 din play-out. De la ora 18, Metalo Globus primește vizita celor de la Hermannstadt și de la ora 21, FCSB joacă în Ghencea cu Unirea Slobozia, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. FCSB este lider cu 36 de puncte, urmată de UTA Tot cu 36 de puncte și FC Botoșani cu 33. Arcada Galați întâlnește astăzi de la 19:30 pe teren propriu pe Dinamo în meciul 3 al finalei diviziei A1 de volei masculin. După primele două partide, scorul la general este egal 1-1. Meciul 4 va avea loc mâine, tot la Galați. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de valori București atinge un nou maxim istoric, indicele BET depășind în premieră pragul de 30.000 de puncte. PSD dorește găsirea unei soluții rapide pentru o majoritate parlamentară care să continue drumul european și euroatlantic al României, anunță liderul partidului, Sorin Grindeanu. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus la persoane evacuate de pe nava de croazieră ajunsă în Tenerife. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. De această dată deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la un text scurt, dar de o profunzime extraordinară, și anume la pilda împărat care merge la război. Este o imagine simplă, dar plină de semnificație, prin care Domnul Iisus ne invită să fim realiști, chipzuiți și pregătiți atunci când alegem să-L urmăm. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Ciprian Mușuroi, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, căruia îi spunem bun venit!
2: Mă bucur pentru invitație, vă mulțumesc și îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să petrecem un timp apropiat de Dumnezeu și de ascultătorii noștri.
1: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a împăratului care merge la război.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Acum vă invit să mergem mai departe spre Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim un scurt pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 31 la 32. Care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Este o scenă foarte concretă. Doi împărați, o bătălie și o decizie care trebuie luată cu realism. Dincolo de imagine, Iisus vorbește despre seriozitatea uceniciei și despre faptul că nu putem porni pe calea credinței fără să fim gata să mergem până la capăt. Haideți să pătrundem împreună în mesajul acestei pilde. Domnule pastor, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă și cui se adresează? Și de ce alege tocmai momentul acela pentru a vorbi despre costul uceniciei?
1: Contextul acestei scurte pilde e aproape mai important decât pilda în sine. Deși pilda vine și face o încheiere, o concluzie. Adică ei erau propriu-zis la o discuție. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Deci vorbim de sabat, vorbim de un colectiv de elită, nivel social, farisei, preoți, da, cărturari și așa mai departe, și vorbim de elementul masă, da, acolo unde sufletele se deschid, sinceritatea este la ea acasă, cumva se dau un pic la o parte limitele în așa fel încât sufletele să se apropie și purtăm un dialog cald, plăcut, frumos, apropiat. Da, ei bine, ăsta e contextul. Mai departe, acolo apare un om bolnav, spune Evanghelia, de dropică. Noi astăzi i-am spune retenție de apă. Cam așa ar fi. Și Domnul Hristos, deși sunt într-un context delicat, le pune în față un tablou care iese din înțelepciunea diplomației. Adică noi știm un lucru. Trebuie să te uiți la oamenii cu care stai de vorbă, pentru că nu-ți poți permite orice. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, era o problemă într-o biserică pe care o păstoream și l-am sunat pe președintele conferinței, om cu o deosebită înțelepciune și practică pastorală, și mi-aduc aminte că la un moment dat el m-a calmat așa un pic spunându-mi: Ciprian, tu ai auzit de cuvântul tact? În momentul ăla am simțit că sunt scos din priză. Propriu și am înțeles că mie îmi lipsea tactul. Eram eu sincer, eram eu bine motivat, dar n-aveam tact. Omul m-a învățat ce este tactul. Ei, am apreciat foarte mult, a fost o lecție deosebită. În același timp însă văd că în Luca, la capitolul 14, Hristos tocmai părăsește câmpul tactului. Nu e deloc diplomat. Ești într-un context delicat, ai grijă.

0: Ce cum pui problemele, pentru că scopul tău, nu-i așa, este să-i câștigi pe oamenii aia și nu să ți-i pui în cap. Corect? Corect. Da? Și cu toate astea, Domnul Hristos zice, cum este treaba, putem să facem vindecarea, după care lansează un alt apel, da? Apoi când a văzut pe cei poftiți la masă, alergau locurile din tâi, da? Adică cineva, când te invită la masă, ce faci? Te așezi la locul din tâi sau stai mai în spate? Iarăși o problemă care părăsește ideea de tact. De ce? Pentru că el se adresa unor oameni foarte îngânfați. Nu vii la oamenii ăștia ca să le zici să fie umili, să fie modești. Nu se poate, este împotriva educației, împotriva... îi pierzi. Ai grijă cum li te adresezi. Și cu toate astea, Domnul Hristos îi introduce în acest gen de discuții. Tu, dacă ești un om mai liniștit, așează-te mai în locul de pe urmă, pentru ca să te invite după aceea în față. Fii mai modest, fii mai bine crescut. Acum, unul dintre cei ce ședeau la masă cu el, versetul 15, vede că Domnul Hristos tensionează discuțiile. Și cu vindecarea, și cu invitarea la masă, și cu locația, se creează anumită tensiune. Și ca un bun diplomat, care este, cel puțin așa, demonstrat și ne învață și pe noi că de multe ori diplomația face bine, el vrea să destindă discuția, să detașeze sufletele și spune unul dintre cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și se gândea el că descongestionăm discuția. Dar de la versetul 16 încolo, Mântuitorul din nou îi introduce într-o problemă mai serioasă. Nu mai era niciun fel de diplomație aici. Și el spune, uite, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată că toate sunt gata. Acum, nu știu dacă înțelegem sau nu, dar chestia asta se petrece într-un context în care ei deja fuseseră înștiințați mai dinainte. Adică este ceva ce noi cunoșteam în contemporaneitate. Trimiți invitație la nuntă și aștepți confirmarea. E bun, oamenii îți confirmă pe mail, pe telefon și tu te bucuri, faci programul, dai comandă, meniuri cu tare, bani cheltuiți, pentru că așa cum e la noi la români, zici bag banii ăștia, îmi vin banii ăia, nu tai o afacere. Deci oamenii au confirmat că vin. După ce au confirmat că vin, zice gata, acum hai să ne întâlnim. Adică la ceasul cine trimite pe robul, veniți. Dar toți, versetul 18, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Și cel din tâi spune, știi, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd, te rog, iartă-mă. Altul, am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc, te rog, iartă-mă. Altul a zis, tocmai m-am însurat, de aceea nu pot veni. Și a venit robul la stăpân. Și atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. E un tablou teribil. Tabloul ăsta Mântuitorul îl pune în fața cui? Asta e marea problemă. În fața cui? În fața celor care au fost chemați la nuntă, care au confirmat că vin și care de fapt s-au întors cu spatele. Era un sabat, erau la masă. Nu-mi pot imagina ce era în capul lor.
1: De ce credeți că Domnul Iisus a ales imaginea unui război atât de dură și serioasă pentru a ilustra viața de credință? Ce vrea să transmită prin acest contrast puternic?
0: Pentru că războiul te acaparează total. Nu e o chestie de duminică. Noi avem despre război prea mult imaginea pe care ne-au construit-o filmele. Războiul nu e asta. Războiul este cu totul și cu totul altceva. Stăteam de vorbă cu bunicul soției mele, a fost pe front până la strâmtoarea Kerch și până în peninsula Taman, în partea altă, în Caucaz, și îmi spunea, tăicuță, fie viața cât de grea, să vă rugați la Dumnezeu să nu trăiți niciun război, pentru că e cel mai crunt. Acum, întorcându-ne la chestia asta, Domnul Hristos vorbea cu niște oameni care teoretic trebuiau să fie specialiști în războiul dintre bine și rău. Dar ei nu erau. Ei nici nu înțelegeau ce se întâmplă. Și din cauza asta Mântuitorul le pune în față aceste exemple, aceste provocări, aceste scenarii care se potriveau atât de bine cu realitatea lor. Pentru că ei spuneau una, făceau alta, promiteau o chestie și nu se țineau de ea. Și cui promiteau? Lui Dumnezeu? Erau genul ăla de oameni care astăzi ziceau una, mâine făceau alta. Ori în contextul ăsta Mântuitorul le spune, măi, în câmpul ăsta de luptă, dedicarea e totală, trebuie să fie totală. Sau dacă nu, merge acasă. Vă aduceți aminte de Gedeon? Avea el, săracul, o grămadă de oameni și Dumnezeu îi spune, supune la un test cum beau apă și din câți erau ei au rămas 300. Pentru că ei erau pregătiți. Restul nu înțelegeau ce se întâmplă. De asta creștinismul autentic, relația cu Dumnezeu autentică, este implicarea totală într-un război. Mântuitorul spune foarte clar, eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. În contextul în care tot el ne spune, vă dau pacea, vă dau pacea mea. Deci Domnul Hristos ne dă pacea interioară, dar la nivel de exterioritate avem multe provocări. Le acceptăm sau nu? Cum le facem față? Cum le administrăm? E o provocare, mare de tot. E un război.
1: Ce simbolizează împăratul din pildă? Îl putem privi ca pe un model pentru fiecare dintre noi, chemat să lupte în bătăliile credinței? Sau despre cine este vorba?
0: Poate fi, poate nu fi. Împăratul rămâne cel care ia deciziile să se bată la război cu un alt împărat. Nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000, adică o leacă de tact, o leacă de diplomație, înainte de a te angaja într-o chestie, gândește-te bine ce faci.
1: Cum interpretăm disproporția numerică 10.000 împotriva la 20.000? Ce vrea să ne spună Domnul Iisus prin această imagine a dezechilibrului aparent?
0: Cifrele ascund o realitate. O ascund. Au fost multe situații în istorie când armate mai mici au umilit armate mult mai mari. Hai să nu mă refer la ce se întâmplă acum în Iran, pentru că e proaspătă și lumea e divizată pe subiectul ăsta. Mă refer la ce s-a întâmplat în Vietnam. Armata americană, marea, măreața, Imperiul American, da, a fost învins propriu-zis pe terenul de luptă de către vietnamezii desculți. Asta e o realitate istorică, așa cum și sovieticii au fost învinși în Afganistan, deși era un imperiu foarte, foarte puternic. Da? Deci nu cifrele descoperă adevărul, ci ceea ce ele ascund, ceea ce este în spatele lor. Iar împăratul trebuie să fie suficient de înțelept ca să realizeze. Poți sau nu poți? Și dacă nu poți, nu mai bine faci tu puțină diplomație?
1: Ce lecție transmite această diferență de forțe despre limitele noastre omenești și despre nevoia de a ne baza pe puterea lui Dumnezeu?
0: Provocarea este următoarea. Dumnezeu ne spune, conflictul dintre bine și rău este pe viață și pe moarte, eu vreau să te salvez pe tine. Decizia ta trebuie să fie totală. Chiar dacă vei vedea în viața ta, în ochii tăi, disproporții. Ăla e mult mai puternic, ăla e mult mai nu știu cum. Cel cu care trebuie să stai de vorbă până la urmă nu e inamicul tău, ci sunt eu Dumnezeul tău. Asta înseamnă nouă Dumnezeu. Și atunci când tu cu mine stai de vorbă, atunci tu vei putea să treci peste orice provocare împreună. Asta vrea de fapt Domnul Iisus Hristos să spună. Înainte de a te apuca de o treabă, calculează, analizează. Pentru că dacă vrei salvarea, dacă vrei mântuirea, chestia asta cere o determinare totală. Fă-o! E o binecuvântare, e o bucurie, dar să știi că ea vine la pachet și cu anumite elemente de disconfort pe care trebuie să ți le asumi. Luați crucea mea, spune Domnul Hristos, da? Trebuie să ți le asumi, ai grijă.
1: Textul mai departe spune că împăratul stă mai întâi să se sfătuiască. Ce înseamnă acest gest? Ce rol are sfătuirea și discernământul înainte de orice luptă spirituală?
0: Același rol pe care îl are rugăciunea, pe care îl are postul, pe care îl are studiul Scripturii. Nu-i suficient să zici eu sunt de partea binelui și eu mă lupt cu răul. E o lipsă de maturitate din partea mea. Este bine ca eu să mă pregătesc și apostolul Pavel construiește foarte frumos armura credinței, da, sabia, scutul credinței, coiful. Adică creștinul este în cadrul războiului dintre bine și rău o persoană foarte bine dotată, pregătită pentru a face față unei asemenea conflict. Iar pregătirea, da, se face doar între om și Dumnezeu. Știți ce e interesant? Soldații romani aveau un stil de antrenament excepțional de dur. Ei propriu-zis diferențiau antrenamentele de lupta de pe câmp, spunând că unul este antrenament cu transpirație și altul e antrenament cu sânge. În cadrul antrenamentelor, ei foloseau săbii din lemn, dar acele săbii din lemn erau de două ori mai grele decât gladiusul clasic, decât sabia clasică romană din metal. De ce era de două ori mai grea? Pentru ca să-i oțelească brațul, fizicul, mintea, rezistența, pentru că rezistența, înainte de a fi fizică, este psihică. Da? Și după aceea este, citeam mai de mult o analiză a unui reputat specialist în domeniu și spunea, atunci când organismul nostru ne spune că fizic nu mai avem niciun strop de energie în noi, în fapt, noi mai avem încă 40% energie. Și acea energie de 40% noi o putem accesa doar dacă suntem foarte puternici mental, psihic, spunea omul. Mi-a plăcut ideea. Da? Ei, așa este și aici. Când te dedici, te dedici cu totul, te pregătești și să știi că, într-adevăr, vei avea provocări pe care va trebui să le administrezi. Asta e războiul între bine și rău. Putem da sute de exemple, dar chiar n-are rost, pentru că fiecare om își cunoaște viața lui și știe foarte bine prin câte a trecut.
1: Pilda continuă cu imaginea soliei pentru pace. Ce reprezintă aceasta în plan spiritual?
0: Este o situație delicată, pentru că în plan spiritual, pace între credincios este doar între el și Dumnezeu. Atât. Poate fi în familia lui, e un deziderat excepțional de important. Poate fi în biserica lui, dar trebuie să fim conștienți că și în biserici există multe provocări. Da? Cu toate astea, însă, trebuie să înțelegem că, dincolo de acest context, niciodată nu poate să fie pace între credinciosul autentic și inamicul umanității, Satan. Aici nu există armistiții. Iar dacă există, ele sunt tratate, dar nu există. Dar zic așa, ipotetic, ele sunt tratate exact așa cum au fost tratate discuțiile de pace între Israel și Statele Unite pe de o parte și Iranul pe o parte altă. S-au întâlnit de două ori și în timpul discuțiilor de pace, Israelul a atacat militar Iranul și Iranul le spune, bă, voi nu sunteți serioși, mă. Adică, pe de o parte ne invita să stăm de vorbă și pe de altă parte ne dați în cap. E, cam așa e o punere la discuție cu cel rău. Niciodată să nu te aștepți la rezultate bune. Vrei să stai de vorbă cu cineva? Da, stai cu Dumnezeu de vorbă.
1: Este căutarea păcii un semn de slăbiciune sau, dimpotrivă, o dovadă de înțelepciune și smerenie?
0: Depinde de context. Contextul face diferența. Cele mai multe contexte cer ca un creștin înțelept, da, suficient să facă pasul înapoi, da, să caute pacea, liniștea, da? Dar sunt și contexte în care pacea presupune sacrificarea unor principii. Și e un proverb pe care îmi aduc eu aminte de mult, de mult, de mult, care spunea așa: de dragul păcii niciodată nu se sacrifică adevărul. Înțelegeți? Niciodată. Atunci când sunt implicate principii clare, concrete, pe care mi le asum, acolo nu mai e loc de negociat. Sau poate că da, depinde fiecare ce vrea până la urmă. Eu îmi prezint poziția mea. Da, poziția mea asta este. Unde se poate, sigur că da, se poate. Nici o problemă. Dar sunt momente unde n-ai cum să faci pasul înapoi. Să ne aducem aminte de ce a spus Martin Luther. Aici stau, nu pot altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Adică omul era conștient de ferocitatea luptei între bine și rău, el își asumase niște principii și nu a făcut pasul înapoi de la acele principii sub nicio formă. Rămâne pentru noi un exemplu, ca să nu mai zic de eroii Bibliei, de Iosif și așa mai departe, Iov, da, cum îi spunea soția, blastă-mă pe Dumnezeu și muri. Sau prietenii lui. Bă, ceva e acolo, mă, nu se poate. Nu. Iov își cunoștea foarte bine viața și mai ales își cunoștea foarte bine ce vrea să facă. Mai presus decât orice, pentru el era să rămână credincios și loial lui Dumnezeu. Indiferent de preț. El a plătit prețul la maxim, dar nici Dumnezeu după aceea n-a rămas dator. Asta e ideea.
1: Insist totuși, cum interpretăm ideea de a căuta pace atunci când știm că nu putem câștiga prin propriile forțe? Ne îndeamnă Iisus la renunțare sau la o formă mai înaltă de biruință, aceea prin împăcare?
0: Da. Iar eu revin la ideea pe care am spus-o. Depinde de context. Contextul dictează lucrurile astea. Pentru că realitatea e foarte complexă. E foarte complexă. Și nu știi cum să procedezi înainte de a avea cazuistica în față. Da? Adică să luăm tot exemplul cuplului. Soț-soție. Am cunoscut un cuplu în vârstă. Ea avea o anumită mentalitate, o anumită stare psihică. El era un credincios autentic. Autentic. Și la un moment dat îmi plângea. Bă, frate, uite, asta e realitatea vieții mele. Și naiv, eu întreb, deși nu îmi încurajez niciodată un asemenea comportament sub nicio formă. Dar l-am întrebat. Băi, frate, da, vreodată ai bătut-o? Am bătut-o, frate, și tot degeaba. Tot degeaba. Și aceea, până la un moment dat, am ales să o las să facă ce vrea. Să facă ce vrea. Este asta un ideal? Nici pe departe nu este. Nici pe departe nu este. Dar omul a zis, hai să facem pace. De ce? Pentru că altfel trebuia divorț. Și omul a zis, mă, eu nu vreau să divorțez. Avem 3 copii mari, sunt fiecare, nu ne apuc la vârsta de 70 ceva de ani, să ce? De asta încerc să vă spun. Contextul dictează. Prima dată, elementul păcii trebuie făcut cu mine însumi în raport cu Dumnezeu. De aici plec. Și după ce plec de aici, după aceea am convingerea că Dumnezeu îl va înțelepți pe credincios cum să-și construiască raporturile. În lupta bine-rău, care se materializează cum? Prin tot felul de relații pe care noi le avem de jur împrejurul nostru. Și fiecare e specifică, e unică, e trebuie tratată special. Nu există rețete standard, așa cum nu există nici în educația copiilor rețete standard. Cine dă rețetă standard de educația copiilor, ori n-are copii, ori nu prea înțelege despre ce este vorba.
1: Da. Pilda împăratului care merge la război este de fapt o continuare a învățăturii despre costul uceniciei. Cum se leagă această pildă de afirmația Domnului Iisus? Cine nu-și poartă crucea nu poate fi ucenicul meu.
0: Tot așa, cine nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Iisus Hristos. Da? Adică ucenicia, repetăm, ca să ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă, vine la pachet cu niște elemente de disconfort. O accepți complet sau nu? Nu există negociere, asta o iau, asta nu o iau. Te duci la piață, te duci să cumperi roșii. Și noi bărbații nu prea ne uităm, dar în special doamnele, asta îmi place, asta nu-mi place, o dau la o parte, asta îmi place. Când vorbim de mântuire, de ucenicie, de consacrare, de răspundere la chemarea lui Dumnezeu, aici nu e loc de negociere. Accept sau nu accept? Da? Spun da și dacă spun da, o spun cu toată inima, gândiți-vă la Zacheu. Se suie Zacheu un copac. Domnul Hristos îi spune, Zacheu, dă-te jos. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Nu i-a vorbit de lege. Nu i-a vorbit de porunci. A vorbit că astăzi a intrat mântuirea în casa ta prin faptul că tu vrei să stai cu mine de vorbă. Când stai de vorbă cu Domnul Hristos, acolo se petrece bucuria mântuirii. După care Zacheu ce face? pe oricine am nedreptățit, dau înapoi împătrit. Adică omul transformat instantaneu în slujitor al lui Dumnezeu, imediat capătă un alt tipar de a relaționa cu ceilalți. Până ieri alaltă, ieri fiind vameș, îi jupuia de parale. Da. Da. Și în momentul întâlnirii cu Domnul Hristos, el este dispus la o cu totul și cu totul altfel de negociere. De ce? Pentru că întâlnirea cu Mântuitorul l-a transformat. Asta înseamnă totalitate. Întâlnirea cu Mântuitorul ne transformă. Sau dacă nu ne dorim așa ceva, nu ne întâlnim cu Mântuitorul. Aia e treaba.
1: Privind spre viața de credință, care sunt războaiele spirituale pe care fiecare credincios este chemat să le ducă astăzi?
0: Pornind de la experiența mea, pot să vă spun, e perspectiva pe care eu o am, că cel mai mare război pe care un credincios trebuie să-l poarte este războiul cu el însuși. Noi nu suntem în luptă cu nimeni altcineva. Nici cu Satan, că oricum nu avem nicio șansă în fața lui, singuri. Doar Dumnezeu îl biruie, da. Nici cu cei din jurul meu, deși mulți se cramponează și se pierd în situații de genul ăsta. Nu, războiul meu este războiul meu cu mine însumi. Acela de a reuși să fiu sincer, de a reuși să mă consacru lui Dumnezeu pe deplin și mai departe tot ceea ce este de făcut, face El. El îmi setează și relațiile, El îmi dă înțelepciunea necesară, El mă ajută și în provocările pe care mi le aruncă cel rău în fiecare zi, pentru că El este totul în toate. Și dacă înțeleg chestia asta, am înțeles de fapt tot ce trebuia să înțeleg. Ăsta e cel mai mare conflict pe care eu trebuie să-l administrez. Am avut mai de mult niște situații delicate, niște oameni care credeau că au o problemă cu mine, de fapt ei aveau o problemă cu Dumnezeu, nu cu mine, dar chestia aia m-a ajutat și pe mine să înțeleg ceva, și anume că eu nu cu ei port război. Eu n-am nimic. Eu cu mine trebuie să port războiul. Și am implorat la Dumnezeu putere să iert și să ierte și El. Nici n-aveți idee cât de greu este să faci lucrul ăsta, mai ales atunci când știi că n-ai făcut anumite lucruri de care ești acuzat. Nici n-aveți idee. E, ăsta e războiul pe care eu a trebuit să-l port. Și am devenit conștient de el și cu orice ocazie spun și altora. Atât de multe cupluri ajung la divorț pentru că se luptă unul cu altul. Este rețeta standard a eșecului suprem când te lupți în familie unul cu celălalt. Eu mă lupt cu mine însumi, pentru că de dragul ei trebuie să văd ce trebuie să schimb. E drept că în acest context funcționează doar reciprocitatea. Pentru că dacă și ea înțelege chestia asta și face aceeași chestie, acel cuplu are șanse reale de a rămâne împreună și fericiți. Dar dacă reciprocitatea nu există, atunci totul se prăbușește.
1: Cum se aplică diferența dintre 10.000 și 20.000 la luptele noastre personale, profesionale sau spirituale, când simțim că suntem depășiți de circumstanțe?
0: Aproape toată viața noastră vom fi în inferioritate, să știți. Aproape toată viața noastră, de atât de multe ori am putut să văd că sunt în inferioritate ca să ajung să echivalez cu forța care este în fața mea. Și de atât de multe ori am înțeles că Dumnezeu îmi șoptește la ureche: nici nu contează că ești în minoritate. De ce nu contează? E simplu, că sunt eu cu tine, de aia. Și atât. Înțelegeți? Când Dumnezeu este cu noi, ce frumos spune Pavel. Păi dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dar trebuie și înțeleasă realitatea asta.
1: Ce rol joacă smerenia și rugăciunea în aceste lupte interioare?
0: Esențial. Smerenia introduce rugăciunea, rugăciunea introduce smerenia. Astea sunt antrenamentul de fiecare zi al credinciosului. Este esențial. Pentru că fără acest antrenament, fără relaționarea reală cu Domnul Hristos, nu se petrece nicio minune. Adică psihologia demonstrează că atunci când doi oameni stau de vorbă, în primele 10 de secunde, se construiește un transfer de personalitate. Adică eu îl influențez pe cel din fața mea, cel din fața mea mă influențează pe mine. Natural, nici nu ne dăm seama. Gândiți-vă că chestia asta funcționează și în raportul relației noastre cu Dumnezeu. Da? Oare atunci când eu petrec timp în rugăciune cu Dumnezeu, oare nu înțeleg că se produce un transfer de personalitate de la El la mine? Eu ajung să fiu schimbat nu pentru că fac niște eforturi epuizante la sala de forță, ci doar pentru că eu petrec timp cu Dumnezeul meu. Degeaba ne spune nouă Geneza că în răcoarea zilei Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu, adică cu Domnul Hristos, da, și petreceau timp și stăteau de vorbă. De aia, doar stând de vorbă, se petrece acea minune a transformării. Excepțional. Mama mea a fost moașă, cu cel mai colorat limbaj posibil, ca să nu mă exprim altfel. Sensuri și nuanțe, nici Dexul n-a inventat așa ceva. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și după o perioadă de timp mă întreabă: Ciprian, tu ai realizat că eu nu mă înjur? Și am zis: mamă, eu am realizat, dar n-am vrut să-ți spun. Dar interesant a fost cum a ajuns ea la performanța asta. N-a avut o luptă cu ea însăși. Se ruga foarte mult. Adică este persoana pe care, sigur, fiind din familia mea, am putut să văd cu ochii mei. Poate fac și alții lucrurile astea, nu neg. Stătea ore pe genunchi și se ruga. Iar rezultatul dialogului dintre ea și Dumnezeu era viața ei schimbată. N-a făcut eforturi, doar a constatat. Și am învățat această lecție de la ea. Doar a constatat. Pentru că ceea ce este atât de important este timpul petrecut de mine cu Dumnezeul meu. Asta e una din capcanele în care creștinii cad. N-am timp, n-am mai pun mâna pe Biblie, mă rog în viteză sau nu mă mai rog. Da, Domnul știe că eu iubesc, nu? Bun, așa. La biserică, sâmbătă, duminică, nici nu mai contează de ce zi vorbim. Nu prea am timp să mă duc, sau dacă mă duc târziu cu autobusul și trebuie să mă odihnesc. Și n-am timp, asta este capcana fundamentală, e mortală. Dacă n-ai timp să petrești cu Dumnezeu, tu te gândești că poți să ai încredere că Dumnezeu te va și mântui? Nu că El nu vrea, El vrea. Dar spune: hai să stăm de vorbă. Hai să petrecem timp împreună. N-am timp. Nu, că n-ai timp.
1: Care este, în esență, mesajul central al acestei pilde pentru credinciosul de astăzi? Omul prins între luptă, calcule și credință.
0: Mesajul este că în lupta dintre bine și rău nu există neutralitate. Cei mai mulți oameni caută zona neutralității. Eu nu sunt nici cu aia, nu sunt nici cu aia. Când e vorba de o dispută pe scara de bloc, se poate. Când e vorba de o dispută cu precupețele la piață, și asta se poate. E când e vorba de războiul universului dintre bine și rău, chestia asta nu se poate. Asta e problema. Domnul Hristos, de ce le spune: v-am chemat la nuntă și după aia voi spuneți: a, nu mai pot, că știi că am probleme, că am motive. Toate motivele sunt întemeiate, să știți. Toate. Și cu toate astea, Domnul le-a dat la o parte. Asta mi-o spun mie în primul rând și apoi o spun altora care vin cu motive: a, eu nu pot să vin la biserică sau nu pot să fac chestia asta din cauza că... Eu nu te judec. E libertatea ta, e decizia ta, bravo, dar să ții minte motivele care le spui tu acum, să le spui și lui Dumnezeu. Și atunci, în toată ochii ascultătorului, se fac mari, pentru că nu mie mi le spui, pentru că nu eu te judec. Dumnezeu te judecă și lui trebuie să îi le spui. Chiar crezi că Domnul Hristos își dă viața pentru tine, își sacrifică viața? El, ca Dumnezeu, se întrupează, trăiește, suferă, se sacrifică pe Sfânta Cruce, da? Și după aceea tu poți să vii să-i spui: nu pot pentru că, știi, mi-am cumpărat vaci, boi, oi sau mai știu eu ce. Dacă tu crezi că faci chestia asta, foarte bine, bravo, fă-o. Dar să nu te miri de consecințe. Asta e ideea propriu-zisă pe care Domnul Hristos o spune. Gândește-te, iar atunci când îți asumi o decizie, asumă-ți-o total.
1: În final, cu ce rămânem din această pildă a împăratului care merge la război?
0: În urma acestei pilde, rămânem cu invitația la sinceritate. Că aici era provocarea, 10.000, 20.000, vezi cum e aia, cu invitația la sinceritate. Este propriu-zis, așa cum probabil am mai spus, este primul nostru pas într-o vindecare ca ființă umană, în relație și în raport cu Dumnezeu. Sinceritatea. Iar aici Domnul Hristos exact asta ne învață. Multe lucruri se pun negocia pe acest pământ, dar nu și relația cu Dumnezeu. Ai, multe, dar nu aici. Și dacă ți-o asumi, asumă-ți-o complet, asumă-ți-o total.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și ne rugăm Domnului ca toți cei care ne ascultă să pună în sufletul lor în așa fel încât invitația Scripturii, invitația Bunului nostru Mântuitor să fie o invitație făcută pentru ei, pentru ei toți. Domnul să îi binecuvinteze.
1: Am descoperit împreună mesajul pildei împăratului care merge la război și am înțeles că drumul credinței cere chibzuință, asumare și statornicie. Pilda împăratului care merge la război ne-a amintit că ucenicia nu este o decizie luată din entuziasm de moment. Este un drum care cere chibzuință, maturitate și disponibilitatea de a merge până la capăt. Nu este suficient să pornim, important este să rămânem credincioși până la final. Pentru a medita mai adânc la acest mesaj, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Bobby Ciocârlan.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

Mi s-a întâmplat vreodată să doriți să primiți răspuns la rugăciune, să vă rugați insistent, iar după o bucată de timp să vedeți că încă nu aveți răspunsul? De multe ori am crezut că poate Dumnezeu nu vrea să răspundă sau cădem în descurajare și spunem că nu-L interesează de persoana noastră. În ocazia aceasta aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră un pasaj ce m-a pus pe gânduri cu multă vreme în urmă și se leagă în mod special de rugăciune. În Cartea Întâia Împărați, la capitolul 18, putem vedea cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu răspunde. Este vorba de Ilie care vine în fața poporului și arată puterea lui Dumnezeu. După ce a trecut o perioadă de secetă, Ilie adună poporul pe muntele Carmel, se roagă lui Dumnezeu și acesta răspunde imediat rugăciunii lui și face să coboare foc din cer care mistuie jertfa și distruge chiar și altarul. Uitându-ne mai departe în pasajul acesta, îl vedem pe același om, pe Ilie, prorocul lui Dumnezeu, gata să împlinească o a doua cerință pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Du-te și roagă-te pentru ploaie. Du-te și spune-i lui Ahab că va veni ploaia. Și vă invit să citim un verset din acest capitol 18. Este vorba de versetul 43. Când Ahab pleacă să mănânce și să bea, Ilie se suie pe muntele Carmel și se așează cu fața între genunchi și spune versetul 43 așa. A zis slujitorului său, suie-te și uită-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. De câte ori s-a rugat Ilie? De 7 ori și doar după a 7-a oară rugăciunea lui a fost ascultată. Versetul acesta a fost unul din multele versete care m-au pus pe gânduri. Dacă Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să arate puterea lui și a răspuns imediat și a făcut să coboare foc din cer, de ce acum când Ilie se ruga pentru ploaie, așa cum Dumnezeu îi cerese, de ce totuși a fost nevoie să se roage de 7 ori? Bineînțeles că putem vedea aici o lecție a cum să ne rugăm. Cei mai mulți spun că e important atunci când te rogi să te rogi de mai multe ori, să te rogi stăruitor și este corect. Dar totuși, de ce de 7 ori? Este oare vorba de cifra 7? Din câte am studiat, putea să fie o altă cifră. În spatele acestui verset este un răspuns pe care aș vrea ca fiecare dintre noi să-l înțelegem și atunci când îl vom înțelege, să ne schimbe cumva viața de rugăciune și modul în care noi ne vom adresa lui Dumnezeu. Iacov, în capitolul 5, în versetul 15, spune următorul lucru. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îmi va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă păcatele unei altora și rugați-vă pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Iacov, când vorbește despre rugăciune, aduce în discuție exact pasajul nostru legat de Ilie. El prezintă faptul că rugăciunea făcută cu credință primește răspuns. Va salva pe cel bolnav și va oferi chiar mântuirea, pentru că Dumnezeu nu doar că însănătoșește, ci iartă și păcatele făcute. Este o veste foarte bună. Dar ce facem cu rugăciunea repetată de 7 ori a lui Ilie? Iată că Iacov aduce un detaliu în sfârșitul versetului 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. A cui rugăciune? A celui neprihănit. Iată că aici se găsește răspunsul la întrebarea noastră. De ce a trebuit să se roage Ilie de 7 ori? În momentul în care Ilie nu primește răspuns la prima rugăciune, el și-a dat seama că ceva nu este cum trebuie. Și în timp ce Ilie s-a rugat, slujitorul lui veghea și el s-a întors de 6 ori din locul de veghere spunând nu este nimic, nu este niciun nor, niciun semn de ploaie. Totuși, profetul nu s-a descurajat.
El a continuat să își revizuiască viața pentru a vedea dacă dăduse greș în a-L cinsti pe Dumnezeu. El și-a mărturisit păcatele și a continuat să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu în timp ce aștepta un semn că rugăciunea lui a primit răspuns. Pe când își cerceta inima, i se părea că este tot mai mic atât în ochii lui cât și în ochii lui Dumnezeu. Și Ilie i s-a părut că el este atât de mic încât e ca un praf, iar Dumnezeu era totul. Iar când a ajuns în punctul renunțării totale la sine, în timp ce se prindea de Dumnezeu ca fiind singura lui putere și neprihănire, răspunsul a venit. Acesta este un pasaj pe care îl puteți găsi în cartea Rugăciunea scrisă de Ellen White la pagina 140. De ce s-a rugat Ilie de 7 ori? Pentru că el se afla într-un mare pericol. După ce Dumnezeu a răspuns în prima ocazie și a făcut ca pe muntele Carmel să coboare foc din cer, Ilie putea să se mândrească, putea să lase ca mândria să încolțească, iar Dumnezeu, care știa că aceasta este firescul nostru, a trebuit să-L învețe pe Ilie o lecție, lecția smereniei, sau așa cum spune Iacov, trebuia să devină neprihănit ca apoi rugăciunea lui să aibă mare putere. Ce învățăm în ocazia aceasta? Este faptul că atunci când noi venim în fața lui Dumnezeu, nu trebuie să venim oricum. Contează cum suntem în fața unui Dumnezeu sfânt. Ilie a trebuit să se roage de 7 ori, timp în care și-a mărturisit păcatele. A revizuit viața lui să vadă dacă dăduse greș în a-L cinsti pe Dumnezeu. A fost moment în care el își smerea inima în fața lui Dumnezeu și aștepta un semn că rugăciunea lui a primit răspuns. Și în timp ce își cerceta inima, el își vedea nimicnicia și în același timp vedea cât de mare este Dumnezeu. Iar momentul în care a descoperit dependența lui totală de Dumnezeu, când s-a predat cu totul, în momentul acela slujitorul lui vine de la postul lui de veghe și spune: iată că se vede un nor mic, un nor de ploaie. Vă invit ca să începem să venim în fața lui Dumnezeu așa cum trebuie. Vă invit să devenim oamenii neprihăniți. Și ceea ce spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi.

0: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Raisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.

1777, Wolfgang a făcut un turneu lung împreună cu mama sa, având ca obiectiv găsirea unei slujbe bune. Era cea dintâi călătorie fără tatăl său, așadar, prima tentativă de a-și manifesta independența. Făcea tot felul de propuneri lipsite de simț practic, scoțându-l din sărite pe Leopold. În aceste scrisori de la München și Paris arbora un aer de bravadă și pe măsură ce proiectele eșuau, bravada lui creștea.

Salzburg, Mozart s-a stabilit ca organist al curții, pus pe harță încă de la bun început. Era morocănos, irascibil și nesupus. Nu era o atitudine menită să-i atragă simpatia curții episcopale. Cu toate acestea, plictisit și respins cum se simțea, compunea neîncetat. Din acea perioadă datează cele mai mari lucrări ale lui de tinerețe. Până atunci, muzica lui fusese fluentă și admirabil construită, dar nu strălucită. Acum apar misa încoronării și alte piese muzicale religioase. Încântătorul concert în mi minor pentru două piane, concertul în mi minor pentru pian și sublima simfonie concertantă pentru vioară, violă și orchestră. Vom audia partea a treia, presto, din simfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra din Cleveland, dirijor Christoph von Donani, soliști Daniel Majeski, vioară, și Robert Vernon, violă.

Leopold, tatăl lui Mozart, ar fi fost fericit dacă fiul său s-ar fi stabilit la Salzburg ca muzician de curte. Aceasta însemna siguranță. Wolfgang, pe de altă parte, detesta ideea Salzburgului și tot ceea ce era legat de el. Își cunoștea calitățile și se temea că și l-ar irosi într-un oraș de provincie. Wolfgang nu-și propunea să lupte împotriva patronajului. Aproape toți compozitorii aveau câte un patron: biserica, curtea și un nobil.

Scrisorile lui Mozart sunt uluitoare și reprezintă o lectură încântătoare. În ele se exprimă totul pe șleau. Întrucât au călătorit foarte mult, membrii familiei Mozart au păstrat legătura între ei prin scrisori. La început, evident, Leopold a fost acela care scria acasă. După aceea, când Wolfgang a mai crescut, a pus și el mâna pe pană. Viața și gândirea lui pot fi urmărite în scrisorile lui. Acele scrisori, atât de complexe din punct de vedere psihologic, strălucite, atente, scrise într-un stil atât de vioi. Scrisorile acelea neliniștite, pline de bravadă, și acele ultime scrisori triste, în care e pus în situația jalnică de a cerși niște împrumuturi. În scrisorile lui de tinerețe, însă, era afectuos și copilăros.

călătoriile lui Mozart nu se terminau niciodată. Tot timpul făcea muzică, asculta muzică și discuta cu muzicienii. Chiar la vârsta de 13 ani scria despre muzică cu profesionalismul unui adult. Era deja un profesionist desăvârșit.

Evoluția muzicală a lui Mozart a fost condiționată de tatăl lui și de compozitorii ca Johann Schobert și Christian Philipp Emanuel Bach. În acești ani, tânărul Mozart a produs o imensă cantitate de muzică în stilul galant, grațioasă, bine conturată, melodioasă și deosebit de frapantă. Primul compozitor care a însemnat realmente ceva pentru Mozart a fost Haydn și tânărul i-a studiat cele 6 quartete, opus 33, cu foarte mare atenție, folosindu-le drept model pentru superba serie de 6 quartete pe care le-a compus între anii 1782 și 1785. Mozart le-a dedicat recunoscător pe toate 6 maestrului său mai în vârstă. Am învățat de la Haydn cum să scriu quartete, spune el. Când Haydn a auzit aceste quartete acasă la Mozart, la Viena, reacția lui a fost tipică, lipsită de egoism. În fața lui Dumnezeu și ca om cinstit, a exclamat el către Leopold Mozart, vă declar că fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut, fie personal, fie după nume. Vom audia quartetul în sol major pentru flaut, două violi și violoncel de Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști Eckart Haupt, flaut, Peter Miring și Peter Schikora, vioară și Gerhard Plusgvig, violoncel.

Agata a ajuns să cunoască și muzica lui Bach prin intermediul entuziastului baron Gottfried von Swieten. Pe vremea când era ambasador în Prusia, acesta a ascultat muzica lui Bach și a adus la Viena copii ale mai multor lucrări de Bach. Totodată era și un entuziast admirator al lui Handel. În anul 1781, Mozart s-a împrietenit cu von Swieten, iar un an mai târziu avea să-i scrie tatălui său: mă duc în fiecare duminică la ora 12 la baronul von Swieten, unde nu se cântă nimic altceva decât Handel și Bach.

Contactul cu Bach în muzica lui Mozart a pătruns o textură polifonică. Polifonia mozartiană nu seamănă cu aceea lui Bach, dar Mozart a fost inspirat de Bach pentru a introduce tot felul de proceduri de contrapunct, folosite toate cu cea mai deplină siguranță și încredere. Apogeul este atins în ultima mișcare din Sinfonia Jupiter, unde temele contrastante sunt aliniate, fugărite, apoi trimise în galop spre fragmentul final, într-unul dintre cele mai glorioase, mai emoționante și mai copleșitoare pasaje muzicale. Și Handel a însemnat foarte mult pentru Mozart, care a mers până acolo că a orchestrat Mesia în stilul propriu sfârșitului de secol XVIII. Această orchestrație a lui Mozart este interpretată uneori ca o curiozitate.

Muzica lui Mozart este deopotrivă ușor și greu de ascultat. Ușor datorită grației sale, a melodiei care nu se sfârșește niciodată, a organizării ei clare și perfecte. Greu din cauza profunzimii, a subtilității, a caracterului ei pătimaș. Este ciudat să spui despre un compozitor care a început să scrie de la vârsta de 6 ani și a murit la 36 că s-a dezvoltat târziu. Dar aceasta e realitatea. Puține dintre operele timpurii ale lui Mozart, indiferent cât ar fi de elegante, au densitatea, personalitatea și bogăția care au pătruns în muzica lui după anul 1781, anul rupturii sale finale cu Salzburgul, ceea ce este semnificativ.

Mozart și opera sa ar avea nevoie de o carte întreagă. Toată viața sa, Mozart a fost interesat de acest gen muzical. A început să compună opere la vârsta de 13 ani cu La Finita Semplice, Prefăcătoria Simplă, și după aceea a urmat un șir neîntrerupt. Operele lui Mozart, care se regăsesc în repertoriile din întreaga lume, sunt Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte și Flautul fermecat. Toate acestea sunt comedii, inclusiv Don Giovanni, pe care Mozart a numit-o Dramma Giocoso, adică dramă haslie. Înainte de epoca lui Mozart, s-au scris foarte multe opere comice, dar prea puține dintre ele prezintă importanță. Mozart a fost primul compozitor care a făcut ca opera comică să depășească statutul de lucrare distractivă. Și a reușit aceasta pentru că el însuși era vesel, iubea oamenii și a încercat să facă în așa fel încât muzica lui să explice stările sufletești, situațiile și personajele. De aceea e considerat primul psiholog modern al operei. Vom audia overtura din Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Londra. Dirijor Lawrence Gordon Seagall.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Am încheiat o etapă, dar intrăm în altă etapă mai interesantă, pentru că ni se lărgește orizontul din ce în ce mai mult și parcă înțelegem mai bine lucrurile. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am găsit.
0: Vă rog să ne faceți o introducere, o prezentare generală a arheologiei științifice, ce spuneam, a doua etapă a arheologiei biblice.
1: Exact. Noi până acum am făcut doar un istoric al arheologiei și dacă ați putut observa, am văzut că prima etapă au fost pelerinii pioși, oamenii care doreau să calce pe urmele lui Iisus. Unde a fost, ce a făcut, asta s-a întâmplat așa după anul 300, 300, 400, 500. Pe urmă au fost curioșii, să-l numesc așa, perioada medievală când nu se mai știa nimic și zice, mă, ce-o fi pe acolo? Ia să mă duc să văd. Au fost câțiva, puțini, pentru că era foarte riscant, foarte riscant. Au fost curioși. Pe urmă vine secolul XIX, căutătorii de comori, statui, vase frumoase,
0: bogății,
1: cutare. Căutătorii de comori care au spus așa, măi, trageți tare până când vor veni niște legi care ne opresc.
0: Uh-huh. Au fost niște vizionari.
1: La început nu erau legi. Nu știau ce e aia arheologie, ce sunt obiecte de artă. Turcii spuneau așa, tot ce-i aur e al nostru, tot ce-i piatră e al vostru. Regulă. Păi regula asta au profitat nemții de ea. Fantastic. Că era un inginer neamț care lucra la calea ferată în Turcia. Deci inginer constructor. Și un turc îi aduce o bucată de piatră dintr-o sculptură. Și el își dă seama că trebuie să fie ceva important, dar nu știe exact ce, și o ia cu el la Berlin. La Berlin îi arată unui coleg care era mai specialist și spune, păi asta e parte dintr-o un grup statuar important. Ia du-te, caută, interesează-te.
0: Mergi mai departe.
1: Omul se interesează, află, găsește, pe urmă vine specialistul acolo și pe urmă statul german face o înțelegere cu statul otoman. Uite, noi vă facem restaurări, aranjăm, punem cutare, da, și tot metalul, tot ce e metal, tot ce
0: metal găsim luăm noi.
1: Da, pietrele sale noastre. Luați pietrele. Și au reconstruit în Berlin altarul lui Zeus. O construcție imensă, cu frize, cu tot, fantastic. Și acum turcii zice, dați-ne-l înapoi. Păi, voi mi l-ați dat. Uite ce a scris aici. Deci, asta însemnează să știi valoarea unui obiect. Și cât oamenii n-au știut valoarea unui obiect, occidentalii au profitat și au luat. Eu nu i-am acuz pe occidentali. Pentru că ce au luat, nu le-au distrus. Le-au pus în valoare și le putem vedea. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și în Israel. Numai că în Israel, v-am spus, nu erau sculpturi, nu erau din astea, că evreii nu au ocupat așa ceva. Perioada aceasta a căutătorilor de comori se termină în jurul anului 1900. În jurul anului 1900 încep să apară arheologi profesioniști, nu mai sunt nici militari, nu mai sunt nici consuli, nici aventurieri.
0: Nici doctori.
1: Sunt oameni care încep să devină specialiști. Și unul dintre primii specialiști este Matthews Flinders Petrie, un englez pe care englezii l-au înnobilat și l-au făcut Sir. Și acum este Sir Matthews Flinders Petrie. Acest bărbat a scris o carte biografică foarte interesantă cu titlul Primii mei 75 de ani în arheologie.

0: să le puneau în mormânt. Toată ceramica a spus, asta e de atunci. Atunci omul foarte isteț și-a copiat toate vasele. Uite, forma este așa, este așa, modelele pe vas sunt astea și le-a copiat. Asta e din timpul de. S-a dus la alt mormânt, o altă perioadă, vasele sunt de tipul ăla. Și le-a copiat, a avut și de acolo vine în Israel. A avut un contract, un contract cu evreii să vină acolo și tipul era foarte ciudat ca om așa. Beduinii s-au certat că el a fost o bătaie, mi se pare că chiar a încasat ceva de la beduin și atunci a abandonat și a plecat. A revenit peste un an, a stat iarăși destul de puțin, însă unde a revenit era o movilă destul de înaltă care, probabil de la un cutremur, s-a fisurat. Și apoi
1: s-a scos la iveală
0: ploile au adâncit fisura. Și arheologul e un om foarte curios, foarte curios. El se uită și spune, oalele astea sunt din timpul ăla. Astea sunt din timpul ăla. De ce? El știa vasele din mormintele egiptene.
1: Le studiase.
0: Wow! Fii atent! Ele sunt în ordinea vechimii. Cele mai vechi sunt mai jos, cele cu tare, cu tare. Ultimele sunt în datul de deasupra. Și descoperă una din metodele de bază care se numește stratigrafie. Descoperă. Și a scris treaba asta, a vorbit. Pe urmă spune, uite, eu ceramica asta, nu știu nimic despre ea, dar știu că aceeași ceramică am găsit-o în Egipt și era din timpul ăla. Însemnează că orice ceramică de același tip este din aceeași perioadă. Și atunci descoperă a doua metodă importantă din arheologie numită tipologie. Și atunci el când cerceta, nu mai se poate să caute capete de lei morți, ci căuta fiecare ceramică, păi asta de unde?
1: Știa unde să o pună.
0: Și atunci el descoperea ceramica, îi dădea timpul, descoperea stratul, îi dădea perioada și în Israel se înființase încă din 1865 Palestinian Exploration Fund. Noi am traduce Institutul de Cercetări Palestiniene. Institutul de Cercetări. Patronat de Regina Victoria. Pe toți nu-i interesa.
1: Da.
0: Tot englezii, consulatul, celălalt, ei au asta, dar lucra în favoarea statului otoman. Și acest institut ăsta îți dădea autorizații ca să se apite, verifica, te controla. Și atunci el s-a dus acolo și a spus, domnilor, nu le mai dați voie să facă orice prostie, să sape oricum. Trebuie să sape după această metodă. Și după Flinders Petrie, asta se întâmplă pe la anul 1895-1900, intrăm în era arheologiei științifice. Și cel care va pune așa piciorul foarte serios și foarte puternic va fi americanul Albright, 1920-1940, care va înființa școala de arheologie americană din Ierusalim, care și astăzi funcționează. Nu mai funcționează cu studenți, este doar institut de cercetări, bibliotecă.
1: Și muzeu?
0: Muzeu nu este, nu-i muzeu. Dar acolo te poți duce, te poți informa, poți să discuți cu specialiști, să te consulți. Și ei au în fiecare vară au șantierul lor arheologic de care lucrează. Muzeele aparțin statului. Știți? Deci toate obiectele, eu dacă sap în Israel ceva, sunt ale mele, dar nu am voie să le duc. Și dacă e fiar foarte important, nici nu mai este proprietatea mea. Statul mi-l ia și spune, acesta este un patrimoniu al statului Israel.
1: Și v-ar despăgubi în situația asta? Pentru că mă gândesc la noi, dacă se descoperă ceva, cel care a descoperit, chiar dacă a dus tezaurul sau piesele, primește o despăgubire.
0: Din câte știu eu, toată despăgubirea este că în raportul care se scrie
1: se spune, notează numele.
0: Acest obiect a fost găsit de cutare. Asta e despăgubirea. Dar să discutăm și partea aceasta. Deci un șantier arheologic

0: găsește toate lucrurile și el nu aruncă niciun lucru care este indicativ, adică care arată o perioadă. Deci toate lucrurile care poartă elementul indicativ sunt păstrate cu numărul respectiv, din lotul D, de la adâncimea D, din ziua D, din anul D, într-un pliculeț și se pune într-un depozit. Dacă șantierul este suficient de puternic, își are muzeul lui. Și în perimetrul șantierului este un muzeu al șantierului. Când vizitezi șantierul, poți să vizitezi și muzeul. Și o mulțime de obiecte sunt puse acolo. Restul obiectelor se duc la un depozit regional. Un depozit regional unde se adună mii și zeci de mii de documente. Depozitul regional este întrânsă legătură cu un muzeu regional. Muzeul Galilei, să spunem. Și unde sunt expuse. Și apoi, ultima fază este Muzeul Israelului. Toate obiectele de foarte mare valoare ajung în Muzeul Israelului. Profesorul îmi spunea, mai caută-mi o piesă care constituim acest vas și va ajunge în Muzeul Israelului. Și acolo în Muzeul Israelului, să spune, este din situl Cutare, descoperit de cercetătorul Cutare, sub conducerea profesorului Cutare. Atunci apar plate și asta este plata ta. E foarte frumoasă treaba. Și ca să vă dau un exemplu, că oamenii aceștia știu să prețuiască. În Iordania, pe platoul Iordaniei, pe la 1880, un țăran săpa să-și facă o casă. Și când sapă, dă de un mozaic. Mozaicul e frumos, nu? Pietricele colorate cu toate acestea. Românul ar fi luat barosul, ar fi zdrobit. Păi, eu vreau să-mi fac casă, nu stau să mă încurc cu asta. Omul s-a oprit. Iordania, țineți cont. Și merge de acolo până la Ierusalim. Deci trebuie să coboare toată valea, să urce alt deal. Deci, hai să zicem vreo 50 de kilometri. Pe jos. Și spune, am găsit cu tare. De la Ierusalim era Palestinian Exploration Fund, care se ocupa cu toată zona. Vine un specialist de acolo, cu om. Vine să uită, spune, stop, nu mai faci nimic, asta îl cumpărăm noi, îți dăm un alt pământ, îți faci casa în altă parte, și s-au apucat de săpături.
1: Și au făcut șantier arheologic.
0: Și descoperă că, de fapt, sunt pe ruinele unei biserici bizantine. Și descoperă zidurile, descoperă tot, biserica bizantină, descoperă și numele, se numea Biserica Sfântul Gheorghe, și o reconstruiesc. Exact pe aceleași urme. Și mozaicul rămâne în mijlocul bisericii cu stricăciunile de culoare, că nu este perfect. Și este extraordinar de important. Ce efect are treaba asta? Deci țineți cont că sunt niște arabi amărâți, sărași, care abia trăiau. Orășelul acela va dezvolta cea mai puternică industrie de mozaic. Sunt cel puțin 10 fabricuțe de mozaic. De unde? De la biserica a descoperit.
1: Ce influență fantastică!
0: Și regina Iordaniei, ce femeie deșteaptă, a spus așa, avem o grămadă de fete handicapate, de picioare, de cutare, hai să le învățăm să facă mozaic, că nu-i greu. Și ei vin cu pietricele tăiate așa șuvițe subțiri din toate culorile, de la ei din țară, și cu un clește le taie și acolo în fața ta ele fac mozaicuri. Mozaicuri care costă unele mii de lei, altele mai ieftine, mai scumpe, și le vând. Și este numărul unu în lume industria mozaicului. De la un mic mozaic pe care un țăran nu l-a spart, l-a anunțat și uite ce s-a ajuns. Ceea ce însemnează să ai un simț.
1: Și să ai viziune.
0: Un simț al frumosului. Mm-hmm. Un simț al conservării unui lucru vechi. Și să-l folosești, să-l exploatezi. Uite, un oraș întreg s-a dezvoltat, are o industrie, trăiește bine și sunt foarte bogați. Vă spun, e o frumusețe ce au făcut oamenii acolo. Totdeauna când mă duc să vedem treburile acestea. Deci asta însemnează prețuirea arheologiei. De unde am plecat? Am plecat de la descoperirea arheologiei științifice. Flinders Petrie este primul. Albright este al doilea care dezvoltă, iar în prezent este Societatea de Arheologie Ebraică, care este extrem de severă, deci nu poți să faci absolut nimic.
1: Severă științific, vorbim.
0: Științific.
1: Da.
0: Nu poți să faci absolut nimic până când nu cere aprobare cu toate regulile. Deci un arheolog care are un șantier, el trebuie să ofere toate documentele despre ce a găsit și să scrie un raport, și un raport este un catastif foarte mare, cu toate desenele, cu toate datele, cu toate schițele. Timp de un an de zile de când ai început săpătura, trebuie să faci raportul. După fiecare an, un alt raport din toată. Deci arheologia nu este săpăm să căutăm cu tare, nu. Pentru că arheologia este o lucrare destructivă. Ceea ce eu am săpat, nu mai pot să pun la loc. Atunci, ceea ce eu am săpat, trebuie să rămână înregistrat. Pe foi, pe schițe și pe fotografii. Deci aceasta este arheologia științifică de astăzi. Am avut mulți colegi evrei cu care discutam, ne-am împrietenit. Unul dintre ei, într-o zi, a găsit o comoară de monezi. De tot felul de monezi. Și mi-a și arătat, m-a dus, uite, acolo, acolo, acolo. Primul lucru care l-a făcut, s-a dus, a anunțat, au venit oamenii, au deschis un șantier, deci aici trebuie să fie ceva. El era unul din principalii oameni de pe șantier. Uite, ăsta a găsit. El e primul, el e cu tare. A fost pus cu numele acolo și era foarte fericit. Zice, eu am găsit treaba asta, eu am deschis șantierul cu tare, eu am făcut cu tare. Asta însemnează prețuire. Un alt element foarte interesant, am lucrat pe un alt șantier, un chibuț, un sat, să zic, 300 de oameni dacă erau, nu erau mai mult, un sat foarte mic. Și în acest sat, unul din tractoriști era un bătrânel de vreo 60 de ani. Când acolo, pe teritoriul satului lor, era șantierul nostru arheologic. Noi dormeam în sat, că avea un mic hotel, ne duceam acolo. Tractoristul acesta era al doilea arheolog al sitului. Primul era profesorul meu, profesor, și al doilea era acesta. Orice se descoperea, orice vedea, hai, domnul Cutare, nu mai știu cum îl chema, hai și tu ce spui? Și îl spunea. Acest tractorist ar în terenurile, tot găsea de cioburi acolo, cioburi dincolo, cioburi dincolo, și s-a dus.
1: Le-a adunat.
0: Le-a adunat, dar nu numai că le-a adunat. S-a dus și a făcut 4 ani de arheologie de facultate. Și a luat licență.
1: Fantastic.
0: A mai făcut 2 ani și a făcut master. Dar era tractorist.
1: Ca să înțeleagă ce găsește.
0: Exact. Și a făcut un muzeu în sat. Din ce a găsit el?
1: Înainte de a se face șantierul arheologic la care ați fost dumneavoastră.
0: Șantierul arheologic s-a făcut datorită
1: lui.
0: Lui. Și a venit din America, de la Pittsburgh University, Ron îl chema, Ron, și a deschis un șantier aici, care habar n-avea de arheologie biblică, asta era domnul Ron, arheologul era profesorul meu. Ăsta era. Și al doilea era tractoristul.
1: Acest domn era finanțatorul.
0: El era profesor acolo, ținea cursuri, făcea. Acum eu am citit rapoartele lui. În rapoartele lui, el nu a ținut cont de tot ce a spus profesorul meu, care toată ziua stătea lângă mine și povesteam. El a scris ce a vrut el. Nu chiar orice, dar nu pe linia aceea. Profesorul meu a spus, mai suntem la 1400, asta aici 1250. Deci n-a respectat toate treburile. De ce? Pentru că așa este cursul vremii. De ce să mă fac eu de râs? Deși profesorul ăsta era pastor. Pastor, profesor de arheologie. Dar liberal. Deci asta e. Dar nu am să-l uit. Iar tractoristul acesta avea un băiat care era inginer. Și băiatul a făcut arheologie. Și când era șantier, își lua concediu și venea pe șantier. Pasiune. Deci pasiune. Deci asta însemnează un popor civilizat. Deci, domnule, aici sunt părinții noștri. Părinții noștri, urmele noastre. De ce? Pentru că lângă satul lor a fost un sat arab. Și pe vârful lui noi am găsit lulea de la fumătorii arabi. Deci asta e arabească. Mergând mai jos, am găsit alfabetul evreiesc din anul 1000. Deci în satul ăla, în anul 1000, era școală de limbă. Pentru că era așa o piatră rotundă.
1: Școala profeților.
0: Piatră rotundă, da. Și de jur împrejurul ei, toate literele alfabetului
1: ebraic
0: încrustate acolo. Deci un alfabet al. Acum 3000 de ani, 3000 de ani. Și normal că omul acesta zice, eu vreau să știu arheologie, eu vreau să-mi cunosc strămoșii mei, uite cine au fost strămoșii mei. Vedeți? Asta însemnează Biblie și cultură.
1: Ce importanță are arheologia în civilizația umană? Îți descoperi rădăcinile, afli cine au fost strămoșii tăi și ce potențial ai tu. Te cunoști mai bine pe tine, cunoscându-ți istoria.
0: Tai o creangă dintr-un copac și bagă-o în pământ. Ce se întâmplă? După 2-3 zile, frunzele încep să se
1: verzească.
0: Când bate un vânt mai tare, o doboară și o asemenea creangă cu rădăcini pune acolo. Nu se usucă, nu o doboară vântul. Omul care își cunoaște trecutul are
1: este
0: rădăcini.
1: Un copac
0: care
1: sădiți.
0: Nu cunoaște trecutul, o creangă băgată în pământ pentru câteva zile. Asta e tot. Asta e tot. Dar oamenii de astăzi nu mai au răbdare să învețe. Nu mai au răbdare. Eram pe șantierul ăsta unde v-am spus că era tractoristul și lucram cu un domn de vârsta mea, eu atunci aveam 50 de ani, el tot cam așa, era un american și era inginer de electricitate. Ne-am împrietenit, lucram frumos, iar șantierul ne cerea ca tot ceea ce găsim să cernem în sită. Și adunai 20 de găleți de pământ. 20 de căieri de pământ și noi amândoi dădeam la sită, se făcea un praf, nu, făcea praf, eram toți transpirați că era 35-38 de grade temperatura, se punea praful pe noi, numai buzele și ochii mai erau. Și mai te opreai, erai obosit. Și zice ăla, mai, dacă americanii mei mă văd acum, mă întreabă, tu câți bani iei pentru treaba asta? Și eu le spun, plătesc 350 de dolari pe lună, săptămână. Și bă, ești nebun, mă, nu e sănătos la cap. Râdeam amândoi. Că asta e arheologia. Dar care e meritul?
1: Afli.
0: Altă viziune.
1: Da.
0: Vă dați seama ce bucurie am putut să trăiesc eu când pe șantierul unde eu am lucrat, s-a găsit un document cu scriere, un alfabetar din anul 3000, timpul lui David. Și eu am găsit alte lucruri interesante și am dovezi formidabile. Deci pentru mine Biblia este complet altfel. Biblia este o carte vie. Ca și când am în față, să zic așa, ceva care se mișcă, care pulsează de viață. Pentru că i-am văzut atâtea lucruri, le-am văzut și le-am simțit și o iubesc, îmi place, o înțeleg. De aceea, dragii mei, nu o să aveți tot, dar măcar citiți, căutați, fiți interesați, studiați, duceți-vă cât aveți posibilitatea în Israel să mai vedeți ceva de pe acolo, nu se știe cât o să se mai poată merge, pentru că lucrul acesta vă dezvoltă. Profesorul nostru îmi spunea că era un băiețel de vreo 5 ani, cuiva din echipă de pe acolo era, care alerga pe acolo, pe șantier. Și alergând pe șantier, vine la profesor cu o bucățică mică, zice, uite, unchiule. Când era o bucățică dintr-o tabletă cu uneiform. Fantastic. Copilașul ăsta care a găsit bucățica aia, acum a găsit-o și cum de-a putut-o, ochi de copil foarte buni, este acum un colecționar privat care are un muzeu și care are osuarul lui Iacob, cel mai puternic document despre Iisus Hristos. Asta, privatul ăsta. De ce? Peste tot cu ochii, unde e ceva, a găsit în Ierusalim cu tare, cât vrei cu el. Dar încă, te-a cumpărat? Nimeni nu știa ce e. Îl cheamă pe un specialist, foarte mare specialist, ce spune, ăsta e grozav. Îi dă certificat și are cel mai important document în favoarea lui Iisus Hristos găsit în arheologie. De la un copil mic, venea pe șantier grădinițe de copii, copii de 5 ani.
1: Să le arate cum venea. Este un șantier.
0: Profesorul îi respecta, îi punea pe toți așa acolo, în fața noastră, zice, acum hai, băgați mâna, băgau mâna copiii în pământ, nu se jucau cu pământ, cu tare. Ei, asta e cu tare, asta e... O jumătate de ori lăsa să se joace. Noi am fi alungat, ce ne împiedică, ne pierde timpul pe aici. Nu, lasă-i. În copilul acela se imprimă ceva. Noi punem telefonul cu jocuri și cu atât. Nu, trebuie să-i dai ceva, ceva
1: la care să gândească la
0: care are valoare. Care are valoare. Și atunci vei avea un om de valoare. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ne ascultați și vă dorim să studiați lucruri frumoase. Când vom termina aceste emisiuni, sperăm să terminăm și cartea. Și
1: asta vreau să spun, abia așteptăm și cartea.
0: Va purtea un titlu foarte interesant. Strigătul Pământului. Pământul strigă. Dacă Dumnezeu ne mai dă sănătate și putere, într-un an de zile veți avea o carte cu tot ceea ce vorbim noi acum, vom avea într-o carte. Vă dorim multe binecuvântări tuturor.
1: Și eu vă mulțumesc, domnule pastor, pentru ce ne spuneți, pentru veștile bune pe care ni le dați. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Zilele acestea, stând și gândindu-mă la dialogul pe care urmează să-l am, m-am gândit să vă pun o întrebare. Acum, în luna mai, dumneavoastră, ce vă mai jucați cu copiii? În ocazia aceasta am bucuria să discut cu doi oameni care și-au pus această întrebare cu mult timp înainte, iar întrebarea aceasta probabil că a generat proiectul lor, un proiect atât de fain, prin care ei aduc înaintea noastră o mulțime de resurse utile pentru copii, pentru părinți, da? De ce nu? Și pentru bunici, pentru că și ei sunt parte din ceea ce înseamnă educația copiilor. Mă bucur că în această ocazie să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți Simonei și lui Moise. Bun venit, dragilor!
2: Mulțumim frumos pentru invitație!
3: Mulțumim de invitație, încântați!
1: Mă bucur să spun bun revenit, Simonei, și cred că o să ne mai întâlnim pe parcursul timpului cu Simona, dar cred că și cu Moise, pentru că ei au foarte multe lucruri valoroase pe care, în ocazia aceasta, sau despre care, în ocazia aceasta, vom discuta împreună. Dragilor, sunteți aici pentru că la un moment dat în viața voastră a apărut probabil o idee. Cum a apărut proiectul acesta Bible File?
3: Bible File a apărut din nevoie și din plictiseală. Din plictiseală...
1: mai mult nevoie sau mai mult plictiseală?
3: Ambele. Știi, când ești plictisit, ai nevoie ca să-ți umpli timpul cu ceva. Okay. Și într-o după-amiază în care, dacă pot spune așa, ne plictiseam și nu mai aveam cu ce să umplem timpul, ne-am adus aminte de unele lucruri, unele jocuri pe care le jucam când eram copii mici și am nevoia aceasta ne-a împins către internet, cum facem acum mai toți când avem ne aducem aminte de ceva, hai să vedem dacă mai găsim. Și am început să căutăm și am găsit unele lucruri, dar nu răspundeau neapărat căutărilor noastre.
1: Voi sunteți din generația aceea în care când erați copii mici vă mai jucați cu jocuri fizice, aveați activități din astea în afara online-ului?
2: Hai să zicem că eu sunt copiator de jocuri. Când eram mică, primisem jocul Haide Hobab și trebuia să-l înapoiem, că nu era al nostru. Și mi-aduc aminte că împreună cu sora mea cea mai mare, pe hârtie milimetrică desenasem noi harta de la Haide Hobab, călătoria poporului Israel prin pustie, și pe niște cartonașe ne scrisesem noi acolo niște întrebări și ne făcusem noi jocul nostru, mai copiat, mai inventat. Și cred că după mulți ani, iată că după 20 și ceva de ani, a revenit în mine probabil creativitatea asta care a fost mult timp ținută sub control de alte lucruri.
1: Cam cât timp, cu câți ani în urmă a apărut proiectul acesta?
2: 2022.
3: Ziua Z, când a fost plictiseala, a fost în 2022, undeva în vară, prin august, iulie,
1: deci
3: august.
1: Final de pandemie.
2: 2023 am devenit oficiale, să zic așa.
1: Da. Super! Cum tu spui că a pornit dintr-o zi de, sau dintr-un moment de plictiseală? În același timp știu că resursele pe care voi le-ați creat, pentru care ați muncit și continuați să munciți, o să discutăm și de planurile de viitor, sunt extrem de utile pentru cine?
3: Sunt utile pentru toată familia. Avem două tipuri de jocuri, pentru copii sau pentru toată familia. Și unele sunt doar pentru copii, targetează doar copii, și altele copii împreună cu părinți.
2: Aș zice că ne adresăm, sau scopul nostru ar fi ca, începând de la vârste cele mai fragede, de exemplu de la 3 ani în sus, copiii să aibă niște metode adaptate în funcție de nivelul lor de înțelegere pentru a-L prezenta pe Dumnezeu. Într-un mod îi prezinți lui unui copil de 3 ani pe Dumnezeu printr-o Biblie așa cum avem noi, într-un alt mod îl prezinți pe Dumnezeu dintr-o Biblie cu imagini și într-un alt mod îl prezinți pe Dumnezeu, de exemplu, printr-un joc de genul acesta. Și atunci, scopul nostru principal este ca să le vorbim copiilor pe limbajul lor și apoi pentru adolescenți, pentru tineri, să venim cu niște materiale suficient de atractive încât să ia puțin de pe telefon, de pe ecrane și să-i aducă din nou în relație cu prietenilor, în relație cu familia lor, în relație cu familia extinsă. Și de asta unele jocuri sunt și pentru toată familia, astfel încât să vină și bunicii la masă, și părinții la masă, și ăștia mai mari și ăștia mai mici, și să se creeze momentul acesta de joacă, de râs împreună în familie, pentru că asta duce la îmbunătățirea relației și, nu în ultimul rând, chiar și pe un adolescent și pe un tânăr, să-l conducă din nou cu mintea către Dumnezeu, jucând ceva care îl menționează pe Dumnezeu, jucând ceva care este inspirat de Biblie, să se gândească nu doar la biserică, ci să se gândească și acasă, să-l aducă pe Dumnezeu la masă de joc, da.
1: Știți ce este interesant?
3: Un singur lucru aș vrea să adaug. Am menționat ea atractiv. Când spunem atractiv, noi ne dorim să fie atractiv și din punct de vedere estetic, vizual, dar și din punct de vedere al materialului. De ce am spus că produsele pe care le-am găsit, multe dintre ele nu răspundeau cerințelor noastre, pentru că dacă mergi în orice magazin sau supermarket, librărie și cumperi un joc, măi, e fain, îți place să pui mâna pe el, îți vine să-l cumperi de când ai pus mâna. Și am vrut ca jocurile inspirate de Biblie, biblice, să fie la fel, cel puțin la fel de atractive ca celelalte.
2: Poate ar trebui ca jocurile care îl prezintă pe Dumnezeu să fie cele mai atractive și cele mai calitative, pentru că vorbesc despre Dumnezeu și atunci clar trebuie să-l reprezentăm cât putem noi de bine. Și ne dăm interesul pentru treaba asta.
1: Și ce mi se pare foarte interesant, și noi avem deja aici o parte dintre jocurile pe care Simona și Moise le-au pregătit și sunt disponibile. Însă, înainte de a vorbi despre produsele acestea, mi se pare interesant că într-o perioadă în care copiii sunt din ce în ce mai mult în online, cu device-urile în mână, voi veniți cu o alternativă și în

0: la alternativa aceasta voastră?
1: O să încerc să îmbin răspunsurile. Piața în România este o piață, și nu spun asta jignitor, este o piață needucată. Ca români, nu, spre deosebire de alte naționalități, de alte țări, nu avem obiceiul de a avea, nu știu, o seară pe lună în care să facem un puzzle sau o seară pe săptămână, la două săptămâni în care să ne jucăm un joc. Nu avem așa, sau
2: deci
1: foarte
2: nu e educată din punctul ăsta de vedere, da. Ne referim la,
1: da.
2: La domeniul
1: ăsta. Nu avem obiceiurile astea împământenite și lupta, una dintre luptele noastre mari, dacă pot spune așa, este ca să îi încurajăm pe oameni să încerce și încercând vor vedea beneficiile unei astfel de ser, unei astfel de activități, fie că este cu adulți, cu copii sau împreună seara, ziua, dimineața, pe weekend, școală duminicală, școală de sabat, indiferent, atunci vor vedea beneficiile încercând.
2: Vorbeam săptămânile trecute cu cineva din Spania și chiar ne-a întrebat cât de primitoare este România de jocuri biblice și răspunsul meu la acea oră, eram împreună în conversație telefonică, i-am spus: a trebuit să educăm și încă educăm comunitățile creștine să vadă că există beneficii, să vadă că există importanță și avantaje în rândul jocului cu copii. Deci, dacă este să punem în balanță activitatea în online și activitatea în offline, automat câștigă activitatea în online. Copiii sunt net atrași de telefoane, filme, nu există grad de comparație. Și pot să spun că ne luptăm cu această activitate online, însă în același timp ne dăm seama că suntem foarte slabi, pentru că este o forță foarte mare. Se bagă bani foarte mulți în promovare online a diverselor activități, nu neapărat utile, dar sunt atât de atractive încât te captează. Și atunci forța noastră este destul de mică în comparație cu tot ce se întâmplă. Și se reflectă și în piață lucrul acesta. Dar dacă pentru o singură familie reușim să schimbăm ceva, dacă pentru un singur copil reușim să schimbăm ceva, este suficient. Săptămâna trecută mi-a trimis înainte de apusul soarelui o mamă o poză și un mesaj. Mi-a zis ea: am vrut să scriu acest mesaj ca să te încurajezi să nu renunți. Copiilor mei le-am spus astăzi că nu mai au voie cu televizorul și imediat s-au dus și și-a luat King David, jocul acesta pe care l-am lăsat recent, și au început să joace. Da, este o mare luptă între televizor, telefon și aceste tipuri de activități. Însă, ca beneficii, orice părinte ar trebui să știe că este mult mai benefic pentru dezvoltarea copiilor, pentru dezvoltarea creierului, pentru dezvoltarea relațională, să petreacă timpul jucând ceva sau făcând ceva cu mâinile lor decât să fie în online.
1: O să folosesc niște cuvinte care pot să sune greu, să fie dure, dar mai ales pentru copii, ecranele și mai folosirea lor prelungită îndobitoacește, iar ce este în afara ecranelor, cărți, jocuri, îi ajută să se dezvolte. Acum, e alegerea fiecărui părinte ce vrea să aibă mai târziu.
3: Înainte de a vorbi despre fiecare produs, spuneți-mi cum ați ales numele
2: acestea. Bible File?
1: Ne-am gândit și noi foarte mult cum să alegem numele și foarte, foarte, foarte greu a fost. Un lucru a fost important la noi și rămâne în continuare important, Biblia, pentru că este sursa inspirației noastre. De acord, pentru mecanica jocurilor apelăm la multe alte surse, dar jocurile noastre sunt inspirate din Biblie, pentru că asta vrem să transmitem mai departe. Și Bible File, iubitor de Biblie, am vrut să însoțească jocurile noastre. Este un cuvânt greu de pronunțat, într-adevăr. Nu este la îndemână, nu este neapărat, nu rezonează, e probabil în limba română bibliofil, iubitor de cărți, dar cam atât. Și știm asta și ne-am asumat de la început că o să fie complicat.
3: Mă bucur tare mult pentru mesajul ăsta atât de bogat pe care voi ați vrut să-l includeți în numele vostru. Hai să vorbim un pic despre ce avem noi aici pe masă.
1: Haideți să luăm din punct de vedere, să luăm în ordine istorică, de la cel mai mare, de la fratele mai mare, care este fizic și fratele mai mare, vasul ales.
2: Legat de piață, la acel moment nu ne gândisem la faptul că un joc mai mare, oricât ar părea de wow, include și costuri mai mari, include și loc de

0: Depozitare mai mare și da, este primul nostru joc. Nu ne-am gândit la multe aspecte la acel moment, dar ce este foarte fain la el este că am investit foarte mult timp în documentarea lui. Conține o grămadă de informații istorice, geografice, conține o grămadă de mesaje pe care le poți discuta cu copiii tăi pentru a-i transmite valori creștine, biblice. Și conține o grămadă de elemente prin care, uite, hai să discutăm despre lucrul ăsta, hai să discutăm acum despre ce înseamnă să fii integru, hai să discutăm acum despre ce înseamnă să fii harnic, despre ce înseamnă să fii modest. Deși suntem conștienți acum că am mai fi avut lucruri de îmbunătățit la el, rămâne cumva jocul nostru de suflet, deoarece scopul jocului este să faci ucenici, să faci, să fii misionar alături de Pavel și de colaboratorii săi. Și atunci, ca și misiune, cred că misiunea jocului Vasul Ales este și misiunea noastră. Pe oriunde mergem, prin orice joc construim sau facem sau producem, misiunea noastră, la fel ca și a jucătorilor acestui joc, este să facem ucenici, să aducem pe oameni la Iisus Hristos.
1: Jocul acesta se joacă în echipă de între 2 și 6 persoane. Nu o să intru ca să explic neapărat regulile jocului. Jocul prezintă călătorile apostolului Pavel, cele trei călători misionare ale acestuia, și este un joc educativ, nu este un joc de strategie,
0: de
1: este un joc prin care să ne familiarizăm cu întâmplările din viața apostolului Pavel și cu localități și cu întâmplări și ce putem să scoatem noi de acolo. Un lucru aș vrea să mai menționez, pentru noi avem două tipuri de produse, jocuri și puzzle-uri. Jocurile toate în momentul ăsta au și certificare eco-friendly, de-aia am ținut cardul, cardul în mână, și pentru că noi credem că Dumnezeu ne-a lăsat ca să fim administratori ai naturii și ai mediului înconjurător și vrem să transmitem asta și prin jocurile noastre. Puzzle-urile nu sunt eco-friendly pentru că fabrica unde le-am făcut încă nu oferă această certificare, dar suntem în căutări pentru a trece și acolo.
2: Foarte interesant modul în care voi încerca să îmbinați toate aspectele acestea educative, sănătoase, într-un produs.
1: Ce înseamnă eco-friendly? Foarte pe scurt, de exemplu, nu conține plastic.
0: Încercăm să limităm plasticul pe cât posibil la toate produsele noastre.
2: Așa. Foarte frumos. Ați primit feedback din partea utilizatorilor, din partea celor care au...
1: Da, am primit un feedback negativ, de exemplu, este că acești pioni sunt foarte mari. Pentru că atunci când ajung mai multe persoane pe aceeași căsuță, nu pot să pună unul lângă celălalt. Și ăsta e unul dintre feedback-urile
2: și practic,
1: negative.
0: Sunt prea mari puțin pentru teama de joc.
2: Piesele acestea...
1: Acestea sunt pionii cu care mergem pe harta jocului.
0: Sunt colegii lui Pavel, acesta, de exemplu, este Barnaba. Acuila, Priscila, Timotei, Luca și...
1: Am vrut să evităm pionii aceia simpli din lemn sau din plastic, în care nu reprezintă nimic. Exact. Și am vrut să fie persoane... Da.
0: Totuși, sunt și multe familii care spun nu au mai văzut asemenea joc până acum. Pentru că era și primul nostru joc, este jocul nostru favorit, îl jucăm în familie de ori de câte ori avem ocazie. Deci există și feedback foarte pozitiv, în ciuda acestor pioni care sunt mai mari.
2: Haideți să mergem la următorul joc pe care voi l-ați pregătit.
0: Pentru că Vasul Ales este pentru familie, pentru copii de pe la 7-8 ani în sus, ne-am gândit și la cei mai micuți, care de asemenea au nevoie și ei să le fie prezentată Evanghelia printr-o modalitate adaptată mentalităților. Și ne-am gândit la viața Domnului Iisus, ce poate să fie mai important pentru un copil decât să-l ajut să se familiarizeze cu viața lui și să-l iubească pe Domnul Iisus. Și printr-o metodă, vedeți, colorată, foarte dinamică, jocul are 25 de provocări, avem 25 de carduri, pe fiecare card ai o ilustrație cu evenimentul cheie din viața Domnului Iisus și pe spate ai și în română și în engleză, pentru că ne gândim încă de la început că jocurile acestea să fie la un moment dat și internațional distribuite, o provocare. De exemplu, la evenimentul nașterii Domnului Iisus, ai grijă de o păpușă, hrănește-o, leagă-n-o, cântă-i și în momentul acela părintele să-i spună copilului, uite așa cum faci tu lucrul acesta, uite așa Maria a avut grijă de bebelușul Iisus. Și îl luăm pe copil de la naștere până la botez, până la prima minune, până la vindecările pe care le-a făcut, apoi spălarea picioarelor, de exemplu, sarcina acolo, provocarea este ca să se încingă cu un ștergar și să facă o plecăciune în fața unui alt jucător. Sau până la momentul învierii Domnului Iisus, în care copiii trebuie să-i joace pe soldați, uh-huh, și în momentul în care vine îngerul, toți copiii la pământ. Uh-huh. Și pentru un copil de 3 ani sau până pe la 8, 9, 10 ani este o metodă foarte atractivă prin care poți să vorbești cu ei. Nici nu se plictisește pentru că provocările sunt diverse, de la a vorbi până la a juca o tură de a v-ați ascunselea sau a juca o tură de aleapșa. Și da, avem și o povestire audio. Uh-huh. Și toți părinții au pus să asculte gratuit pe YouTube, 30 de minute. Îl lași pe copil să se familiarizeze cu viața Domnului Iisus și să se îndrăgostească de El încă de când este mic.
1: Jocurile acestea sunt concepute astfel încât să nu trebuiască să ai cunoștințe biblice. Deci le poate juca absolut oricine, chiar dacă n-a pus mâna pe o Biblie în viața vieților lui.
2: E foarte bună precizarea asta, pentru că chiar vreau să vă întreb dacă ele se adresează doar celor care, nu știu, poate au o anumită cultură, o anumită tradiție pe zona aceasta de studiere a Scripturii sau au o adresabilitate mult mai largă.
0: Niciunul dintre jocurile noastre nu este de genul trivia. Nu e cu răspunsul, cu întrebări și răspunsuri, nu trebuie să ai vreo cunoștință biblică dinainte ca să joci. Deocamdată așa ne-am gândit că e cel mai bine și cred că și pentru viitor vom face tot astfel de jocuri. Oricine să se poată familiariza printr-o metodă mai ludică cu Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Este foarte interesant că voi vă axați foarte mult pe activități pe care cumva le propuneți jucătorilor, inclusiv prin exemplele pe care le-ai dat tu, îmi dau seama că informația se fixează mult mai mult și mult mai bine în mintea
1: copilului. Noi, de fapt, asta căutam. Noi căutam jocuri pe care să le jucăm cu fetițele noastre, prin care, cu ajutorul cărora, să învețe, să se familiarizeze cu Biblia. Și când am văzut că nu găsim,
0: n-am stat cu
1: a venit inspirația și nu poți să-i dai pace inspirație atunci când vine.
2: Să mergem mai departe, dar încă un...
1: O singură mențiune, Vasul ales este singurul joc care este în limba română. Kingdom of Heaven este și în română și în engleză un joc bilingv. Acest joc în sens la fel română și engleză, iar King David este în 4 limbi. Instrucțiunea sunt în 4 limbi.
2: Cred că este unul dintre cele mai...
0: E cel mai recent.
1: E cel mai recent joc.
2: Ok, vreau să avem timp să vorbim și despre acesta, dar să mai spuneți, pentru că mai avem aici câteva de...
1: Da.
0: In His Hands este tot pentru copilași micuți. Este un joc de memorie și nu memorăm forme geometrice și culori, memorăm de ce are grijă Dumnezeu sau ce ține Dumnezeu în palmele sale. Ține băieței, fetițe, crini, iarba de pe câmp, și ne aduce aminte de pasajul din Matei 6, unde spune: uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii de pe câmp, dacă Dumnezeu are grijă într-un mod atât de frumos de ele, nu o să aibă grijă și de voi, puțin credincioșilor. Și încercăm pe copii să învățăm încă de mici să dea cu zarul și să spună așa: am dat galben cu zarul, mă duc la mâna galbenă pentru că sunt 4 mâini. Și copiii trebuie să ghicească sau să memoreze sau să-și aducă aminte ce se află, ce se ascunde în mâinile lui Dumnezeu. Eu nu mai aduc aminte acum, dar vedem împreună, se ascundă cine. De ce are grijă Dumnezeu? Întreabă părintele. Și copilul de 3 ani spune, pentru că și-a adus aminte, memoria copilului e foarte bună, de crin. Foarte bine, Dumnezeu are grijă de crin. Și apoi iau cardul acesta. Și de ce mai are grijă Dumnezeu? De o fetiță. Și eu dau din nou cu cardul, cu zarul galben. De ce are grijă Dumnezeu? Dumnezeu are grijă de o fetiță. Și copilași încă de mici aud acest cuvânt repetându-se. Dumnezeu are grijă de băieței, de fetițe, de flori, de câmp. Nu ai de ce să te îngrijorezi.
1: Și e un medicament foarte bun anti-anxietate, dar e preventiv administrat acest medicament și e bun, mai ales în societatea
2: și
1: de astăzi.
2: Dau seama că jocul acesta poate fi extrem de mult deschis către sau activitatea poate fi foarte mult extinsă. Poți să identifici în Biblie momente în care Dumnezeu și-a manifestat grija aceasta.
0: Exact. Iau să cine este creativ.
1: Exact.
0: Și e foarte, deși pare simplu, este foarte solicitant și pentru adulți, deoarece ai 4 șiruri unde trebuie să-ți aduci aminte mereu și se tot schimbă,
1: Sunt 36 de jetoane și nu au o anumită ordine, sunt pur simplu aleatorii, față verso.
0: Deci chiar îți antrenează memoria pe termen scurt.
2: Sunt contraindicații la jocurile acestea?
1: Da, nu trebuie mâncat.
2: Ok, bun.
0: După asta au venit puzzle-urile.
1: Corect.
0: Este doar unul dintre cele 6 modele pe care le avem. Sunt 6 puzzle-uri inspirate toate din scene biblice foarte mult iubite. De exemplu,
2: deci se mânge cu Moise,
0: da. Și foarte mult iubite, dar am încercat să găsim și imagini unde să se poată exprima din punct de vedere grafic și estetic, să se poată exprima ceva frumos. Pentru că nu vrem să facem doar puzzle-uri ca să fie făcute, chiar vrem să fie frumoase.
1: Fiecare puzzle conține un poster în mărime naturală, adică a puzzle-ului asamblat. Uh-huh. Așa de mare va fi acest puzzle, de exemplu. Sunt 2 puzzle-uri de 300 de piese, 2 de 500 de piese și 2 de 1000 de piese.
0: La editura Viață și Sănătate le aveți pe toate.
2: Da, înainte să încheiem dialogul nostru, o să vreau să spuneți exact de unde pot fi achiziționate. Uh-huh. La editură am reușit să preluăm deja, lucrăm împreună de ceva vreme, pentru că mai avem, cred că 2 minute și puțin. Vreau să-mi spuneți, nu știu dacă despre acesta am vorbit.
0: Da. Mai este King David.
2: King David, care este ultimul, sau cel mai recent, nu ultimul, cel mai recent.
1: Cel mai recent, într-adevăr. Sperăm să nu ne dorim să fie ultimul. Acest joc este, după cum am menționat, are instrucțiunile în 4 limbi, franceză, spaniolă, română și engleză.
2: Wow.
1: Și ținta noastră este să facem instrucțiunile disponibile în mai multe limbi, dar în varianta online. Da? Ca să poată fiecare să citească în limba lui. Este un joc de carduri și ne familiarizează cu lupta dintre David și Goliat. Și de fapt, de asta îi spune King David, el prezintă lupta dintre David și Goliat.
2: Și practic provocarea la jocul acesta care este?
0: Jocul acesta este un joc mai competitiv. Poate să aducă și supărare printre cei mai mici, de asta e de la 7 ani recomandat, ca copiii să poată să gestioneze frustrarea mai ușor. Scopul este să îți construiești un regat cât mai valoros cu putință și în momentul în care vine Goliat să te atace,
1: adică el,
0: singura ta șansă de scăpare ca Goliat să nu-ți ia tot ce ai construit până atunci este să ai cardul Divine Intervention, adică Îngerul lui Dumnezeu. Dacă ai Îngerul lui Dumnezeu în mână, nu numai că îți protejezi regatul tău, ci iei regatul celui care a venit și te-a atacat Goliat.
1: Este exact ce a spus Goliat. Trimiteți-mi un om de la voi, haide să o dăm parte în parte și cine câștigă, dacă eu câștig, voi sunteți ai noștri, dacă voi câștigați, noi suntem ai voștri. Și cam așa este și în joc. Dacă Goliat atacă și nu ai cu cei să-i răspunzi, adică nu ai Divine Intervention,
0: îți ia tot.
1: Îți ia tot, iar dacă ai intervenția divină, atunci ai contracarat atacul și ai luat-o tot.
0: Este un joc mai strategic, mai de risc și îi învățăm pe copii, în primul rând, acest aspect. Dacă ai Îngerul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te temi, ești în siguranță, dacă Îngerul lui Dumnezeu este cu tine. În același timp, trebuie să știe când să-și asumă riscul, când să atace, când să se protejeze. Foarte frumos feedback am primit și cu asta cred că punem capăt. O mamă a cumpărat jocul celor 2 studenți ai săi și ne-a spus neapărat lucrul acesta. Înainte, băieții mei, după ce terminau sesiunea, se duceau cu colegii și sărbătoreau în oraș, la o masă sau la ceva să bea. De data aceasta și-au chemat colegii acasă, o colegă ortodoxă, 2 catolice, și au zis că a fost cea mai frumoasă petrecere de după sesiune, pentru că au jucat jocul King David și au spus că au început apoi conversație despre regele David, despre Goliat, despre Saul, despre perioada aceea și pentru noi a fost, cred că, cel mai frumos feedback pe care l-am văzut vreodată, pentru că înseamnă că jocurile astea au și scop misionar. Este un mod prin care începi o conversație cu cineva care poate nu a auzit niciodată despre Biblie.
2: Produsele sunt la editura Viață și Sănătate, pot fi cumpărate de pe site, pot fi cumpărate din librăriile Sola Scriptura. Unde sau sub ce altă formă mai pot oamenii să vă găsească?
1: O parte dintre ele sunt și pe EMAG, dar dacă nu le găsiți în orice altă parte, intrați pe site-ul nostru www.thebiblefile.com și
2: vom afișa și pe ecran adresa linkului, linkul exact al site-ului.
0: Și de vreo 3-4 zile le găsiți și pe Amazon în Statele Unite. Deci dacă sunt ascultători care locuiesc în Statele Unite...
1: Jocul King David este disponibil pe Amazon și sperăm în viitor să putem ajunge și cu celelalte.
2: Din păcate, în ocazia aceasta n-am avut timp să vorbim despre planurile de viitor, dar probabil că într-o altă ocazie vom constata ce a mai apărut de la ultima noastră discuție, de la discuția aceasta.
1: Cu mare drag.
2: Vă mulțumesc mult pentru faptul că astăzi ați fost aici și ați ales să împărtășiți cu pasiune, cu drag, să aveți răbdare și să rămâneți perseverenți mai departe în producerea acestor materiale.
0: Mulțumim!
2: Dragi prieteni, astăzi am discutat despre resursele acestea extrem de prețioase pe care le avem la dispoziție în lucru cu cei tineri, copiii noștri, dar nu doar cu ei. Cred că materialele acestea sunt extrem de utile pentru noi toți cei care vrem să ne îmbogățim cunoștințele din Biblie și nu numai. Vreau să vă reamintesc la momentul acesta faptul că peste foarte puțin timp la Editura Viață și Sănătate se va desfășura evenimentul Zilele Celor Mici. Produsele acestea vor fi disponibile cu siguranță și la acest eveniment. În zilele de 25 și 26 mai puteți intra pe site-ul nostru, așa cum o faceți de obicei, puteți să vă documentați, să alegeți produsele care sunt de interes pentru dumneavoastră și pe care le puteți achiziționa cu un preț special, redus semnificativ. Până într-o ocazie următoare, vă doresc să aveți parte de activități creative care au scopul, sensul de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ce face o biserică cu adevărat atrăgătoare? Atmosfera, mesajul sau oamenii? Află ce caută de fapt cei care îi trec pragul și ce răspunsuri oferă credința. Urmărește Adevăruri și Perspective luni 11 mai de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus, s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant, chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu

vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultate, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemarea. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

Continuăm acum cu un exemplu pentru a marca ideea că Dumnezeu ne cunoaște chiar înainte să facem sau să începem un lucru. Natanael, un alt exemplu din Noul Testament, e bine, Natanael vine la Iisus cu rezerve, cu întrebări, cu scepticism, dar Iisus îi spune că l-a văzut mai înainte de a se fi întâlnit, sub smochin. Natanael înțelege instantaneu că este cunoscut profund. Iar aici e o lecție foarte profundă, pentru că de altfel Natanael stătea sub un smochin și medita. Nimeni nu-i putea cunoaște gândurile decât însuși Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care mulți oameni sunt văzuți superficial, după imagine, statut, bani, greșeli, aparențe, însă Dumnezeu ne vede mai adânc, așa cum suntem. El vede luptele ascunse, rugăciunile nespuse, potențialul nefolosit, caracterul care se poate forma, viitorul pe care încă nu îl vezi. Uneori, omul se subestimează pentru că se analizează doar la nivel prezent, însă Dumnezeu lucrează în perspectivă. O altă idee practică. Mulți oameni nu eșuează pentru că Dumnezeu nu poate face ceva cu ei, ci pentru că ei gândesc prea mic. Și probabil afirmă ceva de genul: eu sunt doar atât, eu nu pot mai mult, eu nu am daruri sau talente, eu am trecut un trecut prea complicat, eu am început prea târziu, sunt deja în vârstă, nu am studii suficiente, nu am resurse și așa mai departe. Biblia e plină de oameni care aveau exact aceleași argumente. Nu sunt pregătit. Moise spunea că nu vorbește bine, Gedeon spunea că e din familia cea mai slabă și neînsemnată, Ieremia spunea că e prea tânăr, Petru că e pescar, Pavel că fusese persecutor și totuși Dumnezeu a lucrat prin ei. Asta nu înseamnă că orice ambiție personală este voia lui Dumnezeu, dar înseamnă că limitele noastre nu le limitează nici când pe El. Există și un alt gând, mai sobru, mai realist. Pentru viața fiecărui om pot să existe două direcții. Un plan al lui Dumnezeu, care sigur duce spre adevăr, spre caracter, spre mântuire, și un alt drum. Un drum marcat de egoism, de haos moral, de autodistrugere. De multe ori oamenii spun, nu aleg răul, dar dacă nu aleg binele conștient, ajung purtați de inerție. Viața neutră este de multe ori o iluzie. Dacă nu îți conduci viața prin principii, o vor conduce impulsurile, presiunile și cultura din jur. Poate cineva întreabă, bine, dar practic cum trec din închisoare la palat? Nu vorbim aici despre succes material. Vorbim despre o ridicare spirituală. Iată câteva lucruri concrete. Recunoaște unde ești, nu cosmetiza realitatea, ci spune sincer, sunt blocat, sunt rece spiritual. Sunt dependent, sunt confuz, sunt departe de Dumnezeu, pentru că adevărul este începutul vindecării. Apoi mergem către o pocăință reală. Nu doar regret emoțional, ci o schimbare de direcție. Se alătură ascultarea în lucrurile mici, pentru că mulți vor chemări mari, dar ignoră datoriile mici. Ei bine, vorbim despre disciplină, corectitudine, rugăciune, cuvânt, responsabilitate. Mai este nevoie și de răbdare. Iosif nu a ieșit a doua zi din închisoare, pentru că Dumnezeu lucrează uneori în timp. Se adaugă desigur și o credință activă. Nu doar cred că Dumnezeu poate, ci fac pașii necesari. Spre final vă propun un text din Ieremia. De altfel, un text cunoscut pentru cei care deschid Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune așa, din partea lui Dumnezeu: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, spune Dumnezeu, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție, acest verset nu promite o viață fără probleme, ci promite o direcție, o speranță, un viitor sub mâna lui Dumnezeu. Poate acum cineva este într-o etapă
pe care o putem numi, chiar și cu ghilimelele de rigoare, o închisoare. Aici putem să includem boală, datorii, depresie, familie ruptă, un eșec profesional, o cădere morală, o stagnare spirituală și se mai pot adăuga multe altele. Mesajul de astăzi este simplu. Capitolul actual nu este neapărat finalul poveștii. Se poate ajunge din închisoare la parat. Nu doar Iosif au ajuns din închisoare la parat, nu doar Ioachim, nu doar Manase, nu doar Petru, ci și astăzi Dumnezeu ridică oameni, nu pe baza meritelor lor, ci prin harul său. Și nu totdeauna schimbă imediat circumstanțele, dar poate schimba omul din interior și când omul se schimbă, începe adesea și schimbarea din jur. Poate primul pas nu este uriaș, poate este doar o rugăciune sinceră, Doamne, vreau să încep din nou. Uneori drumul din închisoare la parat începe exact cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această ediție și până data următoare să rămânem cu acest gând. Cu Dumnezeu, viitorul nu este blocat, ci promite o perspectivă chiar și veșnică. Pe curând!

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bun găsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Am ajuns cu studiul nostru la capitolul 15 al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza emisiunii noastre. Practic în fiecare emisiune studiem câte un capitol din această carte și am ajuns așadar aproape de jumătatea cărții la capitolul 15. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol și așa cum v-ați obișnuit, urmărim pentru început un rezumat al acestui capitol. Apoi voi discuta împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Laurent Bolo, despre cele mai importante secvențe și cele mai importante detalii pe care le extragem din acest capitol.

În secolul al XVI-lea, reforma protestantă a făcut progrese mari în diverse țări din Europa, cum ar fi Germania, Elveția, Anglia, Scoția și în toată Scandinavia. Dar în Franța a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea ei. Au existat mari reformatori care erau francezi, cum ar fi Jean Calvin, dar în mare parte Biserica Catolică a reușit să rămână puterea dominantă, iar de-a lungul secolelor al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, protestanții au fost persecutați. Un exemplu este masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu, când mii de protestanți au fost uciși. De-a lungul începutului anilor 1700, economia Europei s-a extins, ceea ce a dus și la creșterea populației, aproape dublându-se în această perioadă. Populația franceză a crescut cel mai mult, de la 16 la 28 de milioane, fiind cea mai mare și cea mai populată țară din Europa la acea vreme. Până la 1700, economia franceză a suferit o lovitură. Mai mulți factori au contribuit, inclusiv eșecuri de recoltă și scurgeri financiare din implicarea grea și prelungită a Franței în Revoluția Americană. Un alt factor care a contribuit a fost plecarea hugenoților în 1685. După ce multe dintre drepturile lor ca cetățeni au fost anulate, acești protestanți persecutați au contribuit semnificativ la economie, iar absența lor a fost o pierdere uriașă. La acea vreme, protestanții și evrei erau lipsiți de drepturile depline ale statului. Șomajul era la un nivel record, iar prăpastia dintre bogați și săraci continua să se adâncească. Neîncrederea foarte mare în biserică, plus diferența uriașă dintre clase, au explodat într-o revoltă împotriva tuturor celor aflați la putere, atât a claselor conducătoare, cât și a celor cu autoritate religioasă. Epoca Iluminării și Revoluția Științifică, conduse de oameni precum Voltaire, Descartes și Rousseau, printre alții, au dus la o suspiciune față de biserică și la neîncredere în religie în general. Acest lucru pentru că Franța, mai mult decât orice altă țară în timpul reformei, a împiedicat citirea Bibliei. Biserica Catolică a menținut un control strâns asupra societății franceze pe care reforma nu a avut șansa să-l înfrângă. Desființarea Bibliei în Franța în timpul Revoluției franceze a fost profețită în Apocalipsa capitolul 11, unde spune că cei doi martori, care contextual sunt Vechiul și Noul Testament, vor fi îmbrăcați în sac, o referire la marginalizarea și neglijarea Bibliei. Apocalipsa 11 continuă spunând că o fiară va ieși din abis. În profeția biblică, o fiară înseamnă o națiune sau un regat, iar aceasta ar apărea la sfârșitul profeției de 1260 de ani, în jurul anului 1798. Apocalipsa 11 continuă să spună că marele oraș este numit spiritual Sodoma și Egipt. Egiptul reprezintă ateismul în Biblie pentru că nicio altă națiune nu l-a sfidat atât de mult pe Dumnezeu. Exod 5:2 spune: cine este Jehova ca să-l ascult? Sodoma este o referire la imorsoală. Vedem ambele caracteristici manifestându-se aici în Franța când, din 1793, pentru prima dată, o adunare de oameni educați care guvernau una dintre marile națiuni europene, în clădirea din spatele meu, a renunțat la credința în divinitate. Fiecare națiune a avut ateii ei, dar Franța se distinge ca un stat care a declarat oficial că nu există Dumnezeu. Cultul divinității a fost abolit de adunarea națională. Bibliile au fost colectate și arse. S-a încercat renunțarea la ciclul săptămânal de 7 zile și înlocuirea cu o săptămână de 10 zile în 1793. Totuși, acest lucru nu a funcționat. Revoluția a început în mod oficial în 1789 cu asaltul asupra faimoasei Bastilii pe 14 iulie. Aici a existat Bastilia, dar a fost distrusă în timpul Revoluției, când vechiul regim a fost răsturnat.
În timpul Revoluției, Convenția Națională a fost guvernul care s-a format în locul monarhiei și a fost primul guvern francez organizat ca republică, înlocuind complet monarhia. Regii Franței longevivi de la acea vreme, regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta, au fost uciși împreună cu mii de alți oameni aici, în Piața Concordiei. Ei au fost uciși cu ghilotina. Biserica și monarhia au fost respinse, iar paradigmele religioase au fost înlocuite de rațiune și gândire științifică. Terenurile bisericii au fost expropriate și date statului. Preoții au fost fie uciși, fie forțați să părăsească țara. O sărbătoare a rațiunii a avut loc la Notre-Dame, care a fost redenumită Templul Rațiunii. Revoluția franceză este un episod intens din istorie în care vedem cum se desfășoară marea luptă dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău. Moștenirea Revoluției franceze dăinuiește, paradigma ateistă fiind comună în Europa și în întreaga lume, dar prin contrast, moștenirea Bibliei dăinuieșia. Când Biblia a fost interzisă și marginalizată în Franța, filozoful francez Voltaire a proclamat: "Sunt sătul să aud oamenii repetând că 12 bărbați au întemeiat o religie creștină. Voi dovedi că ajunge un singur om ca să o răstoarne." Mulți au trăit și au murit după el. Milioane s-au alăturat războiului împotriva Bibliei, dar ea rămâne puternică și astăzi, iar Evanghelia continuă să dăinuiască. Să ne amintim cuvintele din Isaia 54: orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Iar Isaia, capitolul 40, versetul 8, spune: cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Biblia a supraviețuit multă vreme după Revoluția franceză și relevanța sa este încă deosebit de importantă astăzi, în toate epocile, societățile și culturile. Să o prețuim și să lăsăm lumina ei să strălucească în viețile și în comunitățile noastre, pentru ca Iisus să fie glorificat și cunoscut.

0: Îi spun bun venit invitatului meu, pastorul Laurent Bolo. Mă bucur că suntem din nou împreună la un capitol cu adevărat provocator, o lecție dureroasă, cruntă, aș spune, a istoriei. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol.
1: Bine v-am regăsit și mă bucur să fiu alături în Asamblea tău.
0: Capitolul acesta din Cartea Tragedia Veacurilor începe cu explicarea unei profeții. Vorbim de cartea profetului Daniel, vorbim despre o profeție care acoperă o perioadă de 1260 de ani. Cei care vor citi acest capitol vor înțelege în detaliu la ce se referă Biblia atunci când vorbește despre această perioadă de timp și chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să parcurgă studiul acestei cărți împreună cu Biblia, pentru că sunt date foarte multe citate și practic această carte este scrisă pe baza Scripturii, așadar fie că accesați codul QR pe care noi îl avem pe ecran și intrați pe site-ul de unde puteți citi această carte, Tragedia Veacurilor, fie că o procurați într-o librărie sau poate o aveți deja și o veți reciti cu această ocazie, vă încurajăm să folosiți întotdeauna în paralel Scriptura, tocmai pentru a înțelege mai bine mesajul și mai ales atunci când vorbim de evenimente profetice, ne folosim de Scriptură și numai de Scriptură. Ce e cu această profeție de 1260 de ani cu care pornește cumva acest capitol?
1: Aș dori să încadrez profețiile în revelația lui Dumnezeu. 66 de cărți, 40 de autori, o lucrare unitară. Schimbă și transformă vieți, cartea, Biblia. Dar o altă dovadă a faptului că Biblia este inspirată de Dumnezeu și pentru această Biblie au murit mulți, este faptul că toate profețiile care apar în cartea aceasta se împlinesc. Imaginați-vă că această profeție despre care vorbim acum, despre cele 1260 de zile, a fost profetizată, să vorbim doar de Apocalipsa. Când a fost scrisă Apocalipsa? În anul 95 după Hristos. Și vorbim despre o profeție care începe în anul 538 după Hristos și poate să și ține până în 1798 după Hristos.
0: Vorbim de deci, 1260 de ani.
1: 1260 de ani. Acum, această perioadă de 1260 de ani este amintită de 7 ori. Nu doar în Apocalipsa, este amintită și în cartea lui Daniel, în Vechiul Testament. Ca 1260 de zile apare în Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 3 și acest verset îl citez. Voi da celor doi martori ai mei, cei doi martori ai lui Dumnezeu sunt Vechiul și Noul Testament, să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Ei vom regăsi și în capitolul 12 cu 6, nu mai citesc versetul din lipsa timpului. Apare această perioadă de 1260 de ani și ca o perioadă de 42 de luni, tot în Apocalipsa 11 cu 2 și în Apocalipsa 13 cu 5. Și în Daniel apare sub o altă formă ca trei vremi și jumătate, în Daniel capitolul 7 cu 25 și capitolul 12 cu versetul 7 și aceeași formulă de trei vremi și jumătate în Apocalipsa 12 cu 4. Deci avem evident dovezi în favoarea acestei perioade foarte clar trasate de 1260 de zile. Conform principiului biblic, o zi este egal cu un an. Avem rezultat 1260 de ani.
0: Deci, practic, cum se ajunge la acești 1260 de ani? Sunt 3 ani. 3 ori 360, se rotunjesc zilele anului la 360, plus 180, avem 1260.
1: Avem dat ca și startul profeției respective. Anul 538 este acel an când micul corn începe să crească, să se dezvolte. Este oarecum apariția pe scene religioase ca și autoritate, apariția bisericii papale, bisericii catolice, care se dezvoltă începând cu anul 538 și primește o rană de moarte în anul 1798, vezi, Revoluția franceză despre care vorbește între capitolul, dar această perioadă, trebuie să menționez că nu este o perioadă unitară, ruptă în istorie, nu este singulară ca și profeție. Ea face parte dintr-o profeție mult mai vastă, mult mai lungă, de 2300 de dimineți și de seri, care începe cu rezidirea Ierusalimului anul 457 înainte de Hristos și se termină cu anul 1844, cred că în capitolul 18, în tragedia veacurilor, se discută ce anume s-a întâmplat în anul 1844. Deci, fiecare zi, fiecare an biblic, fiecare profeție se împlinește cu exactitate incontestabilă, indubitabilă, poate fi verificată de cei care le place, celor care le place istoria, agrează istoria, să studieze datele istorice și să vadă cum că și Revoluția franceză, apropo de acest capitol, apare,
0: face parte din acest lanț al profeției.
1: Face parte din lanțul acesta profetic.
0: Deci, practic, când pornesc cei 1260 de ani, ați spus anul 538.
1: 538 după Hristos.
0: Și se încheie în anul 1798
1: după
0: care
1: Hristos.
0: Care îmi presupune ce? Ce au marcat aceste două borne în timp?
1: Precum am spus, 538 înseamnă apariția pe teritoriul teologiei și a religiei, dominația, supremația papală.
0: Și 1798?
1: Înseamnă oarecum terminarea sau rana aceea de moarte despre care Biblia spune, luarea autorității papale.
0: Dar avem un eveniment
1: istoric. Este colonelul Berthier care îl arestează pe papă, îl duce în exil și pur și simplu toată autoritatea papală este oarecum pe stand-by. Nu este exterminată, dar este oarecum suspendată. Este pus pe pauză. Pentru că după aceea, iarăși vedem, începând cu anul 1920-1930, iarăși cum această rană de moarte, pe cum o numește Biblia, se vindecă și iarăși autoritatea papală își recapătă oarecum supremația pe domeniul acesta al conducerii bisericilor sau al un domeniu de leadership. El este lider în ceea ce privește Biserica Catolică și la ora actuală este o voce dominantă.
0: Deci, practic, vorbim de anul 1798, luarea în exil a papei și lucrul acesta vine foarte aproape din punct de vedere al evenimentelor istorice de Revoluția franceză. Vorbim de anul 1789.
1: Da, vorbim de...
0: Sau atunci a început.
1: Atunci a început. Este o perioadă mai lungă și cei care iubesc istoria poate să descopere ce anume se întâmplă în Franța. Franța, timp de 3 secole, a încercat să apere cu mână de fier tot ceea ce înseamnă sistemul papal și sistemul catolic de leadership și de conducere. A respins cu mână de fier tot ceea ce înseamnă Biblia și Evanghelia și reforma protestantă. A luptat cu sânge rece împotriva reformațiunii și astfel Biserica Catolică și-a putut manifesta forța sa de duritate, de dorință de răzbunare și de un leadership corupt. Pentru că vedem atât în Franța cât și în Germania, vedem Luther prezintă cât de coruptă este biserica, pentru că ce se întâmpla? Preoții trăiau într-un lux de nedescris, iar viața de zi a oamenilor era un chin, era o
0: foarte
1: suferință.
0: Foarte
1: multă sărăcie, boală, suferință, iar tot ceea ce înseamnă sistemul bisericesc trăia într-un lux și într-un fast, precum trăiau regii. Și acest lucru, după 3 secole, s-a tot acumulat, oarecum apa a ajuns la nivelul superior al paharului și a dat peste și apar tot mai mulți filozofi în perioada respectivă și i-aș aminti aici pe Jean-Jacques Rousseau, l-aș aminti pe Voltaire, pe Montesquieu, pe Diderot, care s-au numărat printre aceia care au anticipat mișcarea revoluționară, au anticipat această criză severă severă a ordinii sociale, a unui regim religios care este învechit, care a fost bazat pe norme și ierarhii care nu corespundeau spiritului vremii. Și s-au folosit de acest context și au expulzat cu totalitate tot ceea ce înseamnă Biblie, tot ceea ce înseamnă... Biblia erau arse în
0: chiar,
1: centre.
0: Chiar citind acest capitol pentru a mă pregăti pentru această emisiune, am fost tulburată să văd câte detalii sunt date în acest capitol din carte legat de modul în care practic societatea franceză în general s-a revoltat împotriva Scripturii pe față. Deci nu a fost o chestiune făcută cuva politic sau mușamalizat. Totul a fost public. În piețe se ardeau Bibliile. Oamenii s-au strigat că Dumnezeu a murit, adică pur și simplu au negat orice fel de legătură pe care ei ar fi putut să o aibă cu divinitatea și cu Scriptura. Chiar mi-am selectat câteva citate, aș vrea să spun câteva paragrafe din acest capitol. Iată ce scrie autoarea. Franța este singura țară din lume cu privire la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului Universului. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său cuvânt, cum lumea nu văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată. Bibliile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare.
1: Nu doar Biblia a primit o lovitură. Biserica catolică a primit o lovitură imensă, care a fost profetizat de fapt prin această rană de moarte. Cel care cunoaștea profeția nu era o noutate. Trebuia să se aștepte la împlinirea acestei profeții. Dar unde a fost atinsă Biserica catolică? Toate bunurile ei au fost confiscate. De exemplu, au fost și interzise procesiunile religioase, au fost scoase crucifixele din biserici. Preoții, imaginează, au primit dreptul de a se căsători. S-a instituit și un nou calendar. În loc de 7 zile s-a introdus zile. Calendarul de 10 zile.
0: Pentru a se pierde orice urmă a zilei de odihnă.
1: Orice urmă.
0: Și chiar am reiau un alt
1: duminica
0: pasaj.
1: Duminica este desfințată, inclusiv duminica este desfințată.
0: Reiau un alt pasaj din capitol, spune așa autoarea, ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei fiecare a 10-a zi, deci ca să se piardă cu totul urma, a fost dedicată chefurilor și blasfemiei.
1: Eforturi serioase de descreștinare a Franței. Trinitatea creștină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a fost înlocuită cu Trinitatea revoluționară, care însemna liberté, fraternité și egalité. Și într-un spectacol grotesc, aș putea spune, Catedrala Notre-Dame din Paris a fost transformat cu durere și a emintit prin citat în templul rațiunii. Și templul rațiunii i-a condus pe foarte mulți la ateism și a devenit oarecumva centrul ateismului. În timp ce o tânără actriță a fost încoronată și a fost ovaționată ca zeița rațiune. Ei, Revoluția franceză, din punctul meu de vedere, nu s-a încheiat. Revoluția franceză se continuă până în zilele noastre, pentru că dacă observi, rațiunea se bucură de o apreciere mult mai mare decât
0: credința.
1: Credința.
0: Exact.
1: Credința unui om simplu, cineva care enunță afirmații raționale, este aplaudat. Iar cineva care citează un verset din Scriptură este privit un om umil și simplu.
0: Iată ce spunea Voltaire, un alt citat pe care l-am găsit în carte. Necredinciosul Voltaire a spus odată cu îngânfare: m-am săturat să-i aud pe oameni repetând că 12 bărbați au întemeiat religia creștină. Voi dovedi că un singur om este destul pentru a o distruge. De fapt, asta nu era lupta oamenilor, era lupta satanei.
1: Satana întotdeauna s-a folosit fie ca adevărul să fie convertit în minciună, fie ca răul să triumfe în așa măsură încât să-ți pui întrebarea unde e Dumnezeu. Și aici, la Revoluția franceză, poate și catolicii și-au pus întrebarea, ei, unde e Dumnezeu? Ei, aici era același diavol care se manifesta prin activitățile lor, dar acum împotriva lor.
0: Apropo de acest lucru, chiar în acest capitol al 15-lea din carte, este redat un eveniment foarte sângeros, care a avut loc înainte de Revoluția franceză. Vorbim de acel eveniment numit masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu. Ce s-a întâmplat atunci?
1: Noaptea Sfântului Bartolomeu a fost masacru comis asupra protestanților în Franța. În noaptea dintre 23 și 24 august 1572, în calendarul catolic, acea noapte este consacrat pentru Sfântul Bartolomeu. Masacrul s-a desfășurat în Paris, dar de acolo s-a extins în alte 20 de orașe. În aceste orașe a durat chiar câteva săptămâni. Au fost atacați și au fost masacrați aproape 30.000 de hugenoți, fiind considerați unii dintre cei care erau fideli Scripturii, și este considerat această noapte cel mai mare masacru religios al secolului. Zeci de mii de oameni au fost uciși în numele credinței.
0: Dar care ar fi legătura între, de ce credeți că autoarea alege să pună în acest capitol, împreună cu Revoluția franceză, acest episod atât de sângeros din istoria
1: Pentru că trebuie să demaști, trebuie să prezinți cine este autorul acestor masacre. Autorul masacrului în noaptea Sfântului Bartolomeu a fost Satana, care s-a folosit de Biserica Catolică, și acum autorul este același diavol care se folosește de tot ateismul și raționalismul francez ca să distrugă atât Scriptura,
0: cât și Biserica.
1: Cât și Biserica Catolică. Și acum Biserica Catolică a simțit pe propria piele cine este acest diavol care are scopul să ucidă pe cei doi martori din Apocalipsa, Vechiul și Noul Testament, și să distrugă și oarecum o Biserică Catolică care trebuia să o reprezinte într-un mod fidel și conservativ, dacă se poate, tot ceea ce înseamnă principiile lui Dumnezeu. Ei, dar corupția a măcinat de-a lungul secolelor. Și nu vreau să spun că înțeleg. Dar totuși vorbim, începând de anul 500 până la 1800, avem totuși 1300 de ani.
0: 300 de ani. 1300
1: de ani. Deci avem o perioadă foarte lungă în care o instituție, vorbesc aici despre instituția Bisericii Catolice, trece prin multe procese care favorizează corupția. Corupția. Tradiție, corupție, instituție.
0: Sunt acei 1260 de ani, exact, de la care am pornit
1: exact,
0: discuția noastră.
1: Exact. O perioadă foarte lungă în care instituționalizarea, ruginirea bisericii și-a adus efectele în Franța.
0: Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi. A fost un capitol intens, o discuție care sunt sigură că a născut multe întrebări, tocmai de aceea încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească și ei acest capitol din carte, capitolul 15 din Cartea Tragedia Veacurilor. Puteți intra pe site urmând codul QR pe care îl aveți pe ecran pentru a ajunge să citiți și dumneavoastră acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor, și sunt convinsă că veți mai găsi și alte lucruri care să vă strânească interesul și curiozitatea mai departe, tocmai pentru a vă apropia și mai mult de Scriptură și a înțelege mai bine profețiile biblice. Așa cum v-am obișnuit, la finalul fiecărei întâlniri, atât eu cât și invitații mei, alegem câte un pasaj din capitolul pe care îl studiem, un pasaj care are o rezonanță specială pentru noi. Iată ce am ales eu. Respingând Evanghelia care i-ar fi adus vindecare, Franța a deschis ușa necredinței și a dezastrului. Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră cunoscută în istoria lumii drept domnia terorii. Pacea și fericirea au fost alungate din familiile și inimile oamenilor. O avertizare valabilă și pentru noi astăzi.
1: Despre Revoluția franceză, să nu uit o idee foarte importantă, este fica iluminismului. Fica iluminismului domină încă și astăzi. Iluminism plus raționalism plus ateism înseamnă respingere totală a Cuvântului lui Dumnezeu. Citatul meu preferat este: Evanghelia i-ar fi adus Franței soluția la acele probleme politice și sociale care depășeau capacitatea clerului, a regelui și a legiuitorilor ei și care în cele din urmă au afundat țara în anarhie și dezastru. Cine? Biblia ar fi putut aduce salvare. Zonei politice este foarte interesant citatul acesta. Politicul, dacă ar apela la cuvântul lui Dumnezeu, ar putea să rezolve tensiuni sociale. Clerul, da? Regele, legiuitorul, dacă s-ar baza pe Biblie, ar putea aplana multe situații și probleme dintr-o societate.
0: Chemarea pentru noi astăzi este să nu facem aceeași greșeală și să rămânem de partea binelui.
1: Fideli, fideli.
0: Suntem în acest război și haideți să alegem să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și la următoarea emisiune. Numai bine!

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: Nu, deci urgență aveți?

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Doamnelor și domnilor, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Este împreună cu noi psihoterapeut Vlad Noghi. Este atât de important să avem o viață ușoară, să ne integrăm într-o manieră cât mai adecvată, atât în mediul nostru familial, cât și în mediul social. Aș vrea să te întreb, Vlad, care ar fi o abilitate importantă?
2: Aș menționa adaptabilitatea socială. Cred că este un aspect destul de important, mai ales că în zilele noastre ne trezim în tot felul de contexte sociale diferite, în care poate n-am mai fost niciodată. Și atunci capacitatea noastră de a ne regla comportamentul și ne adapta la nivel social contextelor în care ne aflăm este destul de importantă. Vreau să ne imaginăm un exemplu destul de simplu, să presupunem că mergem la o întâlnire de afaceri, o chestie formală, în care eu, Vlad, mă apuc să vorbesc despre echipele de fotbal care au jucat aseară meciul. Este oare adecvat spațiu să discut eu despre echipe de fotbal? Mie mi se pare că nu prea. Dar dacă mă duc la o întâlnire cu prietenii într-o seară în oraș și discutăm despre echipele de fotbal, este un spațiu mai adecvat. Practic, ideea de adaptabilitate socială constă în a înțelege contextul și a reuși să ne reglăm comportamentul și să ajustăm comportamentul astfel încât să fie să se încadreze normele grupului din care facem parte.
1: Deci ne gândim mai mult la cei de lângă noi decât
2: absolut,
1: la noi înșine, da?
2: Absolut.
1: Știm că partea aceasta de egocentrism este mai degrabă specifică etapelor timpurii,
2: da,
1: în care eu mă gândesc doar la mine, ce interese, ce preocupări am. Ori maturitatea sau etapa aceasta de adult presupune a mă gândi și la ceilalți sau cu precădere,
2: da,
1: la ceilalți.
2: Da.
1: Bun, mergem puțin mai departe și aș vrea să vorbim despre partea de time management.
2: Da.
1: Cred că este o nevoie importantă, este o abilitate valorizată în orice context de muncă și vreau să te întreb ce presupune.
2: De ce este o nevoie importantă? Pentru că în momentul de față distragerile sunt peste tot în jurul nostru. Într-un moment putem să intrăm pe un device și să ne jucăm un joc sau să intrăm pe social media și ne putem trezi 3 ore mai târziu că suntem încă prinși în acea activitate care, de fapt, n-are niciun beneficiu pentru noi. Iar perspectiva căutării acestei abilități în plan profesional sunt niște studii, dacă nu mă înșel, cei de la platforma LinkedIn au făcut o cercetare și au descoperit faptul că de cele mai multe ori în anunțurile de angajare sau de colaborare este necesară și se menționează această abilitate de time management. Și atunci ne întrebăm de ce oare este necesară această abilitate. Practic, având capacitatea să ne autocontrolăm și să controlăm ce activități vom face într-o zi, noi devenim mult mai performanți ca și indivizi, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Să pot să gestionez timpul profesional ca să am timp și alături de familia mea este un lucru care cel mai probabil este benefic pentru toată lumea, atât pentru membrii familiei cât și pentru mine ca și persoană. La fel cum să gestionez timpul pe care îl petrec eu cu activitățile care îmi plac mie și să acord timpul necesar și activităților de la serviciu este iar un aspect foarte important. Și aici sunt câteva tehnici care sunt foarte interesant de implementat și sunt foarte simple, iar dacă sunt implementate pe perioadă lungă de timp, probabil că este domeniul de abilitate umană la care, dacă acordăm puțin timp, este cel mai observabil ca dezvoltându-se. Și aș începe cu un model, se numește modelul ABCDE.
1: Simplu și ușor de ținut minte.
2: Simplu și ușor de ținut minte, ABCDE, și pornim cu o listă de activități zilnice. Și o să iau niște activități pe care le am eu într-o zi, de exemplu. Am de trimis un raport pentru un pacient de-al meu, am de luat prânzul cu un coleg de muncă în oraș, am de făcut niște cumpărături pentru acasă, că am rămas fără cele necesare, vreau să mă uit la un film și am de completat niște formulare pentru un curs care începe peste 3 luni de zile. Lucrul pe care eu îl fac prin acest model este să acord câte o literă fiecare activități pe care o am.
1: litera pe care o acord este despre importanță, este despre...
2: Exact. Da? Este despre importanță și despre consecințe. De exemplu, o să notez cu A o activitate care are importanță majoră și consecințele sunt majore dacă nu se întâmplă, cum ar fi raportul pe care este necesar să-l trimit pacientului. O să notez cu B o activitate pe care ar trebui să o fac, dar dacă nu o fac chiar astăzi, consecințele nu sunt atât de mari.
1: Să presupunem cumpărăturile, da?
2: Sau să presupunem acele documente pe care trebuie să le completez pentru 3 luni mai încolo. Apoi este o activitate pe care mi-ar plăcea să o fac, dar consecințele sunt destul de mici, cum ar fi prânzul în oraș cu colegul de muncă. D-ul se referă la o activitate care o pot delega. De exemplu, cumpărăturile, mi-este foarte simplu să intru pe platformă, să comand niște alimente și să-mi vin acasă. Iar E-ul și ultima literă din model este o activitate de care pot să mă scap, care nu are niciun fel de beneficiu real pentru domeniul meu profesional, cum ar fi să vizionez un film în loc să-mi fac sarcinile necesare. Secretul este să mă axez pe cele importante care au consecințe majore pe termen lung în ceea ce privește munca mea sau starea mea de bine.
1: Bun. Așadar, e un exercițiu pe care îl facem în fiecare zi?
2: Absolut. Absolut.
1: Dimineața, cu o seară înainte?
2: Recomandat este cu o seară înainte. Time management-ul presupune planificare dinainte, tocmai ca să fie foarte clar ce am de făcut următoarea zi. Din cauza că trăim într-o perioadă în care lucrurile pot să fie, să zicem așa, nu foarte predictibile, nu trebuie într-un laborator să putem prezice tot ceea ce se întâmplă și atunci pot să apară evenimente pe care noi nu le putem anticipa și este necesar să facem anumite ajustări.
1: Dragi prieteni, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Căderea monarhiei și nașterea republicii. În rubricile anterioare am urmărit formarea Romei arhaice și rolul atribuit regilor în organizarea religiei, a armatei și a instituțiilor cetății. Dar, la un moment dat, această construcție politică se prăbușește. Monarhia dispare, iar în locul ei apare un nou sistem, Republica. Cum s-a produs această ruptură? Tradiția fixează căderea ultimului rege în anul 509 înainte de Hristos. Data este însă la fel de simbolică precum povestea care o însoțește. Istoricii romani, în special Titus Livius, leagă sfârșitul monarhiei de un episod dramatic, și anume violul Lucreției. Așa cum începuturile Romei sunt marcate de răpirea Sabinilor, și sfârșitul regalității este explicat printr-un act de violență sexuală, un tipar narrativ moștenit din tradiția greacă. Povestea spune că, în timpul asediului cetății Ardea, câțiva tineri nobili romani, plictisiți și amețiți de vin, au început să se întrebe care dintre soțiile romane este cea mai virtuoasă. Pentru a lămuri disputa, s-au întors pe neașteptate la Roma. Le-au găsit pe cele mai multe dintre femei petrecând. Doar Lucreția, soția lui Lucius Tarquinius Collatinus, era la războiul de țesut, înconjurată de slujnice, întruchipând idealul soției romane. Printre cei prezenți se afla și Sextus Tarquinius, fiul regelui Lucius Tarquinius Superbus. Fascinat de virtutea Lucreției, acesta s-a întors ulterior și a încercat să o constrângă. Amenințările cu moartea nu au clintit-o. Dar când Sextus a amenințat că o va ucide alături de un sclav și va înscena o relație rușinoasă pentru a-i distruge onoarea, Lucreția a cedat. După ce și-a chemat tatăl și soțul și le-a povestit cele întâmplate, s-a sinucis. Pentru romani, Lucreția devine modelul fidelității și al onoarei duse până la sacrificiul suprem. Însă gestul ei nu rămâne doar un exemplu moral. El devine pretextul unei revolte politice. Lucius Junius Brutus, prieten al familiei, ridică pumnalul cu care Lucreția își luase viața și jură să pună capăt domniei regilor. Sprijinit de armată și de cetățeni, el îi alungă din Roma pe Sextus și pe tatăl său. Conflictul nu se încheie însă imediat. Tarquinius Superbus încearcă o revenire și caută sprijinul regelui etrusc, Lars Porsena din Clusium. Tradiția vorbește despre lupte eroice și despre intervenția divină a dioscurilor Castor și Pollux, considerați protectorii ai cavaleriei și ai Romei, despre care legenda spune că au fost văzuți luptând de partea romanilor. În Forum se ridică un templu dedicat lor, care a devenit simbol al libertății recâștigate. Istoricii moderni privesc cu prudență aceste relatări. Este posibil ca monarhia să nu fi căzut într-un singur moment dramatic, ci în urma unui proces mai complex, poate chiar sub influența unor puteri etrusce. Cert este că spre sfârșitul secolului al VI-lea înainte de Hristos, regalitatea dispare, iar Roma adoptă o nouă formă de guvernare. Titlul de rex, adică rege, devine de atunci un cuvânt detestat în viața politică romană. Deși regii au fost fondatorii instituțiilor cetății, ideea de monarhie este respinsă categoric. A acuza un politician că aspiră la regalitate devine una dintre cele mai grave acuzații posibile. Chiar și Lucius Tarquinius Collatinus, deși aliat al Revoluției, este forțat să părăsească Roma doar pentru că purta numele Tarquinius. Ostilitatea față de regalitate se reflectă și în politica externă. În imaginarul roman, regele străin întruchipează tirania. Așa că în triumfurile militare, capturarea și umilirea unui rege inamic reprezintă
apogeul victoriei. Astfel, la sfârșitul secolului al VI-lea înainte de Hristos, Roma intră într-o nouă epocă. Orașul nu mai aparține unui singur om, ci comunității. Noul regim poartă numele de Res Publica, adică lucrul public sau afacerea comună. Puterea devine, cel puțin în principiu, proprietatea cetățenilor. În rubrica următoare vom vedea cum a fost organizată această republică la începuturile ei și prin ce mecanisme a reușit să evite revenirea la monarhie și și-a consolidat treptat structurile politice.

înstrăinați de părinții lor sau avem de-a face cu profeții auto-împlinite? Dacă citești cele 10 porunci, vei găsi una deosebită de celelalte prin faptul că se lipsește de formula să nu. Este porunca a cincea, singura poruncă cu totul pozitivă care ți încălzește inima. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care o ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Când porunca ține de domeniul bunului simț al legăturilor naturale, mai are rost să o explorăm? Din nefericire, vremurile în care trăim o fac dureros de actuală. La 20 octombrie 2016, un băiețel de 13 ani și-a dat părinții în judecată pentru nelegiuirea de a-i fi postat pe Facebook câteva fotografii cu el ca bebeluș șezând pe uliță. Și le-a cerut despăgubiri de $350.000 zicând: îmi ruinează reputația. Suma este prea mică față de o decadă de umiliri. Departe de a fi un caz singular, internetul îți înșiră o gamă largă de procese intentate de copii părinților. Faptul n-ar trebui să ne mire, căci este doar reacția la o altă realitate mai neagră. La 16 noiembrie 2015, funcționarii agenției norvegiene Barnevernet au descins inopinant în locuința familiei Bodnariu, răpindu-le pur și simplu, fără decizie judecătorească, pe cei 6 copii, cel mai mic fiind Sugar. Motivul real? Protejarea copiilor față de creștinismul considerat toxic. Conform statisticilor norvegiene, într-un singur an, 2019, 54.592 de copii au fost luați din familiile autohtone sau de emigranți pe diverse pretexte. De curând, un alt caz, cel al familiei Furdui, de data aceasta în Germania, a făcut în conjurul Europei. 7 copii sunt luați în același stil mafiot de către organizația omologă Barnevern din Germania, Jugendamt. Ideologia Barnevernet nu este o elucubrație zonală. Este un program bine pus la punct pe care forțe absconse îl diseminează subtil în întreaga lume. În mai 2015, prestigioasa publicație austriacă Die Presse dezvăluia programul educației sexuale al ministrului educației, prin care statul trebuia să scoată pe copii de sub influența părinților și să-i modeleze după repere actuale. În 2019, peste 30 de orașe din Bulgaria au protestat împotriva implementării așa zisei noi legi pentru protecția copilului, un alt nume pentru programul Barnevernet. Legea prevede luarea din familia copiilor presupus abuzați fără vreun ordin judecătoresc, pe temeiul chiar și al unui apel anonim și plasarea lor în instituții sau familii de tip nou. Ideologia antifamilie a fost anunțată încă din ultimile decade ale secolului trecut. De exemplu, în 1995, la al 4-lea Congres Mondial al Femeii de la Beijing, sub egida ONU, se stipula printre altele: este necesară abolirea drepturilor părinților asupra copiilor. Recunosc în ea străvechea concepție bolșevică în care familia

Ea este o moștenire defectă ce îngrădește drepturile și libertățile omului. Părinții sunt incompetenți, incapabili și potențial abuzatori ai copiilor. Copiii trebuie să decide pentru ei înșiși încă de la primii pași. Statul este singurul adevărat responsabil pentru formarea copiilor. Rădăcina acestei ideologii se află în teoria așa numitului conflict între generații, larg promovat de media anilor 60-70. Teoria aceasta sugerează existența obligatorie a unui antagonism ireconciliabil generat de noi valori neacceptate de generația părinților. Cei care îi dau crezarea acestei teorii nu înțeleg sensul de noțiuni de valoare, și anume concepte și idealuri durabile în orice generație. Ei confundă cu moda și distracțiile continuu schimbătoare, fără ca ele să fie valori în sine. Părinții, sub presiunea noilor teorii promovate cu agresivitate, ajung să creadă că înstrăinarea față de copiii lor este una implacabilă, asupra căreia n-au niciun fel de control și își acceptă soarta de babaci expirați, adâncind prăpastea între ei și copiilor. În recenta sa carte, Mitul generațiilor, a apărut în 2021, profesorul Duffy de la King's College din Londra scria: a privi societatea prin ochelarii conflictului între generații este hilar, în cel mai bun caz, dar poate dăuna categoric. Asemenea mituri nasc monștri, înstrăinați de moștenirea valorilor autentice și lansați pe orbite neexplorate încă de civilizația, zidite în cursul a două milenii. Ne mai mirăm atunci unde a dispărut cinstirea de părinți. Este exact cum prezicea Biblia: în zilele din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, neînduplecați, obraznici, iubitori de plăceri, neascultători de părinți. Această profeție este cu atât mai relevantă cu cât alienarea și răzvrătirea copiilor față de părinți nu a reprezentat niciodată o realitate în istoria erei creștine. Și iată că astăzi, în zilele din urmă, așa cum spune apostolul Pavel, trăim ceea ce acum două generații era de neconceput. Totuși, pentru tine nu trebuie să fie așa. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu, la valorile lui, și atunci, în ciuda unei realități aride, pustia va înflori în casa ta și în casa mea.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocali instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten!
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, chiar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Astăzi vorbim despre credință și discriminare cu un subiect care revine constant în spațiul public, străinul. Fie că vorbim despre migrație, despre diferențe culturale sau despre tensiuni sociale, relația cu celălalt sau străinul rămâne una dintre punctele sensibile ale societății moderne. De multe ori, în perioade de incertitudine, apare un mecanism aproape instinctiv. Tendința de a căuta vinovați din afara noastră, nu eu, celălalt, nu? Străinul, în contextul acesta, devine suspect, diferit, uneori chiar periculos. Dar ce spune credința despre această reacție, ne întrebăm astăzi, și cum ar trebui să răspundem dintr-o perspectivă matură la această tensiune? Alături de mine, în această ocazie, este Dan Șerb. Dan, este o bucurie să fim din nou împreună aici la Conexiune. Îți mulțumesc că dai curs invitației mele.
2: Este o plăcere și pentru mine, Diana.
1: Dan, în momente de criză, fie că vorbim despre momentele de criză economică, socială sau din cele culturale, observăm adesea un fenomen, acea tendință de a asocia problemele societății în care trăim cu grupuri externe. Cumva dăm vina pe alții. Alegem niște țapi ispășitori și punem toată povara pe ei. De ce crezi că apare acest reflex de a transforma străinul într-un posibil vinovat? Și luăm în considerare și faptul că uneori se întâmplă să fie chiar vinovați, dar nu totdeauna.
2: Da, este un fenomen foarte des întâlnit și, aș spune eu, e aproape, din păcate, o atitudine care vine din instinct. Pentru că este un mecanism de autoapărare psihologică. Totdeauna ne simțim în siguranță cu ai noștri, cu cei pe care îi cunoaștem, cu cei cu care suntem familiari, cu cei cu care împărtășim o anumită istorie. Am fost aici când a fost greu, noi am clădit, noi am făcut. Și atunci când vine cineva din afară, aproape că este un fel de simțământ, dar de ce să se bucure și ei de situația curentă, când nu au contribuit la ea, și dacă ceva apare care nu este așa cum ar trebui, tendința, aproape automatismul, e să dăm vina pe cineva care nu este în primul rând. De cele mai multe ori nu ne asumăm noi responsabilitatea și atunci, dacă mai spui și tu, căutăm un țap ispășitor. E mult mai ușor să arăți cu degetul spre omul nou, da? Care, spre intrus, într-un fel, cel care a intrat în societate mai recent sau în comunitatea noastră mai recent. E interesant că dacă cel din afară vine cu chestiuni bune, cu anumite avantaje, creează anumite oportunități, atunci este binevenit. Dar când încep problemele, atunci, da, e mai ușor să arăți cu degetul la cineva. Și este o practică care se folosește chiar și în afaceri, e regula asta, ultimul venit, primul concediat. Dacă este o situație în care cineva trebuie să plece, chiar s-ar putea să fie o persoană capabilă, dar este o regulă care uneori este urmată. Dar acum, din nou, în contextul străinului, probabil străinul este ținta perfectă, pentru că de multe ori nu are voce să se apere, nu are dreptul să vorbească, pentru că nu a fost acolo când s-a clădit comunitatea din care face parte. Așa este înțelegerea.
1: Exact. Mai este și cumva frica sau necunoscutul, da? Nu cunoști prea multe despre această persoană, despre acest străin, despre acest nou venit, ultimul venit, așa că întotdeauna îți va ridica niște suspiciuni. Mă gândesc aici și la diferența culturală și religioasă, care poate genera nesiguranță pentru noi, cei care nu știm nimic, de exemplu, despre hinduism, despre islam, poate mai puțin despre iudaism, da? Și ne uităm cu ochi suspicioși. Cât din această reacție este naturală și cât devine în timp prejudecată, mă întreb, Dan?
2: Studiile par să spună că, de fapt, frica de cunoscut este ceva biologic. pentru că, mă rog, se argumentează chiar și din punct de vedere al evoluționismului, ne-a ajutat să supraviețuim ca specie, am evoluat din alte specii și de aia cei mai puternici sunt cei care sunt astăzi în existență. Noi avem o altă filozofie decât cea evoluționistă, însă în același timp, da, frica este ceva cu care suntem foarte familiari, dar noi vedem asta în contextul a ceea ce numim păcatul. Se vorbește despre faptul că acolo unde este dragoste nu este frică, Dumnezeu nu ne-a dat un spirit al fricii, dar ca ființe umane este un mecanism natural și uneori foarte necesar. E bine să ne fie frică de lucruri care ne pot răni, nu? Dacă ți-e teamă, nu te bagi și nu intri în chestii în care n-ar trebui să intri. Noi nu putem să ne luptăm împotriva unor chestii naturale, dar cum se manifestă ele? Pentru că putem vorbi despre frica de necunoscut și după urmă vorbim despre prejudecată, deci rezultatul acestei frici. Și prejudecata apare atunci când refuzăm să transformăm necunoscutul în cunoscut. Deci dacă nu cunoști pe cineva, prima tendință este să... Nu vreau să vorbesc cu el, nu vreau să interacționez cu ea, mai ales dacă suntem diferiți. Vorbeai despre alte religii și nu, eu am religia adevărată și ce pot eu să învăț de la cealaltă persoană. Dar dacă faci un efort să cunoști persoana respectivă, situația se schimbă. Cineva spunea, zice, eu nu am dușman, am doar prieteni pe care încă nu mi-am făcut, cu care nu am comunicat ca să-mi devină prieten. Sau nu era vorba de dușman, era vorba de necunoscuți. Nu există necunoscuți, doar persoane cu care încă nu am vorbit și nu mi-am luat timpul să-i cunosc. Adevărul e că, vorbind despre prejudecată, îmi place foarte mult expresia asta, prejudecata este o lene a minții. Nu vrem să facem efortul să cunoaștem pe cineva care este diferit de noi. După cum știi, pentru un număr de ani am lucrat în diferite părți ale lumii, în misiune, și la început ideea era ne ducem să învățăm pe oamenii ăștia, că săracii nu știu nimic. Mi-am dat seama foarte repede că avem atât de mult de învățat de la oameni care noi credem că sunt, știu eu, primitivi sau că nu cunosc nimic, nu sunt civilizați. Avem foarte multe lecții de umanitate de învățat de la alții dacă avem curajul și facem efortul să-i cunoaștem. Și dacă îmi dai voie, în același timp, vorbind despre misiune, știi, creștini fiind, noi vrem să împărtășim dragostea lui Dumnezeu și cu alții. Cum poți să împărtășești dacă nu faci efortul să cunoști acele persoane? Nu poți să împărtășești fără a sta la masă cu cei care sunt diferiți, necunoscuții.
1: Este foarte adevărat ceea ce spui și asta mă face să mă duc cu gândul înspre acel concept de rasism rezidual. Pentru că astăzi puțin oameni își asumă deschis atitudini rasiste, da? Nu-mi place de X pentru că are apartenența etnică la Y, da? Deci puțin spun asta despre ei sau recunosc deschis, dar aceste atitudini rasiste pot apărea în forme subtile, de aceea sunt reziduale, da? Ironii, generalizări, etichete și nu este greu să le observi atunci când asculți cu atenție discursul persoanelor din jur. Te întreb, cum recunoaștem aceste forme atunci când nu sunt evidente, poate la noi înșine, ca să nu pun întotdeauna grija pe ceilalți din jur și să-i corectăm pe ceilalți? Cum le recunoaștem la noi, în primul rând, și apoi ce putem să facem atunci când le întâlnim în discuțiile amicale cu vecinul la gard sau la supermarket și așa mai departe, astfel încât să le corectăm, să le subliniem într-un fel care nu supără, da, dar care totuși arată că ceva nu e în regulă.
2: Îmi place expresia care ai folosit-o, rasismul rezidual, și poate că uneori nu înțelegem exact despre ce este vorba, deci e rasismul ăla politicos, care se ascunde în glume. Faci o glumă despre ei și adevărul este, ne place că nu ne place, când este vorba despre noi, doar dacă poate am trecut printr-o anumită traumă în care ne vedem într-o lumină foarte proastă, de obicei noi avem un sentiment de superioritate nedeclarat. De obicei asta este firea căzută în păcat. Așa a intrat păcatul în lume, prin mândrie. Și mai ales depinde și cu cine ne comparăm. Și avem istorioara în Biblie unde fariseu se bate cu pumnul în piept. Ce bine că nu sunt ca amărâtul ăsta. Deci este un sentiment de superioritate nedeclarat. Cred că îl recunoaștem atunci când, și spuneam puțin mai devreme, simțim că drepturile noastre sunt meritate, în timp ce ale altora sunt niște concesii. Voi nu meritați cu adevărat să aveți aceleași drepturi și vorbim din nou de contextul străinului, de contextul celui care vine într-o comunitate dar a noastră, dar poate să fie și persoane cu care conviețuim. Pot să fie vecini, care cu toate că sunt vecinii noștri, noi vedem ca fiind parte din comunitatea noastră, pentru că, din nou, nu arată ca noi, sunt, vorbim și în contextul de aici, de altă culoare sau de altă cultură. Și pentru că vorbim despre cultură, cultura noastră este cea cu care suntem familiarizați, este normalul nostru și atunci ceea ce e diferit ni se pare anormal și prin consecință nu este la fel de bun ca al nostru. Deci, cum recunoaștem aceste forme când nu sunt evidente? E greu. Cred că uneori trebuie să ne fie arătate și avem noi dorința ca alții să ne spună, ca alții să ne îndrume. Vreau să revin la ideea asta. Da, poate că eu simt într-un anumit fel despre o anumită persoană. Hai să-mi fac timp să o cunosc pe persoana respectivă. Hai să încerc să înțeleg de unde vin. Măi, tu ai venit, știu eu, din ce țară și de ce religie, dar de ce ești aici? De ce ai venit aici? Și să le asculți poveștile lor, să auzi prin ce au trecut, care sunt dorințele lor, care sunt visurile lor. Și îți dai seama că, de fapt, sunt foarte multe lucruri în comun. Le pasă de copiii lor, le pasă de familia lor, vor o viață mai bună pentru familia lor. Deci sunt aceleași ambiții și dorințe pe care cu toții le avem. Cu toții suntem creația lui Dumnezeu. Creștini fiind, noi trebuie să vedem pe fiecare persoană, fiind copilul lui Dumnezeu, atât prin creațiune, cât și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Hristos a murit pentru toți. Deci nu ar trebui să existe acest sens de superioritate, pentru că înaintea lui cu toții suntem păcătoși și avem nevoie de el. Și în călătoria asta, în viața asta pe care avem, suntem împreună călători. Poate ne schimbă puțin atitudinea când vorbim despre alții, dacă gândim în felul ăsta.
1: Îți mulțumim, Dan, pentru această perspectivă luminoasă la care ne inviți. Le reamintesc prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm astăzi despre relația cu străinii, între prejudecată și responsabilitate, iar împreună cu noi este Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education din Marea Britanie. Este nu doar rector, ci este de formare teolog, dar și autor. Aș vrea să las așa o întrebare în aer pentru ascultători și apoi mergem mai departe cu discuția noastră și am să mă adresez lor în mod direct. Dragilor, voi v-ați simțit vreodată priviți ca niște străini sau ați simțit acea strângere de inimă în fața necunoscutului? Și întrebarea o lansez în ideea că foarte mulți români călătoresc în lumea largă. Ori de câte ori merg într-o țară, este cumva un dat și un dar din partea lui Dumnezeu că mă întâlnesc cu români. Fie că merg la Cliffs of Moher în Irlanda, mă întâlnesc cu o româncă care ne-a făcut o poză, am rugat-o să ne facă fără să știm ce este în engleză. Oriunde mergem în lumea aceasta, se întâmplă să dăm peste români. Și în sensul acesta spun că românul este pus de multe ori în situația străinului și părinții mei au fost străini într-o țară când au lucrat pentru o perioadă destul de scurtă, dar au fost străini. Mă întreb ei cum s-au simțit atunci când au mers într-o țară ca străini și și-au dorit acceptare, și-au dorit o șansă, și-au dorit poate o oportunitate de a schimba firul vieții. Mă întorc acum la discuția noastră și las ca aceste gânduri să se sedimenteze în inimile ascultătorilor noștri și aș vrea să te invit să vorbim despre un subiect destul de delicat. Vorbim despre islamofobie și realitatea europeană. Dan, în Europa, una dintre cele mai sensibile teme, așa cum spuneam, este relația cu lumea musulmană. Că e drept, că nu e drept, nu o să judecăm astăzi lucrul acesta. Dar trebuie să subliniem că există teme reale, dar există și reacții exagerate. Cred că aici este echilibru pe care ar trebui să îl trasăm atunci când ne punem la masă și discutăm despre astfel de subiecte. Cum păstrăm acest echilibru între discernământ și generalizare periculoasă, da? Etichetare aleatorie în fața unor oameni care, întâmplător, sunt de o anumită credință sau fac parte dintr-o anumită cultură.
2: Diana, mă bucur foarte mult că ai pus întrebarea asta. Așa că o chestiune, ca o paranteză, una din lucrările de cercetare pe care le-am făcut a fost tocmai despre religia musulmană în contextul terorismului religios. Și când vin unele persoane să mă viziteze, aveam biblioteca acasă, acum e la birou, am o grămadă de cărți despre terorism. Mi-aduc aminte, unul din colegi a intrat în birou și s-a uitat și zice, de ce ai cartea asta, cum să dialogăm cu teroriștii? Și zic, păi e o carte interesantă, că te ajută să înțelegi mintea unora care fac unele lucruri care trebuie să clarificăm și lucrul ăsta. Terorismul religios în momentul de față este considerat foarte mult ca fiind în partea unei religii, dar majoritatea religiilor, incluzând creștinismul, e vinovat de violență în numele lui Dumnezeu. Acum, ca să revenim la întrebarea pe care ai pus-o, cred că este extraordinar să înțelegem că în fiecare religie, și hai să vorbim despre religie acum, putem să extindem la ideologii, sunt elemente extremiste. Și, din păcate, când aceste elemente extremiste au și o anumită putere, în orice măsură s-ar manifesta, atunci încep să se manifeste într-un fel violent. Și cred că este foarte important, vorbind despre lumea musulmană, să facem distinția între critica unei ideologii de extremă și dezumanizarea persoanelor care sunt afiliate acelei religii ca întreg. O să-ți dau un exemplu. Deci, când locuiam în Irlanda, vecinul din dreapta era catolic, irlandez, iar vecinii din stânga erau musulmani. Și în blocul din față era un imam care locuia acolo și în fiecare seară și dimineață aveau rugăciunile lor, îi vedeai pe bărbați și pe băieți cum merg la rugăciune și am avut multe conversații cu mulți dintre ei, oameni foarte sinceri. Islamul este văzut ca fiind religia păcii. Mulți nu știu lucrul ăsta și sunt elemente extremiste care o aplică într-un anumit fel. Este foarte important cum ne raportăm. Vorbeam la început despre frica de necunoscut, despre prejudecăți și în momentul în care vezi pe cineva care e îmbrăcat într-un anumit fel, bineînțeles că imediat îți intră în minte ce ai văzut la televizor, ce ai citit în ziare, violența care s-a manifestat în anumite feluri. Dar trebuie să avem grijă, după cum spuneam, să nu dezumanizăm persoanele. Deci vecinul care era în partea stângă, și eu credeam că musulmanii stau izolați, nu se bagă în conversații cu alte persoane și așa mai departe. Într-o zi de Crăciun, acum câțiva ani, bate cineva la ușă, deschide ușa, era vecină de alături și zice, vreau să vă spun un Crăciun fericit. Deci când am auzit-o, musulmancă, am rămas puțin așa în șoc și zice, uite, v-am adus niște mâncare tradițională musulmană, dar pentru Crăciun. Și s-a dus la fiecare vecin din zona aia să spună un Crăciun fericit și să le dea cadou de mâncare. Și eu mă gândeam, zic, niciodată, în primul rând nu m-aș fi gândit că ar fi făcut așa ceva, dar eu nu m-aș fi dus să le spun lor, cu ocazia unei sărbători de ale lor, să-i felicit pentru sărbătoarea respectivă. Și mi-am dat seama, de multe ori noi suntem cei care ar trebui să facem, să construim aceste poduri de legătură unii cu alții, dar uneori suntem cei care ne izolăm. Nu zic că trebuie să compromitem credința. Nu zic că trebuie să avem concesii în ceea ce privește lucrurile pe care le credem și așa cum înțelegem Biblia, dar nu cred că Biblia mă împiedică să-i spun bună ziua unui musulman. Dacă a rămas în pană, să-l ajut cu mașina. Dacă are nevoie de ajutor să ducă cineva copii la școală, să fac lucrul ăsta. Să fim vecinii, așa cum ne-a învățat și Iisus, pilda bunului samaritan, să fim aceia care trec dincolo de aparențe și îl manifestă pe Hristos în toată frumusețea lui, fără neapărat a intra în controverse religioase sau a intra într-o separare de alții absolută.
1: Foarte adevărat ceea ce spui. Îți mulțumim că ești alături de noi, Dan Șerb. Prieteni, ascultați Conexiuni când vorbim despre străini, frică și responsabilitate. Pentru că ne apropiem cu rapiditate de final, aș vrea să ne ducem înspre o altă tensiune care apare între ideea de integrare și cea de asimilare. Cât de mult ar trebui o societate să ceară adaptare și unde începe pierderea identității? Dan.
2: Este o diferență, o tensiune foarte mare și uneori este o tensiune pe care unele guverne nu o înțeleg și încearcă o asimilare care creează tensiuni. Asimilarea cere celuilalt să devină o copie a standardului care există într-o anumită societate și este, dacă vrei, o formă de violență culturală. Cred că este foarte important și îmi place expresia asta care am văzut-o. În ceea ce privește dacă ești un străin într-o altă comunitate, trebuie să respecti regulile casei. Dar și casa trebuie să-ți permită să-ți păstrezi sufletul și identitatea. În Irlanda, din nou revin la Irlanda, pentru că am locuit în Anglia doar de un an și aproape doi, iar acolo 11. Când vorbesc despre copiii imigranților, se referă la ei ca fiind, nu știu dacă am mai menționat și într-o altă emisiune, noi irlandezi. E interesant, dar în același timp, de ce adaugi noi, the new Irish? De ce adaugi expresia asta? Dar este o încercare de, n-aș spune neapărat de asimilare, de recunoaștere a faptului că, ok, faceți parte din noi, dar aveți și o altă tradiție. Cineva mi-a spus lucrul acesta, zice, măi, mi-ai prezentat studii biblice, mi l-ai prezentat pe Hristos și mi-a pus întrebarea asta foarte clar. Zice, dacă eu nu devin parte din biserica ta, încă o să mă consider un creștin? Și a folosit exact expresia asta, nu vreau să fiu asimilat de biserică. Nu cred că asta e intenția mea. Dacă te identifici cu ceea ce predică biserica și principiile și valorile bisericii, asta înseamnă, cred eu, să fii un membru al unei comunități. Dar a fi creștin și copilul lui Dumnezeu nu necesită neapărat o apartenență de o biserică.
1: Mă bucur că ai adus în atenție Scriptura, căci ne interesează perspectiva biblică. Aș vrea să rămânem pentru câteva momente aici și să facem o concluzie. Vedem că în Biblie străinul este menționat frecvent, iar atitudinea față de el devine cumva un test moral. În Levitic ni se reamintește să iubești pe străin ca pe tine însuți. Ce înseamnă concret această perspectivă astăzi?
2: Se vorbește foarte mult despre toleranță, însă Biblia ne îndeamnă să mergem mai departe de toleranță, ne cere să iubim, să ne iubim dușmanii, să iubim străinii, cei pe care nu-i înțelegem. Și e foarte greu să iubești pe cineva pe care nu-l înțelegi, de aceea e nevoie să clădești o anumită relație. Dumnezeu le-a amintit evreilor, fiți buni cu străinii, pentru că și voi ați fost străini în Egipt și ăsta este probabil testul suprem al credinței, să vezi chipul lui Dumnezeu, asemănarea lui Dumnezeu în cineva care nu seamănă cu tine.
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru acest subiect și claritatea și răspunsurile tale foarte punctate, ca de fiecare dată. Experiența ta într-un context în care diversitatea nu este teorie, ci este un fapt clar și vizibil. Ai adus o perspectivă foarte concretă și valoroasă acestui dialog, iar pentru aceasta îți sunt recunoscătoare. Dragilor, încheiem această emisiune cu întrebarea care rămâne deschisă. Cum ne raportăm la cel diferit de noi? Dincolo de discursuri și contexte sociale, fiecare dintre noi are propriile reflexe, propriile temeri și propriile limite. Iar asta este perfect normal. Credința nu ne cere să ignorăm realitatea, dar ne invită să o privim cu discernământ și cu o inimă care nu respinge. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi aici la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând într-un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Numai bine!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară încercăm o nouă temă de dezbatere, spun că încercăm, pentru că indiferent de momentul în care alegem să vorbim despre biserică, orice moment ales pare că este unul dificil atunci când ne gândim la modernitate sau ne gândim la timpurile pe care astăzi le trăim. M-am gândit ca în această seară să vorbim despre ce este biserica și în mod deosebit ce ar trebui astăzi biserica să ofere oamenilor, dar în același timp trebuie să punem și o întrebare care vine din sens invers, și anume ce caută oamenii atunci când vin la biserică sau se uită spre biserică. Vorbim despre două perspective divergente. Vorbim despre două unghiuri din care oamenii analizează acest subiect și poate că ori va trebui să recunoaștem în noi înșine că avem de-a face cu o situație și cu un rezultat imprevizibil. De aceea, în această seară vă propun să vorbim despre ce este și ce ar putea aduce o biserică atrăgătoare, ce înseamnă ca o biserică să fie atrăgătoare, care este profilul de biserică pe care noi îl avem în minte, ce ne imaginăm că ne-ar putea oferi aceasta. Dar trebuie neapărat să vorbim și despre modul în care oamenii se raportează astăzi la biserică. Evident, voi încerca în această seară să merg pe latura negativă a lucrurilor, având în vedere că invitații pe care i-am în platou, mai mult ca sigur, vor încerca să abordeze partea pozitivă a lucrurilor. Deci, ce căutăm noi astăzi în clipa în care ne uităm spre biserică, privim biserica, care este percepția pe care noi o avem despre aceasta? Acesta este subiectul din această seară și zic eu că este un subiect care cred că ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. Bun, invitații din această seară, domnul pastor Valeriu Petrescu, bun regăsit, domnule pastor.
1: Bun găsit.
0: Mă bucur că suntem împreună. Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, bine ai revenit.
2: Mulțumesc de invitație.
0: Și în ultimul rând, pastorul Robert Antohi, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, și acum trebuie să schimb numele. Pentru mine e puțin atipic cu Robert. Pentru mine ești Dani, dintotdeauna ai fost Dani.
3: Mergem pe Dani.
0: Mulțumesc. Mergem pe Dani, deci în seara aceasta. Deci Dani Antohi. Mă bucur că ați acceptat invitația la această emisiune și aș începe, v-aș adresa așa ca o primă întrebare: care este profilul omului de astăzi? Este o întrebare generoasă, în așa fel încât puteți răspunde toți trei la această întrebare. Care credeți că, din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea fi profilul omului care se uită spre biserică, este interesat de biserică sau face parte din biserică? Domn pastor Valeriu Petrescu v-a dat prioritate.
1: Păi normal că ei sunt mai contemporani cu omul de astăzi decât sunt eu.
2: E clar că atunci când vorbim de biserică, noi avem două mari direcții despre care putem vorbi. Pe de o parte, ideea de eclesia, structura bisericii, cele vizibile, organizarea, ceea ce se desfășoară vizual. Însă avem și partea invizibilă a bisericii, cu accent pe comunitate. Ceea ce se întâmplă și este nevăzut de toată lumea, mai exact relațiile interumane, ceea ce ne provoacă discuții, conflicte uneori, pentru că apar și ele. Și omul care se uită spre biserică, crede în biserică, este într-o biserică, reușește pentru sine să împace cele două lumi.
0: Oare?
2: Într-o măsură. Pentru că vom vedea că de multe ori tot acest om își dă seama de problemele care se pot ascunde în spate, însă nu ia o decizie atât de radicală precum cel care se distanțează de biserică.
0: Dar dintre cele două dimensiuni pe care tu le-ai subliniat, din punctul tău de vedere, care dintre ele ar cântări mai mult?
2: Este clar că experiența interumană este cea care, pentru mine cel puțin, o văd avea o valoare Pentru că, indiferent dacă vorbim de o structură clasică de a merge la biserică într-un loc anume sau ne întâlnim în casa undeva, în casa cuiva, în ambele direcții vorbim de o comunitate. Adică nu poți avea o comunitate fără un loc de adunare, dar poți avea o biserică, o clădire fără oameni. Și ar fi dezamăgitor. Însă este clar că din perspectiva biblică, da, din perspectiva biblică, accentul se pune pe trupul lui Hristos. Mădularele, oamenii, membrii care aderă la o comunitate anume. Eu aici aș vedea, de fapt, marea problemă, că de acolo vin unele lupte pe care omul le identifică.
0: Ok. Dani, te rog.
3: Aș simplifica ce a spus colegul nostru de platou în următoarea idee. Cei care îl caută pe Dumnezeu. Acei oameni care trec prin suferințe de multe ori, cei oameni care nu găsesc sensul în viață, acei oameni care poate în momentul acela în care se află caută ceva mai mult decât succes, caută ceva mai mult decât bani, și apoi biserica, dar biserica împreună cu Dumnezeu vine cu răspunsul la nevoia aceasta.
0: Domnule pastor, vă pun puțin pe o listă de așteptare pe cei tineri. Am trebuie să mă războiesc puțin tel cu ei. Dacă, de exemplu, pentru Matei, dacă nu există aceste relații într-o biserică, mai poți numi biserica respectivă ca fiind biserică? Și pentru Dani, ce faci dacă oamenii nu sunt atât de mult preocupați de relația cu Dumnezeu, ci mă gândesc că ei pot veni la biserică sau pot iubi, între ghilimele, biserica pentru că vorbim de o rutină care s-a creat pentru ei, vorbim aici despre poate dorința de a schimba mediul, adică 6 zile ești într-un context și îți face bine ca într-a 7-a zi să schimbi locul. Ce facem dacă nu toți îl caută pe Dumnezeu? Zi, te rog.
2: Aș avea nevoie de o precizare, trebuie să fac o precizare cu privire la întrebare. Sunt de părere că indiferent dacă există relații pozitive sau negative în cadrul comunității, nu putem pleca de la ideea că există posibilitatea să nu existe o comunicare. Deși dacă omul este indiferent față de aproapele lui, și acea indiferență este un soi de relaționare. Da, este o relaționare rece și nu știu cât de mult îndeplinește criteriul de trup al lui Hristos, însă este clar că există o raportare. Omul care, merg pe idee, omul care vede că nu există acea căldură între membrii bisericii, observă o discrepanță în ceea ce reprezintă idealul lui față de biserică și ceea ce experimentează de fapt. Adică concepția pe care el a avut-o când a intrat în biserică nu se mai potrivește, nu se mai aliniază cu ceea ce observă. Uh-huh. Și de acolo pot apărea mai multe reacții. Furia, dezamăgirea, indiferența. Însă este clar că, indiferent, oamenii se raportează într-un fel sau altul.
0: Deci, de punctul tău de vedere, latura pozitivă sau latura negativă nu contează, tot există ideea de relație acolo. Din punctul
2: tău de vedere. În cazul în care avem o relaționare negativă, avem o comunicare, însă nu îndeplinim criteriile biblice.
0: Da, dar există.
2: Există. Dar nu știu cât de mult va hrăni omul. Pentru că aici apare iarăși o problemă. Atunci când bisericile au apărut prima oară, oamenii își vedeau existența lor, ramurile, din punct de vedere social, relațional, între oameni și în felul în care îi percepeau pe Dumnezeu, ca fiind direct legat, în mod direct legat de aproape. Adică nu puteai să-L iubești pe Dumnezeu fără să se vadă asta în aproapele tău, ceea ce spune Ioan. Uh-huh. Însă vedem că pe parcursul a 5-6 secole de modernizare, orice definiție am folosit în cadrul modernizării, centrul de greutate s-a schimbat. La ce mă refer? Dacă în trecut centrul de greutate era biserica, tradiția, felul în care membrii mediau aceste scrieri. Astăzi observăm că centrul de greutate s-a schimbat și că s-a dus înspre interior. Rațiunea mea. Astfel că azi avem, de fapt, de a face cu o întrebare pe care oamenii din antichitate nu puteau să-și o pună. Aș putea oare să trăiesc și fără biserică? Fără instituție, mă refer. Fără să ader la unele principii ale comunității. O întrebare

0: Biserica poate să se transforme foarte ușor într-o rutină în care sâmbăta sau când mergem la biserică ne întâlnim cu prietenii, ne întâlnim cu rudele care vin de la diferite, din diferite direcții, dar nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Și foarte ușor putem să mergem pe latura asta și să ne trăim 30 de ani din viață mergând la biserică, crezând într-un concept al bisericii personal, nu ceea ce reprezintă biserica cu adevărat, și simțindu-ne bine. De ce? Pentru că credem că dacă intrăm și pășim în locația respectivă, automat suntem mai sfinți sau suntem mai bine din punct de vedere a relației cu Dumnezeu. De aceea cred că biserica se poate transforma foarte ușor într-un social hub. Însă cred că omul sincer care caută pe Dumnezeu vede biserica mai mult de atât. Îl vede pe Dumnezeu ca fiind dragoste și pe El oferă dragoste. Bineînțeles, se va confrunta cu siguranță de lupta asta a oamenilor care zic ceva și fac altceva. Și asta e o luptă cu care ne confruntăm în orice mediu. Nu este doar biserica, vedem treaba asta oriunde a merge și pe stradă. Se spune să nu traversezi pe roșu și totuși traversăm pe roșu. Știind că oricând poate să vină o mașină și să dea peste noi. De aceea cred că dacă privim așa extinsec la ideea bisericii, da, putem să o clasificăm ca fiind nevoia omului de a socializa. Însă intrinsec, biserica răspunde la niște nevoi ale omului mult mai profunde. Și dacă nu răspunde la nevoile alea profunde, la un moment dat se va
1: care
0: vedea.
1: Care sunt nevoile profunde?
0: Nevoia de apartenență, nevoia de dragoste, nevoia de a fi ascultat, de a fi înțeles, nevoia de a relaționa cu cineva care trece prin aceeași problemă sau aceeași nevoie pe care sau are aceeași nevoie pe care tu o ai. Nevoia oamenilor de a se vulnerabiliza între ei și nevoia de a simți dragostea aceea despre care vorbește Biblia în relațiile pe care le avem unii cu alții.
1: Cam multe nevoi. Cam multe. Domnule pastor, aveți mănânchiul de idei aici.
2: Am rămas dator cu un răspuns posibil la întrebarea, așa cum am înțeles eu, relația dintre omul contemporan și biserica. O să spun ceva care poate părea ciudat, dar o să încerc să explic. Cred că omul contemporan, mai degrabă omul recent, cum zicea un scriitor român, ca titlu pe o carte pe care a scris-o, cred că omul contemporan, omul recent, este dislexic, selectiv. Dislexia e o afecțiune neurologică, nu e o boală.
1: Asta încercam să creez legătura.
2: Care face dificilă învățarea, de la citit până la reținut. Am întâlnit câțiva care au această afecțiune și citește altceva decât scrie în foaia din fața lui. Și omul nu e vinovat, e o afecțiune. Cred că și pentru faptul că memorarea nu mai e una dintre metodele de învățare, e considerată așa vetustă din alte vremuri, dislexia asta s-a manifestat pe ultima frază din rugăciunea Tatăl nostru. Dacă citești normal, acolo scrie precum în cer, așa și pe pământ. Doar că dislexic fiind, omul recent citește precum pe pământ, așa și în cer. Ei se amestecă cuvintele. La urma urmei nu scapă niciun cuvânt. Doar sunt așezate altfel. Ce vreau să spun cu asta, ca să nu
1: ne
2: creadă cineva că am pășit în domeniul ăsta al corectării defecțiunilor. Biserica este invenția lui Dumnezeu. El a conceput-o, El a știut de ce a adus-o la existență și El dorește, ca orice inventator care își iubește invenția, ca ea să funcționeze la parametrii pe care El i-a stabilit. Și nu i-a stabilit în mod arbitrar, ci i-a stabilit cunoscând totul și pe toți, în așa fel încât oamenii

0: să beneficieze de cel mai important lucru în cadrul bisericii, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă rostim corect rugăciunea Tatăl nostru, atunci vom spune întotdeauna, precum în cer, așa să fie și biserica de pe pământ. Dacă pornim de la nevoile noastre, cum au spus colegii mei, și de la așteptările noastre, asta trebuie să se împlinească. Dar e ineficient să pornim de la modelul uman ca să structurăm această instituție care e divinul uman și care este, așa cum am spus, invenția lui Dumnezeu. Și mai simplu, rolul bisericii, așa cum l-a gândit Dumnezeu și așa cum găsim în Scriptură, este posibilitatea ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu într-un mediu care este prietenos și accesibil omului. Dumnezeu, zic într-o formulă, face eforturi ca să intre în lumea noastră, nu că ar face eforturi, pun niște ghilimele aici, dar Dumnezeu se străduiește să devină accesibil în relația cu oamenii. Iar biserica este un cadru pe care el l-a inventat, repet, asta e realitatea, biserica este un cadru pe care el l-a inventat pentru ca noi să putem beneficia cât mai mult posibil, ca să nu zic absolutul, de întâlnirea cu el. Întâlnirea cu el, așa a gândit-o el, ne include pe toți. Nu fiecare cu treaba lui și cu povestea lui cu Dumnezeu. Este acest aspect, dar este aspectul comunitar despre care colegii mei au vorbit. Cam așa sună în capul meu.
1: Eu rezonez mai degrabă cu ce spun băieții.
0: E normal.
1: Și pentru că modul în care prezentați lucrurile e un mod care are legătură cu un ideal.
0: Nu.
1: Noi când noi venim la biserică sau când noi ne apropiem de biserică, noi nu ne apropiem cu structura și cu abordarea pe care dumneavoastră o descrieți, ci noi ne apropiem cu nevoile despre care Dani vorbea, iar noi căutăm în biserică să ne împlinim acele nevoi. Nu ne gândim la tiparul lui Dumnezeu.
0: Asta este o abordare greșită și din acest motiv biserica nu își îndeplinește menirea pe care Dumnezeu a dorit ca ea să o aibă. Din cauza că pornim de la punctul de vedere uman, din cauza că pornim de la preconcepția noastră despre ce ar trebui să fie biserica în funcție de nevoile noastre, pe care le cunoaștem sau nu, uneori le cam bâșbâim, din cauza asta, întâlnirea reală cu Dumnezeu nu se petrece. Urmarea acestui fapt...
1: Băieți, trebuie puțin aici să mă ajutați.
0: Urmarea acestui fapt, tot mai mulți oameni, mai ales tineri, abandonează biserica pentru că ea nu le satisface nevoia asta profundă, care e mai profundă decât toate celelalte nevoi reale, dar nu nevoi care primează.
2: Ca să merg mai departe pe ideea care a fost enunțată. E clar că atunci când atribuim bisericii un scop pe care Dumnezeu nu i l-a atribuit, cu alte cuvinte, atunci când noi devenim suma tuturor deciziilor în biserică, vorbim despre o dezamăgire. Inevitabil. Chit că este aia relațională, chit că este față de instituție. Însă, dacă ne uităm în Biblie, în viziunea Noului Testament, biserica niciodată n-a avut perspectiva unei tranzacții. Mă duc, primești ce caut și merg mai departe. Ba mai mult, accentul este pus de Pavel, și nu doar de Pavel, pe părtășia din biserică. Și avem expresii, avem casă, neam, frați, armată, trup, viță, turmă. Avem tot felul de analogii prin care oamenii să înțeleagă că atunci când ei merg în biserică, ei n-ar trebui să fie prioritari, ci aproapele.
3: Deci tu te apropii de punctul de vedere al pastorului...
1: În totalitate, pentru că aceasta este viziunea biblică și mai mult atunci când noi ne așteptăm ca biserica să ne ofere mântuirea, pentru că asta caută omul, salvarea.
2: indiferent că salvarea vine pe un fond al durerii, cum s-a spus. Omul caută să primească ceva în plus față de ceea ce lumea îi oferă. Dacă vedem biserică ca fiind instrument de mântuire, mijloc de mântuire, atunci, pe lângă că este greșit, biserica ca instituție nici nu-și mai are rostul. Pentru că poți să te închizi în cămăruța ta cu Biblia deschisă și atunci ai relația cu Dumnezeu. Însă atunci când ajungem la concluzia că am nevoie de aproapele meu, în suferința mea, în bucuria mea, atunci inevitabil mă ader la o comunitate. Dar nu pentru că eu sunt reperul, ci pentru că Hristos este reperul. Și toți uniți în Hristos.
1: Dar eu nu cred că oamenii au, cel puțin legat de ceea ce spuneți, Danie, și rândul tău, eu nu cred că oamenii au tipul acesta de gândire spirituală în clipa în care ei vin la biserică.
2: Noi nu vorbim de un paranteză, noi nu vorbim de o utopie.
1: Eu nu cred că oamenii se gândesc la așa ceva când vin la biserică. Dar discutăm, analizăm ideea. Dani, te rog.
4: Nici eu nu cred.
1: Suntem 2-2.
4: De ce zic treaba asta? Pentru că e foarte greu să vii la cineva ce este, sau să aderi la ceva ce este invizibil. Prima dată te atrage ceva ce este vizibil. Te atrage relația. Cum vii la biserică? Că ți-a zis un prieten, că ți-a zis un frate. De ce? Pentru că e frumos acolo. Apoi, dacă vezi un mediu frumos, te gândești ce face mediul ăla să fie frumos. Și apoi sunt anumiți pași pre-mergători, dacă e să zicem așa, care te duc către Hristos. Bineînțeles, tot ce s-a menționat mai devreme este complet adevărat. Biserica reprezintă ceea ce s-a zis. Biserica este ceea ce s-a zis. Însă astăzi, cred că omul care caută cu adevărat omul care caută ceva mai mult vine la biserică, unu, pentru că îl caută pe Dumnezeu, iar doi, pentru că există o relație acolo. O relație care
1: adică
4: se...
1: Tu te apropii de punctul de vedere al lui Matei, adică relațiile sociale sunt coloana vertebrală a bisericii.
4: Sigur.
1: No, întrebarea e... De fapt, noi, pentru cei de acasă, dar și pentru cei, pentru noi patru de aici. Noi, practic, până la momentul ăsta, suntem axați pe o singură idee. E biserica, o facem după chipul nostru? Sau biserica trebuie să fie după chipul lui Dumnezeu? Ea a început, eu zic, a început cu ideea că este după chipul lui Dumnezeu, invenția lui Dumnezeu. Însă astăzi, mai degrabă, ea a luat chipul și asemănarea noastră, adică noi ne căutăm împlinirea nevoilor de orice tip. Am vorbit noi, dacă e legat de unele aspecte importante din piramida lui Maslow, vorbim despre anumite nevoi care sunt împlinite, vorbim de un anumit tipar, tabiet pe care eu îl am. Întrebarea este aceasta. Ce facem cu acei oameni care nu au o gândire care să se muleze pe ceea ce ați descris ca fiind felul, modul în care Dumnezeu crede că noi ar trebui să ne raportăm la biserică?
0: Putem să-i învinovățim și am greșit pentru că ei caută întâlnirea cu Dumnezeu. Chiar și părăsim biserica. Pentru că biserica e cea care trebuie acuzată. Biserica, așa cum a ajuns...
1: Aici e un joc de cuvinte...
0: Nu e joc de cuvinte. Biserica, așa cum a ajuns ea să fie astăzi, nu-i corect să spunem biserica, că sunt de mii de biserici creștine. Și dacă ieșim din cadrul creștinismului, avem și mai mult. Dar pentru mine, biserica nu începe doar cu Noul Testament. Biserica e și în Vechiul Testament. E o altă formă de organizare, e alt tipar social, dar biserica e de atunci. De când Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam și cu Eva în grădina Edenului, de atunci există biserica. Adică întâlnirea lui Dumnezeu cu omul și a omului cu Dumnezeu. Iar nevoia acestei întâlniri este cea care pe unii îi aduce în biserică.
1: Asta este metaforic, domnule pastor.
0: Poftim?
1: E sens metaforic. Ei n-au avut nevoie de biserică. Adică eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, eu trec pe la dumneavoastră pe acasă destul de des. Bun, eu când vă vizitez pe dumneavoastră, noi putem spune că acolo e o biserică?
0: Nu. Acolo e o bibliotecă.
1: Da, unde ne, unde ne întâlnim noi, da, e o bibliotecă, da. Dar doi oameni se întâlnesc. E biserică, nu e biserică?
0: Nu. E aspectul social, că noi nu suntem așa doar...
1: delimitați, clar.
0: O bucățică din ceea ce suntem, ci suntem puțin mai complexi. Esența și necesitatea și utilitatea bisericii, repet, că n-am ce face, asta e vârsta, este posibilitatea întâlnirii omului cu Dumnezeu într-un cadru prietenos pentru om. Ăsta e idealul. Ce s-a întâmplat cu biserica de-a lungul timpului și
1: nu, ce se întâmplă cu biserica astăzi
0: e altă poveste.
1: Zi.
4: Da. Sunt curios ce reprezintă biserica astăzi. Dacă asta e nevoia sau asta este ceea ce a dat Dumnezeu, atunci cum am definit biserica astăzi?
0: Când întrebați cum am definit biserica astăzi, trebuie să-mi spuneți la care biserică vă referiți, pentru că fiind ele atât de multe, sunt extrem de diferite și Daniel, ar fi greșit să răspund
1: Daniel,
0: la modul general.
1: Ok, nu trebuie să cazi în capcană că se întâmplă. Eu am picat de foarte multe ori în capcana asta, trebuie să ieși neapărat.
4: E în regulă.
1: Noi vorbim, domnule pastor, noi vorbim de o biserică protestantă, neoprotestantă. Vorbim de o biserică specifică acestui cadru în care noi ne aflăm. Vorbim de o biserică care are legătură cu mediul, contextul în care noi trăim acum.
0: Da.
1: Bun.
0: Am scris cândva, acum mă citesc pe mine, culmea. Am scris cândva un articol care se chema așa, Biserica și Mall-ul. Și analizam foarte multele asemănări care există între aceste două așezăminte.
1: Hai, Dani, că acum zice cam biserica, ce ne gândim și noi.
0: Biserica asta despre care vorbiți dumneavoastră, de rit protestant, neoprotestant, mă rog, mai puțin tradiționalist decât bisericile istorice, a ajuns, din păcate zic eu, foarte asemănătoare cu mall-ul, unde te duci să fii în mulțime, să te distrezi, să fii mereu sub impresia dusă până la hipnotic a muzicii ambientale, că muzica nu se pune acolo la întâmplare. Să cumperi ce ai nevoie și să pleci. Pe plan bisericesc, vii că ai nevoie să te întâlnești cu mai mulți, poate pe scara blocului nu ești prieten cu nimeni, dar aici sunt câțiva care măcar îți zâmbesc. Să asculți muzică.
1: Asta e. Îmi place cum vorbiți, domnule pastor. Îmi place cum vorbiți.
0: Să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu ce mai ai nevoie, coșul de cumpărături, să suporți și predica, că face parte din ritual, și să te întorci acasă chipurile satisfăcut. Realitatea arată că nu astea sunt nevoile fundamentale, de vreme ce o mulțime de oameni care îndeplinesc în mod ritmic acest ritual, la un moment dat părăsesc biserica și nu sunt puțin.
1: O clipă. Dani, trebuie să-mi explici de ce ai considerat tu importantă întrebarea. La ce anume te-ai gândit?
4: Păi, în primul rând, nevoile primare, odată ce s-a gândit conceptul de biserică, care au fost, iar apoi care sunt nevoile noastre de astăzi, pentru că ele diferă. Odată cu trecerea timpului, nevoile omului s-au schimbat. Și cred că astăzi foarte mulți oameni merg la biserică pentru a primi ceva. Adică asta e, cred că, primul
1: spiritual
4: pas.
1: Spiritual? Sau
4: orice binecuvântare, resurse sociale,
1: motivaționale, de tot tip.
4: Exact. Și cred că se poate rezuma și ideea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mergi la biserică, mergi la Dumnezeu și apoi Dumnezeu te binecuvintează. E o evanghelie a prosperității care e câștigă foarte mulți oameni și este exact ce a spus și dumneavoastră mai devreme. Însă ce putem face ca să depășim punctul ăsta? Asta e curiozitatea mea, pentru că tot întâlnesc tineri și am discuții foarte multe cu tineri care se simt judecați în biserică, deși ei merg la mol. Se simt, nu simt că e locul lor în biserică, nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu, nu înțeleg ce vrea Dumnezeu de la ei, ce își dorește Dumnezeu de la ei, și astfel biserica mai răspunde la treaba asta, nu mai răspunde la treaba asta. Asta a fost background-ul întrebării.
1: Dacă e să mă iau după ce zicea domnul pastor Valeriu Petrescu, noi ar trebui să ne mulăm și noi, tinerii de astăzi, n-ar trebui sub nicio formă să caute lucrurile astea în biserică. Ar trebui să-și corecteze tiparul și căutările să fie după modelul lui Dumnezeu.
0: Apropo de ce ați spus, știu despre ce vorbiți. Am un nepot de 18 ani, am și două nepoțele mai mici. Sunt în contact cu generațiile mai mici decât voi. Ideea că ce vrea Dumnezeu de la mine, ai spus. Vin la biserică cu întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine. Păi asta e o întrebare greșită din capul locului.
1: Da.
0: Vin la biserică pentru că Dumnezeu vrea să-mi dea ceva. Nu vrea să-i dau eu lui ceva. Că tot ce-i dau eu lui nu e decât așa o chestie de recunoștință și care se răsfrânge asupra mea pentru că îmi face mie bine. Dacă am privi întâlnirea cu Dumnezeu în cadrul bisericii ca fiind o întâlnire în care Dumnezeu, zic așa, mă refer la nepoții mei, tocmai s-a întors dintr-o...
1: Domnule pastor, vreau să vă opresc.
0: Excurs.
1: Dumneavoastră ați fost vreodată dezamăgit de biserică?
0: O, de multe ori.
1: Și ceva...
0: Dar niciodată de Dumnezeul bisericii.
1: Asta e... Sună poetic.
0: Nu, sună a predică.
1: Sună poetic.
0: Sună a predică, dar e realitate.
1: Sună bine. Matei, te rog.
2: Este clar că fiecare om care participă în biserică activ este mai devreme sau mai târziu dezamăgit. Într-o măsură mai profundă sau mai puțin profundă. Însă atunci când romantizăm ideea de biserică și încercăm să forțăm biserica să se muleze după nevoile noastre, atunci pierdem de fapt noțiunea principală, aceea că Dumnezeu dictează ce se întâmplă. Dictează nu în sensul peiorativ, ci dictează în sensul de teocrație. Dacă ne gândim la Israelul antic, oamenii cred în Dumnezeu, vor să-L descopere, să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să se muleze ei, să se lase schimbați ei de Dumnezeu, și în baza acestor elemente ajungem la o schimbare de caracter. Însă oamenii care... Este un principiu în spatele lucrurilor. Omul crește prin fricțiune. Atunci când... Dar fricțiunea aceasta nu poate să apară de unul singur. Atunci când spune Biblia să ierți, să mângâi, să ai răbdare cu omul de lângă tine, să-l înțelegi, să nu-l judeci, nu poți face de unul singur. Am nevoie de dumneavoastră ca să pot ajunge la aceste provocări. Însă atunci când individualizăm biserica sau credem că biserica ar trebui să fie răbdătoare cu mine, în sensul să-mi asculte cerințele, atunci avem două direcții. Apare distanțarea, prima oară emoțională, că poate nu te detașezi total și fizic, însă, din nou, ar trebui să facem o distinție cu privire la oamenii care decid să nu meargă la biserică sau sau nu vin la biserică. Vorbim de o absență ca privațiune, adică motivele obiective, probleme de sănătate, închisoare, diaspora, oamenii care și-ar dori să vină la biserică și ar dori să poată avea de-a face cu oameni cu valori similare, însă circumstanțele nu sunt favorabile. Însă vorbim și de acea categorie de oameni care absentează sau se distanțează ca preferință. Dacă biserica nu mă satisface, pot foarte ușor să renunț prima oară la implicarea mea emoțională pentru a nu suferi și treptat mă distanțez și fizic. Însă este o idee pe care Dietrich Bonhoeffer o spunea. Cel care iubește mai mult comunitatea perfectă decât comunitatea reală devine distrugătorul ei. Nu sunt cuvinte ușoare, pentru că de multe ori poate tocmai percepția noastră ne-a adus în punctul de a crede că biserica ne face rău. Însă, repet, și trag concluzia, atunci când Hristos devine doar un nume, nu și un ghid la propriu al omului, inevitabil apare dezamăgirea. Cum răspunde omul depinde de la caz la caz.
1: Dani, ajută-mă. Dacă pot, pot ridica noi întrebări legate de ceea ce a zis și Matei și legate de ce a zis și domnul pastor Valeriu Petrescu. Problema o văd la faptul că astăzi mai degrabă noi ne căutăm pe noi înșine în biserică. Noi nu mai suntem atât de preocupați de aspectul acesta divin, ci mai degrabă suntem preocupați de aspectul acesta uman. Întrebarea, și acum e pentru tine, s-ar putea să fie și o întrebare dureroasă, pentru că ar putea izvorâ din orele tale de consiliere. Cât de adaptați sau cât de dispuși, cât de maleabili și cât de deschiși sunt tinerii, adolescenții să înțeleagă că de fapt ei în biserică, dacă își vor căuta împlinirea acestor nevoi, ei s-ar putea ca să nu fie nevoile respective împlinite niciodată. Cât de... Pentru că aici avem o problemă pe care eu o văd de fiecare dată spinoasă. Vorbim de ce oferă biserica, când un aspect care niciodată nu-l va satisface pe cel care pășește în biserică, și vorbim de așteptările pe care le are cel care pășește în biserică și își dorește ca biserica să funcționeze așa cum funcționează el. Deci avem un contrast și avem o ruptură între ce îmi doresc eu și ce mă oferă biserica. Vezi vreo cale de negociere, cel puțin pe segmentul acesta de vârstă? Pentru că de aici văd eu, adică vii, cauți, de exemplu, ipocrizia în biserică. Din punctul meu de vedere, ipocrizia de biserică nu vei putea vindeca niciodată. Și bun, unde, cu ce ar trebui să lucrăm? Unde ar trebui să lucrăm? Bun, o biserică este afectoasă, este caldă, este sociabilă. E ok, nu toate sunt la fel. Ce faci? Te duci să cauți care sunt bisericile care se potrivesc pe tiparul tău emoțional?
4: Am auzit de foarte multe ori ideea că explorez la întrebarea unde mergi la biserică.
1: Asta cu explorat, ce înseamnă?
4: Urmează să explorez. Adică merg din loc în loc și văd unde m-aș potrivi eu. Și de multe ori aud că merg la biserica respectivă, fără să-i dau titlul bisericii, pentru că e frumoasă. Și frumoasă, când auzi prima dată frumoasă, te gândești la calitatea omului, te gândești la... Dar nu, e frumoasă ca și clădire.
1: Adică aspect interior.
4: Da, design interior. De ce mergi la biserică? Pentru că îmi place cum arată. Și în momentul ăla stau și mă gândesc, ce faci? Ce-i răspunzi omului respectiv?
1: Nu e bun criteriu.
4: E bun, nu e bun? Ce-i răspunzi omului respectiv? Pentru că apoi vine în biserica aceea și s-ar putea ca oamenii să nu fie frumoși. Și ce se întâmplă? Rămâne în biserică pentru că designul e drăguț? Cred că odată ce...
1: Stai puțin așa că...
4: Îți place întrebarea.
1: Nu, sunt uimit de răspuns. Adică trebuie neapărat ca designul unei biserici să încreeze o anumită stare de confort. Asta ar căuta, asta ar trebui să traducem, că mi-e greu să înțeleg că mergi la biserică și studiezi arhitectura gotică dacă mergi într-o biserică protestantă, adică n-are nicio legătură. Ce faci? Te uiți la pereți? Care-i raționamentul?
4: Cred că omul caută frumosul și ceea ce izbește ochiul prima dată l-atrage. Cred că unul dintre elementele pentru care mega-church-urile din America câștigă este pentru că au un aspect frumos. Îți lasă un sentiment cum intri în biserică, și sunt multe biserici, nu neapărat trebuie să mergem în America, sunt și în România, în București. Odată ce intri în biserică, arată foarte frumos. E superb, e ceva ce îți răspunde.
1: Are legătură cu criteriile pe care le-a dat domnul pastor Valeriu Petrescu. N-are nicio legătură cu criteriile pe care le-a definit mai devreme, mai la începutul emisiunii. Continuă, Dani.
5: De asta discutăm.
4: Da.
1: Dar din punctul tău de vedere, crezi că este, când auzi astfel de lucruri, zici că e bine, zici
4: da,
1: că e rău?
4: Da, cred că e valid. Cred că la prima vedere te atrage ceea ce izbește ochiul. Pentru un tânăr este un element și un criteriu care este luat în considerare.
1: Dar din punctul tău de vedere, tu ai validat ceea ce trăiește un astfel de tânăr, ceea ce caută el?
4: Dacă ideea este la un nivel superficial, da, ok, e frumos, îmi place aspectul, dar caut altceva. Cred că se poate veni și așa. Și sunt, și am experimentat, am văzut cu ochii mei.
1: O clipă, domnule pastor. Matei, cum vezi tu legat de ceea ce zicea
6: Eu, pe
1: Dani?
6: De o parte, tind să văd lucrurile poate dintr-un alt unghi. Nu sunt în total dezacord, însă nu pot să văd și un pic zona realistă a lucrurilor, din ce punct de vedere. S-ar putea ca biserica să n-aibă, da, un exemplu orientat, poate biserica n-are fonduri pentru un design complex. Însă oamenii, te uiți la oameni și poți să te apropii de Hristos, îl vezi cu alți ochi. Acum, dacă ne-am uitat din exterior, că poate dacă mergem tot pe zona esteticului, dacă ne uităm la exterior, poate nu mai intrăm în biserică. Însă dacă ne facem curajul să și intrăm, dacă ne uităm doar la zona exterioară, s-ar putea să fie o pricină de poticnire. Însă eu cred că e alta problemă aici. Pentru că e clar că omul, tânărul, vârstnicul, indiferent, caută căldura din spatele lui Dumnezeu. Însă atunci și intru într-o zonă poate un pic mai tehnică. Folosesc termenul transcendență, însă nu cu termen teologic. Înțelegem la ce se referă. Mă refer la ideea de a merge mai departe decât ceea ce îți spune instinctul, de gând, primul gând.
1: Asta a spus și Dani. Adică el e de acord. Într-o primă etapă...
6: Da, continui cu ideea aceasta. Vede. Sunt trei idei mari pe care le prezint un sociolog, nu eu. Avem transcendența mică, adică deducerea. Văd fumul și îmi dau seama că în spate a fost un foc. N-am văzut focul, dar deduc. Asta este prima formă de transcendență. A doua este cu privire la aproapele meu, cea intermediară. Discut cu dumneavoastră și îmi dau seama că avem valori comune, poate gândim unele lucruri la fel, însă, și aici este marea problemă pe care o întâmpină omul, niciodată nu vei putea să depășești bariera conștiinței tale. Adică, oricât de mult am discutat un aspect, niciodată nu voi putea gândi exact ca dumneavoastră, nu voi putea vedea lucrurile exact ca dumneavoastră și nu vom fi de acord în toate aspectele. Și sociologul scoate în evidență un aspect. La cel mai profund nivel al existenței umane apare o singurătate. Pentru că îți dai seama și dintr-o rază, dintr-o perspectivă minimă, omul este diferit de mine. Și a treia formă de transcendență este cea pe care o include și Biblia, de a căuta divinul, pe Dumnezeu. Că unii oameni ajung să pervertească această formă de transcendență este o cu totul altă discuție.
1: Din punctul tău de vedere, oamenii unde se opresc?
6: Eu cred că oamenii, nu ar fi corect să generalizăm. Este clar că toți oamenii caută într-o formă sau alta. Până la urmă, Solomon spune că au pus veșnicia în inima lor, în gândurile lor. Însă problema pe care eu o identific, dacă ar fi să ne oprim undeva, ar fi de a atribui categoria a doua, cele de-a doua, a aproapelui meu, ceea ce numai Dumnezeu îmi poate oferi. Cu alte cuvinte, atunci când eu mă aștept ca acea transcendență din partea lui Dumnezeu, acea descoperire din partea lui Dumnezeu, să-mi ofere aproapele meu, să-mi ofere biserica vizual, să-mi ofere poate o predică, da, poate vor exista cazuri.
1: Dar cum, iertați-mă, caut să înțeleg. Care este criteriul prin care tu separi cele două lucruri? Adică tu pentru tine, cum îți dai seama dacă tu ceri de la oameni ceea ce doar Dumnezeu îți poate oferi? De exemplu, nevoile despre care noi am vorbit, Dani le-a punctat. Toate acele nevoi, ale cui sunt? Astea, în ce categorie intră? Ai înțeles?
6: Da, am înțeles întrebarea. Dau un exemplu de un psalm. Primul care e poate relevant pentru a demonstra un punct și mai fac trimitere la un psalm scurt ca să demonstrez și al doilea punct. În Psalmul 42, scris de fiii lui Core, versetul 4 enunță face trimitere la o perioadă din istoria lor. Și spun, atunci când călăuzeam oamenii spre biserică, eram înaintea lor și toți lăudam pe Domnul la casa Domnului. Însă versetul 5 este o întoarcere în prezent. Și aceeași autor scriu în felul următor. Geme sufletul în mine. De ce? Pentru că ceea ce am experimentat odată nu se mai întâmplă. Ceea ce aproapele meu îmi oferea, apartenență, liniștea, bucuria de a discuta probleme concrete cu valori comune și pe un fundament comun, Hristos, nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă din varii motive și nu le-am spus deja. Al doilea caz, și aici ar fi bariera. Atunci când omul are o neîmplinire în prezența aproapelui, atunci când omul are o neîmplinire profundă, nu vorbim doar de concepte vagi sau idei pe care biserica nu ți le oferă. Ai vrea ca predica să se desfășoare într-un fel, nu se întâmplă. Nu merg în zona aia. Merg în zona profundă, existențială. Atunci când omul nu resimte această împlinire pe care fiecare dintre noi o căutăm, nu apelează sau n-ar trebui să apeleze tot la oameni. Și ne uităm la David. Atunci când își dă seama de păcat, nu apelează tot la oameni să primească iertarea sau confortul din partea lor. Apelează la Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu îi poate oferi iertarea. Cu alte cuvinte.
1: Vezi, Matei, aici e o chestiune legată, uite, de iubire. Eu trebuie să aștept iubire din partea celorlalți. E normal. E bine să aștept iubire din partea celorlalți. Și aici sunt mai multe tipuri de relație. Relația mea cu soția mea, e bine să aștept iubire din partea ei? Unii ar putea spune, nu trebuie să aștepți iubire din partea ei, pentru că doar Dumnezeu, tu trebuie să fii iubit doar de Dumnezeu și doar iubirea lui Dumnezeu. Da, e adevărat, eu pot fi iubit și pot simți iubirea pe care Dumnezeu o are pentru mine, dar la nivel uman eu vreau să știu
6: că sunt
1: vreau iubit. Să simt că sunt iubit de către soția mea și de către copiii.
6: Nu este greșit să vrei să știi că ești iubit. Deci nu este greșit. Omul caută iubirea, caută apartenența, caută confortul în relațiile interumane. Problema este atunci când ne așteptăm ca acea iubire să fie precum iubirea lui Dumnezeu. Și dau un exemplu biblic. Atunci când Iisus vorbește cu Petru în Ioan 21, atunci când pescuiesc, Iisus îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Atunci când Iisus pune întrebarea, îl pune întrebarea cu agape, forma divină de iubire, fără cusur. Însă atunci când răspunde Petru, el răspunde, Doamne, știi că te iubesc. Însă răspunde cu forma fileo, care e o iubire prietenească, însă pe alocuri imperfectă, dar nu din partea lui Hristos, din partea mea, Petru. Atunci când eu mă aștept ca persoana de lângă mine să mă iubească, n-ar trebui să caut iubirea agape. Ar trebui să caut iubirea fileo, care pe alocuri este imperfectă, însă tocmai acolo, și repet ideea, mă întorc la același principiu, tocmai acolo apare de fapt creșterea. Pentru că, oricum ar suna, în ziua de astăzi, în lumea pătată de păcat, ar trebui să ne gândim la ce a spus Iosif. Voi ați intenționat răul, dar Dumnezeu a făcut binele. Atunci când întâmpinăm o problemă, ar trebui să ne gândim că în baza acelei probleme noi putem crește spiritual.
1: Lucrurile sunt ok dacă oamenii ar avea ei în minte toate exemplele biblice pe care tu le spui. Beleaua pe care eu o văd este că noi nu ne ducem spre exemplele biblice, ci noi ne ducem spre ceea ce experimentăm, spre ceea ce trăim. Domnule pastor, vă rog.
5: S-au spus atât de multe încât... nu știu ce. Referitor la
1: Dani,
5: estetica...
1: Dani, ești apetisant ca idei.
5: Referitor la estetica bisericii. Simțul estetic e unul natural. Și dacă e și cultivat, e și mai bine. Pentru că altfel putem cădea în chici. Dar asta e altă poveste. Însă, vă spun o scurtă experiență, scurtă de tot. Când eram eu la Suceava, într-un sat de lângă Suceava, era o familie. Fiindcă acum cei la care mă refer nu mai sunt. Și bărbatul familiei era bolnav. Avea silicoză, fusese miner. Ori de câte ori mă duceam acolo, el stătea pe cuptor. cuptorul e așa un spațiu încălzit de sobă, în sfârșit. Și intram și mă așezam lângă el acolo pe cuptor. Pentru mine loc mai frumos decât ăla nu exista. Aveam și eu vârsta ta, probabil, Dani, pe acolo. Deci nu eram sigur, am fost și eu, am văzut o mulțime de clădiri care îmi plac și așa, dar nimic nu poate înlocui în amintirea mea frumusețea acelei camere. Apropo, între timp oamenii și-au făcut altă casă, dar nu mai era la fel, pentru că el murise. Și degeaba era casa frumoasă dacă nu era omul frumos de acolo. Asta referitor la clădire, așa ca într-o paranteză. La ce spuneai tu, Matei? Revin la ideea care nu e a mea, ci este biblică. Să-mi faceți un locaș și eu voi locui în mijlocul vostru. Acolo, repet, mă duc nu ca să-i dau ceva lui Dumnezeu, că n-am eu ce să-i dau, ci ca El să-mi dea. Și mai mă duc pentru un lucru. Și asta e foarte important. Ca ceea ce primesc de la El să dau celorlalți, începând cu cei din biserică și continuând cu restul lumii. Mi-aduc aminte că și un politician deștept, care mie mi-a plăcut foarte mult, președintele Americii, Kennedy, a avut un discurs celebru în care spunea așa: nu te gândi în primul rând la ce trebuie să-ți ofere națiunea ție, ci la ceea ce vrei tu și poți tu să oferi națiunii. În politică asta nu funcționează, a fost o vorbă frumoasă pentru un discurs prezidențial. Dar în biserică ar trebui să funcționeze. Adică nu te gândi neapărat că te duci la biserică ca să satisfaci nevoia de sociabilitate, de estetică, de simț artistic, de tot ce vrei. Nevoi reale și care trebuie împlinite. Și gândește-te în primul rând. Da, vi se par lozinci.
6: Da, da,
5: din
6: Biblie, da, da, da,
5: așa?
6: Da.
5: Îți din Biblie și eu cu lozincile astea mă împac foarte bine. Păi da, asta este problema părăsirii bisericilor. Asta este problema eșuării bisericilor.
1: Domnule pastor,
5: de asta pleacă oamenii din biserică.
1: Generația de aici,
5: generația
1: și
5: lor,
1: ei
5: generațiile
1: nu...
5: lor trebuie, dacă vor să-și satisfacă nevoia aia pe care a pus-o Dumnezeu în ei, trebuie să se întoarcă la origine. Să nu-L arunce și pe Dumnezeu odată cu biserica pe care o părăsesc.
1: Dani, o întrebare grea. Din ce-ai constatat tu până acum, din activitatea ta cu adolescenți, tineri, ce înseamnă... Iau ideea pastorului Petrescu și o pun în dreptul tău și în dreptul întrebării. Ce înseamnă pentru ei ca Dumnezeu să fie în biserică? Noi astăzi, când vorbim de Dumnezeu în biserică, noi avem așa, hai, trec cu niște criterii, pastorul Petrescu nu va fi sub nicio formă, dar nici nu mă uit în direcția dumnealui, mă uit doar la tine. Biserică corectă înseamnă doctrină corectă, asta înseamnă predică corectă, axată pe doctrină. Înseamnă muzica care, o muzică trebuie să respecte niște tipare, niște tipare care au legătură cu biserica respectivă. O biserică bună și atrăgătoare, o biserică în care este Dumnezeu, o biserică a unor oameni extrem de bine manierați, nu ridică tonul, nu vociferează, sunt extrem de eleganți, crescuți, țiplă. Oameni țiplă. O biserică atrăgătoare este a oamenilor care nu îți vin după 15 minute după ce a început mesajul, liturghia, ci ei îți vin punctual la timp și eventual nu se mișcă, nu vorbesc, sunt stană de piatră, eventual dau doar așa din cap afirmativ ca vorbitorul să simtă acea simpatie că este ascultat. Bun, cam am definit, cam așa zic, în linii mari, superficiale. Pentru un tânăr, ce înseamnă ca Dumnezeu să-L găsească pe Dumnezeu într-o biserică?
4: Răspund la întrebarea ta printr-un exemplu, și am avut o discuție cu mai mulți, dar un caz îmi vine în minte acum. Și eram în birou, cineva bate la ușă și intră un băiețel cu lacrimi în ochi. Fiind și pentru mine un cadru nou, nu mă așteptam ca să intre cineva cu lacrimi în ochi, dar l-am văzut și pentru că am o canapea acolo, i-am zis, hai, ia loc. Și a stat el cu lacrimi în ochi ceva timp, a început să plângă, iar apoi își întoarce privirea către mine și mă întreabă, e singurul lucru care m-a întrebat, mă poate ierta Dumnezeu? N-a zis pentru ce, n-a zis de ce, mă poate ierta Dumnezeu?
1: Nici după întrebare n-a povestit?
4: Dar asta nu a fost un context, n-a fost o introducere, n-a
1: brusc.
4: Fost nimic, o lacrimi în ochi direct, mă poate ierta Dumnezeu? Și cred că în întrebarea lui putem să găsim și răspunsul la întrebarea ta. Cred că la un nivel profund, când dispare tot, când dispare aspectul, când dispare nevoia socială umană, când dispar toate lucrurile, apoi rămâne Dumnezeu. Și cred că asta caută cu adevărat. Când ajungi la zero. De aceea, cred de multe ori că tinerii, și eu m-am regăsit în timpul liceului, mergeam la biserică pentru că puteam să mă îmbrac bine. Era singurul moment din săptămână în care puteam să mă îmbrac frumos. Și mai ales că veneam dintr-o zonă mai depărtată, mergeam prin metrou la costum. Ceea ce
1: ți se părea
4: nu numai pentru mine, dar pentru toți colegii, că eram vreo 3, și când mergeam 3 așa în spatele metroului la costum, toate privirile erau pe noi. Iar apoi, dacă cineva își lua un costum nou sau pantof noi, cravată nouă, la fel, era o bucurie să vii la biserică să te etalezi cu ceea ce cum te-ai îmbrăcat, sau mașină nouă. Acum lucrurile se schimbă, ceas, ochelari, habar n-am. Dar cred că dacă le iei pe rând și tai din ele, tai aspectul bisericii, tai felul în care te îmbraci, tai experiențele pe care le-ai avut din timpul săptămânii pe care vrei să le povestești oamenilor din jur, cred că acolo rămâne Dumnezeu. Și în singurătate și în liniște, apoi te întrebi cine este Dumnezeu, cum poți să am o relație cu El.
1: Dacă El nu le taie, pot să-i le tai eu? Eu însemnând nu eu, Florin.
4: Chiar te rog.
1: Și eu, omul. Nu, în sensul că dacă îi lași pe oameni să recunoască ei, s-ar putea să nu recunoască niciodată limitele sau să recunoască motivele greșite pe care le-au folosit. Și întreb, merg doar pe acest cuvânt, cine ar trebui să taie aceste pârghii pe care ei le-au în viața lor, pentru ca ei la esența lucrurilor, la Dumnezeu? E nevoie ca o comunitate, un comitet, e nevoie ca un om să facă lucrul ăsta. Trebuie el să facă pentru sine. Și ce facem? Îi așteptăm pe toți? Să le vină mintea la cap ca să gândească exact cum trebuie? Păi nu putem să-i așteptăm pe toți.
4: Când eram mai mic, am văzut un videoclip pe Facebook. Adică
1: te-a atras pe domnul pastor Petrescu, te-a atras la amintiri, gata, e clar. Mai trebuie să înceapă și Matei și Aventac.
4: Ceva scurt. Și am văzut un videoclip și era un om acolo care spunea, și m-a impresionat, pentru că n-am mai auzit, și am crescut în biserică. Am crescut în biserică, sunt a cincea generație. Dar ce spunea omul acesta, care nu era nici de religia noastră, spune... Nu trebuie să... nu mai știu cum a formulat.
1: Parafrasează.
4: Cum a formulat clar. Vino așa cum ești la Dumnezeu. Nu trebuie să renunți la... Așa a zis. Nu trebuie să renunți la ale tale și apoi să vii să-L cauți pe Dumnezeu. Adică spui că în 2028 eu vreau să vin la biserică, iar până în 2028 eu trebuie să renunț la diferitele vicii pe care le am, diferitele probleme doctrinare pe care le am, iar apoi în 2028 am ajuns în starea mea perfectă, iar mă voi duce la un pastor și spun vreau să primesc botezul. De ce? Pentru că am rezolvat toate problemele pe care le-aș fi avut. Cred că biserica este locul în care toată lumea este bine primită. Pentru că îl caută pentru că odată ce pășești pe pragul bisericii, nu cred că este alt vă rog, dacă am văzut că
5: l-a ispitit. Există o carte scoasă de editura Viață și Sănătate cu titlul ăsta: toți sunt bineveniți, cu un asterisc și jos scris mai mic: cu unele excepții.
1: Acum trebuie voalat, există o întrebare: ce faci cu acele mici excepții?
4: Din nou, cred că toată lumea este binevenită și odată ce pășești pe pragul bisericii, nu ar trebui să fii judecat cum vii, cum intri, nu ar trebui să fii judecat pentru ceea ce reprezinți, însă cred că trebuie să existe un proces. Un proces în care te auto...
1: Din partea bisericii sau un proces din
4: personal,
1: partea mea de...
4: Personal.
1: De...
4: Biserica te ajută, dar cred că trebuie să vină și din partea fiecăruia dintre noi. Și nu vorbim despre alții, ci vorbim în primul rând despre noi. Pentru de ce vin la biserică? Care e scopul? Să mă etalez? De ce vin la biserică? Pentru că e frumos? Pentru că vine lumea bună din zona în care
1: vin
4: sunt?
1: Prieteni.
4: Sau pentru că nu am acces la anumiți oameni, ci la biserică pot să am acces la ei, niște relații de business. Sunt foarte multe elemente, dar cred că odată ce pășești în cadrul bisericii ca și membru de orice fel, trebuie să existe un proces de schimbare interioară, nu neapărat exterioară. Nu vorbim de intri în șlap și pămăvi în pantofi.
1: Matei, cine trebuie să schimbe? Individul sau biserica? Dacă biserica nu e potrivită, pot să o schimb? E bine ca atunci când caut o biserică să nu țin cont de aspectul teologic, ci să țin cont, și merg pe linia ta cu întrebarea asta, să țin cont de aspectul relațional?
6: Ați oferit două variante.
1: Poți să vorbești la pertună, în particular vorbim, deci e ok.
6: Dumnezeu ar trebui să schimbe biserica dacă este nevoie să schimbe biserica. Pentru că, în unele cazuri, da. Realitatea este că biserica poate fi condamnată pentru distanțarea unui membru din cadrul bisericii. Uh-huh. Prin felul în care predică, prin mesajul greșit, prin oamenii care... Că de oameni vorbim. Însă, în același timp, și omul are responsabilitatea de a nu renunța din prima. Și s-a făcut un studiu, oamenii care se distanțează sau nu se distanțează, se despart de biserică, dar rămân cu ideea de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu de afară instituție, nu pleacă după prima biserică în care au întâmpinat un impediment. Statistica spune că după 3-4 biserici, după ce s-a explorat, ca să împrumut expresia, după ce omul a explorat, a văzut că nu există nimic cu care să rezoneze, și într-o astfel de situație a luat decizia de a se distanța total. Însă apare o realitate. Deși ne distanțăm de biserică, noțiunea și nevoia de sacru rămâne. Chit că înlocuim cu natura, sau că ne luăm sursa de pe internet, sau că e un mediu poate mai puțin menționat, inclusiv în momente de criză. Pentru că atunci avem elementele pe care le-am găsit în viața de credință în cadrul bisericii. Într-o criză ai și intensitate, ești oarecum impus din inerție să fii sincer față de Dumnezeu, și avem elementele, însă niciuna nu poate fi pusă sau să aibă egal cu biserica. Pentru că fiecare are un dezavantaj și merg pe aceleași, ca să fie clar. Natura, da, ți-l descoperă pe Dumnezeu, cum spune Psalmul 19, însă nu ți interpretează realitatea. Mai mult, dacă apelezi la tehnologie, tehnologia, da, te poate ajuta să consumi materiale spirituale, însă nu produce ucenici. Apare o limitare. Dacă mergem în criză, da, avem crize și putem crește în relația cu Dumnezeu, însă relația mea cu Dumnezeu, din nou, se vede în aproapele meu. Pe când dacă eu n-am unde să metalez, cu ghilimele de rigoare, să metalez creșterea în Hristos, ajungem într-un punct, într-un blocaj spiritual. Și inevitabil vom atribui lui Dumnezeu, pentru că bisericii nu mai avem cui, că am părăsit-o. Din acest motiv, eu văd nevoia de biserică una fundamentală omului, care îl caută pe Dumnezeu. Este precum ideea pe care o spune Augustin. Dumnezeu ne-a făcut, tu ne-ai făcut după inima, inima noastră este după tine și neliniștită este inima până te vom găsi. Biserica este un mediu prin care îl putem descoperi pe Dumnezeu. Nu este un mijloc de mântuire. Însă, din nou, a pune întrebarea, mă mântuiește biserica? Nu. Ok, atunci merg în sfera privată. Este o întrebare reducționistă. Pentru că nu poți atribui bisericii ceva ce Hristos n-a intenționat. Biserica are un scop, să facă ucenici mai departe, să propovăduiască cuvântul și să ofere, și să ofere un ambient plăcut în care omul poate să-L descopere pe Dumnezeu.
1: Ambient plăcut.
6: Nu ambient cu conotația superficială, de precizat.
1: Domnule pastor, pot să întreb sau simțiți nevoia să faceți anumite comentarii? Bun, întreb. Dacă este să întreb, aș lua un aspect pe care băieții l-au punctat, și anume în explorarea aceasta, în procesul explorării, e bine, ce criterii ar trebui să avem? Uite, aspectul estetic s-a punctat, Matei, Dani Eco a fost, doar atâta ai apucat că nu ne-a mai permis timpul, Matei a fost consecvent în răspunsurile lui, s-a mers pe ideea de relație, relații interumane. Dacă ar fi pentru dumneavoastră, care ar fi criteriu?
5: De a alege o biserică?
1: Da.
5: Sau de a rămâne într-o biserică?
1: Da.
5: Păi, e unul singur. Zicea cel care a inventat
1: biserica.
5: Sunt sigur
1: biserica. Că nu voi fi de acord cu el.
5: Dar cred că n-aveți cum.
1: Da.
5: Nu e loc de întors aici. Zicea cel care a inventat biserica nou-testamentară. Eu sunt calea, adevărul și viața. Astea sunt lucrurile pe care eu trebuie să verific, să le verific dacă există în biserică. E asta biserica care propovăduiește, prezintă, susține adevărul? Este asta biserica ce mă direcționează pe calea care duce la mântuire? Nu prin biserică, ci prin Hristos. Și este biserica asta una care reprezintă viața autentică?
1: Și domnule pastor, dacă tinerii, adolescenții lui Dani nu caută aceste lucruri,
5: atunci
1: unde îi încadrați pe ei?
5: Atunci vor fi dezamăgiți. Și de aia sunt dezamăgiți atât de mulți oameni, pentru că așteptările lor sunt greșite cu privire la biserică și la Dumnezeu.
1: Și cine credeți că ar trebui să le corecteze aceste așteptări greșite?
5: Duhul lui Dumnezeu, el cu asta se ocupă.
1: Da, dar vorbim de o generație care strâmbă.
5: Nu,
1: în așteptări.
5: Nu contează. Nu-i mai rea generația asta decât generația
1: potopului. Acum ați împrumutat în stilul meu, nu-i fair play.
5: Adică?
1: Nu-i fair play. Eu n-am zis că e mai rea. Nu. Ci eu am zis în felul următor. Cum corectăm? Pentru că noi vorbim de o cultură generațională. Există un anumit mod de a gândi. Să pui Duhul lui Dumnezeu să schimbe o cultură și modul de gândire.
5: Cum asta am spus eu. Există niveluri de responsabilitate. Responsabilitatea absolută este a lui Dumnezeu, că El ne-a creat și El ne dă viață. Și El are acces ca nimeni altcineva la fiecare individ. De-aia a pus El gândul al veșniciei în noi, ca să-L căutăm. Există o responsabilitate a bisericii să se asemene în ceea ce face ea cât mai mult cu inventatorul bisericii, cu Iisus Hristos. Să vorbească ca El, să se comporte ca El, să trăiască asemenea Lui.
1: A, deci nu mai pășește nimeni din generația, nu, din tinerii lui Dani, i-am numit așa, da?
5: Nu vor
1: păși.
5: Nu e adevărat. Iisus era un tip foarte atractiv. Era cool.
1: Da, da.
5: Era.
1: Tocmai că era cool, nu l-au primit.
5: Ba da, l-au primit o mulțime. Dovadă că în primul secol, după răstignirea lui, peste 1 milion.
1: Da, a fost cool că a
5: înviat. Creștini.
1: A fost cool că a înviat. N-a fost cool. Ei,
5: toată
1: cei
5: viața
1: de tinerii de astăzi, sunt cool cum se îmbracă, cum merg, cum intră într-o biserică, cum se uită la o fată.
5: Și ce credeți că atunci era altfel? Nu șetalau soalele de pe ei nu își creau imaginea, nu era Facebook-ul și, mă rog, Insta și TikTok-ul, dar nu spuneau, eu postez, eu fac, eu drag, adică eu sunt cel mai tare, dați-mi like. Structural, oamenii sunt aceiași. Chestiunile care țin de cultură, de societate, de tehnologie, asta se schimbă, dar n-au relevanță când e vorba de raportul între om și Dumnezeu.
1: Da, trebuie să te pun. N-am încotro.
7: Nici o problemă.
1: Dar domn pastor Valeriu Petrescu are antrenament și nu e deranjat că voi formula

0: complementar acestui punct de vedere, ce ai vedea complementar aici?
1: Eu cred că ar trebui să fie abordați acolo unde sunt ei.
0: Stai că mi-a dat cu virgulă. Asta înseamnă unde?
1: Unde sunt ei? Fie că intră în biserică și caută aspectele astea superficiale, fie că vin în biserică și îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, fie că sunt pe social media, fie că sunt în punctul în care ei, sau la nivelul la care ei sunt în viață în momentul respectiv. Acolo trebuie întâlniți. Nu trebuie a avut așteptarea ca voi să creșteți la nivelul nostru și apoi vă acceptăm în elita noastră spirituală. Ci acolo unde sunt ei, la colț de stradă cu țigara în gură, la un congres de tineret pe băncile din afară,
0: din interiorul
1: unde se predică. În punctul în care ei se află, pe social media, dacă au screen time 8 ore, acolo te întâlnești, pentru că acolo consumă. Și nu cred că este o locație mai potrivită decât să îl găsești acolo unde omul...
0: Îl găsești acolo, 9 minute mai avem, îl găsești acolo, îl lași acolo sau îl aduci la biserică?
2: Am stat pe limbă un răspuns scurt.
1: Vă rog, nicio problemă. Suntem aici împreună să discutăm.
2: Cred că ar trebui puțin șocați și ar trebui să le se adreseze întrebarea. Vrei să te faci sănătos? Într-o formă care ține cont de locul unde se află el, de problemele pe care le are, fiindcă nu poți așa hotoronc-tronc să intre în sufletul omului. Trebuie să stabilească o cât de cât relație și trebuie să știi. Dar o întrebare de tipul ăsta șocant, adică să-i pui în față deodată o perspectivă la care poate nu s-a gândit, dar pe care ar dori-o. Mm-hmm.
1: Sunt de acord cu treaba asta.
0: Ideea e șocul. Cine ar trebui să-l producă? Matei, poți interveni oricând, să știi, nu-i nicio...
1: Dacă vrei să zici.
0: Nu. Am zis ca să se simtă integrat în segmentul acesta de discuție.
1: Cred că e nevoie de a stabili o relație prima dată și după ce stabilești o relație, chiar recent, o persoană mi-a pus o întrebare pe care nu am mai auzit-o de ani întregi, ești fericit? Și asta e o întrebare șocantă. Ești fericit? E foarte simplă întrebarea, dar dacă ți-o pune în momentul în care tu ești vulnerabil, întrebarea aceea naște multe răspunsuri. Și cred că cu un tânăr trebuie să stabilești relația acolo unde este el. Trebuie să... Mulți avem impresia că prin a face evangelizare, și iau termenul acesta, tu trebuie să mergi la omul respectiv și după ce mergi la omul respectiv trebuie să spui vino la mine. Cât suntem dispuși să petrecem 5 ani de zile cu un om care nu are... să ne împrietenim cu un om care nu vrea să audă despre Dumnezeu? Că e foarte ușor, mergi și îți dau o carte. Uite, ia cartea asta, citește-o și vino la noi, la biserică, să vezi ce frumos e. Dar cât ești dispus să investești în omul respectiv la un nivel cât se poate de profund, să mergi cu el acolo unde merge el, să-i asculți problemele, chiar dacă știi că poate nu să existe o schimbare nici în 20 de ani, dar cât ești dispus să investești în omul acela? De asta cred că primul principiu și al bisericii și al nostru personal este să rămâi alături de omul acela. Este o alegere pe care trebuie să o facem. Iar apoi urmează seria de întrebări șocante, bineînțeles, care trebuie să vină. Dar cred că nu ar trebui să rezumăm treaba aceasta doar la lucrarea noastră. Și aici intervine și lucrarea Duhului Sfânt, care lucrează la inima omului cât se poate. Adică sunt lucruri care par ideale, dar așa cred că sunt.
0: Matei, și tu ai experiență în privința asta și aici voiam să-ți adresez această întrebare. Tu colaborezi cu oameni care sunt interesați de Scriptură. Cum identifici interesul? Păstrează răspunsul pe care vrei să-l oferi. Îți trimiți și întrebarea asta. Cum identifici un interes, o preocupare pe care un om, să zicem, un tânăr, 20, 18, 17 ani, un interes pe care acest tip de om îl are la această vârstă față de Dumnezeu,

0: față de Biblie, față de biserică, cum poate fi identificat? Cum identifici tu interesul aici?
1: N-aș putea generaliza, dar doi factori pe care am observat că iau în comun oamenii care își doresc mai mult de la viață. În primul rând, înainte să pun eu întrebări lor, ei încep să aibă unele gânduri pe care nu le-au mai avut, unele perspective pe care și-ar fi dorit să le aibă, sau își caută o soluție pentru ceva cu care ei se confruntă. Eu vin cu întrebările pe care le-au menționat colegii de platou și mai departe observ o tranziție. Nu mai pun doar eu întrebări, și el îmi pune întrebări. Sau persoana în cauză începe să aibă întrebări la care caută un răspuns. În lipsa întrebărilor, omul nu are nevoie de Hristos, pentru că nu găsește nevoia sau nu găsește împlinirea. Însă atunci când omul își dă seama de condiția lui, de neîmplinirea lui, de tristețea lui, de durerea lui, de dezamăgirea pe care o are cu privire la oameni, începe să-și pune niște întrebări. Al doua situație pe care am observat-o este aceea în care, în loc să vin eu la ei să avem o discuție, să ne împrietenim, cum s-ar spune, vin ei la mine și încep ei, sau folosesc un limbaj mai plastic, trag ei de mine. Pentru că aici denotă, de fapt, dorința omului după Dumnezeu. Poate că de multe ori nu știm să o formulăm. Ne stă pe limbă și nu știm cum să o pronunțăm. Însă avem atâtea cazuri biblice și de oameni care căutau răspunsul și nu știau de unde să-l ia, sau oameni care aveau un răspuns, dar din cauza societății nu puteau să meargă mai departe în credința lor. Merg pe ambele ramuri. Avem în cazul primei categorii, ucenicii lui Ioan îl întreabă pe Iisus, unde locuiești? O întrebare pe care, dacă o punem azi, este un pic intrusivă. Adică să întrebi omul, abia l-ai văzut, da, tu știi de profeții, însă întrebi unde locuiești, și mai mult Hristos să spună, veniți să vedeți. Aceea este, de fapt, ideea de a întâmpina omul acolo unde este și de a-l lua în lumea ta, pentru că știi că acolo se găsește ceva ce și omului ar trebui, Hristos. Biserica, din această perspectivă, din punctul meu de vedere, are o responsabilitate. Să fie sinceră. Să nu idealizeze, să nu cosmetizeze luptele oamenilor. Da, trăim într-o lume plină de păcat, trăim într-o lume împânzită de sincretism, de pluralism religios, de valori, de ideologii, de tot felul de ramuri și curente, și în toată această amestecătură de valori și pseudovalori, biserica are responsabilitatea să știe cum să se poziționeze în raport cu omul, fără să se abată de la principiile lăsate de Dumnezeu. Să nu devină casa de locuință a oamenilor și casa Domnului. Și a doua variantă este cea a oamenilor care nu își mai dau seama unde sunt în raport cu aproapele, în raport cu sinele, pentru că apar schimbări de perspectivă și de opinii personale. Și tocmai în această condiție eu cred că omul ar trebui să-și pună sau să încerce să aibă unele schimbări în propria viață, pentru că de multe ori nu aproapele te ajută să vezi diferit. De multe ori, apelând la Dumnezeu, oricum l-ai înțelege în prima etapă, te ajută să înțelegi realitatea. Nu o vei vedea mereu perfect. Omul are nevoie, într-o măsură, de niște filtre. Însă atunci când în biserică găsești oameni care se confruntă cu ceea ce te confrunți tu, atunci când găsești în biserică oameni care sunt dispuși să recunoască că se luptă cu unele lucruri, atunci ai aceeași împlinire pe care au avut-o și ucenicii. Veniți și unde locuiești, veniți și vedeți.
2: Timp pentru un minut. Da, e afișat timpul în spatele meu? Nu cred.
1: Ba da.
2: E afișat? Ok. Mai avem un minut. Hai să trecem foarte repede, să ne și putem încadra în timpul acesta, plus, să zicem, plus un minut. Ce credeți că este important și ce credeți că așteaptă oamenii de la biserică și să facă biserica, și ce ar trebui să schimbe ea? Ce așteaptă oamenii, ce ar trebui să schimbe? Domnule pastor, nu zâmbiți. Da, știu, e generoasă întrebarea. E cât o emisiune.
3: Ce așteaptă oamenii, cred că sinceritate. Ce ar trebui să schimbe este același lucru. Sinceritate, transparență.
2: Ai încercat să fii pozitiv până la sfârșit, ca să fie sincer? Da, e ok. Citim între rânduri.
3: Avem un minut.
2: Da, corect. Trebuie să respectăm timpul. Matei, te rog.
1: Cred că omul caută ca biserica să-i faciliteze căutarea de Dumnezeu, nu să-i împovăreze. Iar biserica, de la caz la caz, n-aș îndrăzni să vorbesc la modul general, de la caz la caz ar trebui să abordeze omul cu empatie și să-și dea seama că, în definitiv, Dumnezeu conduce biserica, nu părerile oamenilor.
2: Aici e dificultate.
4: Omul ar trebui să-l caute pe Dumnezeu, fiindcă, de fapt, el asta caută, dar nu știe de cele mai multe ori că asta caută. Iar biserica ar trebui să-l ajute să-l găsească pe Dumnezeu. Asta înseamnă că biserica ar trebui să renunțe la politică, fie ea și bisericească, ar trebui să renunțe la etalarea vedetelor, ar trebui să renunțe la tradiții care n-au nicio bază reală, ar trebui să renunțe la mândria de a le ști pe toate și ar trebui să întoarcă la Hristos. Că numai așa își îndeplinește
2: multe
4: rolul.
2: Multe lucruri de schimbat.
4: Da.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni din această seară și este clar că fiecare dintre noi probabil trebuie să ne dăm un răspuns la întrebările pe care le-am discutat în această seară cu invitații noștri, pastorul Dani Antohi, da, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, a fost alături de noi. Dani, mulțumesc mult!
3: Și eu vă mulțumesc!
2: Mulțumesc mult! De asemenea, Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, thank you și pentru seara asta, mulțumesc mult! Și domnul pastor Valeriu Petrescu, domnule pastor, recunoscător ca de fiecare dată pentru ajutor și pentru prezență. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, o seară liniștită și binecuvântată să avem fiecare dintre noi, toate cele bune!

0: m-aș vedea într-o companie care știe să se folosească de mine într-un mod profesionist. Calitățile care mă recomandă sunt cunoașterea foarte bună a limbilor străine, o cunoaștere extraordinar de bună a calculatorului. Recrutează Atipic.
1: Angajează-l pe Artur direct de la TV. Descoperă-i CV-ul scanând acest QR code și mai mult...

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Societatea contemporană pare adesea dominată de competiție, eficiență și adaptare rapidă. În acest context apare o întrebare legitimă. Mai este moralitatea biblică un avantaj sau a devenit un obstacol în calea succesului? Mulți oameni se tem că integritatea îi face vulnerabili într-o lume în care oportunismul pare uneori mai eficient. Totuși, această percepție merită analizată mai atent. Moralitatea este o limită sau un fundament? Vă propun un dialog interesant între pastorul Costi Gogoneață și profesor universitar dr. Dumitru Borțun, care elucidează această problemă.
1: Domnule profesor, ați făcut referire la Biblie de mai multe ori și inevitabil voi veni spre dumneavoastră cu următoarea întrebare. Este cea din urmă întrebarea mea din ocazia aceasta. Moralitatea, mai ales aceasta bazată pe Biblie, este un obstacol în fața succesului într-o societate competitivă? Pot să fiu mai bun, pot să câștig mai bine, pot să am oportunități mai mari, pot să devin, nu știu, pe scară ierarhică mai sus dacă rămân totuși moral așa cum scrie Biblia?
2: S-a spus de multe ori că dacă o întreprindere ar fi organizată după principiile biblice, ar da faliment peste o lună. Au calculat ei economiștii. Mai mult n-ar dura. Dar ei n-au ținut cont de faptul că asta s-ar întâmpla în contextul de care vorbiți. Un context nebiblic. Dimpotrivă. E un context setat de echipa adversă. Da? Deci, s-a spus de foarte multe ori, în afaceri nu există morală. Vă dați seama cine a spus asta, da? Oamenii imorali. Sau în cel mai bun caz, amorali, care n-au instinct moral, n-au organ moral. Nu știu, n-au conștiință morală. Conștiința morală este asumarea faptului că o acțiune, o decizie, un fapt este obligatoriu din punct de vedere moral sau e reprobabil din punct de vedere moral. Și hotărârea fermă de a-l face sau de a nu face. Dacă e obligatoriu din punct de vedere moral, îl faci. Dacă este reprobabil din punct de vedere moral, nu îl faci. Asta se numește conștiință morală. Vedeți că sunt foarte multe abateri de-astea de exprimare în limbajul comun. Ăla n-are conștiință, domn. Oameni fără conștiință. Uităm mereu să spunem, vreau conștiință morală. Aia nu avem, că restul avem, că altfel am fi antropoiți, n-am fi oameni. Toți oamenii au conștiință. Ce le lipsește unora? Conștiința morală. Adică exact ce v-am spus adineori. Discriminarea dintre bine și rău. Dintre acțiuni reprobabile și acțiuni obligatorii din punct de moral. Pe care le fac. De pildă, treci pe lângă un om căzut, te duci și ajungi să se ridice. Întreb ce e cu el. Constați, este beat, e drogat sau e bolnav? E pe patul de moarte. Vorba vine, că e pe trotuar. Deci un om căzut la pământ trebuie ajutat. Când e vorba de adevăr, de spus adevărul, dacă vezi că nu faci rău, spunându-l, îl spui. Spui ca Petru, puteam eu să tac. Da? Sau ca Luther. Deci spui, ești ferm, ești... Asta înseamnă conștiință morală.
0: La prima vedere, moralitatea poate părea restrictivă. Principiile precum onestitatea, respectul față de ceilalți sau refuzul compromisurilor morale pot închide anumite oportunități. Un om care refuză minciuna, manipularea sau corupția poate pierde câștiguri rapide. Din această perspectivă, moralitatea pare să aducă libertatea de acțiune. În realitate însă, moralitatea nu este o limită arbitrară, ci un cadru care face posibilă încrederea între oameni. În economie, în politică sau în viața socială, relațiile funcționează doar atunci când există un minim de integritate. O societate în care toți urmăresc exclusiv interesul personal devine instabilă, deoarece nimeni nu mai poate avea încredere în celălalt. Biblia vorbește despre existența unei conștiințe morale, acea capacitate interioară prin care omul distinge binele de rău. Apostolul Pavel spune că legea morală este scrisă în inimile lor. conștiința funcționează ca o busolă care orientează comportamentul chiar și atunci când nu există reguli sau sancțiuni exterioare. În aceeași lume modernă, această busolă devine cu atât mai importantă cu cât libertatea individuală este mai mare. Tehnologia, puterea economică sau accesul la informație pot amplifica enorm influența unei persoane. Fără o conștiință morală solidă, aceste instrumente pot deveni mijloace de exploatare sau manipulare. Succesul poate fi definit în moduri diferite. Există un succes rapid obținut prin exploatarea oportunităților momentului, dar există și un succes durabil, construit pe credibilitate și încredere. Moralitatea biblică favorizează mai ales acest tip de succes. O persoană cunoscută pentru integritate devine un partener de încredere, iar încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse sociale. În timp, oamenii vor să colaboreze cu cei care respectă promisiunile și care tratează corect problema și unii pe alții. Biblia exprimă această idee printr-o formă simplă. Mai mult prețuiește un nume bun decât bogății mari. Proverbe, capitolul 22, versetul 1. Un nume bun înseamnă reputație morală, iar reputația se construiește prin consecvența faptelor. Secolul 21 aduce însă și provocări noi pentru conștiința morală. Globalizarea, competiția economică și presiunea performanței pot încuraja o cultură a pragmatismului radical. În astfel de contexte, oamenii sunt tentați să creadă că principiile sunt negociabile, iar moralitatea devine relativă. Cu toate acestea, tocmai într-o lume marcată de incertitudine, caracterul moral devine o ancoră. O persoană care are principii clare își păstrează stabilitatea interioară chiar și în situații de presiune sau schimbare. În societatea contemporană, liderii autentici nu sunt doar cei care au putere sau competență tehnică, ci și cei care inspiră încredere morală. Integritatea devine astfel o formă de leadership. Oamenii sunt dispuși să urmeze pe cineva care demonstrează consecvență între ceea ce spune și ceea ce face. Modelul biblic al conducerii pune accent pe slujire și responsabilitatea față de ceilalți. În acest sens, moralitatea nu diminuează influența unei persoane, ci o legitimează. A rămâne moral conform principiilor biblice nu înseamnă retragerea din competiția socială, ci participarea la ea cu integritate și responsabilitate. Deși moralitatea poate limita anumite câștiguri imediate, ea creează fundamentul pentru un succes durabil și pentru relații bazate pe încredere. În secolul 21, conștiința morală nu este un obstacol al progresului, ci una dintre cele mai importante resurse ale lui. Într-o lume în care oportunismul pare uneori dominant, integritatea devine un semn distinctiv al caracterului și o investiție în viitorul personal și social.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și să abordez împreună cu dumneavoastră și în mod special cu invitata emisiunii o temă foarte importantă pentru relația de cuplu și aș spune nu numai, pentru că atunci când interacționăm unii cu ceilalți, uneori ne lăsăm cumva atât de puternic amprenta asupra anumitor aspecte legate de felul în care sunt ceilalți, încât transmitem mesajul că ceva nu ne place, că ceva am vrea schimbat. Ei, în ce fel vrem să îl schimbăm pe partenerul nostru de cuplu de-a lungul timpului? Cât de mult ne afectează relația o astfel de abordare și cum ne schimbăm noi în realitate de-a lungul timpului? Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Raluca Tita. Bine ați venit, bine ați revenit, de
3: da,
2: fapt, în platou.
3: Bine v-am regăsit! Mă bucur mult să fiu astăzi alături de tine, iar tema este adorabilă.
2: Da, mulțumesc foarte mult pentru acceptarea invitației și pentru că o temă de genul acesta cred că este foarte utilă. Poate nu avem curajul să recunoaștem, dar în realitate, în sufletul nostru, se naște ideea aceasta la un moment dat. Dacă partenerul ar fi mai atent, mai afectos, ar folosi cuvinte mai frumoase, mi-ar aduce cadouri, dacă ar fi mai atent cu familia mea de origine, dacă s-ar ocupa mai mult de copil, dacă ar fi mai educat și ar dori să, nu știu, să se dezvolte și fel de fel de paranteze de genul acesta pe care le avem.
3: Exact. Cumva. Așa este. Am avut ocazia să spun și inclusiv aici la tine, am avut ocazia să spun și cumva noi toți am simțit lucrul ăsta, că dinamica de viața noastră s-a schimbat. Tehnologia, zona pandemică, lucrurile s-au schimbat și implicit și sistemul nostru de relaționare s-a schimbat, s-a modificat. Și cu siguranță am început să avem așteptări diferite. Zona pandemică a fost o lecție relațională extraordinară pentru majoritatea cuplurilor. Și mulți au rezistat, s-au reinventat, s-au redescoperit și au reușit să înceapă să construiască o nouă eră a relației lor. Și sunt și acele cupluri care efectiv nu și-au mai găsit calea și conectarea unul către celălalt sau intențiile comune și au ales să meargă pe drumuri separate. Dar noi astăzi o să vorbim despre cei care au ales să meargă împreună, au ales să rămână împreună și cumva după ce am ieșit din lockdown, o să tot vorbim despre asta pentru că este cel mai puternic și cel mai actual moment în care pur și simplu toți am fost obligați să ne cunoaștem mai cu ghilimele goale, obligați să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt și mai mult, să ne tolerăm mai multe ore pe zi unul pe celălalt. Și atunci, evident că relațiile noastre, dinamica relației noastre s-a schimbat.
2: Sau să ne bucurăm mai mult.
3: Cu siguranță, mulți am făcut lucrul ăsta. Am învățat să ne bucurăm, am învățat să petrecem timpul acela de calitate și am învățat să ne explorăm, dar în acest timp mai mult petrecut împreună, am avut și plusuri și minusuri. Și au existat și ceea ce spuneai, zona în care, măi, cred că mi-ar fi plăcut să se poarte mai mult așa. De fapt, ce se întâmplă? În momentul în care am o relație angajată, adică am o relație în care împărtășim, împărțim același loc, stăm în același loc, împărțim facturile, da? Este o relație angajată, o relație asumată și conștientă, matură și așteptările ne cresc. Și odată ce relația avansează și trece prin toate etapele, sau prin mai multe etape, și noi începem să ne transformăm, să ne modificăm, să avem alte așteptări, alte nevoi și alte dorințe. Neajunsul apare în momentul, adică nu mai îmi place ceva la partenerul meu, exact ceea ce spuneai, acea lungă paranteză, că poate ar vrea să fie mai atent, să-mi spună mai multe lucruri frumoase, să mă scoată mai mult în oraș, să petreacă mai mult timp cu mine, dar în situația asta, să facă sport cu mine, să se uite la filme cu mine, na, în situații, în funcție de nevoile noastre. În momentul în care ne modificăm, ne maturizăm și noi înșine, da, trecem prin niște transformări, ne cresc așteptările și ne-am dorit ca partenerul nostru să țină pas cu așteptările noastre și cu nevoile noastre. Neajunsul apare în momentul în care noi nu comunicăm asta. Doar o gândesc, doar încep să o gândesc și apoi să o simt emoțional. Încep să gândesc că dar mie nu mi-a scris de mult un mesaj de dragoste. Sau nu mi-a mai spus de mult înainte de culcare frumoasa mea, ce te iubesc, ce... Nu mi-a mai spus de mult lucrurile astea. Și eu am început să le gândesc. Și atunci am început să le observ și să le notez. Și le notez o dată pe săptămână, apoi de două ori pe săptămână, până ajung să le notez în fiecare seară și să fiu atentă.
4: Și să fiu foarte frustrată.
3: Și asta fac. Mă autosugestionez emoțional. Încep să sufăr realmente. Da, uite, nici astăzi nu mi-a zis. Mi-aș fi dorit atât de mult să-mi spună, să-mi trimită mesaj că mă iubește și uite, nici astăzi n-a făcut-o.
4: Și dacă rămânem doar cu asta, dar uneori trecem la, da, suspiciunea că mă înșeală.
3: La suspiciune.
4: Dacă nu-mi spune mie, dacă spune
3: asta. Exact, la nemulțumire, la frustrare, la tot. Dar unde aș vrea să atrag atenția este... Înainte să îmi dau voie și să încep, dar nu mi-a spus, dar nu mi-a făcut, eu trebuie să spun ce vreau. Într-o seară în care noi stăm la discuții, să petrecem un timp împreună, na, nu știu, luăm cina, să spunem, eu să-i spun, măi, știi ce mi-ar plăcea? Ca de mâine să-mi trimiți un mesaj pe zi, așa cum mă iubești, că ți-e drag ție de mine. Eu să-mi comunic intențiile. Pentru că partenerul, dacă trăiește până la un moment dat într-un sistem relațional cu tine și interacționează într-un anumit mod și totul a fost bine, tu ai funcționat, totul a fost ok, pentru el momentul în care tu nu te mai simți bine este neclar. Nu-l identifică clar. Nu știe exact ce ai tu nevoie și ce ar trebui să facă în plus, pentru că partenerii noștri nu sunt siamezii noștri. Sunt parteneri, parteneri de viață. Și n-ar trebui să-ți dea seama dintr-o privire că tu ai o sprinceană ridicată și clar ești nemulțumită că nu ți-am spus eu că te iubesc. Tu poate ești nemulțumită din alt context. Poate... Da. Fiecare în funcție de experiența lui. Primul lucru, înainte să spun că am început să fiu nemulțumită de relația mea, este să mă asigur că mi-am spus toate intențiile în relația respectivă.
4: Bun, dar și când așteptările sunt mari și îl bombardez pe partener cu așteptările mele, de la partea aceasta de mai mult romantism până la mai multă implicare în educația copiilor, în nu știu, tot ce ține de gospodărie, să se preocupe să repare mai mult anumite lucruri, poate să gătească din când în când, cot la cot cu mine și așa mai departe. Dacă până atunci lucrurile au mers bine, fără ca el să facă toate aceste lucruri, dintr-o dată tot vii cu pretenții, e ca și cum nu mai ești mulțumită de mine, da? Eu nu mai sunt ceea ce te împlinește pe tine. Eu am o problemă. Nu? Pot să nu interpretezi astfel?
3: Nu ai cum să interpretezi, să nu interpretezi altfel. Știi, în general, femeile, și acum o să spun și statistic vorbind, dar și din practica de cabinet, în general, femeile, mai ales când devin mame, își supraîncarcă programul. Și au acea listă

0: ar trebui să facă poate mai mult ca mine. Pe măsură ce mie îmi cresc pretențiile de la mine și îmi supraîncarc programul meu, mergând, mă supra-solicit, obosesc și în loc să cer ajutor, măi, uite, am nevoie să mă ajuți, iei tu copiii de la școală, îi duc eu, iei tu. Te duci tu și plătești facturile, eu pregătesc plicurile. Nu știu, dau așa niște exemple din contexte naturale de viață. E mai valoros să cer ajutor decât să reproșez. Puteai să plătești și tu.
1: Că numai eu o fac.
0: Ai putea să mă ajut, să mergi tu să iei copii. Uite, ai avut liber astăzi la prânz. În loc să mănânci, mai bine duceți să iei copii. Știi? Începem să refulăm. Pentru că noi ne supra-solicităm. La început o facem cu toată energia, cu toată entuziasmul.
1: Și credem că putem.
0: Și credem că putem, fără să mă obosesc și fără să mă epuizez. Dar este uman. Este natural să te epuizezi. Și e bine să cerem ajutor înainte să încep să spun, da, mie în des mi se întâmplă în cabinet și vin și spun, măi, Raluca, da, imposibil că doar mă vede că seara eu sunt frântă. Imposibil că doar mă vede că nici la telefon nu pot să, n-apucă să vorbească cu mine. Adică, el mă vede. Păi da, el te vede, dar nu știe dacă ție chiar realmente îți este greu sau tu chiar poți să le duci pe toate. Ia așezați-vă puțin la masă și spune, mă, vreau să mă ajuți. E ok, e natural să cerem ajutorul. Nu trebuie să empatizeze întru totul cu tine. Trebuie să-i spunem. Este foarte valoroasă comunicarea asta și împărtășirea de emoții într-un mod, se zice, într-un dialog profund. Dacă eu am nevoie de ceva, e ok să vin să-ți spun, să-ți povestesc înainte să-mi doresc să mă simți, înainte să-mi doresc să mă înțelegi la nivel empatic, uite, mă vezi că sunt așa, mă vezi că sunt așa, pentru că foarte des mi se întâmplă și probabil că ai auzit și tu în dinamica de viață, vine și spune, măi, da, uite, mă vede că îi răspund în doi peri. Observă și el că îl ignor și mă întreabă ce ai. Noi dăm niște semnale, dar când s-a manifestat și când am început să simțim disconfortul și când am început să nu mă mai simt bine, nu mă mai simt nici odihnită, nu mă mai simt nici mulțumită, nu mă mai simt ajutată, încep să mă simt singură, încep să parcă să lucrez doar eu, să vreau doar eu, să îmi doresc doar eu și celălalt să stea bine mersi, nici celălalt nu stă bine mersi. Și celălalt stă în expectativă, pentru că se așteaptă să se întâmple ceva și nu știe ce, și nu știe ce o să întâmple, nu-și dă seama ce ai nevoie. Și încurajez și promovez, atât eu cât și colegii mei, în zona asta de relaționare, încurajăm dialogurile în care înainte să-mi ating apogeul prea plinului, înainte să mă simt maxim de obosită, de vulnerabilă și de stresată, să te iau, să stăm într-o atmosferă conținătoare, prietenoasă, relaxată și să-ți spun, am nevoie să mă ajut cu asta. Te rog, preia-mi tu sarcina asta sau fă tu asta pentru mine.
1: Deci aceasta este diferența între a dori schimbarea, să spunem, transformarea și a contribui la binele relației și a vrea să se schimbe celălalt prin reproșuri. Da? Ai transmite mesajul acesta reproșându-i. N-ai făcut, nu ești, nu te preocupă și așa mai departe.
0: Da, da, da.
1: Din păcate, așa cum aminteai, nu prea avem educația aceasta a dialogului deschis, asertiv. Parcă ne temem să le spunem și tocmai de aceea le înmagazinăm, le adunăm atât de mult și la un moment dat refulăm, pentru că avem impresia că o să reușim. O să reușim să le ducem ca să fie bine, dar, din păcate, aceasta e cea mai, din ce înțeleg, este cea mai greșită
0: și
1: variantă.
0: Dăunător exact. Atât pentru noi, atât pentru relația noastră, cât și pentru copiii noștri, pentru cei din jurul nostru. Foarte des, și poate și tu, eu, în experiența mea de viață, m-am

0: trezit într-o situație de genul ăsta în care vreau să demonstrez. Vreau să demonstrez că pot. Și că pot și pe aia, și pot să fac și pe cealaltă, și fac și mâncare, și curățenie, și știi, încep să demonstrez, și demonstrez, și demonstrez, și demonstrez, până la un moment dat, clar, nu mai poți. Și în loc să spun, băi, gata, mi-am terminat manifestul, prefer să, să spun, uite cât m-am sacrificat, uite cât te-am făcut, uite cât de bună sunt, uite, tu de ce nu faci ca mine? Ok, cei din jurul nostru, că sunt colegi de muncă, că sunt partenerii noștri de viață, atâta timp cât ne conțin și ne percep așa cum suntem și ne acceptă, deși poate nu înțeleg de ce avem noi nevoie să demonstrăm, de ce avem noi nevoie să facem o schimbare în viața noastră, cum am ajuns la concluzia că am nevoie de o schimbare în viața mea, poate nu realizează așa lucrurile sau nu-și dau seama exact așa cum văd eu lucrurile, asta nu-i obligă să țină pasul sau să-și dorească același lucru ca și mine. Ok, dacă eu sunt într-o etapă de viață în care vreau să fac mai multe pentru mine, vreau să demonstrez mai mult, vreau să aduc un mai mult în viața mea, și dacă mă simt obosită, îmi iau o pauză. Nu încep să mă etalez, știi? Reproșul este atât de comun în toate relațiile și atât de comun în dinamica noastră, decât să vin să-ți spun, ajută-mă, mai bine spun, da, puteai să mă ajut cu cumpărăturile respective, puteai să faci și tu asta și n-ai făcut-o. Dar nici tu nu ai spus că ai vrea să te ajut. Și atunci nu știi cât este vina lui, cât este, știi? Cu cât ne încărcăm emoțional și cu cât intrăm și întreținem, hrănim relația noastră cu sacrificiu, pentru că eu îl simt că fac un sacrificiu, cu atât îmi denaturez calitatea relației. Pentru că jertfa nu se face pe termen nelimitat. Și dacă tu simți că în relația ta ai început să te jertfești, oprește-te. Oprește-te, uite-te la tine și spune, stai puțin. Dacă mă simt complexită, mă simt că dau mai mult decât primesc, atunci eu deva trebuie să reglez aici. Eu trebuie să vorbesc cu partenerul meu, că nu e ok treaba asta. Și atunci îl iau o discuție.
1: Pe de altă parte, tocmai pentru că ai folosit acest termen, atunci când vorbim despre jertfă, este o decizie a mea, da? Da?
0: Da.
1: De ce ți-aș reproșa când eu am decis să fac mai mult decât mi s-a cerut?
0: Mm-hmm.
1: Nu? Mm-hmm. Când am hotărât asta pentru că poate am o astfel de motivație, cum spuneai, să demonstrez. Să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot. Să anulez toate acele, da, nu știu... idei, o imagine sau o stimă de sine defectuoasă. Și atunci nu e problema celuilalt. Este strict decizia și problema mea. Celălalt e doar antrenat într-o astfel de situație și îi se reproșează și nu înțelege care e rolul lui, care e problema. Și apoi ne mai și supărăm, că nici nu înțelege, nu, da, și mergem la psihoterapeut, la psiholog și îi spunem, uite ce se întâmplă
0: uite
1: la
0: ce
1: noi.
0: Uite ce viață rea am!
1: Și ar fi culmea să ne mai spună și psihologul că, uite, de fapt tu greșești și toată lumea e împotriva noastră. Mă rog, acesta e un alt scenariu. Însă, dacă vrei să mai completezi ceva legat de asta, dacă nu mă gândesc și la un alt pas legat strict de... așteptările noastre, poate că sunt subtile, sunt păstrate acolo într-un colțișor al inimii noastre de la început. Dar noi când ne îndrăgostim, vedem doar calitățile. La un moment dat observăm și defectele și avem în minte, o să se schimbe. De dragul meu, de dragul relației, se maturizează, se schimbă. Și tot s-ar putea ca așa finuț să încercăm să îl conducem pe traseul dorit de noi. Uneori să reușim dacă este acolo tact, finețe, delicatețe și în același timp conștientizarea celuilalt că unele lucruri, da, ascultăm astfel de povești în care partenerul spune, nu îmi dădeam seama că nu știam să comunic și ea m-a ajutat să comunic. Nu dădeam seama că făceam greșeli privind administrarea banilor și ea m-a ajutat sau invers, da? Iată, se poate. Dar acolo e vorba de conștientizare și de comunicare. Însă când noi avem obiectivul acesta să-l schimbăm pe celălalt și îi transmitem mereu mesaje de genul să faci mai așa lucrurile, să... Da, nu știu.
0: În diferite și domenii. Dojenim în toate contextele.
1: Exact. Și mă gândeam la, aici la anumite defecte pe care le observăm și pe care vrem să le transforme în calități eventual. Da, să le... Exact. Citeam la un moment dat un gând înțelept că atunci când, la începutul relației, observi ceva ce nu-ți place la partener, imaginează-ți că peste ani, de 10 ori mai mult, se va intensifica acel lucru care nu-ți place.
0: Mm-hmm.
1: Cum vei reacționa atunci? Vei putea să tolerezi când intensitatea va fi atât de mare? Și e un lucru, dar dacă vor fi mai multe și le înmulțim pe toate cu 10, cum ne vom raporta unul la celălalt?
0: Absolut. Întotdeauna se spune așa, bine, cumva în zona asta de psihoterapie, zice că noi întâlnim și noi oamenii suntem pahare pline și pahare goale, sau steaguri roșii și steaguri verzi. Ceea ce ține de noi, de dezvoltarea noastră, de credințele noastre, de tot ceea ce ne definește ca și personalitate, ca și mod de manifestare și ca și aspirații, este suma experiențelor noastre. Ce tipar relațional am avut, cum am știut să-mi mențin relațiile, cum am știut să-mi creez relațiile mele, așa voi menține și voi crea și în regimul meu. Uite, științific demonstrat este un lucru, că un copil crescut într-un mediu stresant, în permanență, cu un disconfort, creier în relația lui pe care și-o va crea, da, în propria lui familie, va menține același stres, va menține aceeași dinamică, pentru că creierul lui este, pentru el aia este normalitatea. Să existe un stres, să existe un neajuns. Foarte des mi s-a întâmplat și revin puțin și la subiect, dar cumva se leagă ceea ce explic de subiectul și discuția pe care ai lansat-o. Mediul stresant ne antrenează creierul să funcționeze într-o anumită normalitate. Dacă pentru un copil crescut într-un mediu stresant normalitatea este să existe un stres, da, să existe un neajuns, o frustrare, iar pentru altcineva nu are aceeași dinamică naturală de funcționare, foarte des am întâlnit asta. Dom'le, dar mereu trebuie să găsești tu scandal din ceva. Mereu trebuie să găsești tu ceva din care să discutăm și să fie un neajuns, să creezi o tensiune. De fapt, el nu caută nod în papură. Ci ăsta este raportul lui. Acesta este mediul natural și normal în care el trăiește. Pentru el se pare normal să fie așa, natural să fie așa.
1: Foarte interesant. Tocmai de aceea avem nevoie să cunoaștem familia de origine a partenerului
0: și
1: pentru a ști la ce să ne
0: aștept, ce calitatea relațiilor lor.
1: Mm-hmm.
0: În momentul în care eu mi-am cunoscut partenerul, m-am îndrăgostit, am etalat toate lucrurile acelea minunate pe care le avem, ne cunoaștem, ne placem, ne sincronizăm și vrem să avem o relație cu el, pasul următor este să fiu atent la calitatea relațiilor pe care partenerul meu le propune. Atât cu familia de origine, cu părinții, cu frații, cât și cu prietenii lor. Și atunci eu să-mi dau seama ce tipar este. Întotdeauna un om îndrăgostit, un om dornic să păstreze o relație, va avea un comportament modificat.
1: După aceea,
0: dar mai târziu, arăta, când intră în zona de confort, când se simte în siguranță și când știe că nu mai este în pericol să-și piardă relația respectivă, va începe să manifeste un comportament relaxat. Dar comportamentul relaxat e de fapt comportamentul lui, e natural, acela este el. Și ca eu să pot să știu cât de mult îi pot tolera tabieturile sau cât de mult mă pot plia pe sistemul lui relațional, trebuie să-i observ relațiile exterioare, nu cu mine. Uh-huh. Pentru că foarte des am întâlnit asta. Măi, el nu vorbește cu mama lui. Măi, dar cu mine? comunică tot. Timpul vrea să vorbească cu mine, deci mă sună, îmi trimite nu știu câte mesaje, îmi face nu știu ce.
1: Așa și asta îmi și place, da. Că dacă ar vorbi mult cu mama, ar fi o a treia persoană între așa, noi.
0: Exact, da. Și ne simțim flatate și ne simțim... Ce se întâmplă peste 50 ani? Același lucru. Nu mai vorbește cu mine, nu mă mai caută, pentru că el s-a relaxat. Pentru că el acum se simte în siguranță. Și pentru că asta este normalitatea. Dacă nu suferă că nu vorbește cu mama, nu știu, decât o dată la două săptămâni,
1: și cu mine e de ajuns dacă vorbește 10 minute, da, când ajunge acasă.
0: Exact, și cu tine va ajunge fix în acea situație. Pentru că asta este normalitatea pe care o are. Ceea ce am văzut noi și ne-a plăcut și ne-a atras în prima fază acolo, este comportamentul lui exagerat, dar justificat de faptul că vrea să cucerească. El era în sistemul de se vinde, de a cuceri, de a fi plăcut, de a avea toate argumentele să fie ales ca un potențial partener bun. Dar apoi ajunge acolo unde este și unde este zona lui de funcționare și în tiparul. Că ăsta
1: și
0: este.
1: Asta nu putem schimba.
0: Nu putem schimba cu brutalitate. Întotdeauna, tot ce ne-am dorit să îmbunătățim, cu ghilimele de rigoare, la partenerii noștri, vin în momentul în care eu încep să propun sau să ofer și alternative sănătoase din punctul meu de vedere la cum te porți tu. Dar în momentul în care eu îți propun o alternativă, nu ești obligat să urmărești. Aici apare frustrarea. Că ți-am zis să te descalci când intri în casă și tu nu ții minte niciodată. Măi, eu ți-am propus să faci treaba asta. Dar dacă tu continui să n-o faci, e clar că pentru tine nu e valoroasă propunerea mea. Și eu va trebui să învăț să trăiesc cu asta. Noi trebuie să învățăm să trăim și cu tabieturile care nu ne plac la partenerii noștri. Și dacă știm că nu putem să trăim, atunci nu-l mai alegem ca partener.
1: Da, problema este că nu ne-am dat seama dinainte, exact cum spuneai, nu am analizat tiparul lui relațional înainte de a fi împreună. Și suntem surprinși, sau da, tiparul lui relațional în perioada în care eram prieteni. Și suntem surprinși când, de fapt, el este altfel de cum ne-am așteptat noi, dar e normal, exact cum spuneai, ca în perioada de curtare lucrurile să fie diferite. De aceea, pentru că, până la urmă, ăștia suntem. Atunci când suntem sub imperiul emoțiilor, dăm tot ce avem mai bun, da, emoțiilor pozitive.
0: Absolut,
1: da, dăm din noi tot ce avem mai bun, vrem să arătăm fața cea mai frumoasă și nu știu dacă e vorba de falsitate, cât de așa funcționăm, nu?
0: Și este natural să funcționăm așa.
1: Bun, cam cât ar trebui să dureze relația pentru a putea să intrăm în zona de confort și a fi noi înșine așa cum suntem.
0: Și când începem să ne cunoaștem cu adevărat cel mai și cel mai bine, în momentul în care locuim împreună și petrecem suficient timp împreună. Și de asta mă leg cumva de locuit împreună, pentru că acolo petrecem cel mai mult timp împreună și ne vedem fiecare dinamica și tabieturile exacte.
1: Bun, aici este un subiect mai sensibil.
0: Cu siguranță,
1: da?
0: Este un subiect sensibil, dar aia este zona, adică aceea este realitatea. Dar înainte să știu că, da, eu vreau să mă mut, pentru că până la urmă este o decizie asumată să mă căsătoresc și să fac un cuib, da? Să am o căsnicie cu persoana respectivă, sunt atentă, nu la relația lui cu mine, pentru că atenți, da? Nu la relația lui cu mine, ci mai ales la relațiile lui în afara mea.
1: Da, tocmai de aceea citeam anumite recomandări ale specialiștilor legate de o prietenie într-un grup. Acolo vezi în realitate exact interacțiunile acestea sociale despre care aminteai. Și cumva sunt neintenționate, da? Deci ele nu sunt sub imperiul emoțiilor îndrăgostitului, ci acela sunt eu în realitate.
0: Naturale, exact, exact, exact. În grupul ceea ce lui este, de prieteni, este în grupul nostru de prieteni, noi ne simțim relaxați și ne comportăm exact așa cum suntem noi și cum ne place nouă, fără să exagerăm nicio latura noastră.
1: Bun, iar dacă ne-am dat seama că tiparul relațional nu este unul conform așteptărilor noastre, de când suntem în perioada de prietenie, dar avem în minte că se poate schimba pe parcurs, cât de mult ne va afecta relația o astfel de perspectivă?
0: Dacă așteptările nu merg într-o zonă, o să spun exagerată, dacă așteptările noastre nu merg într-o zonă exagerată, dacă el este pufos, da?
1: Corporent. Te referi la partea fizică,
0: da? La partea fizică. Și zic, lasă că intrăm amândoi la dietă și o să slăbească, da, asta este posibil. Dar dacă el este o fire nervoasă.
1: Dar să și dorească el schimbarea, pentru că eu degeaba vreau să fac dietă, dar dacă el nu vrea.
0: Bravo,
1: el
0: absolut,
1: nu vrea, dacă... el este gurmand, îi plac dulciurile.
0: Și se iubește perfect așa cum este, înseamnă că da. nu o să se întâmple asta, dar dacă mi-aș dori să schimb ceva în zona asta de aspect fizic și ne-am angrenat amândoi într-o zonă, aici s-ar putea lucrurile să meargă. Dar dacă el este o fire precipitată sau mai nervoasă, îl vezi că e mai agitat, mai nerăbdător în trafic sau la coadă sau la cumpărături sau în diferite...
1: Temperament vulcanic.
0: Temperamentul la vulcanic nu se schimbă. El va continua să fie vulcanic tot restul vieții, pentru că face parte din structura natura lui de funcționare, normalul lui de funcționare. Și acel lucru nu se poate modifica. Dacă știi că...
1: Dar cu mine e calm.
0: Nu e așa?
1: Este, da, nervos, are un spirit justițiar, rezolvă toate lucrurile, uneori bate cu bunul masă pentru ca să îi se rezolve, dar cu mine e calm și îmi spune mereu că atunci când sunt în preajma lui, el, da...
0: Are liniștesc.
1: Am acest efect asupra lui.
0: Nu.
1: Deci, exact ceea ce spuneai.
0: Nu, pe termen lung, lucrurile...
1: Va bate și la tine cu masă,
0: da,
1: se va enerva.
0: Își va manifesta această latură a caracterului care face parte din el, care îl definește ca om. Și nu este vina lui că o are. Pentru că e posibil să... Eu l-am luat așa. Nu este vina lui că o are... Ci eu mi-am asumat-o când l-am luat.
1: Și acum să nu creadă cineva că facem discriminare și doamnele, domnișoarele, da? Sunt genul de persoane foarte tipice care, să zicem, da, dăm un exemplu, da? Perfecționist, foarte dichisit, ne place. Ne place, foarte aranjată, tot timpul, cu atenția la maximum pentru toate detaliile. Dar nu, mie nu-mi reproșează nimic, la mine totul este în regulă. Însă la ea, când se uită în oglindă, când se uită la o fotografie, când, da, tot timpul își reproșează, tot timpul spune că ceva nu e în regulă. E critică, foarte critică. Dar îmi place că pe mine nu mă critică. Da? E critică și pe a ei, și pe... Da, și taca-taca, spunem noi, da? Ceva de gen cicăleală. Dar cu mine este extraordinară.
0: Uite, bine, să știu, că poftim. Iarăși această latură critică este una foarte populară și pământenită în sistemul nostru relațional. Cred că majoritatea am experimentat ca cel puțin unul din părinți să fie mai critic și să venim cumva din educația prin critică. Și cunoaștem bine sistemul de critică, îl manifestăm și da. Adevărul este că o femeie, și un bărbat, da? O femeie care se corijează, este critică cu ea, critică cu cei din jurul lor, din jurul ei, da? Are cât un cuvânt critic pentru cam orice lucru care se întâmplă, dar la mine îi place tot. Trebuie să fiu atent la un lucru. În primul rând că da, clar, va ajunge și pe mine să mă critique, pentru că este doar o chestiune de timp până se va comporta cu mine în largul ei și nu va mai fi așa ca... nu se va mai purta cu mănuși. În momentul în care o persoană este critică și autocritică, este greu de mulțumit. Persoanele critice sunt foarte greu de mulțumit. Cer mult de la ele și cer mult de la relațiile din jurul lor. Și iarăși o să folosesc cuvântul ăsta exagerat, pentru că mult în zona asta merge, da? Cer lucruri exagerate, cer multe de la cei din jurul lor și este greu de mulțumit, sau imposibil, de mulțumit o persoană care are așteptări permanente și din ce în ce mai variate sau poate din ce în ce mai ridicate. Dar și varietatea așteptărilor este un lucru care îl tolerez greu. Și îl conții greu.
1: Ea se schimbă? Deci o astfel de persoană se poate schimba?
0: Pe plan individual. Nu știu dacă tu ca și partener angrenat într-o relație cu astfel de persoană critică, cicălitoare și extrem de critică, poți realmente să o ajuți într-un fel. Dacă pe plan personal își dă seama că își sabotează viața, pentru că despre asta este vorba, de cele mai multe ori persoanele foarte critice își sabotează viața la modul că ajung să aibă niște relații atât de încărcate și atât de toxice, încât îți este greu să rămâi într-o relație de colaborare cu astfel de persoană. Dacă își dă seama că își sabotează viața și că calitatea vieții este una wow, mult sub așteptările pe care le aveau, atunci, da, intră într-un program de psihoterapie, pentru că nu numai că este profesia mea, dar încurajez pe toți cei care se află într-o situație în care calitatea vieții lor nu mai este mulțumitoare, să-și dea voie să exploreze zona asta. Pentru că nu de cele mai multe ori ceva din extern sau ceva din mine s-a modificat și atunci e natural să mă simt așa. Ceva din credințele mele s-a modificat. Și, în general, psihoterapia te ajută și îți oferă ceea ce povesteam, acel punct de vedere, îți oferă un punct de vedere care pentru tine poate să creeze sens sau nu, dar cel puțin ai și un alt punct de vedere, pentru că de cele mai multe ori, bravo, pentru că de cele mai multe ori, atunci când ne creăm și trăim într-o realitate, noi ne creăm propria noastră realitate și propriile noastre așteptări și celelalte păreri intră clar într-o categorie bună sau rea. Ori lucrurile nu sunt totdeauna așa. Nu orice lucru vine spre noi este rău sau bun. Poate să fie doar un alt punct de vedere pe care eu să pot să-l respect. Să-l văd și să știu. Poate la un moment dat o să am nevoie de el sau poate nu o să am niciodată nevoie de el. Dar să nu-l simt ca o agresiune. Pentru că un lucru bun sau rău, chiar dacă este o agresiune pozitivă, o agresiune negativă, este tot o formă de impactare. Un punct de vedere este o alternativă, o șansă sau o armă de supraviețuire, cum vrem noi să o spunem. Este o alternativă și e bine ca în viață să avem alternative, să avem și alte puncte de vedere și cam...
1: Și să oferim libertatea celuilalt, deci dincolo de această deschidere a noastră, de lărgirea orizontului, să oferim și celuilalt.
0: Absolut.
1: Da?
0: Absolut.
1: Această alternativă, de a avea punctul său de vedere, de a se dezvolta. Mai avem doar 10 minute până la final, nu știu când a trecut timpul și aș vrea să citesc și câteva mesaje. Pe de altă parte, aș mai fi vrut să mai ating alte idei în cadrul temei noastre. Ce facem când îți inviți partenerul la o discuție și nici nu vrea să audă? Da? Referitor la importanța comunicării, acelor lucruri care nu ne plac, pentru că mesajul a fost aproximativ 20 de minute în urmă transmis.
0: Foarte valoros este modul în care îmi invit partenerul la o discuție. Dacă îi spun, diseară trebuie să discutăm. Nici eu n-aș veni. Dar dacă îi spun, hei, mi-ar plăcea să discut cu tine diseară. Uite, fac o prăjitură și aș vrea să mâncăm prăjitura sau, nu știu, aduc o sticlă de suc și aș vrea să stăm de vorbă. Dacă vreau să-mi invit partenerul la o discuție, trebuie să-i stârnesc curiozitatea. Și spun, hei, mi-ar plăcea să stau de vorbă cu tine, dar pe un ton prietenos, calm, și o să spună, despre ce? Și tu nu trebuie să-i dai direct despre faptul că n-ai pus murături anul ăsta. Despre faptul că mă duci prea des în vizită la ai tăi, nu știu, da? Deci nu-i spun direct ceva ce mă frustrează și o să-i spun, hei, să discutăm, uite, vreau să vrem așa, să discutăm, să petrecem timp împreună, să mai povestim și noi. Și când vreau să-i comunic o frustrare, foarte valoros, îl privesc în ochi și îi spun, m-ai rănit atunci când. Mi-ar plăcea să nu mai faci asta. Încearcă să pornești discuția de la tine, de la ceea ce tu ai simțit, de la emoția ta, ce ai simțit tu în momentul în care el a făcut comportamentul respectiv sau a spus lucrurile respective. Când vrei să ai un dialog profund care să te ajute și să unească, să te conecteze la partenerul tău și să ajute relația voastră, pornește și vorbește cu partenerul tău așa cum ai vrea să ți se vorbească ție. Așa cum ai vrea să ți se spună ție, că poate ai greșit ceva sau poate că ar vrea ceva mai mult de la tine sau poate că... Da, pornește și discută așa cum ai vrea să ți se discute cu tine. Dialogul așa în sine, și acum eu mă gândesc la protocolul Imago pe care îl practic zilnic, atât în familia mea cât și în cabinet, și este atât de benefic pentru foarte, foarte multe cupluri, dar ca un mic truc. Așa, să ne fie simplu, să vedem dacă putem să creem acel spațiu de siguranță în care eu și partenerul meu să discutăm și să ne simțim amândoi în siguranță. Porniți discuția cu minim 3 aprecieri. Apreciez la tine că astăzi ai făcut asta pentru mine. Apreciez la tine că acum o săptămână tu ai cumpărat mâncare pentru cățel. Da? 3 aprecieri.
1: Și, după
0: și ce se întâmplă? În momentul în care eu îmi apreciez partenerul, îl invit și pe el să-mi aprecieze câteva lucruri. Tu ce apreciezi la mine? Îl încurajez, da? Întâi fac eu aprecierile și apoi îl încurajez. Mi-ar plăcea să aud și eu niște lucruri care îți plac la mine, știi? Și să-l încurajez.
1: Dar nu
0: ți-am spus de atâtea ori. A, da, corect.
1: mă tot uit la ceas și nu-mi place deloc ce văd.
0: Nu știu când zboară timpul
1: da.
0: Cu tine.
1: Nici eu nu știu și sper că reușim totuși să punctăm câteva aspecte importante pentru telespectatori. Avem multe aprecieri pentru tema și dezbaterea noastră. Cineva mai comentează legat de schimbarea aceasta, că schimbarea are loc cu mare răbdare și cu faptul că și tu te schimbi, pentru că nimeni nu este perfect. Asta îl va face și pe partener să facă schimbarea. Și pentru că suntem pe final, vreau să amintim despre schimbarea noastră. În ce fel îl afectează, îl influențează, îl determină la schimbare pe celălalt, dacă e în regulă ca eu să fac schimbarea cu gândul că și celălalt o face. O va face.
0: Cumva, din perspectiva psihologică, schimbările sunt un lucru natural și sunt benefice atâta timp cât schimbarea mea nu vine într-un sistem demonstrativ. Mă schimb pentru că ce ne-am dorit și ar trebui să ne dorim de la noi este să devenim cea mai bună variantă a noastră. Și dacă eu mă schimb în beneficiul meu, în beneficiul nostru și ție îți place ce primești de la mine, îți place ceea ce îți dau, îți place să trăiești cu mine, îți place ceea ce ți se întâmplă și ce îți ofer ca și experiență, inevitabil și partenerul se schimbă. Se schimbă odată cu noi. Pentru că atunci când ne place un fruct, îl mâncăm până la capăt. Și dacă eu mă transform în cea mai bună variantă a mea și caut să fiu acel lucru sănătos, motorul sănătos pentru relația mea, inevitabil și partenerul va urmări să primească și să ofere în continuare același gen de relație, același gen de schimb. Ceea ce propun în relația mea, inevitabil și partenerul îmi va oferi același lucru.
1: Dar cineva va spune, am încercat de ani de zile, fac lucrul acesta și nu se întâmplă nicio schimbare. Celălalt nici nu observă.
0: Dacă am avut discuția despre care povesteam și în care eu i-am semnalat partenerului că am anumite așteptări și că mi-aș dori ca și el să vină în întâmpinarea mea cu mai multă atenție, cu mai mult timp acordat, cu ceea ce eu am nevoie și totuși aceste lucruri nu se întâmplă, este posibil să nu fie la fel de conectat la relație așa cum sunt eu. și să nu sesizeze sau să ignore semnalele de suferință ale mele, de neputință sau de așteptări neîmplinite, pentru că el nu mai este conectat emoțional la relație. Atunci este bine să apelăm la un specialist, pentru că e atât de finețe acest aspect, este sau nu este conectat la relație, încât n-aș vrea să faceți acum un plus, un minus al relației pe hârtie și să ajungem la concluzia conectat sau deconectat. E bine să apelăm în situația în care eu încep să sufăr în relația mea, vă încurajez să mergeți către un specialist care să vă ofere și o altă perspectivă și poate un punct de vedere științific care pe tine să te ajute să-ți creeze mai multă claritate, să conștientizezi în ce statut ești, în ce zonă ești, pentru că întotdeauna atunci când eu îmi pun minusurile pe hârtie, știi de unde mi le pun? Din zona aia în care pe mine mă preocupă foarte tare și minusurile și plusurile o să le pun doar dacă pe mine mă deranjează și am un neajuns, o frustrare afectivă, pe hârtia mea va fi plusuri și minusuri din zona afectivă, ignorând situația financiară, ignorând situația conjuncturală, familiară și mai departe, știi? Și atunci e bine să ne evaluăm corect.
1: Corect. Și cel mai mult vom avea pe hârtia noastră minusurile din zona în care suntem afectați. Pentru că plusurile nu prea le mai vedem, fiindcă e prea adâncă rana, suferința noastră. Suntem chiar la final și aș vrea să îți mulțumesc în numele tuturor celor care ne-au urmărit astăzi pentru răspunsurile oferite, pentru felul în care ne-ai iluminat cu privire la acest subiect. Și da, mi-a rămas în minte ceea ce spuneai, că dacă sunt lucruri pe care le-am observat și fac parte din structura personalității lui, să nu ne așteptăm la schimbare, ci să ne obișnuim și să găsim variante, da, prin care să mergem mai departe cu bucurie până la urmă
0: să
1: în această
0: spun,
1: relație.
0: Așa este. Așa este el și nu deci vreau să modific asta.
1: E vorba despre acceptare și despre iubire în ciuda acelor aspecte care, da, țin de personalitatea lui, poate nu ne plac foarte mult, însă reușim să dialogăm,
0: trebuie să învățăm,
1: să comunicăm așa
0: să
1: cum
0: învățăm, să le acceptăm exact așa cum sunt și să ni le asumăm încă de la început.
1: Pentru că așa cum spunea și persoana care a comentat în emisiunea noastră, nimeni nu este perfect, nici noi nu suntem perfecți, s-ar putea și noi să avem lucruri care sunt mai puțin dezirabile și în mod sigur le avem, care nu îi plac partenerului și le acceptăm unul la celălalt. Mulțumim foarte mult, Raluca, Edita, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o nouă întâlnire.
0: Cu drag vă îmbrățișez. Zi minunată!
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Doresc să vă fi răspuns întrebărilor pe care le-ați avut cu privire la acest subiect și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Pe curând la o altă întâlnire. La revedere!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la noua ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Astăzi abordăm un subiect care ne privește pe toți, dar pe care de obicei, de cele mai multe ori, îl tratăm cu superficialitate. Și anume somnul și igiena somnului. Oboseala constantă, sfărăitul sau senzația că nu ne odihnim suficient sunt adesea puse pe seama unui stil de viață agitat. În realitate, însă, aceste semne pot ascunde tulburări serioase cu impact direct asupra inimii, creierului și calității vieții. Vom încerca în această ediție să înțelegem ce este normal și ce nu în timpul somnului, când ar trebui să ne îngrijorăm și mai ales ce putem face concret pentru a preveni sau trata aceste probleme. Pentru a ne ghida în această discuție avem alături de noi un invitat deosebit și anume pe doamna profesor dr. Doina Todea, medic primar pneumolog, șef disciplină pneumologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie lui Hațeganu Cluj-Napoca. Doamna profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația și că sunteți astăzi alături de noi.
2: Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Mă bucur că abordăm acest subiect de actualitate, atât de mult discutat și dezbătut de medici, și un subiect ce impactează, spunem noi, pozitiv viața pacienților în momentul în care aceștia se simt înțeleși, cineva recunoaște problema lor și îi ajută. Aș vrea să vorbim pentru început cât de important este să avem o igienă a somnului. Se vorbește foarte mult despre igiena dentară, despre, curățenie și așa mai departe, dar prea puțin poate despre igiena somnului. Ce înseamnă lucrul acesta?
2: Așa este și vedeți, peste tot în lume se discută din ce în ce mai mult despre somn. Pentru că dacă ne uităm puțin în spate, în urmă cu câțiva ani nu prea se discuta despre acest subiect, dar din ce în ce mai mult și acum aș putea spune chiar și în luna martie, în 13 martie, chiar a fost Ziua Mondială a Somnului. Deci cumva vedeți toate aceste lucruri, practic așează pe un piedestal acest somn, această stare fiziologică, pentru că este normal să dormim, să ne odihnim. Și de aceea spun, este foarte important acest lucru și de ce se vorbește, pentru că aici e o mare problemă, de ce se vorbește așa de mult despre somn în ultimul timp, pentru că toată lumea a înțeles cât ce înseamnă, important. Cât de important este somnul odihnitor, un somn fiziologic, un somn reconfortant, un somn care să ne permită să facem fața a doua zi atâtor provocări, pentru că într-adevăr sunt multe provocări cotidiene, pentru că toate societățile științifice au înțeles până la urmă ce important este somnul și nu în ultimul rând, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, consecințele unui somn neodihnitor, noi spunem privarea de somn, are atâtea consecințe, atâtea boli care asociază și care până la urmă costă, sunt costisitoare pe sistemul de sănătate și practic pe întreaga societate, de fapt.
1: Prin prisma bolilor pe care lipsa de somn le trage după sine.
2: Exact, sau le atrage după sine, așa cum spuneți. Mai mult sau mai puțin bolile cardiovasculare, bolile metabolice, cât de importante sunt. De aceea, cumva, toată lumea se întreabă ce este somnul, ce înseamnă un somn sănătos, că acolo este problema.
1: Mai ales în contextul în care societatea s-a dezvoltat în ultimii ani exponențial, nu mai trăim ca bunicii sau străbunicii noștri care petreceau foarte mult timp în aer liber, făceau foarte multă mișcare și somnul lor era unul odihnitor. Care așa sunt este. Stimulii care afectează somnul și de ce ar trebui să ne ferim în momentul în care avem probleme cu somnul?
2: De asta, cumva legat de ceea ce spuneam anterior, Spuneam de somn, cât este de important somnul, pentru că este o stare normală, o stare fiziologică a noastră și așa cum arată medicina stilului de viață, pentru că de asemenea se vorbește foarte mult despre acest concept, este sau face parte din triunghiul acesta și ceea ce spunea și noastră, somn, mișcare, o igienă, o dietă bună. Și atunci te întrebi, ce rol are somnul în tot acest triunghi? Ce înseamnă somnul sănătos? Ce înseamnă sănătos înseamnă să ai o anumită durată de timp, pentru că trebuie să te gândești că trebuie să ai o anumită durată de timp și aici sunt foarte multe discuții, pentru că dacă ne gândim la ceea ce înseamnă durata de somn pe care, sau ce timp trebuie să-i acordăm somnului ca să fie bun și sănătos pentru noi, sunt atâtea discuții, pentru că de când ne naștem, știm cu toții până la această vârstă am trecut, perioada de somn se reduce pe măsură ce înaintăm în vârstă, astfel încât undeva la 7-9 ore pe sunt somn suficiente. Este suficient. Uneori la vârstă sunt suficiente și mai puține, și 6 ore. Unii sunt care dorm și 5 ore și le este suficient. Pe de altă parte, o altă caracteristică a unui somn fiziologic este să ajungi în stadiile de profunzime, adică acel deep sleep, acel somn restaurativ, cum s-ar spune, în care ne refacem bateriile pentru a doua zi. Și nu în ultimul rând, trebuie să ai un somn continuu, să nu ai întreruperi. Și acolo, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, sunt atâtea boli și noi ne ocupăm foarte mult și unul dintre cele mai importante patologii, aș spune, nocturne, care ne întrerup somnul, este sindromul de apnee în somn, care ne întrerupe somnul. Avem un somn fragmentat, un somn neodihnitor.
1: Ce înseamnă apnea în somn sau ce înseamnă apnea în limbaj medical pentru ca pacienții noștri să înțeleagă care sunt semnele care poate sunt normale, dar indică de fapt o boală?
2: Așa este, pentru că apnea până la urmă înseamnă ceva ce se oprește. Se oprește respirația în timpul somnului și pentru că acest sindrom de apnee în somn cuprinde niște semne, niște
1: deci,
2: simptome.
1: Practic, dintr-o dată nu mai respiri.
2: Respirația se oprește sau cumva apare colapsul căilor, adică căile respiratorii, aceste tubulețe prin care respirăm, se închid. Fie că se închid total când vorbim de apnee și atunci aerul se oprește, practic nu mai circulă, fie că se reduce, se îngustează și atunci avem hipopnee. Și tot acest context, practic, sunt două lucruri care trebuie. Pe de o parte, în contextul acestui sindrom de apnee, ai odată desaturarea, adică scade oxigenarea, că organismul nu mai primește aerul necesar, bineînțeles, cu oxigen și apar...
1: Atât de necesar pentru inimă,
2: pentru
1: creier,
2: pentru
1: organele vitale. Da.
2: Exact, pentru toate organele, până la urmă, trăim cu aer. Respirăm un aer curat în care avem și oxigen, iar pe de altă parte este fragmentarea somnului. Și atunci firește că apar, pe de o parte sunt simptome nocturne, simptome care apar în timpul somnului și relevante care ar fi, ce dacă fac referire la cele din timpul somnului. E clar că apnea, aceste pauze, de fapt apnea poate să mai aibă așa, pauze respiratorii care câteodată trezesc pacientul că
1: nu mai simte că se sufocă
2: și atunci firește că organismul încearcă să contracareze acest blocaj al căilor respiratorii și apar acele microtreziri pe care așa, bineînțeles, un alt simptom și foarte important asupra căruia să știți că pacienții nu întotdeauna au accent,
1: sfărăitul.
2: E sfărăitul. Știți ce s-a întâmplat?
1: Ales că la un moment dat, lume sfărăie.
2: Așa este. La un moment dat, chiar eram în vremuri, în tinerețe, întrebam persoanele pe stradă ce părere au după sfărăit și foarte multă lume spunea, toată lumea sfărăie, nu-i ceva anormal. Toată lumea. Depinde și cu sfărăitul acesta, că dacă este în permanență, dacă este... și se aude în camere vecinate, zgomotos.
1: Am anumite cunoștințe care trebuie să doarmă singure pentru că trezesc pe toată
2: absolut,
1: lumea.
2: Absolut, absolut. Apar indiferent de poziție. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să ne gândim. Pe de altă parte, apar mișcări în timpul somnului. Sunt tot simptome. Poate apară mersul la toaletă. Deci sunt lucruri pe care trebuie să ne gândim în timpul nopții când apar aceste probleme de sufocare. Pacientul de cele mai multe ori spune
1: că se sufocă.
2: Se sufocă. Și ceea ce înseamnă că peste zi ce avem? Consecințele acestui tip de somn nesănătos, acestui tip de somn, de somn fragmentat. Și atunci ce avem? Avem probleme de o somnolență. Nu ne-am odihnit.
3: Ești obosit toată ziua.
2: E clar că ești obosit toată ziua.

0: mai faci față. Adică o persoană care a fost activă la un moment dat și își dă seama că este obosit, că nu mai are atâta percepe, nu mai înțelege așa de bine lucrurile din jurul lui, trebuie să ridice un semn de întrebare. Și în general e bine să întrebe medicul de familie. Întotdeauna medicul de familie este mai apropiat de pacient decât medicul specialist. Medicul specialist.
1: Adevărul este că până acestea nu păreau probleme adevărate, că sporul în timpul semnului, că nu te odihnești eficient, dar acum vestea bună este că avem medici specialiști care pot să ajute. A crescut adresabilitatea în ultimii ani în ceea ce privește această patologie?
0: Să vă spun, noi am început și aici, dacă îmi permiteți,
1: da, vă rog,
0: o idee de istorie. Noi am început să ne ocupăm de această problematică a tulburării respiratorii în timpul somnului undeva prin 2006-2007, aproape 20 de ani. Vreau să vă spun că aveam un pacient la...
1: Pe an, poate.
0: Nu chiar. Dar un pacient bun, așa, la câteva săptămâni și așa. Dar dacă stau să mă gândesc în urmă, până acum a crescut această adresabilitate enorm, vreau să vă spun. Toată lumea a început să conștientizeze ce spuneam la început. Lumea începe să recunoască că ceva nu este în regulă. Aceste interviuri, toată și mass media te ajută foarte mult pentru
1: pacientul și
0: pentru educația. Noi avem nevoie în continuare de educație și aici cred că toată lumea este de acord. Educația trebuie în permanentă susținută. Și atunci, acum avem, gândiți-vă, sunt foarte mulți pacienți, avem acum, nu avem atâtea aparate în care să putem face față diagnosticului tulburărilor respiratorii, dar au crescut. E drept că în 2007-2008, atunci la început, eram câțiva, o mână de medici care ne ocupam cu managementul acestor tulburări respiratorii. Acum, prin Societatea Română de Pneumologie, avem atestat de somnologie, realizăm și formăm medici de diverse specialități. Preponderent sunt pneumologi, dar avem cardiologi, oreliști, neurologi. Avem medici de familie care realizează aceste supra-specializări, aceste cursuri. Și de asta spun, sunt foarte mulți medici, s-au deschis foarte multe centre, laboratoare, puncte unde se poate realiza diagnosticul, managementul corect și elegant al acestor tulburări respiratorii, dar și pacienți. Și ceea ce am observat, apropo de adresabilitate, dacă ne amintim tot o perioadă așa, de care nu ne mai place să discutăm, de COVID, atunci când era lockdown-ul, când făceam mai puțină mișcare, când toate, am crescut un pic în greutate. Și unul dintre factorii cei mai importanti, factorii de risc, este obezitatea.
1: Aceasta este unul din subiectele pe care îmi doresc foarte mult să le dezbatem, pentru că există o legătură puternică în ceea ce privește obiceiurile greșite ale stilului de viață și apariția problemelor în somn. Dumneavoastră ați amintit deja despre obezitate. Cum afectează obezitatea respirația în somn și ce alți factori de risc ar mai fi, ce duc la probleme de respirație în timpul somnului?
0: Așa este, pentru că aș putea spune un pic altfel. Noi, alimentația noastră este mai nesănătoasă și chiar îmi permis să spun acest lucru.
1: Așa, așa este.
0: Cu toate că, așa, și unul din principiile medicinii stilului de viață este nu numai de prevenție și de a schimba comportamente. Ce înseamnă aceste schimbări de comportamente? Înseamnă să învățăm să mâncăm altfel. Ce mâncăm? Cum ne alimentăm?
1: Cât de des? Dacă avem această...
0: această igienă, că există și igiena dietei.
1: Alimentație.
0: Dar astea sunt alte subiecte. Cert este că odată, și s-a văzut foarte mult o creștere a obezității, chiar și după această pandemie. Mai nou vorbim de globezitate. Chiar discutam cu colegii și într-adevăr se acceptă acest concept de globezitate. Cumva dacă ne uităm în literatură, au așa un trend de a merge în paralel. Crește obezitatea, crește sindromul de apnee în somn. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că spuneam, este unul din cei mai importanți factori

0: undeva, ce să spun, la 70-80% dintre pacienții cu apnee, care
1: Sunt
0: prezintă
1: obezi.
0: apnee, au obezitate, supragreutate, obezitate și ceea ce asta de câte grade este, până la obezitatea morbidă, obezia aceea mare.
1: De 200-250
0: Ceea ce
1: de
0: se întâmplă, de fapt, este presiunea pe căile respiratorii a țesutului adipos. Și dacă stăm să ne gândim, gâtul scurt, gâtul gros, țesutul adipos care
1: apasă,
0: e în
1: practic.
0: interior, da, e în jurul acestor tuburi ale noastre, acestor căi respiratorii, mai corect, care apasă și care ne determină colapsul total sau parțial al căilor aeriene respiratorii. Dar pe lângă obezitate, nu trebuie să uităm și alți factori
1: Factori.
0: de risc. Pe de altă parte, aici, dacă vorbim de obezitate, ne uităm în zona Americii, Europei. Aici este foarte multă obezitate. Dacă mergem cumva înspre partea cealaltă, de zona asiatică, de toate astea, acolo nu sunt
1: Mai
0: obezi.
1: puțin.
0: Dar există,
1: Totuși,
0: totuși,
1: apnee în
0: sindrom
1: somn.
0: de apnee în somn. De ce? Pentru că e o altă cauză, un alt factor de risc asociat și care determină apnee sunt anomaliile craniofaciale. Anomalii craniofaciale care sunt de diverse tipuri. De exemplu, dacă mă gândesc și pentru cine ne ascultă, deviație de sept, hipertrofie de cornete, modificări la nivelul nasului, modificări la nivelul cavității bucale, vorbim de retrognație, de modificări ale maxilarului, ale mandibulei, sunt elemente care determină tot așa modificări ale extremității
1: Există
0: cefalice.
1: diferențe între bărbați și femei atunci când vine vorba de riscul de apariție a apnei? Sunt mai predispuși unii sau alții sau nu?
0: Aș putea spune cumva, dacă mă refer la obezitate, dacă e să fac legătura cu obezitatea, acum știm foarte bine că până la menopauză noi avem niște hormoni care ne protejează de o creștere în greutate. Și cumva, hai să spun, sexul masculin este mai predispus, adică așa o prevalență mai mare a sindromului de apnee în somn la bărbați față de femei. Ei, după menopauză, practic, aceste lucruri merg în paralel.
1: Egal. Nu mai
0: Când nu mai
1: există
0: suntem
1: diferență de sexe,
0: protejate, nu
1: da.
0: mai sunt protejate femeile de progesteron, de hormoni și atunci firește și riscul acestora. Dar, așa, statistic, cumva, este mai dominant la bărbați decât la femei. Și să ne gândim, poate, și la dispoziția obezității. Știm că bărbații au un alt fel de obezitate aici în zona în zona extremității cefalice, practic, se accentuează mai tare decât femeile. E o
1: Cum
0: diferență de.
1: puneți diagnosticul? Ce investigații fac pacienții pentru a li se pune un astfel de diagnostic?
0: Când se ridică o suspiciune de sindrom de apnee în somn, aici, când te gândești cum ajunge pacientul, fie ajunge din proprie inițiativă, și asta să știți că ne bucurăm când ajunge, adică
1: Înseamnă că este
0: realizează,
1: informat.
0: exact, înseamnă că este informat, înseamnă că cineva din jurul lui a
1: Observat anumite.
0: observat, l-a trimis. Știți când se întâmplă mai așa, lunea marțea, mai ales la tineri când vin, după merg la cabană, sunt mai mulți prieteni și deranjează și atunci îl trimite cineva.
1: Du-te și rezolvă-ți
0: Du-te și
1: problema.
0: rezolvă că sfore și
1: Care e
0: te
1: cea
0: sufoci
1: mai
0: prea așa.
1: mică vârstă care ați avut-o?
0: N-are,
1: N-are
0: n-are.
1: vârstă.
0: Noi ne ocupăm de adulți, dar
1: Da.
0: există și la
1: Și la
0: copii.
1: copii.
0: Da, deci aici nu sunt,
1: Diferențe.
0: nu sunt diferențe. De aceea și
1: Deci ajung la dumneavoastră și.
0: de asta și se completează chestionare, avem chestionare, pot să le spun, sunt
1: Da.
0: chestionare pe care noi le completăm pentru a ridica suspiciunea de sindrom de apnee. Se fac o serie de analize, este chestionar de somnolență, sunt chestionare Stop-Bang, chestionarul de somnolență al Epworth. Și după care, de fapt, după ce avem o investigație, așa cum se face pentru orice pacient, facem radiografie, probe biologice, firește că urmează investigațiile în timpul somnului, că de fapt acelea sunt
1: Sunt
0: gold
1: internați
0: standardul.
1: pentru asta sau
0: Depinde
1: merg
0: de tipul de
1: acasă?
0: investigație. sunt în mare, hai să spun, acum, exceptând pulsoximetria nocturnă, în care e acel cesuleț pe care pacienții care au fost îl știu și la care e clar când avem o suspiciune mare de sindrom de apnee, e. Dar ceea ce e important este poligrafia și polisomnografia. Acum, poligrafia, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că branșezi pacientul și cu niște electrozi pe care el le poartă toată noaptea. E important să fie branșat corect, după care a doua zi se descarcă, avem device-uri de descărcare, programe, se interpretează și se oferă un rezultat. Acum poligrafia e foarte bine agreată de pacient, pentru că de obicei se face în ambulator. Se face în ambulator în sensul că branșezi pacientul și se poate trimite acasă.
1: Și este bine că doarme în mediul de acasă. La spital poți să nu dormi deloc.
0: La spital sunt alte probleme condiții care îl deranjează. Poate nu e obișnuit în patul lui. Poate mai sunt și alții care sforă el. Ca și cumva lucrurile. Dar dormitul în propriul pat găsește o problemă,
1: o evaluare
0: mult mai bună și mai reală a acestor pacienți. În momentul, aici sunt pentru pacienții clar cu sindrom de apnee în somn. Mai există o altă investigație care este de fapt gold standardul, este mai specială, este polisomnografia, care pe lângă ceea ce mi oferă din punct de vedere al toracelui, eu pot înregistra și pot decela stadiile somnului. Adică este electroencefalogramă, exact. Eu montez la nivelul ochilor, la nivelul cortexului, la nivel menton, la nivelul mușchilor.
1: Și puteți să evaluați dacă somnul este unul profund, dacă sunt respectate toate
0: și
1: etapele somnului.
0: Exact. Văd stadiile somnului, văd în ce tip de stadiu a ajuns pacientul și aici mă ajută mult mai mult. Și de obicei sunt în acele cazuri mai delicate, unde poligrafia poate nu mă ajută întotdeauna, unde sunt și alte patologii asociate. Deci cumva lucrurile sunt mai de detaliu.
1: Ce soluții există?
0: Sunt soluții, pentru că de aceea avem atâția pacienți și pacienți care se bucură că au ajuns, că au fost investigați,
1: că
0: li s-a stabilit diagnosticul, că se pot odihni. Acum, soluțiile pot fi depinde de gradul de severitate, depind de ce își dorește pacientul, până la urmă este o comunicare, e normal să ai un parteneriat între medic și pacient și toate aceste lucruri se discută. Ceea ce de obicei se întâmplă, pe lângă binecunoscutele indicații de regim, igienodietetic,
1: deci descădere în grudit, problemele în stilul de viață care au dus.
0: Exact, se identifică. E clar că la persoanele suprapondere și cu obezitate e clar că dai indicațiile speciale. Să slăbească, sunt consilieri nutriționale și așa. E clar că indici activitate fizică pe de altă parte. Iarăși e foarte important. Dar din punctul nostru de vedere, ceea ce este important este a împiedica de fapt și obiectivul tratamentului este să eliberez calea respiratorie în maniera în care pacientul să respire corect, să nu mai ai acele apnei sau hipopnei, adică practic să contracarezi fragmentarea somnului, pentru că ăsta este obiectivul principal, să refaci arhitectura normală a somnului. Ori acest lucru se identifică cu dispozitivele de terapie cu presiune pozitivă. Ce înseamnă acest lucru și acum pacienții care cunosc acest lucru este practic insuflarea unei coloane de aer cu anumită presiune, încât să împiedice ceea ce spuneam la
1: lucrul
0: început.
1: Acesta se întâmplă în timpul somnului.
0: Exact.
1: În timpul somnului, pacientul beneficiază de un influx de aer.
0: De aer cu anumită
1: constant,
0: presiune, exact, cu anumită presiune.
1: Și menține deschis.
0: Care se mențină calea aeriană respiratorie deschisă, astfel încât să ai o respirație continuă și să, așa cum spuneam, să nu mai ai fragmentarea somnului. nu mai ai desaturări.
1: Și cred că scade. Sunt spectaculoase rezultatele.
0: Păi, dacă e să mă întrebați și să vă spun, avem pacienți, și asta din experiență, avem pacienți care după o noapte de terapie cu CPAP se simt extraordinar de bine. Și intrăm în salon la vizită și îi vezi zâmbind, îi vezi cu
1: odihniți,
0: o față mult mai luminoasă, da, și mulți ne spun: da, doctor, am renăscut a doua oară. Așa n-am mai dormit de nu mai știu când. Și bineînțeles, pe lângă terapia asta, vă spuneam de, știu că la nivel de terapie, ce mai putem face, e foarte important. Dacă sunt anomalii craniofaciale, colegii de la ORL, sunt diverse modalități prin care dânsii rezolvă. Colegii din ortodonție, din terapia asta bucomaxilofacială, sunt dispozitive de avansare
1: este
0: mandrială.
1: Este extrem de importantă colaborarea interdisciplinară.
0: Ajungem exact la ceea ce este modern, de fapt, la terapia individualizată, pentru că până la urmă se discută și o știm, discuție de terapie personalizată. De fapt, fiecare pacient trebuie tratat în funcție de tabloul clinic, de severitate, de tot ceea ce înseamnă boala lui. Și bineînțeles, mai sunt și altele, apropo de obezitate, se mai discută și de procedee chirurgicale care
1: acum
0: se
1: și
0: cunosc.
1: Medicamentos,
0: și acum mai nou, în ultimul timp, se discută și de o terapie medicamentoasă parenterală. Deci posibilități și oferte terapeutice avem motive. Foarte multe. Important e să avem această legătură cu pacientul și întotdeauna alegem ce e mai bine pentru pacient și cu acordul pacientului, explicându-i avantajele acestui tratament și beneficiile.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Din păcate am ajuns la finalul acestei ediții a misiunii Vremea Vindecării, dar vă mai așteptăm pentru a dezbate și poate a dezvolta problema aceasta și alte patologii ce țin de domeniul specialității dumneavoastră, și anume pneumologia. Am aflat astăzi că somnul nu este doar o perioadă de repaus, ci un proces activ, esențial pentru echilibrul întregului organism. Problemele de respirație din timpul somnului nu trebuie ignorate, chiar dacă par banale la început. Mesajul acestei emisiuni este unul clar. Un somn de calitate nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătate. Iar atunci când apar semnale de alarmă, evaluarea medicală poate face diferența între o problemă controlabilă și complicații serioase în ceea ce privește sănătatea pe termen lung. Mulțumim încă o dată, domnule profesor Doina Todea, pentru explicațiile oferite, pentru profesionalismul cu care ne-a bucurat în această ediție și vă așteptăm atât pe dânsa cât și pe dumneavoastră la o nouă ediție a Vremea Vindecării, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi. La revedere! Mulțumesc.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre data nașterii Domnului Hristos din punctul de vedere al culturii și al civilizației, pentru că sărbătorile religioase au și această dimensiune. Ne este clar tuturor că termenul Crăciun nu este biblic, așa cum nici sărbătoarea în sine nu este biblică. Dar ca termen face parte din cultura poporului nostru. Ține de un rit precreștin complex, iar popoarele vecine l-au împrumutat de la noi. Sorin Paliga, pe care am avut onoarea să-l am profesor cândva, susține că termenul Crăciun ar fi de origine dacotracă și că are legătură cu sărbătorile focului care erau aprinse cu ocazia solstițiului de iarnă. Bazându-se pe obiceiurile de solstițiu din folclor și pe termen din italiană și din albaneză, Sorin Paliga consideră că termenul Crăciun ar însemna crenguță sau crăcuță. Această posibilitate lingvistică ar putea fi susținută de obiceiul roman de a orna casele cu ocazia solstițiului de iarnă și a festivităților de Sol Invictus cu crenguțe sau crăci de copac. Crăciunul este sărbat de majoritatea creștinilor ca celebrarea nașterii Domnului Iisus Hristos la 25 decembrie, după calendarul gregorian, sau la 7 ianuarie, după calendarul iulian. De pe la începutul secolului al XX-lea, Crăciunul s-a deplasat de la ritualul bisericesc și către o sărbătoare a familiei, în sensul că membrii familiei se reunesc pentru o masă a bucuriei și fac schimb de daruri. Copiilor li se spune că sunt daruri de la Moș Crăciun și chiar luna decembrie este numită luna cadourilor. Crăciunul a început să fie sărbat de către creștini pe 25 decembrie, după cel puțin 3 secole de la înălțarea Domnului Iisus, începând cu anul 336 în Occident, la Roma, și în ultima parte a secolului al IV-lea, în Orient, la Constantinopol. Mai concret, sărbătoarea a fost introdusă la Constantinopol în anul 379 și în Antiohia în anul 380. N-a mai fost promovată după ce Grigore din Nazianz a demisionat ca episcop în anul 381, dar a fost reintrodusă de Ioan Gură de Aur în anul 400. Argumentul scriitorilor creștini era asocierea cu afirmația din cartea lui Maliahi, care spune: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Din jurnalul de călătorie al pelerinei Egeria, aflăm că nașterea Domnului se ținea la data de 6 ianuarie, la Betleem și la Ierusalim, în jurul anului 385. Mulți creștini preferau această dată și o numeau Epifanie, pentru că la botezul său Domnul s-a arătat ca Fiul al lui Dumnezeu și au respectat-o ca atare mult timp după ce biserica a stabilit-o pe 25 decembrie.

primele două secole creștine a existat o puternică opoziție față de celebrarea zilelor de naștere a martirilor și a lui Isus. Numeroși părinți ai bisericii au scris comentarii împotrivitoare cu privire la obiceiul păgân de a celebra zile de naștere. Sfinții și martirii trebuiau, în viziunea lor, să fie celebrați la data martiriului lor, adică la data adevăratei lor nașteri din perspectiva bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de veselia și de festivismul celebrării, pe care îl vedeau ca pe o reminiscență a păgânismului, în special al festivalului zeului Saturn, care era sărbătorit cu petreceri și daruri. Evanghelia nu dă niciun detaliu despre data nașterii lui Isus. Ierarhia ecleziastică a considerat înglobarea sărbătorilor și a riturilor păgâne în creștinism drept soluția optimă pentru împiedicarea răspândirii respectării sărbătorilor păgâne de către creștinii proveniți dintre păgâni, prea puternic atașați de vechile sărbători pe care le practicaseră anterior. Faptul pentru care biserica a instituit data nașterii lui Isus la 25 decembrie a fost că la această dată, în lumea păgână romană, germanică și orientală, se celebrea nașterea unor zei salvatori născuți din fecioară. Iar acest aspect avea o puternică rezonanță în mentalul păgân. Astfel, egiptenii serbau nașterea eonului din fecioară. Scriitorul creștin Epifaniu prezintă celebrarea de către arabii din Petra a nașterei din fecioară a pruncului zeu Dusares. Hipolit, alt scriitor creștin, scrie că la Eleusis, în Grecia, se celebra o sărbătoare a nașterii pruncului sacru când Hierofantul exclama: fecioara care era grea a conceput și a născut un fiu. O sărbătoare populară în Imperiul Roman celebra pe 25 decembrie nașterea soarelui neînvins, Dies Solis Invicti Nati, ca simbol al renașterii soarelui și a alungării iernii. Triburile germanice celebrau Iule la aceeași dată, pentru a comemora renașterea soarelui dătător de lumină și căldură. Nu le-a fost deci greu creștinilor să asimileze această sărbătoare cu Hristos, reinterpretând afirmația că este lumina lumii. Reprezentările de pe monedele romane ale lui Sol Invictus, cu o coroană de raze în jurul capului, și reprezentarea lui Hristos în aceeași manieră, dar cu o coroană de spini, au dus de asemenea la întrepătrunderea sărbătorilor. În secolul al V-lea, în vremea papei Leon cel Mare, mulți creștini făceau confuzie între Isus și zeul Soare, ceea ce l-a determinat pe papă să-i mustre, fără să nege însă cinstirea zeului Soare. El afirma doar, în cea de-a 22-a omilie, că n-ar trebui să fie cinstit mai mult Soarele decât Hristos. O precizare clară a introducerii zilei de 25 decembrie ca zi de naștere a Mântuitorului apare într-o adnotare adăugată pe manuscrisul unei lucrări a episcopului sirian din secolul al XII-lea, Iacob bar Salibi. Adnotarea spune: era un obicei al păgânilor de a sărbători în ziua de 25 decembrie nașterea soarelui, când se aprindeau lumini în semn de sărbătoare. La aceste solemnități și chefuri luau parte și creștinii. În consecință, când experții bisericii și-au dat seama că creștinii aveau o înclinație pentru acest festival, s-au sfătuit și au făcut în așa fel încât nașterea Domnului să fie celebrată în acea zi. Unul dintre zeii cei mai populari la Roma era Mitra, un zeu iranian, pe care împăratul Aurelian l-a proclamat zeul protector al Imperiului. Ziua lui de naștere era serbată pe 25 decembrie. Ritul lui Mitra era foarte asemănător cu riturile creștine, după cum constata scriitorul creștin Iustin Martirul în apologia sa prin secolul al II-lea și, cum va remarca mai târziu și Tertulian în secolul al III-lea,
în lucrarea de Prescriptione Hereticorum. În a doua jumătate a secolului al III-lea, discursul era și mai elaborat. Sfântul Ciprian spunea: O, ce magică lucrare a providenței că ziua în care soarele s-a născut, Hristos și el se naște! Ca dovadă că supozițiile care nu se bazează pe Biblie nu sunt sănătoase, este și faptul că în secolul al III-lea, creștinii credeau că creația lumii a avut loc la echinocțiul de primăvară, pe care îl calculau la 25 martie. Prin urmare, noua creație prin întruparea lui Hristos, adică concepția, trebuia în viziunea lor să aibă loc tot pe 25 martie, moment de la care, numărându-se cele 9 luni de sarcină ale Fecioarei Maria, se obținea data de 25 decembrie. O lucrare anonimă, cunoscută sub numele De Pasca Computus, din ultima parte a secolului al III-lea, a legat ideea că creația a început la echinocțiul de primăvară, la 25 martie, cu concepția lui Isus la aceeași dată, ziua creării soarelui în raportul Genezei. Tratatul De Solstitia et Equinoctia Concepționis et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi et Iohannis Baptiste, atribuit fără dovezi lui Ioan Gură de Aur, susține că Iisus a fost conceput și răstignit în aceeași zi a anului și a calculat această dată ca fiind 25 martie, ca să se potrivească cu 14 Nisan. Acest tratat anonim mai afirmă: Dar Domnul nostru de asemenea este născut în luna decembrie, 8 zile înainte de calendele lui ianuarie, adică 25 decembrie. Dar ei o numesc ziua de naștere a necuceritului. Cine într-adevăr este atât de necucerit ca Domnul nostru? Sau dacă se spune că este ziua de naștere a soarelui, el este soarele justiției. Dincolo de orice argumentație de conjunctură și fără suport biblic, sărbătorile din jurul solstițiului de iarnă au origine precreștină și sunt legate indisolubil de evenimentele astronomice care au loc în această perioadă. Evenimentele astronomice erau deosebit de importante pentru cultura agricolă a vremii. Oamenii își organizau viața în raport cu acestea, așa că era natural să se nască mitologii și tradiții culturale. Tocmai pentru a nu se crea confuzie, Duhul Sfânt a găsit de bine să nu fie precizată în Scriptură data nașterii Mântuitorului. Imaginația și nevoia de explicații, pliate pe reflexele religioase ale religiilor anterioare creștinismului, i-au împins însă pe cei care s-au creștinat să ia cu ei în creștinism un bagaj atât de nebiblic de care creștinismul n-a mai putut să se debaraseze. Multe dintre tradițiile populare care se practică astăzi cu ocazia Crăciunului își au rădăcinile în Saturnalii. Ramuri de braze au fost folosite în timpul solstițiului de iarnă ca un memento al plantelor care ar urma să înverzească în primăvară. Aceste ramuri stau la originea pomului nostru de Crăciun. Se consideră că germanii sunt primii care au adus pomii de Crăciun în casele lor la sărbători și i-au decorat cu prăjituri și luminițe. Pomul de Crăciun a ajuns în America abia prin anul 1830, dar n-a prea fost popular până prin 1846, după căsătoria reginei Victoria cu prințul Albert. Deși originea darurilor de Crăciun provine de la festivalul Saturnaliilor romane, astăzi se motivează că simbolizează darurile date copilului Iisus de către cei trei magi. În cazul magilor, avem altă poveste. În primul rând, Evanghelia nu precizează numărul lor. După Herodot, magii erau o castă religioasă persană cu atribuții sacerdotale în zoroastrism.
Această castă a avut și atribuții politice în Persia. Dacă magii care au venit să se închine pruncului erau nobili importanți, atunci protocolul îi obliga să-l onoreze pe regele Irod. Statutul lor nobiliar este și unul dintre motivele pentru care tradiția i-a numit regi sau prinți. Așa se explică și primirea pe care le-a făcut-o Irod, deși erau păgâni și iudeii îi disprețuiau pe neiudei. Zvonul despre scopul vizitei magilor a creat frământare în tot Ierusalimul, dar nu atât pentru că anunța nașterea lui Mesia, pentru că iudeii nu așteptau un Mesia biblic, ci unul politic. Mai degrabă așteptau sfârșitul dictaturii crude a lui Irod, care dura de 40 de ani. Magii au adus cadaruri pentru pruncul Iisus, aur, tămâie și smirnă. Acestea erau în vechime darurile care îi se aduceau unui împărat, dar și zeilor. Regele sirian Seleucos al II-lea Callinicus a oferit daruri de aur, tămâie și smirnă zeului Apollon în templul de la Milet în anul 243 înainte de Hristos. În Evanghelia sa, Matei nu precizează câți magi erau și nici cum se numeau. Tradiția latină este în acord cu cea greacă și spune că magii erau trei, Gaspar, Melchior și Baltazar. Cea mai veche consemnare a numelor și a numărului magilor este manuscrisul latin Excerpta Latina Barbari, din secolul al VII-lea, care a fost tradus după un manuscris grec despre care se spune că ar fi fost redactat în Alexandria prin anul 500 după Hristos. Un alt document grecesc din secolul al VIII-lea, tradus în latină cu titlul Collectanea et Flores, prezintă și el tradiția celor trei regi și le dă de asemenea numele. Tradiția siriană ne oferă alte nume ale magilor: Larvandad, Gushnasaf și Hormizdas, mai apropiate de vechea limbă persană, dar aceasta nu este și o garanție a autenticității lor. Cu totul alte nume sunt în tradiția etiopiană: Hor, Karsudan și Basanater. Tradiția armeană este foarte sigură că numele lor erau Kagfa, Badadakharida și Badadilma. Și ca să avem povestea completă, tradiția greacă și latină ne asigură că cei trei magi au fost botezați de către apostolul Toma și au devenit episcopi. Probabil că de aceea sunt prăznuiți de biserica tradițională pe 25 decembrie ca sfinți. Deși Marco Polo povestește că a văzut cele trei morminte ale magilor în anul 1270 în cetatea Saveh, la sud de Teheran, cu magii mormântați unul lângă altul și cu trupurile încă neputrezite, cu părul și bărbile întregi, există oracla a magilor și în catedrala din Köln. Conform tradiției, moaștele celor trei magi au fost descoperite de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, în cursul pelerinajului ei în Țara Sfântă. Ea ar fi depus moaștele în biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, de unde au fost duse la Milano de cruciați, înainte de a fi trimise la Köln de împăratul Frederic I în anul 1164. O versiune elaborată a acestei istorii este scrisă în secolul al XIV-lea de călugărul carmelit Ioan de Hildesheim, în Historia Trium Regum, adică istoria celor trei regi. Revenind acum la serbarea Crăciunului, trebuie precizat că în America, între 1659 și 1681, a fost considerată ilegală. Cine era prins sărbătorind Crăciunul era amendat. În ceea ce îl privește pe Moș Crăciun, pe care pentru noi, cei mai în vârstă, l-a chemat în perioada comunistă Moș Gerilă, aspectul care îi se dă astăzi a fost creat la o întâlnire a societății istorice din New York în 1804 de John Pintard. La americani, pe Moș Crăciun îl cheamă Santa Claus. Numele este anglicizarea lui Sinterklaas,
din limba olandeză, care înseamnă Sfântul Nicolae. Termenul Santa Claus a apărut în Statele Americane prin contactul imigranților olandezi cu populația americană. La început, Moș Crăciun era reprezentat în albastru, alb și verde. Costumul său tradițional roșu are ca origine o reclamă din anul 1930 a firmei Coca-Cola. Povestea cu Moș Crăciun care zboară în lungișul și în curmezișul pământului în noapte de ajun într-o sanie a început în anul 1918 și aparține scriitorului Washington Irving. Renul Rudolph a fost conceput de magazinul Montgomery Ward ca strategie pentru a-i convinge pe copii să cumpere cărți de colorat. La început, Rudolph era numit Rolo sau Reginald și nu avea nasul roșu, pentru că în vremea aceea un nas roșu era dovadă de alcoolism cronic și nu era educativ pentru copii. În fine, celebrul cântec Jingle Bells n-a fost compus să fie cântat de Crăciun, ci trebuia să fie o melodie de ziua recunoștinței. Despre acest subiect se poate vorbi mult și bine. În ediția de astăzi am vrut doar să punctez câteva elemente care țin de cultură și civilizație, pentru că sărbătorile au și această dimensiune. Sub aspect religios, însă, nu mai este nimeni îndreptățit să susțină argumentat că data nașterii Mântuitorului este ziua de 25 decembrie. Nu se știe exact nici măcar anul nașterii Domnului. Dionisie Exigul, călugărul care a stabilit data începerii erei creștine, la 500 de ani de la eveniment, a greșit cu câțiva ani. Și apoi, multe enciclopedii apărute de-a lungul vremii afirmă clar că nimeni nu poate ști și nu poate calcula data nașterii Domnului Hristos Iisus, pentru că nicio afirmație și niciun calcul nu sunt susținute de Biblie, care este singura normativă. Ca să fiu imparțial, iată ce afirmă noua enciclopedie catolică, ediția din anul 1967. Data nașterii lui Hristos nu se cunoaște. Evangheliile nu indică nici ziua, nici luna. Potrivit ipotezei, care este acceptată în prezent de cei mai mulți erudiți, data nașterii lui Hristos a fost fixată la solstițiu de iarnă, adică 25 decembrie în calendarul iulian și 6 ianuarie în cel egiptean, pentru că în această zi, în care soarele își începe drumul înapoi spre cerul nordic, închinătorii păgâni ai lui Mitra celebrau Dies Natalis Solis Invicti, ziua nașterii soarelui invincibil. La 25 decembrie 274, Aurelian a proclamat zeul Soare drept principalul zeu protector al Imperiului și a dedicat un templu în Campus Martius. Crăciunul a luat ființă într-un timp când cultul Soarelui era deosebit de înfloritor la Roma. Și închei citatul din Enciclopedia Catolică. Întrebarea care îi preocupă pe creștinii care își bazează credința strict pe Biblie este: să sărbăm sau să nu sărbăm Crăciunul? Desigur, este o chestiune de ordinul conștiinței personale. Tot Biblia ne spune în Epistola către Romani că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Încredințarea aceasta, care este tradusă simplu în Biblia franceză curentă cu termenul credință, se referă de fapt la convingerea personală, pentru că mântuirea este personală, nu colectivă. Ceea ce contează este evenimentul în sine. Întruparea divinității în omul Iisus din Nazaret este cel mai important moment din istoria mântuirii. Singura istorie care contează cu adevărat. În ceea ce mă privește, aleg să mă bucur împreună cu toți creștinii, indiferent de confesiune, de acest moment minunat. Pentru că nu mai există nimeni care să nu știe care este adevărul istoric, și anume că data de 25 decembrie nu este data reală a nașterii Domnului. Diferența esențială
nu se face pe baza întrebării dacă e sau nu o sărbătoare păgână, pentru că evenimentul sărbat în sine exclude ideea de păgânism, ci felul în care te bucuri, felul în care sărbătorești această minunată împlinire a vremii, care străbate prin toți profeții tot Vechiul Testament.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
4: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Încă din antichitate, scrierile epistolare au fost folosite nu numai pentru comunicări personale, ci și pentru comunicări cu privire la anumite concepții filozofice care depășesc interesul banal, cotidian. Epistolele din canonul nou testamentar se înscriu în acest stil epistolar. O primă regulă pentru înțelegerea unei epistole este lecturarea ei completă, de la început la sfârșit, de mai multe ori, dacă este posibil. Recomandabil este chiar să se consulte traduceri diferite ale Bibliei. Încadrarea unei epistole într-un context istoric cât mai precis este o a doua regulă de care să se țină seama. Înțelegerea corectă a conținutului lor presupune o cunoaștere cât mai bună a contextului istoric în care au apărut. Cititorul modern trebuie să caute să înțeleagă principiile universal valabile oferite de Dumnezeu bisericii sale.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit! Continuăm și astăzi discuția noastră împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bună ziua!
1: Așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, continuăm și astăzi subiectul legat de tentativele de sinucidere. În ultimele două emisiuni am discutat despre acest subiect, dar mai avem multe de spus și tocmai de aceea am ales să continuăm acest subiect. Pentru cei care nu ați ascultat edițiile anterioare ale rubricii Dialog Psi, vă invităm să intrați pe site-ul rvs.ro în arhivă, unde puteți asculta înregistrările. Pentru astăzi vreau să ne spuneți un pic despre sinuciderile la persoanele fără discernământ. Există astfel de situații, persoane care ajung la astfel de acte letale fără să aibă discernământ asupra propriilor fapte?
2: Cel mai frecvent se întâmplă acest lucru în cazul tentativelor de suicid la persoane aflate sub influența alcoolului. De multe ori, indivizii chiar apelează la alcool pentru a comite mai ușor suicidul.
1: Pentru a-și face curaj sau ce?
2: Da, pentru a-și face curaj și pentru că discernământul poate fi afectat în cursul unei intoxicații cu alcool sau cu droguri. De asemenea, alte situații în care pacienții nu pot fi acuzați, să spun așa, că au premeditat tentativa de suicid, este în cazul episoadelor psihotice acute, în care pot să fie halucinații auditive cu caracter imperativ, voci care îi spun pacientului, omoară-te, înghite pastilele astea, aruncă-te pe geam, și pe care el, la un moment dat, nu le mai poate neglija, ori prin intensitatea lor de moment, ori prin durata în timp, se omoară ca să scape de aceste voci. De asemenea, în timpul unui episod maniacal acut, când există un sindrom de agitație psihomotorie, simptome psihotice, se pot adopta comportamente la risc, care pot menține pacienții pe buza prăpastiei între viață și moarte.
1: Toate acestea sunt niște urgențe medicale. Spuneți-ne un pic cum reacționăm dacă vedem în jurul nostru o astfel de persoană. Sau avem pe cineva drag care trece prin astfel de episoade? Putem să gestionăm de acasă lucrurile sau este o urgență care necesită prezența la spital?
2: Dacă suntem martori ai acestei situații, în primul rând apelăm la 112 dacă este o situație de urgență iminentă. Dacă pacientul nu doar că și-a exprimat dorința de a se omorât și are la îndemână mijloacele necesare ca să o facă și ori se află cu tubul de pastile în apropiere, ori cu o armă letală, ori dorește să se arunce pe geam, în primul și în primul rând solicităm serviciul de ambulanță.
1: Legat de alte situații sau alte indicii, poate nu neapărat atât de evidente ca cele pe care le-ați expus până acum, în care ne putem da seama că cineva are această ideație, da? Suicidară, cum o numim. La ce am putea să mai fim atenți? Care mai sunt acele lucruri, poate mai subtile? Că o exprimare de genul m-am săturat de viața asta sau ce greu mi este sau nu mai suport, poate că trec foarte ușor neobservate.
2: Sunt anumite afirmații care ne pot trezi atenția și anume lucrurile ar fi mai bune fără mine, viața nu are niciun sens, foarte curând nu va trebui să vă mai faceți griji pentru mine. Discuții despre modalitățile prin care o persoană se poate sinucide, mesaje de rămas bun, depunere a lucrurilor în ordine pentru cazul în care îi se întâmplă ceva, despărțirile în care anunță că va pleca într-o călătorie lungă, toate acestea ar putea fi semne ale unei tentative de suicid.
1: Și cum le prevenim?
2: În primul rând, în momentul în care apar, trebuie să ne exprimăm interesul și disponibilitatea de a asculta persoana respectivă, dacă este dispusă să vorbească.
1: Dar unii ar putea să spună, a face asta doar ca să atragă atenția asupra sa, sau poate că astfel de amenințări nu sunt noi și atunci nu le mai luăm în seamă?
2: Dacă vrea să atragă atenția asupra sa, înseamnă că se află ceva în spatele acestei nevoi și trebuie stabilit ce anume, de obicei de către un specialist. Însă până în momentul în care ajunge la un specialist, este preferabil ca noi să ne facem partea noastră, aceea de suport și de susținere, și după aceea, în cursul unei terapii, se va vedea ce îi lipsește pacientului, ce nevoie are, ce duce la aceste amenințări.
1: Se dau anumite medicamente pentru cei care au tentativele de suicid sau se tratează de fapt cauza, ceea ce aduce această stare de lipsă de speranță și dorința de a încheia viața? Și aici aș vrea un pic, poate, să faceți referire la ceea ce ar însemna colaborarea cu un psiholog sau cu un psihoterapeut.
2: În cazul în care s-a pus diagnosticul unei afecțiuni psihice, afecțiunea psihică trebuie tratată în spital sau în ambulatoriu, după caz, sunt anumite criterii, dar pe lângă tratamentul de fond al afecțiunii psihice, trebuie să scădem factorii de risc care ar putea determina pacientul să repete tentativa suicidară, deci să-l punem la adăpost de el însuși în același timp. Și astfel tratamentul medicamentos se referă ori la administrare de antidepresive sau antipsihotice în funcție de situația clinică respectivă, preferându-se cele care au un risc scăzut letal în supradoză, căci da, poate pacientul să ia mai multe decât este nevoie, dar pe lângă acestea se administrează medicamente care să îi calmeze anxietatea și care să aibă efect sedativ, pentru că în primele ore sau zile după suicid, eu cred în afirmația conform căreia somnul nu a omorât pe nimeni, dar o boală psihică, da, ar putea să o facă. Și atunci poate fi necesar ca pacientului să îi se diminueze riscul unui nou episod.
1: O ultimă întrebare pe acest subiect. Ce facem în cazul persoanelor care au avut o tentativă de suicid și, din fericire, nu a reușit? Cum discutăm cu ele post acestei situații? Ce le spunem după?
2: În cazul acesta, abordarea este complexă, atât psihiatrică cât și psihoterapeutică. Psihiatrul, punând diagnosticul unei afecțiuni psihice, dacă ea există, și dând tratamentul medicamentos adecvat, iar psihologul, având atât o intervenție în criză, dacă este imediat după momentul tentativei de suicid, cât și intervenție pe termen lung, axată pe rezolvarea problemelor, creșterea capacității de coping, de adaptare la diverse situații de viață, creșterea rezilienței, creșterea stimei de sine. De asemenea, psihologul face o anumită strategie în colaborare cu pacientul și anume anumiți pași pe care acesta să-i urmeze în cazul în care pe viitor se mai află în iminența unui suicid, să știe la cine apelează, cum procedează.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Cu siguranță subiectul este foarte vast și, așa cum spuneam și în ocaziile anterioare, din păcate este unul de o importanță atât de mare pentru că incidența acestor situații a crescut foarte mult, dar sper eu ca ceea ce am împărtășit în aceste trei scurte discuții pe care le-am avut pe acest subiect să le fie de folos celor care ne ascultă, atât dacă este vorba despre persoana lor, dar mai ales dacă este vorba de a le fi aproape celor dragi care se află sub această incidență. Le reamintesc celor ce ne ascultă că pe site-ul revese.ro, la categoria Arhivă, găsiți înregistrările ultimelor noastre emisiuni și acolo găsiți toate cele trei ocazii în care am discutat despre acest subiect. Dacă doriți să ascultați în întregime materialul, vă așteptăm cu drag. Eu vă aștept pe dumneavoastră și în ocazia viitoare pentru a dezbate noi subiecte din zona aceasta a sănătății noastre mentale, care cu siguranță ne sunt de folos tuturor. Numai bine!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Despre Belgia, Charles de Gaulle, fost general în timpul celui de-al doilea război mondial, liderul rezistenței franceze și poate încă cel mai popular președinte pe care l-a avut Franța, spunea cândva: Belgia, o țară întemeiată de englezi ca să enerveze pe francezi. Dacă te gândești să vizitezi Belgia și să vezi și altceva în afara capitalei Bruxelles, am câteva idei bune, zic eu. Sincer, a fost o mare descoperire pentru mine, chiar nu mă gândeam că aș avea atât de multe de văzut pe acolo. Așa că azi voi povesti despre câteva locuri din preajma Bruxellesului. Primul astfel de loc și cel mai frumos după mine este o pădure cu flori. Dar nu se aseamănă cu alte păduri cu flori. Halebos sau Halerbos este o pădure cu copaci tineri, cu zambile sălbatice albastre. Pădurea albastră, i-am spus noi. Halerbos este cea mai importantă și extinsă pădure din zona cuprinsă între Zene și Zonien. Deși domeniul forestier este menționat pentru prima dată în documente datând din anul 686, după multă vreme și mai multă istorie, în 1929, după primul război mondial, Halerbos, 569 de hectare la acea vreme, a devenit proprietatea statului belgian ca fiind o compensație de război. Din 1930, vreme de 20 de ani, cu câteva excepții, domeniul a fost aproape complet reîmpădurit prin plantare, de aceea, deși în vârstă, copacii pe care îi vedem azi sunt tineri. Pădurea devine albastră în perioada aprilie-mai în funcție de vreme, iar faptul că relieful este variat, adică pe alocuri ușor deluros, face ca florile să poată fi admirate în toată splendoarea lor. La intrare în pădure, vizitatorul primește o hartă a acesteia și este bine să nu părăsești potecile pentru a nu călca plantele. Te poți opri oriunde vrei și poți admira îndelung. Mirosul este plăcut, special, dar nu atât de intens ca al zambililor pe care le știm noi. Pe centura flamandă a Bruxellesului, în Lenic, se află domeniul Groenenberg, al doilea loc care mi-a plăcut mie mult. Te poți bucura acolo de priveliștea ca din poveștea unui castel mai mic, pe un domeniu de vis unde te poți plimba liber, nu este taxă de intrare, castelul nu se vizitează, dar poți sta chiar ore în jurul lui fără să te plictisești și fără să fie prea multă lume în jurul tău. Parcul are în total 45 de hectare și este deținut de Agenția pentru Natură și Pădure. Castelul a fost construit de un notar din Halle în jurul anului 1890.

0: potecile întorsocheate ale parcului, marginile pădurii și peluzele întinse oferă de fapt o oază de liniște, iar totul este înrămat parcă de prezența azaleelor, a hortensilor și a rododendronilor. Peste drum de locul acesta se găsește Gazbec, un castel ceva mai mare. Gazbec este de asemenea un domeniu împădurit. Castelul medieval a avut o istorie plină de evenimente și s-a transformat dintr-o fortăreață strategică într-o casă de țară spațioasă. Foarte spațioasă. Este muzeu național și se vizitează contra cost. Era închis când am ajuns noi, însă ne-am bucurat de împrejurimi, de curtea castelului, de pădurea cu leurdă înflorită de lângă el și de priveliște. Și la final să povestesc puțin și de un loc mai potrivit pentru copii, și anume Huizingen. Acesta este un loc de joacă imens pentru copii, un loc unde poți petrece un timp foarte plăcut în familie. Se plătește intrarea în parc. Parcul este pe domeniul unui vechi castel, lângă care este un lac. Are locuri de joacă cu nisip, topogane, leagăne, tot felul de minunății pentru copii, piscină în aer liber deschisă vara, pădure, mini-grădină zoologică. Te poți plimba o zi întreagă acolo, te poți relaxa, poți face picnic. Eu una am rămas fascinată de pădurea albastră și de multele castele pe care le-am văzut acolo. Am avut impresia că am fost într-o călătorie care mi-a descoperit castele și păduri. În final am ajuns la concluzia că uneori chiar poți avea parte de asemenea surprize, să ajungi în locuri de care habar nu aveai și care te impresionează fără doar și poate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Există o legendă chinezească. Aceasta ilustrează necesitatea de a da înainte de a putea să te aștepți să primești. Pe o anumită stradă dintr-un oraș chinezesc era un sărman cerșetor care își ținea toată ziua cana întinsă, cerând orez sau orice alegeau trecătorii să-i dea. Într-o zi, cerșetorul a văzut o paradă care înainta pe strada lui, în frunte cu împăratul, aflat în minunata lui rickshaw și împărțind daruri supușilor săi. Cerșetorul a fost încântat. Iată, s-a gândit el, s-a ivit marea ocazie. Măcar odată o să primesc un dar valoros. Și a început să cânte și să danseze de bucurie. Când împăratul a ajuns în dreptul lui, i-a întins cana cu mare nerăbdare, dar în locul darului așteptat, maestatea sa i-a cerut un cadou. Sărmanul cerșetor era foarte dezamăgit și jignit, așa că a băgat mâna în cană și cu multe mormăieli i-a dat împăratului două dintre cele mai mici boabe de orez pe care le putea găsi. Împăratul a mers mai departe. Toată ziua cerșetorul a tunat și a fulgerat. S-a dezis de împărat, l-a ocărât pe Buddha, s-a purtat urât cu cei care i-au vorbit și cu puținii oameni care se mai opreau ca să discute cu el sau să-i pună boabe de orez în cană. În acea noapte, când a ajuns la bordeiul lui sărăcăcios și a răsturnat mica provizie de orez, a găsit în cană două pepite de aur, la fel de mari ca boabele de orez pe care i le-a dat împăratului. Aceasta este ideea călăuzitoare a lumii noastre. Întâi dai, apoi primești. Dar ea nu pornește de la noi sau din cine știe ce fază psihologică, ci din însăși experiența divină. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi, așa spune Apostolul Pavel. Și este o realitate. Dumnezeu a dat prima dată viața, creând din nimic. Apoi a dat viața noastră a fiecăruia în parte, după care a dat viața din abundență de zi cu zi. Noi nu-L iubim pe Dumnezeu dezinteresat. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, dar El acceptă și această iubire interesată a noastră, pentru că El într-adevăr e dragoste și înțelege că de la noi poate primi doar un alt tip de dragoste decât ceea ce investește El în noi. Știți diferența? Dragostea Lui este agape, necondiționată, pe când a noastră fileo, ca niște copii care așteaptă de la tată. Datorită rugăciunii, însă, s-ar putea să ne apropiem atât de mult de Tatăl Ceresc, încât să îl iubim pentru ceea ce este, nu neapărat pentru ceea ce face pentru noi. Iar lucrul acesta va însemna un mare pas înainte în dezvoltarea noastră spirituală.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.

0: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.